Treći stav klaverskog koncerta broj 3 u D-molu Sergeja Rahmanjinova bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

Gotcha, that one, that again.

0: Damir Imamović je otvorio majske muzičke svečanosti u Sarajevu. Divan koncert, Damire.
1: Hvala lijepo, nama je također bilo jako lijepo, pogotovo jer nam se vratila Ivana Đurić, sad Zupčević, koja je već jedno vrijeme na porodiljskom, tako da je to bila posebna sreća. To je sa mnom bio i Benjamin Drijenčić i baš je bilo lijepo otvoriti u ovom predivnom ambijentu Vijećnice ovaj važan sarajevski festival majske svečanosti muzike. I eto, nadam se da ćemo se cijeli maj družiti s muzikom.
0: Sad ste više u nastavi, asistent na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Da li to znači da ste manje na koncertnim podijima?
1: Pa ne znači, mislim, sad jedno vrijeme sam malo, imam neke druge obaveza, pa sam imao samo nekoliko koncerata u posljednje vrijeme, ali ću svirati ljeti Svrzinu kuću kao prošle godine i bit će još dosta koncerata u budućnosti, ali eto, neka treba malo i odmoriti.
0: A radi li s albumom možda?
1: Pa radi se nešto novo, ne znam još kad će biti, pa ne bi da najavljujem, ali eto, sprema se polako.
0: Hvala lijepo i hvala za ovaj divan ugođaj.
1: Hvala vama što nas uvijek pratite.

0: BH Radio 1.
1: Art kuća Sevdaha proslavila je svoj 18. rođendan. Tako je 6. maja promovisana knjiga poezije Rahime Halimanović Ostati čovjek. 7. maja održan je koncert Sevdaha Ukuda željezničar te veče poezije udruženja Moja prva nota u saradnji sa Općom bibliotekom iz Vareša. 8. maja veče poezije priredilo je udruženje bosanskih umjetnika, otvorena izložba slika umjetnice Jasmine Salošević i priređeno veče uz harmoniku Enesa Selmana. U subotu 9. maja održan je koncert ansambla Kuda željezničar pod nazivom Ašk Sevdaha, promovisan CD Refika Kolića i realizovana tri koncerta Pjesma na dar uz orkestar Zvijezdani Ljiljani, potom dva koncerta Majstora i Novi snaga Sevdaha uz pratnju orkestra pod vodstvom Džihada Polića i orkestra Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Rođendanska fešta Art kuće Sevdaha završena je 10. maja koncertima kulturno-umjetničkih društava Krivaja iz Zavidovića i Dikan iz Kaknja. S obzirom da je Art kuća Sevdaha na čelu s Armisom Mašićem već dugi niz godina samoodrživi projekat koji ne dobija financijsku i svaku drugu podršku koju bi trebalo da ima od svih onih koji su zaduženi za sektor kulture, ovo je izuzetno uspješna priča. Čestitamo svim uposlenicima Art kuće Sevdaha na bosanskoj tvrdoglavoj upornosti i borbi za bitisanje u ovakvim okolnostima. A sada zabilješke sa dva koncerta Sevdaha koji su održani u subotu 9. maja na Baščaršiji.

0: Art kuća Sevdaha obilježava 18 godina postojanja, sad je dakle punoljetna, a često u ovim prostorima nastupa Andrija Števanić, koga slušateljstvo BH Radija 1 itekako voli, a i zna njegovu priču o tome kako je zbog lijepe pjesme iz Hrvatske došao u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu. I sad ste Sarajlija.
1: Jeste. Ja prije svega čestitam Art kući Sevdaha na njihovo 18. godišnjice, da istraju još 118 godina, pa ćemo onda sjest, porazgovarati, prodiskutati, usvojiti i produžiti. 105 pa opet.
0: Andrija, koliko je vama godina?
1: 82.
0: 82. A svi smo malo prije pričali i pitali koliko Andrija ima godina i svi vam 10 godina manje daju. Je li pjesma kriva za to?
1: Da, pjesma. Da. Mene nije muzike, ja odavno je bio na ahiru to. Ali muzika je nešto što čovjeka vraća u život.
0: Iz tog vašeg bogatog repertoara koji ste snimili za arhiv radio televizije Bosne i Hercegovine, postoje li neki snimci koji su vam posebno dragi ili neke situacije koje nikad nećete zaboraviti?
1: Ovako, prije svega mi je žao što nisam snimio nikad pjesmu koju sam pjevao na Liđi 71. godine Zbogom ljubavi Ljubice Verak. Ali što je kuriozitet. Spasio je imao ulaznicu Džepa 1, mi glas fale da uđu u finale. I nisam je snimio, ali sad kad sam odlučio da je snimim, nemam teksta. Prema tome,

0: Damir Imamović je otvorio majske muzičke svečanosti u Sarajevu. Divan koncert, Damire.
1: Hvala lijepo, nama je također bilo jako lijepo, pogotovo jer nam se vratila Ivana Đurić, sad Zupčević, koja je već jedno vrijeme na porodiljskom, tako da je to bila posebna sreća. To je sa mnom bio Benjamin Drijenčić i baš je bilo lijepo otvoriti u ovom predivnom ambijentu Vijećnice ovaj važan sarajevski festival majske svečanosti muzike. I eto, nadam se da ćemo se cijeli maj družiti s muzikom.
0: Sad ste više u nastavi, asistent ste na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Da li to znači da ste manje na koncertnim podijima?
1: Pa ne znači, mislim, sad jedno vrijeme sam malo, imam neke druge obaveza, pa sam imao samo nekoliko koncerata u posljednje vrijeme, ali ću svirati ljeti Svrzinu kuću kao prošle godine i bit će još dosta koncerata u budućnosti, ali eto, nekad treba malo i odmoriti.
0: A radi li se album možda?
1: Pa radi se nešto novo, ne znam još kad će biti, pa ne bi da najavljujem, ali eto, sprema se polako.
0: Hvala lijepo i hvala za ovaj divan ugođaj.
1: Hvala vama što nas uvijek pratite.

0: Art kuća Sevdaha obilježava 18 godina postojanja, sad je dakle punoljetna, a često u ovim prostorima nastupa Andrija Števanić, koga slušateljstvo BH Radija 1 itekako voli, a i zna njegovu priču o tome kako je zbog lijepe pjesme iz Hrvatske došao u Sarajevo u Bosnu i Hercegovinu. I sad ste Sarajlija.
1: Jeste. Ja prije svega čestitam Art kući Sevdaha na njihovo 18. godišnjice, da istaju još 118 godina, pa ćemo onda sjest, porazgovarati, prodiskutati, usvojiti i produžiti. 105 pa opet.
0: Andrija, koliko je vama godina?
1: 82.
0: 82. A svi smo malo prije pričali i pitali koliko Andrija ima godina i svi vam 10 godina manje daju. Je li pjesma kriva za to?
1: Da. Pjesma, da. Mene nije muzike, ja odavno je bio na ahiru to, ali muzika je nešto što čovjeka vraća u život.
0: Iz tog vašeg bogatog repertoara koji ste snimili za arhiv radio televizije Bosne i Hercegovine, postoji li neki snimci koji su vam posebno dragi ili neke situacije koje nikad nećete zaboraviti?
1: Ovako, prije svega mi je žao što nisam snimio nikad pjesmu koju sam pjevao na Liđi 71. godine Zbogom ljubav, ljubice me vrak. Ali što je kuriozitet. Spasio je imao ulaznicu Džepa 1, mi glas fale da uđu u finale. I nisam je snimio, ali sad kad sam odlučio da je snimim, nemam teksta. Prema tome, sve pjesme se draga, ja najviše volim vrati, pjeva, razumijete, i Dore gladi komadina moje, to su meni dve pjesme za bogove.
0: Hvala lijepo. Želim još dugo da budete ovdje s nama, da slavimo pjesmu, da slavimo ljubav, da vas zdravlje služi.
1: Hvala lijepo i ja vama želim sve naj, da vodite emisije kao što ste do sad radili i da bude još bolje, još ljepše, još raznovrsnije i tako dalje. Međutim, treba nešto voliti da bi čovjek radio kvalitet, a vi to radite odlično, ja vam čestitam.
0: Hvala Andrija.
1: Pozdravljam radio BH Radio 1 i sve voditelje, urednike i sve. I želim vam da istražite

0: Refik Kolić stigao u Sarajevo na 18. rođendan Art kuće Sevdaha. Odakle ste stigli?
1: Prvo želim da čestitam 18. rođendan kući Art Sevdaha ili Art kuća Sevdaha i da ma još jedno 100-200 godina da ako Bog da slavimo i da čuvamo lijepu Sevdalinku, a stigao sam iz Švedske. Inače sam porijeklom iz Bijelog polja. U Švedskoj živim skoro 35-6 godina, ni sam ne znam. Tačno, divno se osjećam, već sam završio svoj nastup i oduševljen sam. Nisam pjevao u Sarajevu 38 godina. Ovo je posljednje 38 godina. Prvi put da zapjevam, a počeo sam karijeru prije 40 godina. Malo više, 42, 84. godine.
0: Danas ste promovisali i neke nove pjesme koje ste snimili?
1: Da, ovo je osmi album Sevdaha, a inače ovo su dva zadnja albuma koje sam ja nazvao Amanet 1 i ovo je Amanet 2 i mogu sa zadovoljstvom reći pripremamo i Amanet 3 sa nekih 10 sevdalinki koje do sada nikada nisu ugledale svjetlo dana.
0: Da spasnim slušateljstvo, vi ste iz Bijelog polja u Crnoj Gori.
1: Da, naravno, volimo Sevdah, ja baštinim upravo taj Sevdah iz toga dijela Sanđačke Sevdah stare, izvorne Sanđačke Sevdalinke i stare Podgoričke Sevdalinke i Bosansko-Hercegovačke. Na ovom albumu je miješano, imam 20 pjesama koje sam snimio. I na prošlom albumu sam imao, radio sam sa gospodinom Zlajom Sjerićem, prošli uz harmoniku, a ovo smo radili orkestrarski, radio Cena Drešević, Almira Janović i mnogi su učestvali na albumu.
0: Ima li neka koja vam je posebno u srcu?
1: Posebno mi je u srcu jedna pjesma koja također nikada nije snimana za Kajo moja Kajo.
0: To smo predstavili jedne godine.
1: Da, vi ste to predstavili jedne godine. Ja uvijek imam ti pjesama. Naprimjer, također sam ponosan i izuzetno na pjesmu Tri djevojke na tri strane, na četvrtoj soko sjedi, pa besjedi kako Mehmet konje poji. Konji mu se potrža gaše, Nurki platno pogaziše, kaže kunga majko i ja ću ga kleti, stani ćeri, prva ću početi. To je jedna isto također sevdalinka koja je meni veoma draga, koja također nikada ni, ja sam je snimio, ali nažalost nije bio neki, nije toliko primjećena, a Kaja je već primjećena i već se pjeva na mnogim mjestima.
0: Hvala vam za ovaj razgovor. Nemojte čekati opet 38 godina da dođete u Sarajevo.
1: Pa, ja sam čovjek koji nikada sebe ne poziva. I ovo sam, ove godine sam, prošle godine sam pozvan, nisam mogao da dođem i ove godine sam pozvan i nikada me niko nije pozvao. Iako ja dobijem listu svake godine koliko se moje pjesme emituju. Moje se pjesme izuzetno mnogo emituju, ali niko ne zna koji lik tog čovjeka, tako da ću se morati potruditi malo da i u ovim 60. godinama pokušam da to nadoknadim. Nadam se poslije kad bude i penzija da ću se malo više aktivirati.

0: jer Bogu hvala, glas mi još uvijek služi veoma dobro.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama od srca. Hvala i pozdrav za Radio Bosne i Hercegovine.

0: završen je jedan koncert, a šef orkestra bio je Džihad Polić. Evo sad se vi raspremate, sprema se druga ekipa. Utisci, impresije i šta za vas, Džihade, znači ovaj prostor? Evo, vi ste došli iz Tuzle sa svojom ekipom.
1: Pa meni ovo puno znači, pravo da vam kažem, i ovo nije prvi puta, mi smo već ovdje maltene tradicionalno. Svake godine, ne znam koliko unazad godina, i ja znam kad se ova kuća otvorila, znam to vrijeme, znam i koje utice od ostatih da se ovo otvori, i meni uvijek u Sarajevo ovdje najdraži doći u ovu kuću. A ovaj koncert isto posebno mi se raduje, zato što eto, sve ovaj sevda propagiramo, promovišemo i dalje, čuvamo ga. I prelijepo je, lijepo je u ovom društvu.
0: Ko su članovi orkestra koji je pratio ovu prvu ekipu?
1: Dinko Mujanović, za mene znači broj jedna harmonika ovdje u Bosni i Hercegovini, učenik Šerbe, popularnog. I tako ovi moji drugari iz Tuzle, ovaj Rehić, Edini, Mirza Solić, to su isto iskusni muzičari koji sarađujemo zajedno i stalno smo u ekipi, da kažem, posebno kad je u pitanju sevda.
0: A vi ste, osim što ste svirali violinu i bili šef orkestra, pa, i pjevali.
1: Pa dobro, hajde, tako to potrafi se, mada nisam baš nešto posebno, ne namećem se da kažem, nego kako ispadne i tako, eto, ako treba malo popuniti program i to je to.
0: Šta ima u Tuzli? Ima li nekih najava, nekih događanja gdje ćete vi biti učesnik?
1: Pa imamo mi sad neki koncerata, tako dalje, ne samo u Tuzli, imaju ovdje u regiji. A počeli smo sada raditi jednu i novu emisiju na jednoj popularnoj televiziji gdje smo ponovo vratili sevda u jednoj boljoj produkciji. Ovdje naša kolekcija Sabina Kasumović, ona vodi taj program. I ja mislim da imaju emisije na YouTube. Ferid Avdić, Šike su bili prvi gosti, Hasib Agić, i da je to dosta dobro primljeno kod publike. I mogu vam reći da se bez obzira na ove silne koncerte opet se raja, ovaj narod se zaželio sevdaha. Ne dao mi opet sevda, izvorni, autohtoni, borimo se za to. Evo i ovdje mlađi kolega Damir Galašić puno radi na tome i nadam se da će se neki i politički i financijski tokovi okrenuti na stranu kulture kako treba da bude.

0: Jedan od učesnika koncerta kojim Art kuća Sevdaha obilježava 18 godina postojanja je i Feri Davdić.
1: Čestitam jubilej i želim da što više bude ovako lijepih susreta sa dragim kolegama i normalno Art kuća Sevdaha je broj jedan za Sevdah i za Bosnu i Hercegovinu.
0: Od svega me sačuvala majka, ali nije od lijepe pjesme.
1: Od toga se ne može sačuvat, ali nek se čuva kako ko zna i umije.

0: Bahrija Hadžalić, učesnica svečanog koncerta povodom 18 godina postojanja i djelovanja Art kuće Sevdaha. Šta za vas znači ovaj ambijent, ovaj prostor?
1: Ovaj ambijent općenito Art kuća, ja kažem, ukratko, to je naš hram kulture. To je u stvari moja druga kuća gdje ja ulazim onako spontano, sama, nekad na kahu, nekad s Rajom svojom. To je institucija čitava, dakle, slavimo rođendan naše drage Art kuće i još 100 godina da Bog da trajala i mnogo više od toga.

0: pred početak koncerta kojim Art kuća Sevdaha završava ove svečarske dane povodom 18 godina postojanja djelovanja. Asi Bagić, spremna? Lijepo druženje.
1: Naravno da sam spremna i uvijek se rado da zovem i drago mi je da je ova manifestacija, kako nam kažu, stasala, da je stekla punoljetstvo, jel, to je mnogo, mnogo je lijepo i evo, Bogu hvala, večeras je zaista toliko izvođača da su morali podijeliti u dvije ekipe, jedni su tokom dana, ne znam već od kad, evo druga ekipa sad. I naravno radujem se da nas ima i da onako udovoljimo narodu kojeg je zaista na čaši izuzetno puno. Eto.
0: Čujem da će biti neki solistički koncert, a sad ja ne znam je li to...
1: A to je tek nekom povoju, kako kaže to Damir Galijašić. Otkad mi o tome pričamo da bi trebali, ja se zaista radujem i voljela bi da to ostvarim, bilo bi mi mnogo drago, ako Bog da. Tek je to u povoju, ali ja se iskreno nadam da će to biti.
0: I bit će sigurno i pjesme sa CD-a koje ste radili zajedno.
1: Jeste, ovaj Sevda, ona je pjesma kako je
0: na... Hasibin Sevda.
1: Hasibin Sevda, molim vas lijepo. Jeste, to je nešto, zaista, da se uvijek to kažem, to je bila meni jedna kruna mog nekako biti sanja u Sevdalinci, ajde kažem. Jer to nije baš klasičan CD u smislu to snimilo to nešto pjesama pa onda se vrti. Ne, to je jedan suvenir, ja to tako kažem. I zavrjeđuje da ima svaka kuća tu taj suvenir. To su odabrane pjesme, osvirano, zaista onako maestralno. Osviralo je najmanje, ja mislim, 30 i nešto ljudi je tu sviralo na tom CD-u. Što je to pohvalno u svakom slučaju. Naravno, moram spomenuti da su to momci uz palicu Damira Galijaševića, a to su momci kulturničkog društva Proletir.
0: Hvala lijepo, sigurna sam da se oni koji vole Hasibu, a ima ih puno, raduju ovoj najavi solističkog koncerta u Sarajevu.
1: Hvala puno i ja se zaista radujem. Hvala.

U emisiji Naroda na BH Radio 1 završavamo priču o proslavi 18. rođendana Art kuće Sevdaha. Da kažemo još da je na drugom koncertu Sevdaha održanom 9. maja 2026. Ferid Avdića, Vesnu Hadžić, Aldijanu Dizdarević, Kadiru Čano, Bahriju Hadžijalić i Hasibu Agić pratio orkestar Fondacije Sevdah u sastavu Elhan Mušija, klarinet, Adel Šabić, gitara, Muhamed Kovo, bubanj, Samir Burić, čupo, bas gitara i šef orkestra Damir Galijašević, harmonika. Uz orkestar Fondacije Sevdah zapjevali su i Refik Kolić, Izeta Milišić, Mirsad Neymarlija, Memnun Muzaferija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Hamid Dragipović Besko i Branka Sovrlić. Moderator je bila urednica ove emisije Enisa Hajdarević-Šojko, koja vas sve srdačno pozdravlja i svima poručuje: živite Sevdah!

0: 6 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su se direktno pred UN tijelima iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije međunarodne organizacije posvećene prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borisa Bojić istakao je nakon saslušanja da Hrvatska nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koje je trebala odgovoriti, te da nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa. Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da njegov tim radi na rješavanju pitanja upravljanja državnom imovinom. Schmidt je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung izjavio da bi prema tom modelu nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. Potvrdio je da se povlači zbog pritisaka, ali ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako je rekao, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi svoju misiju u BiH, jer bi raspuštanje bez da su postignuti zadati ciljevi značilo da bi Daytonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultate rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nussberger, te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka, te će predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16, među kojima je i dvoje djece. Povrijeđeno je 57 osoba, od kojih 27 je hospitalizovano, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Spasilačke ekipe i dalje su angažovane na terenu u kijevskom okrugu Darnitski, gdje se provodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu, danas je u Kijevu dan žalosti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 11, Bijeljini i Trebinju 12 i u Mostaru 13 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom, jer ti pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 15. maj 2026. godine. Na današnji dan 1768. godine Republika Dženova predala je Francuskoj otok Korziku, koji je stoljećima bio pod vlašću Dženove, tada snažne pomorske sile. Međutim, kada su Korzikanci poveli borbu za neovisnost od Dženove, ta je republika izgubila efektivnu vlast nad većim dijelom otoka. Budući da su Dženovi uvidjeli da nemaju mogućnost za povratak tog teritorija, odlučili su se za njegovo davanje Francuskoj u zalog za otplatu duga. Ustupanjem Korzike Francuska je stekla samo formalnu korist, budući da je Dženova imala vrlo malu stvarnu vlast na otoku. Francuzi su Korziku stoga morali i vojno okupirati kako bi izbacili tamošnje borce za neovisnost. 15. maja 1859. godine rođen je francuski fizičar Pierre Curie, koji je sa suprugom Marijom i Antoine Andijem Becquerelom 1903. godine podijelio Nobelovu nagradu za fiziku. Proučavao je magnetske pojave, a 1898. godine je sa suprugom pronašao radioaktivne elemente, polonij i radij. Dokazao je 1903. da soli radija spontano oslobađaju toplotu. Radovi bračnog para Curie su temelj moderne nauke o radioaktivnosti i pokazali su da radioaktivnost uglavnom ne zavisi od spoljašnjih uvjeta. Na današnji dan 1891. godine rođen je ruski pisac Mihail Bulgakov, po profesiji ljekar, koji je zbog nepristajanja da se dodvorava vlastima i služi propagandi kao inženjer duša, što se za sovjetske umjetnike podrazumijevalo poslije oktobarske revolucije, decenijama bio u nemilosti. Njegov najpoznatiji kultni roman Majstori i Margarita, remek dijelo modernističke književnosti, štampan je tek

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
2: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7. Poslušajte. U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori, pozitivne reakcije predstavnika naše zemlje. Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas predstavljaju rezultate rada u 2025. godini. Trump nastavlja posjet u Kini, razgovarao sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom o brojnim pitanjima. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova. Urednik emisije je Miloš Malović.
3: BH Radio 1.
4: Glas svuda prisutan.

Gate Bush postala viralna, to jest u prijevodu proširila se poput virusa, zahvaljujući uvrštavanju u četvrtu sezonu serije Stranger Things. Njezini autori, braća Duffer, su počela pregovore za pjesmu Purple Rain Princa, koja im je trebala za finalnu scenu serijala. Princova ostavština općenito ne dopušta njezino korištenje, ali su na nagovor Kate Bush na koncu pristali. Ploča na kojoj gramofonska igla prolazi kroz brazde pjesme Purple Rain iskorištena kao kidač eksplozije u ključnoj sceni serije Stranger Things, kad glavna junakinja Elle ruši most između našeg i obrnutog svijeta. Braća Duffer su uspjela osigurati prava i na princovu When Doves Cry. Obje pjesme nikada nisu iskorištene u nekoj TV seriji, osim u originalnom filmu Purple Rain i našoj rubrici.

0: U studiju su Aida Krehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori. Pozitivne reakcije predstavnika naše zemlje.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju.
1: Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas predstavljaju rezultate rada u 2025. godini.
0: Trump nastavlja posjet u Kini, razgovarao sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom o brojnim pitanjima.
1: Vrijeme danas oblačno s padavinama. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred UN tijelima iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije međunarodne organizacije posvećene prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borislav Bojić istakao je nakon saslušanja da Hrvatska nije imala odgovore na mnoštvo pitanja koje je trebala odgovoriti, te da nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa.
2: Došli smo sa argumentacijom koja je neoboriva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i stavovi koje smo pripremili od strane ekspertskog tima. Imali smo postavljena tri pitanja koja smo naravno argumentovano obrazložili, a Hrvatska je imala 13 pitanja. Na kraju svih tih rasprava smo imali situaciju u kojoj je predstavnik ESPO komiteta, predsjedavajući, konstatovao između ostalog da određena vrsta argumentacije koju smo mi donijeli da Hrvatska nije u stanju danas da odgovori na ta pitanja, već da je dužna da u pisanom obliku odgovori na postavljena pitanja. Nakon toga uslijedit će određen nacrt ili prijedlog ESPO sekretarijata koji će biti upućen nama i Hrvatskoj na komentare. Poslije toga slijedi konačan zaključak ESPO komiteta. Kad dobijemo na uvid i naše i komentare Hrvatske, to ćemo razmotriti u našim institucijama i dostavit ćemo adekvatne odgovore. Mogu reći da sam veoma, veoma zadovoljan nastupom delegacije Bosne i Hercegovine. Svi tu dali svoj doprinos kako bismo što argumentovanije prezentovali pred ESPO komitet stanje kada je pitanje namjera Hrvatske da gradi ovaj nuklearni objekat. Masu pitanja nisu mogli da odgovore, došli su potpuno nespremni. I na kraju kraja vidi se iz načina kako su obavještavali javnost da su htjeli da u tišini dođu ovdje u ESPO i da na neki način se sakriju od javnosti da postoje određeni problemi koji su evidenti kad je u pitanju postupak koji se vodi na način da se izbjegava relevantni dokumenti koji smo potpisali mi i Hrvatska kad je u pitanju ova konvencija.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se uvodi značajno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen i zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona, kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Mukić.
3: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
4: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
3: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
5: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
3: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala tri člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
6: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja dva ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
7: Ovdje se očigledno uvijek kad treba da se obori neki zakon poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
3: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
8: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
3: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje tri tačke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
9: Pokušaj prenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti.
3: Sa dnevnog reda uoči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da njegov tim radi na rješavanju pitanja upravljanja državnom imovinom. Schmidt je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung izjavio da bi prema tom modelu nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. Potvrdio je da se povlači zbog pritisaka, ali ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako je rekao, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi svoju misiju u Bosni i Hercegovini, jer bi raspuštanje bez da su postignuti zadati ciljevi značilo da bi Daytonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a.
1: Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultata rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nusberger, te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka, te će predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se u odvojenim susretima sastala s dvoje članova predstavničkog doma Kongresa SAD-a iz Republikanske stranke, Claudijom Tenney i Mikeom Turnerom. Nakon sastanka Cvijanović je izrazila zadovoljstvo, kako je navela, izbalansiranim pristupom američke administracije prema svim narodima u Bosni i Hercegovini, kao i činjenicom da po prvi put postoji ekonomski interes prema Bosni i Hercegovini. Ponovila je da je krajnje vrijeme da domaće institucije preuzmu odgovornost za sve procese bez stranog diktata. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Kišinjevu u Moldaviji. Sjednica se održava u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih bezbjednosnih izazova, uzrokovanih ratom u Ukrajini i rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu stabilnost i međunarodnu bezbjednost. Ministri spoljnih poslova država članica trebalo bi da razmijene mišljenja i o djelovanju Savjeta Evrope u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu, kao i o strategiji spoljnog djelovanja Savjeta Evrope.
1: U Sarajevu će danas biti održana sjednica predsjedništva stranke Demokratske akcije na kojoj bi trebalo biti ozvaničena kandidatura lidera te stranke Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izetbegović je ranije potvrdio za BHRT da će biti kandidat na opštim izborima u oktobru za člana predsjedništva nakon što je dobio podršku svih odbora stranke.
10: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na Irsku sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA.
1: Vlada Federacije BiH priprema lex specialis kojim će definisati način preuzimanja nove željezare Zenica kako bi se ponovo pokrenula proizvodnja u simbolu metalske industrije u Bosni i Hercegovini i sačuvala radna mjesta. Potvrdio je ovo u intervju za BiH Radio 1 premijer Federacije Nermin Nikšić. Zakon bi se uskoro trebao naći na sjednici federalne vlade, nakon čega će biti proslijeđen u parlamentarnu proceduru kako bi se izbjeglo pokretanje stečajnog postupka.
11: Svjedoci ste i o tome smo pričali u javnosti, da smo ponudili aktualnom vlasniku da vlada otkupi ono što, dakle, taj ugovor na način da ono koliko su oni platili, platimo mi eventualno sve ono što su imali troškova i eventualnih investicija, da to kompenziramo na određeni nivo i da vlada to preuzme i krene u program obnove proizvodnje i spašanja radnih mjesta. Naravno, zato treba svaki ugovor, dvostrana izjava bolje. Osim volje vlade, treba da se pokaže i volja trenutnog vlasnika. Razgovarali smo i s njima, oni su još u nekim dilemama, razgovarali smo i sa radnicima. Za nas je samo neprihvatljivo da se otegne i da izgubimo vrijeme i dođemo do roka kad je zakazano ročište i otvaranje stečajnog postupka, to ne želimo dopustiti. A vlada paralelno s ovom ponudom priprema zakon koji bi ovih dana trebalo da se usvoji na vladi i proslijedi u parlament, a koji se tiče, dakle, lex specialis u odnosu na željezaru, kojim ćemo planirati i predvidjeti način preuzimanja i spašavanja kompanije.
1: Premijer Federacije u razgovoru za BiH Radio 1 govori i o drugim aktuelnim temama. Interesu američke građevinske kompanije Bechtel za izgradnju koridora 5C, uslovima zaduženja federalne vlade na londonskoj berzi, odlasku Kristijana Šmita s funkcije visokog predstavnika, pomoći federalne vlade za radnike BHRT-a i mogućim dugoročnim rješenjima za održivost javnog servisa. Intervju s Nerminom Nikšićom možete poslušati nakon vijesti u 13 časova.
0: Godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti u Tuzli bit će obilježena danas u Tuzli i Bijeljini. Ovaj događaj obilježava se svake godine 15. maja u znak sjećanja na dešavanja iz 1992. godine kada je stradao veliki broj ljudi. Tačan broj još uvijek nije utvrđen, a podaci kojima se raspolaže je da su poginula 54 vojnika JNA, dok su na tuzlanskoj strani stradala četvorica vojnika. Dok se u Tuzli slavi odbrana i spas grada, zvaničnici i udruženja iz Republike Srpske ovaj događaj tretiraju kao stradanje i napad na vojnike JNA koji su se mirno povlačili. U Tuzli će na više lokacija biti položeni vijenci i cvijeće uz prigodna obraćanja i odavanje počasti na spomen obilježjima tuzlanskim jedinicama, partizanskim brigadama, zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima i civilnim žrtvama rata. S druge strane, na Bijeljinskom groblju Pučile bit će održan pomen ubijenim vojnicima JNA, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće uz prigodna obraćanja zvaničnika. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio pripadnika policije Bosne i Hercegovine Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine.
1: U gradskoj upravi Doboj danas će biti održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekta obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Projekat vrijedan više od 6.300.000 maraka realizovali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH i Fond za povratnike BiH. Američki predsjednik Donald Trump boravi u zvaničnoj posjeti Kini gdje se i danas sastao s predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom. Dva lidera razgovarala su o brojnim temama, uključujući pitanja Tajvana i otvaranja Ormskog Moreuza. Tokom sastanka izražena je spremnost na jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje. Slušamo izjave Xi Jinpinga i Trumpa.
12: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici. Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
0: Broj poginulih, među kojima je i dvoje djece, u ruskom napadu na Kijev tokom noći između 13. i 14. maja porastao je na 16. Povrijeđeno je 57 osoba, od kojih 27 je hospitalizovano, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Spasilačke ekipe i dalje su angažovane na terenu u Kijevskom okrugu Darnitski, gdje se provodi intenzivna potraga i spašavanje preživjelih. U znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu, danas je u Kijevu dan žalosti. Ukrajina je noćas kao znak odmazde izvela veliki napad na više ruskih regija, a snimci prikazuju veliki požar u rafineriji nafte u Rjazanju. Završni je dan sajma privrede Banja Luka Expo 2026, koji je ove godine okupio oko 400 izlagača iz 8 zemalja. Sajam je počeo u srijedu, a tokom prva dva dana održano je više panel diskusija iz oblasti građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije, savremenih tehnologija, nekretnina, arhitekture i projektovanja, a među izlagačima su i predstavnici bankarskog i financijskog sektora. Sajam organizuju kompanije RS Consulting and Trade i Elite Fair uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i grada Banja Luka.
1: Danas je Međunarodni dan porodice. Opšta skupština Ujedinjenih nacija ga je proglasila 1993. godine s namjerom da istakne važnost porodičnog života, naglasi važnost zaštite porodice kao osnovne ćelije društva, te da se dosegne jednakost između žena i muškaraca u okviru porodice. Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. Ne bez razloga, razvoj uspješnih politika podrške porodicama može biti jak oslonac državnim politikama i značajno sredstvo kojim vlade mogu uticati na životni standard budućih generacija. Ilijana Azinović.
13: Od prapočetaka razvoja civilizacije obitelj je temelj društva. Kroz vrijeme se mijenjala i nedvojbeno je došlo do transformacije, prije svega u obliku obitelji. Tradicionalna obitelj gotovo je nestala, a sve je prisutnija takozvana moderna obitelj. Ona na ovom prostoru još nije dobila jasne konture, kaže psiholog dr. Marko Romić.
14: Naša današnja prosječna obitelj suočena je sa mnoštvom različitih problema, počeš od onih egzistencijalnih i socijalnih, a onda raznih drugih. I roditelji sve teže, rekao bih, i u sve većem broju slučajeva nailaze na razne prepreke i probleme koje sve manje uspješno rješavaju.
13: Bitnim faktorom ovdje Romić ističe manjak komunikacije, a to je pak posljedica s jedne strane nužnosti osiguranja egzistencije, ali, kaže psiholog Romić, i rezultat stila života i površnog odnosa spram obitelji i njezinom zasnivanju. Suvremene su se mlade obitelji, kaže sociolog Vladimir Vasić, našle u krizi autoriteta i pritisnute izazovima slobode. Vasić, analizirajući realnu sliku društva, postavlja pitanje, ne favorizirajući niti tradicijsku niti modernu obitelj, je li dobro što je iščeznula višegeneracijska obitelj s obzirom da se s njom izgubila i hijerarhijska struktura bez koje uređeno društvo, pa ni obitelj kao nukleus društva, ne može funkcionirati.
14: Krize su danas previše povlađili djece i da se izgubila ta hijerarhija koja mora da postoji kao u društvu što se dešava, tako da mislim da smo sve u toj slobodi negdje pogubili. I ono što je najopasnije, to što se dešava u porodici direktno se reflektuje na stanje u društvu i sa druge strane ono što se dešava u društvu, odnosno kakav je sistem vrijednosti, on direktno kroji kvalitet i odnose u porodičnim relacijama.
13: Pitanje je u kojoj mjeri je bosansko-hercegovačko društvo spremno pomoći obiteljima unatoč programima za njihovo osnaživanje. Ekonomska, ali politička nestabilnost obeshrabruje mlade obitelji i sve se teže odlučuju na više djece ili djecu uopće. Usporedbe radi, 1991. godine 20% obitelji u Bosni i Hercegovini bilo je petočlano. Danas čak 42% svih kućanstava u zemlji čine samačka ili dvočlana kućanstva. Ozbiljne pronatalitetne politike nema, a tek pojedine regije uspijevaju vratiti pozitivne brojke. Prednjače tu županija Zapadno-Hercegovačka i kanton Sarajevo, no u nevladinom sektoru kažu kako i u ove dvije sredine ima prostora za podizanje obitelji na ljestvici prioriteta društva. Mustafa Vlahovljak iz Sarajevske udruge obitelji Stroje više djece.
15: Ipak možemo kazati da je to daleko od jedne suštinske podrške, mora bolje. Mora zato što svi kažemo da je obitelj esencija, stub društva. Ako je stub društva, onda je i podrška obitelji treba da je na prvom mjestu.
13: Danas obitelj, kaže Vlahovljak, više nego ikad zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku i od svojih članova i od društva. Ali postavlja se pitanje je li društvo spremno podržati sustavno obitelj, ali i pitanje hoće li članovi obitelji znati osnažiti vlastitu obitelj u vremenu instant savjeta. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: U Narodnom pozorištu u Mostaru večeras počinje 23. izdanje Mostarskog festivala komedije Mostarska liska. Prva večer rezervisana je za nastup domaćina, a od do 22. maja gostovaće ansambli iz cijele regije. Organizatori poručuju kako je Liska i ove godine slijedila svoju viziju, donijeti predah od svakodnevnice, ali ipak skrenuti pažnju na važnije teme. Detaljnije Tereza Šušnjara.
16: Premijera predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića otvorit će 23. izdanje Mostarske liske. Djelo je to koje se bavi odnosom Balkana i Europe, koje donosi smijeh, ali i ozbiljna promišljanja, najavio je Rakočević.
17: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
16: Na ovogodišnji festival pristiglo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Odabir programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević.
18: Negde sam iz te školske teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
16: Za zatvaranje festivala 22. svibnja najavljena je Đurologija Branka Đurića. U danima između Pukovnika ptice i Đurologije, mostarskoj publici smijeh će donijeti predstave gostujućih kazališta. Ravnatelj Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić.
19: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
16: Ovogodišnje oblikovanje festivalskog programa predstavljalo je zahtjevan zadatak, a pri odabiru posebna pažnja posvećena je žanrovskoj i tematskoj raznolikosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
0: U glavnom gradu Austrije održano je i drugo polufinale 70. izdanja Eurosonga, a u veliko finale plasirale su se Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Ranije su se iz prvog polufinala kvalifikovale Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska. Osim ovih 20 zemalja, na finalnom spektaklu koje je zakazano za sutra uveče učestvovaće i takozvana Velika četvorka koju čine Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, kao i zemlja domaćina Austrija, Španija, Irska, Holandija, Slovenija i Island su se povukle sa Eurosonga u znak protesta jer su organizatori ovog muzičkog takmičenja dozvolili učešće Izraelu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Tuzli, Zenici 12, Bijeljini i Trebinju 13 i u Mostaru 14 stepeni.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na vozače se apeluje da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori. Pozitivne reakcije predstavnika naše zemlje.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o bezbjednosti u saobraćaju.
1: Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas predstavljaju rezultate rada u 2025. godini.
0: Trump nastavlja posjet u Kini, razgovarao sa predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom o brojnim pitanjima. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aida Krejkić, urednik emisije Miloš Malović.
20: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
21: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
22: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo u Tuzlanskom Majdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 22-24. Nešto bolje Farani su ušli u utakmicu i od početka imali prednost dok je naša selekcija jurila za ostatak od jednog ili dva gola. Poslije prvih 30 minuta igre gostujuća reprezentacija imala je prednost 12-10 i tim rezultatom se otišlo na odmor. U drugo poluvrijeme gosti su ušli bolje i duplirali su svoju prednost te u jednom trenutku poveli sa 15-11. Do kraja susreta naša reprezentacija je pokušavala da stigne rezultat, ali nije uspjela te je na koncu upisala poraz rezultatom 22-24, te će ovaj zaostatak pokušati sustići u subotu kada se igra revanš na Farskim ostrvima. Junak Farana bio je Hakun Tegum sa 11 golova, dok ih je 5 postigao Poulsen. U našim redovima istakao se Čolaković sa 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Revanš susret igra se u subotu od 20 časova na Farskim ostrvima. U ostalim utakmicama sinoćnjeg programa Slovenija je kao gost savladala Crnu Goru 29-28, Srbija je bila bolja od Mađarske 31-29, dok je Sjeverna Makedonija kao gost bila bolja od Slovačke 31-24. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je juče u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi i o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za Europu, i Jozef Kliment, UEFA savjetnik za nacionalne asocijacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković govorio je o saradnji sa krovnim kućama fudbala.
23: I sigurno ta saradnja sa njima svake godine se produžava, odnosno poboljšava, ide krupnim koracima naprijed i da mi polako nismo samo članica UEFA i FIFA kao i većina drugih članica, već da imamo mogućnost da sa čelnim ljudima UEFA i FIFA razgovaramo, da učestvujemo u donošenju određenih odluka, da kreiramo određene odluke i da onda iz toga naravno pokušamo izvući što veću korist za ovdje fudbal Bosne i Hercegovine, za funkcionisanje saveza, za same projekte infrastrukture koje smo već radili u prethodnom periodu i za sve ono naravno izazove koje nam slijede.
22: Za kraj recimo da se danas igraju polufinalni mečevi na teniskom ATP turniru u Rimu u muškoj konkurenciji. Norvežanin Kasper Rud igraće protiv Italijana Luciana Darderija, dok će Jannik Sinner snage odmjeriti sa Danilom Medvedevom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
21: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. Radio 1. Jedan za sve.
2: BH Radio 1.
21: Jedan za sve.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: Sedam sati i 30 minuta počinje novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine, posljednje za ovu radnu sedmicu. Ekipa koja realizuje današnji Otvoreni studio želi vam dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu. Kao što je to inače običaj, pripremili smo i za ovo druženje koje traje nešto više od 3,5 sata brojne interesantne teme, najave događaja. Između ostalog govorit ćemo o plućnoj hipertenziji, udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije u Bosni i Hercegovini, DAH, organizuje konferenciju o plućnoj hipertenziji s ciljem podizanja svijesti o ovoj rijetkoj, teškoj i progresivnoj bolesti i naravno otvaranju važnog dijaloga između pacijenata, medicinske struke, institucija i javnosti. Kada je zdravlje u pitanju, u Sarajevu pratimo i 18. Sarajevo anestezija forum. SAF je, kako organizatori već ističu, postao i tradicionalan i međunarodni prepoznatljiv skup anestezijologa Bosne i Hercegovine i šire, s namjerom za prenos i usvajanje znanja i vještina iz oblasti anestezije i medicine uopšte. Obilježavamo Međunarodni dan porodice. U Banja Luci će tim povodom po četvrti put biti organizovan događaj Narativ. Na jednom mjestu okupit će se regionalni stručnjaci iz oblasti i psihologije i psihoterapije, a cilj je da se otvore važne teme o odnosima, kako kažu organizatori, i to o partnerskim, porodičnim, odnosu roditelji i dijete, ali i onom najvažnijem, odnosu sa samim sobom. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine sutra će biti promovisana monografija Moni Finci i Una persona calma. Riječ je o dijelu posvećenom ovom publicisti istaknutom kulturnom radniku koji je bio jedan od pokretača bosansko-hercegovačke kinematografije, direktor Bosna filma, ali i Muzeja revolucije, odnosno današnjeg Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ići ćemo i do Ljubuškog. Ovih dana postaje mjesto susreta sporta, emocije i humanosti. Na međunarodnom veteranskom turniru All Stars Zagreb okupit će se brojna poznata imena regionalne i evropske košarke, a centralni događaj bit će humanitarna utakmica za pomoć djeci udruženja Duga. Sarajevo je domaćin 7. sajma gramofonskih ploča. Izlagači iz Bosne i Hercegovine i regiona pripremili su raznoliku ponudu kako starih, tako i novih gramofonskih ploča i drugih nosača zvuka. Čućemo zašto se to gramofonske ploče sve više vraćaju, iako je doba digitalizacije i ne bismo očekivali da je to baš tako. A najavit ćemo i premijeru baleta Giselle na muziku Adolfa Adama, koji će biti izveden večeras na sceni Narodnog pozorišta. To su samo neke od tema, naravno uz to još brojne informacije, najave raznih događaja koje vrijedi ispratiti danas i u dane vikenda. Dobra muzika koju za nas danas bira naš muzički urednik Samir Čulić. Za tonskim pultom, zadužen za ton, tehniku, moj kolega Arslan Kršo, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom vam želimo dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu u naš Otvoreni studij.

0: Počet ćemo i ovo izdanje Otvorenog studija rubrikom Mlade BH Nade, dakle na najljepši mogući način. Danas nam se u ovoj rubrici predstavlja Aldijana Agić iz Tešnje. Ona kaže, sreća je u malim stvarima, a i najmanja podrška vjetar je u leđa svakome. Šta su to njene interesovanja, kako vidi život i budućnost, saznajemo u narednim minutama. Sa Aldijanom je razgovarala Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka,
1: sport,
3: umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svem.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
4: Aldijana Agić voli strane jezike. Sa 4 godine je govorila engleski i njemački jezik. Njemački je učila kroz crtane filmove. Smatrala je da je prirodno što govori tečno njemački jezik, sve dok joj profesorica u gimnaziji nije ukazala na značaj tog dara i uključila je u takmičenja. Takmičila se na kantonalnom i državnom nivou i postizala značajne uspjehe. Također voli izučavati kulturu Njemačke, a u tome joj pomaže čitanje Goetheovih djela. Planira studirati germanistiku.
2: Moje ime je Aldijana Agić, imam 19 godina i pohađam gimnaziju Musa Ćazmić Ćatić u Tešnju.
4: Ti si rekla da si zadovoljna svojom školom, pa možeš li nam reći zašto? Šta je to posebno u ovoj školi što tebe čini sretnom?
2: Smatram da je naša škola jedna od najboljih u Tešnju koju možemo pohađati ukoliko imamo velike kriterije i želje za budućnost. Pruža nam široko polje za obrazovanje i da stičemo nova znanja koja do sada nismo mogli steći u osnovnim školama, koje nisu toliko razvijene u ovim područjima, i smatram da profesori i čitava uprava škole svakog učenika forsira i pomaže mu i gura ga dalje da ono što njega interesuje zapravo i dalje gradi i uči i da se edukuje. Smatram da su profesori jako ljubazni i koliko god da nekome ko možda i nema volju da se forsira onome što voli, gleda to kao naporno, mislim da je ipak korisno i da je to neko pozitivno forsiranje jer oni vide ono što mi na primjer ne vidimo. I također ja u početku ovog školovanja u srednjoj školi nisam neka svoja interesovanja i talente dalje gajila i radila na njima, pa sam počela sa profesoricom dalje graditi. Od malena sam voljela strane jezike, pričam engleski i njemački od 3. i 4. godine i druge jezike sam također počela učiti od malena. Mnogo sam putovala kad sam bila mala i uvijek su me zanimale druge kulture i voljela sam jednostavno da čujem sve te strane jezike, prijalo mi ušima i zanimalo me uvijek.
4: Za 4 godine si govorila 2 strana jezika.
2: Da, zato što sam gledala od malena uvijek crtani na stranim jezicima. Sa ocem sam pričala uvijek na njemačkom jeziku jer je on bio tamo dugo godina i kod kući smo uvijek pričali na njemačkom. Kulturu njemačkog jezika sam upoznala i obilazila sam Njemačku u svim regijama, imam dosta rodbine. Također zanima me književnost njemačkog jezika, a englesku književnost nisam toliko istraživala, ali ponekad čitam.
4: Imaš nekog posebnog pisca koji ti je pomogao da spoznaš kulturu Njemačke?
2: Pa čitam djela od Goethea, što je profesorci bilo za divno čudo kad sam došla u školu, jer većinom djeca

0: deca ne čitaju u ovom uzrastu te knjige.
1: Ima li nešto što bi izdvojila od GTA što ti je pomoglo u tvom životu?
0: Pa ne znam sad baš da bih mogla izdvojiti nešto da je pomoglo meni u mom životu od njegovih dijela, jednostavno mi se sviđa njegov način pisanja, ali jako mi lijepe poruke ima autor Franz Kafka, na primjer njegovo djelo Metamorfoza. U principu govori o tome kako se ljudi ulijene i smatraju se tom jednom velikom bubom i da je bit svega da se mi pokrenimo i da nastavimo rad i da ne odustajemo.
1: I kako bi ti ocijenila aktivizam mladih u tešnju?
0: Pa smatram da je dosta mladih u tešnju nezainteresovano, nemotivisano ili lijeno. Djeca, kao što smo već pričali u prošloj emisiji, djeca su jednostavno puno gledaju tuđa mišljenja i brinu se o tome šta će neko drugi reći o njima ako se oni ističu među njima, iako ti drugi nisu bolji od njih i to dosta utiče na njih i njihovo samopouzdanje, pa se oni smatraju manje vrijednim.
1: Koliko taj racionalan stav i razmišljanje tebi pomaže da se ne osvrćeš naprosto na mišljenja drugih ljudi?
0: Pa dosta mi pomaže zato što sam ja prije sama bila takva i uvijek sam se brinula da li ću biti prihvaćena u društvu, da li će neko prihvatiti mene takva kakva jesam i sa svim mojim željama i interesima, ali kako sam radila na sebi i stekla neka znanja i spoznala samu sebe, počela cijeniti sebe, to mi je postalo svejedno.
1: Ta bojazan hoće li i kako će te neko prihvatiti porasla je sa pojavom iznenadne hronične bolesti?
0: Ja sam u 9. razredu dobila hroničnu bolest preko noći, što mi je naravno bilo jako teško u početku i nisam to mogla tek tako prihvatiti. Kad sam došla u srednju školu i dalje sam imala neke poteškoće s tim da li će mene neko prihvatiti, da li će to nekome smetati, ali škola i profesori i svi učenici su me jako podržali i jako sam im zahvalna na tome što i pored svih tih poteškoća su uvijek bili tu i razumjeli me.
1: Cijeniš li danas život više nego ranije?
0: Pa naravno da sam u početku razmišljala da zašto baš ja, zašto to, zašto mene nije zaobišlo, ali vremenom sam shvatila da je to tako moralo biti i shvatila sam da je to na kraju bilo i dobro za mene, jer sam kroz tu bolest ja kao ličnost narasla i počela sam dosta više stvari u životu cijeniti, pa i sam život koji nisam prije toliko cijenila, shvatila sam ga olako.
1: Ti voliš boraviti u prirodi, koliko i na koji način to utiče na tebe?
0: Volim boraviti u prirodi zato što me dosta smiruje i čini me sretnom. Tu pronalazim neki mir koji nemam u realnom životu. Skrećem misli kroz prirodu i jednostavno uživam u svim zvukovima prirode i bojama koji me opuštaju i pomažu mi da se osjećam bolje.
1: Kada bi savjetovala mlade koji puno vremena provode na telefonima i drugim ekranima, šta bi im poručila koliko je važna priroda i razmišljanje na kraju krajeva, a ne samo čitanje tuđih iskustava?
0: Priroda nam je izvor života i iz prirode smo svi potekli i smatram da je jako bitno da se svi svrćemo na prirodu umjesto na inteligencije, umjetne inteligencije i na društvene mreže. Naravno da su one korisne i dobre i imaju svoje pozitivne stavke, ali nas ne mogu učiniti sretnijim i onim što zapravo jesmo, mi smo ljudi i trebamo se povezivati više sa prirodom jer je on to dosta zdravije za nas.
1: Ti si učestvovala na brojnim takmičenjima, možeš nam nešto reći o tome?
0: Kada sam došla u srednju školu, profesorica njemačkog je jako forsirala moj njemački jezik koji sam tečno govorila. Nisam se prije toliko bazirala na njega, smatrala sam to prirodnim što to znam i počela sam učestvovati na takmičenjima gdje sam osvojila 3. mjesto na državnom takmičenju na nivou B1. Išla sam i na kantonalna i još jedno državno takmičenje sa isto zapaženim rezultatima.
1: Te nagrade koje si osvajala, koliko su utjecale na razvoj samopouzdanja?
0: Pa prije svega mi je to jako značilo da shvatim sama koliko mogu i koliko sam spremna da postignem takve uspjehe i bilo mi je drago što je dosta ljudi to primijetilo i zapazilo, te mi je pomoglo da nastavim se boriti i da forsiram svoje znanje u jezicima i da se još više zainteresujem.
1: Slobodno vrijeme se baviš sportom?
0: Da, treniram, idem u teretanu i vozim biciklo. Sport je jako bitan i za naše mentalno zdravlje, pored fizičkog, dosta nam pomaže da se opuštamo i da budemo sretniji i jednostavno gradimo također disciplinu kroz taj sport. U budućnosti se planiram nastaviti baviti sa njemačkim jezikom. Jednostavno se ta želja i ljubav probudila kroz ovu srednju školu. Prije sam planirala da se bavim medicinom, jer mi pored jezika dosta idu prirodni nauke.

0: struke, ali sam se ipak odlučila za smjer jezika. Ne znam još tačno koje je zanimanje, ali definitivno ću studirati germanistiku.
1: Ovdje u Bosni ili ideš negdje van?
0: Planiram ostati u Bosni jer smatram da je kadar za njemački jezik slabiji i da bi trebalo tu dosta poraditi i ne planiram ići van. Pa moja poruka za mlade bi bila da ne odustaju od sebe i od svojih snova i da se trebaju boriti kroz život za svoju bolju budućnost i budućnost ostalih također i da pronalaze sreću u malim stvarima te da malo podrške u životu od ljudi može nas dovesti daleko i svijet bi postao puno jednostavniji.

Bila je ovo Tešanjka Aldijana Agić u našoj rubrici Mlade BH Nade. 7 je sati i nepunih 50 minuta. U nastavku ćemo zasvirati, naravno uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 8 sati, nakon čega se vraćamo u otvoreni studio. U ovom satu druženja od 8 do 9 sati nekako će najviše biti zastupljene teme koje se tiču zdravlja. Govorit ćemo o plućnoj hipertenziji, a pratimo i 18. Sarajevo anestezija forum. Brojne interesantne teme su zaista ove godine na SAF-u, pa svakako preporuka da poslušate i te razgovore i da ostanete na talasima Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV.

8 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultate rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nussberger te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka te će predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Ministar spoljnih poslova

0: Rijetka, teška i progresivna bolest o kojoj javnost još uvijek zna veoma malo, biće u fokusu današnje konferencije o plućnoj hipertenziji u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, koju organizuje Udruženje građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH. Cilj konferencije nije samo medicinski, nego svakako i društveni, da se otvori dijalog između pacijenata, ljekara, institucija i javnosti o životu sa ovom bolešću, koja često godinama ostaje neprepoznata. Simptomi poput umora, gušenja i slabosti često se pogrešno pripisuju stresu ili lošoj kondiciji, zbog čega pacijenti do dijagnoze dolaze kasno, iscrpljeni i fizički i psihički. Upravo zato organizatori žele govoriti ne samo o terapijama, nego i o svakodnevnoj borbi ljudi koji žive sa ovom dijagnozom. Ovog jutra sa nama u otvorenom studiju Vera Hodžić, predsjednik Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini. Vera, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Današnja konferencija počinje u 11 sati u Sarajevu, dakle Hotel Ibis. Razgovarat ćete o mnogo čemu, ali nekako u fokus da se stavi jeli, koliko zapravo ima ljudi koji boluju od plućne hipertenzije, a da toga možda nisu ni svjesni, kolika je dostupnost terapije onog momenta kada se postavi dijagnoza, koliko je to sve usklađeno sa evropskim standardima i tako dalje, brojne su teme. Kao što rekoh u uvodu, plućna hipertenzija je bolest o kojoj javnost jako malo zna. I svi malo znamo dok ne pogodi nekoga bliskog. Da li je zapravo upravo i to najveći problem, ta nevidljivost bolesti, da kažemo?
1: Pa to je jedan od problema. Vjerujte da svi problemi koji su vezani za plućnu hipertenziju u Bosni i Hercegovini su veći problemi. Nevidljivost svakako, međutim, nama je prioritet i ova konferencija bi nekako trebala da nam rezultira nekim pozitivnim pomacima u poboljšanju položaja oboljelih od plućne hipertenzije.
0: A kad govorimo o tim nekakvim nevidljivim simptomima, evo, sada za naše slušaoce da podijelimo određene informacije, šta je to na što bi trebali da obrate pažnju i da možda posumnjaju da je u pitanju plućna hipertenzija? Dakle, za one koji ne znaju šta je problem, a imaju nekakve simptome koji bi mogli ukazivati na to. Da prvo to raščlanimo.
1: Može, evo, znači sa stručne strane ja više volim da o tome govore ljekari, ja mogu samo govoriti o svom primjeru. Da. Jer plućna hipertenzija u svakom od nas sasvim drugačija. Kod mene je recimo bilo zamaranje, gubljenje daha, kratak dah, otežano penjanje u stepenice, lupanje srca, i to su te neki simptomi koji su me pokrenuli da idem doktorima vaditi nalaze i tako. U prvo vrijeme je znači otkrivena štitna žlijezda koja je bila bolesna, međutim kad se regulisalo stanje hormona a simptomi su i dalje bili prisutni, onda su ljekari pristupili bolničkom istraživanju i na kraju dijagnostikovanju plućne hipertenzije.
0: Da. A kao što rekao ste, simptome mogu biti različiti, odnosno individualni su.
1: Da.
0: Kazali ste malo čas da su brojni problemi koji se vezuju za ovu bolest, odnosno za ljude koji imaju plućnu hipertenziju, a žitelji su Bosne i Hercegovine. Šta to konkretno planirate pokrenuti kao teme na današnjoj konferenciji koje bi mogle da unaprijede položaj osoba sa plućnom hipertenzijom i koliko ste uopšte do sada kao udruženje uspjeli napraviti nekakve iskorake na tom putu?
1: Da vam kažem, udruženje je osnovano 2014. godine i od tad se bavimo podizanjem svijesti. Nismo mi toliko nevidljivi u tom smislu podizanja svijesti, ne u prepoznavanju bolesti.

0: Da.
1: Svake godine, znači, imamo nekoliko obilježavanja važnih datuma, oglašavamo se putem medija, uključene su nam sve generacije u te naše aktivnosti. Tako da, znači, to podizanje svijesti je naš velika prednost. S druge strane, borimo se za bolji položaj oboljelih od plućne hipertenzije i tu bilježimo određene rezultate. Međutim, ti rezultati su još uvijek nedovoljni, jer sama specifičnost sistema, organizacionog sistema Bosne i Hercegovine je uslovila nekoliko nelogičnih stvari kada su u pitanju pH pacijenta. Za nas, nastojat ćemo danas, znači pokrenuti to, je nemoguće da živimo u istoj državi, da bolujemo od iste bolesti, da trebamo iste ili slične lijekove, a da ti lijekovi nisu dostupni svima.
0: Da, i da ne mogu svi biti tretirani jednako.
1: I da svi nisu jednako tretirani. Znači, prije svega nam je da tražimo pravo, znači, na lijek. Svi pH pacijenti u Bosni i Hercegovini, tražimo jednakost tih pH pacijenata u Bosni i Hercegovini, tražimo razumijevanje i djelovanje od strane sistema i na kraju krajeva tražimo pravo na svoj dah i na svoj život.
0: Da. A koji su to lijekovi u pitanju, koliko su dostupne terapije, koliko su dostupne u Bosni i Hercegovini i koliko su skupe, odnosno da li su prijemčive jednom običnom stanovniku?
1: Pošto je plućna hipertenzija rijetko oboljenje, tu su po pravilu lijekovi izuzetno skupi. Danas se recimo koristi kao prva terapija lijek koji u Bosni i Hercegovini košta oko 360 maraka na mjesečnom nivou. Postoje i dvije, tri druge terapije koje se kod nas koriste i koštaju oko nekoliko hiljada maraka. A najsavremeniji način liječenja podrazumijeva biološke inovativne terapije koje su i do desetine hiljada maraka izražene i to sve desetine hiljada maraka, to je sve na mjesečnom nivou.
0: Da, to su zaista ogromne cifre koje rijetko ko može da priušti.
1: Da sam podnese, pa sad zamislite kako je bolovat. Evo ja dijagnozu imam već 13. godinu i malo prije sam zaboravila reći, mi smo recimo kao udruženje obezbijedili 100% lijek početne terapije u Tuzlanskom kantonu, 100% lijek početne terapije u Zeničko-dobojskom kantonu i obezbijedili smo refundaciju dijela troškova za nabavku ortopedskog pomagala, odnosno kisik koncentratora, jer nama je i kisik lijek u Zeničko-dobojskom kantonu. U jednom dijelu, znači ne u potpunosti, ali do određenih iznosa.
0: Da.
1: Tako da, to su neki naši rezultati našeg rada, sve to ide veoma teško, veoma sporo, ali mi ne odustajemo, mi smo uporni, odustat nećemo, na kraju krajeva mi nemamo šta izgubiti, mi samo možemo dobiti i upravo ova konferencija treba da približi malo tu plućnu hipertenziju, ne samo da govorimo o prirodi bolesti, nego da govorimo i o tim problemima i svemu onom čemu težimo.
0: Jasno, a šta su to nekakvi vaši ciljevi za naredni period, odnosno šta smatrate da bi bilo optimalno da se ostvari kao mogućnosti za sve oboljele od plućne hipertenzije? Dakle, nešto što ispod čega se ne bi smjelo ići i to na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
1: Da, to je prije svega znači lijek za sve pH pacijente, onaj koji je adekvatan, jer nismo mi, kad kažete plućna hipertenzija, rijetka bolest, odmah se zna da je lijek skup. Ali svako od nas, rekla sam malo prije, plućna hipertenzija u svakom od nas drugačija. Ne treba uvijek tu najskuplju varijantu terapije. Znači, lijek za sve pacijente bilo bi idealno da se već jednom pokrene registar oboljelih i bilo bi savršeno da imamo referentni centar u kojem bi bio tim ljekara koji bi nas pratio sve iz Bosne i Hercegovine. Pa eto, ako ne može na nivou Bosne i Hercegovine, bar na nivou entiteta. Jer mi, recimo, kad idemo doktorima, dobijemo jednom godišnje terapiju, opet ja govorim o sebi, znači jednom godišnje kontrolu i svaki put kad dođem na kontrolu, drugi je doktor.
0: Da.
1: Ja zaista nemam ništa od toga. Bez obzira što oni to znaju iščitavati iz onog što je napisano na prethodnom pregledu, je li to bolje, je li to lošije, ali nama trebaju doktori s kojima ćemo voditi dijalog, s kojima ćemo se dogovarati.
0: Kontinuirano kojima... raditi, koji će pratiti da. Situaciju od početka pa nadalje, da.
1: Dogovarati se, da mu se možemo obratiti malte ne u svaka doba, plus na hipertenzija imate neke svoje periode krize, kad smo lošije, kad smo bolje i eto, nama je to. A u konačnici, još ću vam ovo reći, plućna hipertenzija je neizlječiva bolest. Ali jedini način njenog izlječenja je transplantacija srca, transplantacija pluća ili transplantacija i srca i pluća.
0: Da.
1: I to bi neki krajnji onaj savršeno bilo da Bosna i Hercegovina postane član eurotransplanta i da naši pacijenti također imaju mogućnosti transplantacije.
0: Dok sve to čekamo i nadamo se ostvarenju tih rezultata, evo moram pitati da li će biti riječi i o nekakvom psihološkom aspektu bolesti. Pitanje je bolest koja značajno utiče na svakodnevni život pacijenata, a upravo jeli, pacijenti pate zbog toga što izgledaju zdravo, a zapravo organizam ima ozbiljne probleme, ozbiljno je iscrpljen. Koliko se uopšte govori o toj socijalnoj i emocionalnoj strani bolesti i da li će i to možda biti u sklopu ovih razgovora na današnjoj konferenciji?
1: Naravno da je to jedan od veoma značajnijih faktora vezanih za plućnu hipertenziju. Najpresudnije je ono što je u vašoj glavi. Ako se opteretite općenito bilo kojom bolešću, ne samo plućnom hipertenzijom, naravno da ne možete očekivati poboljšanje. Udruženje građana je tu i uvijek smo za svakog pacijenta tu da pružimo podršku i da razgovaramo. Današnja konferencija na kojoj će biti prisutni nekolicina TH pacijenata je jedan od načina da se mi sretnemo, da porazgovaramo, da rasteretimo jedni druge i u svakom slučaju očekujem da će o tome biti govora i vjerujem, pošto će u panel diskusiji učestvovati doktori, da će pacijenti imati pitanja za doktore vezano i za taj aspekt bolesti.
0: Jasno. Vera, hvala vam puno na vremenu koji ste izdvojili za naše slušalce. Mi vam želimo uspješnu konferenciju, kvalitetan, konstruktivan dijalog i dobre rezultate, naravno.
1: Hvala vam puno, hvala na pozivu i pozdrav do neke sljedeće prilike.
0: Tako je, srdečan pozdrav još jednom i za vas, poštovani slušalci, u prethodnim minutama. Sa nama je bila Vera Hodžić, predsjednik Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini. Dakle, danas u Sarajevu će biti organizovana konferencija o plućnoj hipertenziji u Bosni i Hercegovini. Okupit će se ugledni stručnjaci iz oblasti kardiologije i pulmologije, predstavnici nadležnih institucija, članova udruženja, pacijenti i njihove porodice. 8 sati i 24 minute. U nastavku još jedna informacija koja se tiče zdravlja. U Zvorniku će danas biti otvorena dvodnevna stručna konferencija u organizaciji Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, čime će biti obilježen Svjetski dan porodične medicine. Predsjednik ovog udruženja, Draško Kuprešak, kaže da je cilj skupa, čiji je slogan "Saosjećaj na njega u digitalnom svijetu". Zapravo promocija koncepta porodične medicine i usvajanja novih znanja i tehnologija u liječenju različitih oboljenja, a bit će razmatrane i druge teme od značaja za porodičnu medicinu. Na skupu će učestvovati eminentni domaći predavači kao i gosti iz Slovenije, Srbije i Crne Gore i drugih zemalja okruženja, što govori da je konferencija poprimila i regionalni karakter. Svjetski dan doktora porodične medicine, koji se obilježava 19. maja, uspostavila je Međunarodna asocijacija doktora porodične medicine, koja okuplja više od 130 zemalja svijeta.

0: 8:30, vrijeme nam je za prvi blok servisnih informacija, a počet ćemo sa informacijama o stanju na putevima. Znamo da je petak malo specifičan dan, jeli, kraj je radne sedmice, obično su česte i gužve. Kakva je trenutno situacija na putevima? Sa nama će te informacije u nastavku podijeliti Amra Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Amra, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, čast i zadovoljstvo mi je naravno i ovoga jutra biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Kao što ste vi to već i naglasili, kraj radne sedmice, dan i vikenda su pred nama, šta drugo očekivati nego pojačanu frekvenciju vozila u blizini gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. U ovom trenutku što se tiče graničnih prijelaza, zadržavanja nisu duža od 30 minuta, ali svakako sa

0: savjet za sve one koji planiraju svoje putovanje, naš dežurni broj telefona je 1325 ili naša web stranica biham.ba kako bi što prije i što sigurnije došli na željena odredišta. Što se tiče izmjena u saobraćaju zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaunik. Od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Krepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Uste Prače. Česti su upiti vezani za dionicu magistralnog puta Tuzla-Bijeljina-Bajnj-Brdo, gdje vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. To bi bilo sve za ovo javljanje. Izbiham kao ugodan dan i sretan vam put želimo.
1: Amra, hvala lijepo. Ažurirat ćemo naravno ove informacije u nastavku otvorenog studija. Pratimo i stanje na putevima kako bismo vas pravovremeno informisali na šta to trebate obratiti pažnju, poštovani slušaoci, ali u svakom slučaju znate koji su to brojevi koje možete pozvati i kome se obratiti za te iste informacije. Iz Bihamka se ovog jutra javila Amra Musakić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro u Bosni i Hercegovini je oblačno, sa lokalnim pljuskovima, prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici 1 stepen, Ivan Sedlo i Sokolac 8, Drvar 9, u Sarajevu je 11, u Bugojnu, Livnu, Tuzli i Zvorniku 12 stepeni, u Srebrenici i Zenici 13, Sanski most bilježi 14, Banja Luka i Trebinje 15, a Bihać i Mostar 16 stepeni. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepeni.

0: Sarajevo ovih dana okuplja stručnjake iz oblasti anesteziologije, intenzivne medicine i terapije bola na 18. Sarajevo anestezija forumu, međunarodno prepoznatom stručnom skupu koji je tokom godina prerastao u jednu od najvažnijih medicinskih platformi u regionu. Forum donosi nova znanja, iskustva i tehnologije, ali i otvara brojna pitanja o ogromnom pritisku pod kojim rade medicinski profesionalci, posebno nakon pandemije koja je promijenila način funkcionisanja zdravstvenih sistema širom svijeta. O svemu ovome u otvorenom studiju razgovaramo sa primarijusom doktorom Ismetom Suljevićem, koji je predsjednik Udruženja za razvoj medicinskih istraživanja i predsjednik organizacionog i naučnog odbora SAFA. Profesore Suljeviću, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro želim vama i vašim slušalcima. Hvala vam na prilici da se obratim vašim slušalcima putem vašeg radija.
0: Brojne su teme koje će se naći zapravo u okviru ova dva dana koliko će trajati Sarajevo anestezija forum, dakle post-covid sindrom, anestezija, reanimacija, regionalna anestezija, terapija bola i tako dalje, određene i slobodne teme i radionice, pa evo da za početak podijelite sa nama konkretno šta su to sadržaji ovogodišnjeg foruma i zašto ste se odlučili baš za te teme.
1: Obzirom da je COVID pandemija ostavila jako veliki utjecaj na zdravlje populacije diljem svijeta, gdje smo imali negdje skoro milijardu oboljelih, nekih oko 7 do 10 miliona umrlih i nažalost imamo oko pola milijarde ljudi diljem svijeta koji pate od post-COVID sindroma. Naime, mi ćemo danas govoriti prevashodno o toj temi, rasta kako same anesteziologije, tako intenzivnog liječenja i nastojati da na neki način razjasnimo, odnosno prenesemo znanje i iskustvo mlađim kolegama kad je u pitanju takav jedan sindrom, post-covid sindrom, koji bez sumnje ima jako puno utjecaja na zdravlje ljudi, ali samim tim i na anesteziju, odnosno kad nam pacijent dođe u operacionu salu, prije operativno, prije nego što dođe u operacionu salu, mi smo dužni da ga pripremimo, da pregledamo sve njegove sisteme i da ukažemo na eventualne probleme koji se mogu javiti u toku anestezije. Prevashodno kad je u pitanju korona, odnosno post-covid sindrom, mora se voditi računa u plućnom sistemu, pošto je virus bio vrlo patogen za plućne ćelije i pluća su kao respiratorni organ vrlo važna u toku anesteziologije radi prometa, inače u životu i disanja, kao što znamo, jeli? Znači moramo dobro prostudirati nalaze stanje pacijenta kako bi anestezija bila uspješna i polučila dobre rezultate, odnosno pacijent prošao kroz anesteziju bez problema. Bez sumnje, iako je pandemija prošla, korona virus i dalje je aktivan i može izazvati određene probleme u svijetu, odnosno među populacijom, i u tom smislu uvijek treba voditi računa da li je u pitanju neka akutna infekcija ili se radi o nekoj subkroničnoj, odnosno roničnoj formi, u formi post-covid sindroma, koji može ostaviti određeni utjecaj na sam tok anesteziologije. Dakle, na forumu govorimo i o drugim stvarima kao što je respiratorni dišni put, odnosno zbrinjavanje pacijenata u problemu sa dišnim putem ili kad imamo probleme sa intubacijom ili ventilacijom, odnosno ako je pogotovo COVID sindrom ostavio određene probleme na plućne ćelije, što se manifestuje sa roničnom bolešću, takozvanom fibrozom pluća, koja može i nekako da stvara problem u toku anesteziologije. Tu su teme iz intenzivnog liječenja, primjena recimo ECMO ventilacije, jednog posebnog oblika ventilacije koji je jako mnogo pomogao u liječenju ovih bolesnika, i u tom smislu se, da kažem,

0: radio. Danas na predavanju biće prezentacija jednog novog tenčkog sistema ECMO, takozvane ECMO, ekstrakorporalne membranske oksigenacije pluća, što će biti inovacija za naše kolege, gdje ćemo pokazati kolega iz Beča, dolazi šef klinike za anesteziologiju, odnosno intenzivnu njegu, on će prikazati kako taj novi membranski potencijal, nova membrana pokazuje, odnosno utječe na sam tok liječenja u postoperativnoj njezi. Evo, to su neke, da kažem, osnovne teme o kojima ćemo govoriti. Dakle, u svakom slučaju bit će tu još predavanja. Imamo predavače iz 8 država zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i bez sumnje to su, da kažem, teme, odnosno relevantni predavači koji će izdati svoje iskustvo, podijeliti sa našim kolegama i treba reći da Sarajevo anestezija forum ne bi bilo moguće održati bez pomoći naših sponzora, a to je Hercegovina Lijek, New Technology i Komora ljekara kantona Sarajevo, kao i donatori od kojih bi pomenuo jednog stalnog donatora gospodina Selmu Muratovića. Dakle, jednostavno Sarajevo anestezija forum ima za cilj da na neki način donese novo znanje iz oblasti anesteziologije našim kolegama u Bosni i Hercegovini.
1: Uvijek je lijepo iz perspektive slušaoca čuti da se takve stvari dešavaju. Dakle, da ljudi koji su od struke se sastaju, razgovaraju, razmjenjuju iskustva, da napredujemo u tom smislu. I to je ono što ostaje na vama kao na struci da se time bavite. Opet iz perspektive običnog slušaoca, kada već govorimo o post-covid sindromu, mi smo svi jako puno čitali o tome. Međutim, naravno, istovremeno i kada čitamo, svjesni smo i da možda ne treba to da čitamo, treba da slušamo struku, jer pročitamo brojne i dezinformacije. Post-covid sindrom, i dalje se puno govori o tome, na koji način se sve manifestovao među stanovništvom. Možda ima ljudi koji ni ne znaju, a možda imaju neke od tih manifestacija. Evo da malo nekako to svedemo na nivo običnog građanina i kažemo neke stvari koje, jeli, vi kao stručnjak možete zaista reći da ne lutamo i ne čitamo po portalima.
0: Vidite, bez sumnje ljekari moraju biti educirani iz te oblasti, bez sumnje pacijenti kao krajnji savjet, bez obzira što piše na internetu, kao krajnji savjet trebaju potražiti mišljenje ljekara. Dakle, opet podvlačim, ljekari trebaju da znaju i da su educirani i da ukažu na probleme koje pacijent ima. U svakom slučaju radi se o desetinama simptoma, sam sindrom podrazumijeva stanje koje povlači manifestaciju više simptoma. Dakle, o čemu se radi? Jako puno imate, recimo, u post-covid sindromu ljudi se žale na probleme sa disanjem, sa kratkim dahom, sa lupanjem srca, sa poremećajima ritma, sa određenim neurologskim simptomima, sa simptomima ponašanja, sa glavoboljama, sa raznim drugim simptomima koji mogu biti, jeli, u posljedice djelovanja virusa COVID, odnosno SARS-CoV-2 virusa. I u tom smislu, dakle, ljekari trebaju pacijentu da na neki način pomognu da se razluči da li je to u pitanju rezultat post-COVID sindroma ili je rezultat neke druge bolesti koja je trenutno prisutna kod pacijenta. Dakle, bez sumnje mora se svako ko ima sumnje na tako nešto obratiti ljekaru koji će, da kažem, napraviti strategiju za istraživanje, odnosno preglede, jeli, dijagnoze i odlučiti jeli se radi tu o post-covid sindromu ili se radi o nekom simptomu koji je vezan za neku drugu bolest. Kao što sam već rekao, dakle, virus post-covid je, odnosno post-covid bolest kao rezultat infekcije virusa COVID-a SARS-CoV-2 izaziva probleme i u kardiovaskularnom, odnosno respiratornom, odnosno nervnom sistemu, renalnom, bubrežnom sistemu, lokomotornom sistemu. Jako puno ljudi pati od razne simptomatologije, problema sa spavanjima, sa određenom pomućenosti toka misli i tako dalje. Dakle, ima jako puno zaista simptoma gdje pacijent treba pomisliti je li to možda post-covid i tražiti pomoć ili možda neko drugo stanje, a medicina sama po sebi ima oko 35.000 dijagnoza. Od toga cijeli svijet, je li sva medicina svijeta, liječi ili pokušava da liječi tek neku polovinu, u smislu neke poznate, da kažem, dijagnostike, odnosno terapije, jako puno ima nepoznanica i svakako uvijek ističemo potrebu za edukacijom, za istraživanjima i u tom smislu jeste na neki način i ovaj skup za nas koji treba da da neke odgovore kako i na koji način prepoznavati eventualno probleme, kako se snaći u anestezi sa takvim pacijentima, da li malo promijeniti šemu kad je u pitanju preoperativna priprema i obratiti više pažnje prema pacijentu koji je prebolio teški COVID, mada problemi post-COVID-a se po pisanju literature javljaju kod pacijenata koji su imali određene blaže forme COVID-a ili čak nisu imali nikakvu simptomatologiju, ali su bili inficirani sa virusom COVID-2.
1: Hvala vam, doktore, što ste nam to razjasnili. U svakom slučaju potakli smo slušaoce da razmisle i da se ne libe možda javiti ljekarima, da ne pomisle onako, ma joj, ne može to sad biti vezano sa tim. Moguće da jeste i treba se javiti, potražiti savjet i ići dalje do konačne dijagnoze. Evo, za kraj vas moram pitati, budući da je ovo ipak Sarajevo anestezija forum, ljudi anestezijologe uglavnom vide kao doktore koji uspavljuju, koliko je taj posao zapravo mnogo kompleksniji, koliko je psihološki teško svakodnevno raditi u situacijama gdje sekunde odlučuju u životu. I evo, pomenuli smo pandemiju, koliko je ona trajno promijenila i anesteziologiju i intenzivnu medicinu.
0: Pa vidite, bez sumnje, infekcija i post-covid sindrom jeste bila velika pomjetnja u samoj medicini, sjećamo se dobro tih početaka i u svakom slučaju se radilo o ozbiljnom stanju gdje je umiralo jako mnogo ljudi. Međutim, znate, ipak generalno moramo ići naprijed, moramo istraživati, moramo se, da kažem, pripremiti za sve eventualnosti, konkretno kad je u pitanju anesteziologija. To je vrlo odgovorna grana medicine, kad je u pitanju ljudsko zdravlje, sama profesija je vrlo stresna, odgovorna, negdje se poredi sa profesijom pilota, dakle jednostavno anestezija je na neki način polijetanje, odnosno uvodu anesteziju, polijetanje aviona, tok anestezije, let aviona i buđenje iz anestezije, slijetanje aviona. Dakle, sve su izazovi kojima se treba biti spreman odgovoriti i na neki način naći rješenje. Kako mi anestezijolozi kažemo, uvijek moramo imati alternativu B ili plan B, na neki način doći do rješenja i kad imamo neku kritičnu situaciju. Evo, ukratko, to bi bilo što se tiče samog odnosa struke, odnosno anesteziologije kao odgovorne grane medicine. U tom smislu i radimo ova dva dana da bismo neke stvari razjasnili i ukazali na određene probleme. I ja koristim priliku da još jednom pozovem ove svoje kolege iz kantona Sarajevo, ali i diljem Bosne i Hercegovine. Svi su obavješteni, svi su dobrodošli na Sarajevo anestezija forum i bit će mi zadovoljstvo ukoliko se odazovu i pristupe našem zajedničkom radu.
1: Doktor Suljeviću, vama hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Mi nećemo vas više zadržavati, u 9 sati vam počinje program. Naravno, želimo vam puno uspjeha u radu i čujemo se nekom narednom priliku.
0: Hvala lijepo na prilici da govorim za vaš radio. Želim vam svako dobro i svako dobro i sreću u daljem radu.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bio je ovo primarius dr. Ismet Suljević, predsjednik Udruženja za razvoj medicinskih istraživanja i predsjednik organizacionog i naučnog odbora Sarajevo anestezija foruma, 18. Sarajevo anestezija foruma. Dakle, danas i sutra će ovaj forum okupiti stručnjake iz oblasti anesteziologije, intenzivne medicine i terapije bola na 18. Sarajevo anestezija forumu, međunarodno prepoznatom stručnom skupu koji je tokom godine godina prerasta u jednu od najvažnijih medicinskih platformi u regionu. 8 sati i 51 minuta, dosta priče za sada, malo ćemo i svirati. Od 9 su nam na programu nove vijesti, nakon čega vas vodimo do Banja Luke. Danas se obilježava Međunarodni dan porodice, a u Banja Luci će tim povodom biti organizovan događaj Narativ, i to po četvrti put. Na jednom mjestu okupit će se regionalni stručnjaci iz oblasti psihologije i psihoterapije, a razgovarat će se o odnosima partnerskim, porodičnim, odnosu roditelj-dijete, a kako organizatori kažu, i onom najvažnijem, odnosu sa samim sobom. She packed my bags last night, pre-flight.

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
2: Dobar, ti, Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
5: Muzika dana, BH Radija 1.
6: U muzici dana BH Radija 1 selimo se u 2000. godinu i put oko svijeta. Pjesma Around the World pokorila je sve top liste, a grupa ATC postala je neizostavan dio svake zabave. Iako je prošlo više od 2 decenije, ova numera je i dalje klasik koji je obilježio čitavu jednu generaciju.

Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultate rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednica Valerija Galić i potpredsjednica Angelika Nussberger te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu, izvršenju odluka i predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Kišinjevu u Moldaviji. Sjednica se održava u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih bezbjednosnih izazova uzrokovanih ratom u Ukrajini i rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu stabilnost i međunarodnu bezbjednost. Ministri spoljnih poslova država članica trebalo bi da razmijene mišljenja i o djelovanju Savjeta Evrope u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu kao i o strategiji spoljnog djelovanja Savjeta Evrope. U gradskoj upravi

0: Međunarodni dan porodice danas se obilježava širom svijeta, a tim povodom u Banja Luci će biti organizovan niz događaja posvećenih porodici, djeci i zajedništvu. Kako istakla Adrijana Basara, ovlašteni je potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju Gradske uprave Banja Luka, centralni događaj biće održan danas u Domu omladine s početkom u 11 časova uz podršku Dječijeg studija glume Roda. Dodala je da su planirane i aktivnosti u parku Mladen Stojanović zajedno s udruženjima Dajte nam šansu, Zvijezdice i Plavi svijet, koje okupljaju roditelje djece s poteškoćama u razvoju. Ipak, zbog najavljenih padavina, taj događaj biće odgođen za naredni termin, a zbog loših vremenskih uslova biće pomjeren i događaj planiran na Čokorskim poljima, gdje je trebalo da bude održan porodični karneval i takmičenje porodica u konjičkom klubu Čokori. No, mi ovom pričom nastavljamo biti u Banja Luci. Povodom Međunarodnog dana porodice u ovom gradu će po četvrti put biti održan događaj Narativ, koji okuplja regionalne stručnjake iz oblasti psihologije i psihoterapije. Fokus događaja su odnosi, partnerski, porodični, roditeljski, ali i odnos čovjeka prema samom sebi. U vremenu ubrzanog života, emocionalnog umora i sve izraženije usamljenosti, organizatori žele otvoriti iskren razgovor o bliskosti, komunikaciji i mentalnom zdravlju. To je ono što nam svima treba, a o svemu ovome u nastavku razgovaramo sa Dankom Stojanović-Mitrović, koja je porodični sistemski terapeut i jedna od organizatorki Narativa. Danka, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: O mentalnom zdravlju se govori više nego ikada, a ljudi djeluju usamljenije nego ikada. Kako objasniti taj paradoks?
1: Pa ja mislim da je to jedna dobra stvar koju nam je korona donijela, iako mnogo toga je nekako bilo izazov, ali ta otvorenost kolektivna ka tome da nismo dobro i da možemo o tome da pričamo da. Je stvarno onaj jedan benefit koji se posljednjih godina dešava. Ali evo, ako uzmemo samo u obzir da je to nekih 6 godina, ne možemo očekivati stvarno velike promjene za takav period. I jesmo usamljeni, iako smo u odnosima vrlo često. Zašto? Zato što ja mislim najčešće ne stignemo da stanemo i da se sagledamo. Mislim da je nekako današnji život puno drugačiji od onog što se ranije živio, iako svaki period nosi svoje izazove, ali danas imamo toliko obaveza, tolikih zahtjeva za funkcionalnošću i da budemo dobro i da zapravo funkcionišemo, a onda u tome ne budemo dobro.
0: Da. Koje će sve stručnjake okupiti ovogodišnji narativ i na koji način će se, da kažemo, pričati o odnosima? Svim ovim koje smo pobrojali u najavi.
1: Pa ono što je generalno gotovo mene motivisalo da mi napravimo narativ jeste što smo često nekako slušale da o porodici pričamo onako iz konteksta crno-bijelo. Kad je bilo bolje? Da li je prije bilo bolje ili je danas bolje? Da. Šta nam je donijelo, šta nam je odnijelo i slično? A mi nekako mislimo da ne vrijedi ni biti u jučer ni u sutra nego u ovome danas. I nekako vidjeti šta je ono što danas možemo da uradimo. Tako da je naša nekako najveća želja je da mi o komplikovanim temama pričamo vrlo jednostavno i da ljudi izađu sa konkretnim alatima koji bukvalno mogu odmah da primijene. E sad, važan onako disclaimer, to ne znači da će odmah sve da se promijeni, ali ako dugoročno te stvari primjenjujemo, apsolutno pravi veliku razliku. Tako da je to ono nešto što je nama kor, znači da se ljudi ne osjećaju još, ne znam ja, bez pomoćnije kad uđu unutra. Obično nas ljudi zatrpaju sa previše stvari i mi budemo u fazonu, oj, ko će još ovo? A naša ideja je, joj, ja mogu ovo da ljudi izađu sa tim. Tako da to je onako najvažnija stvar. A što se tiče stručnjaka, ovako imamo prvu temu koja se tiče partnerskih odnosa. Dolazi nam Manuela Kamovski i ona će zapravo pričati o tome kako se partnerski odnos održava i bliskost. A to nekako obično nemamo vremena. I porod već onako, tek smatramo kad ima i bar jedan dodatni član, odnosno jedno dijete, a zaboravimo da dvoje kreira sve to i pravi nekako temelje te kuće. Onda idemo dalje na panel diskusiju u kojoj ćemo govoriti o tome kako nas djeca odgajaju. Jer nekako onaj uobičajeni narativ je šta mi sve djeci trebamo da naučimo, naravno trebamo mnogo, ali nas djeca mnogo toga uče. I tu imamo nekako, goću mene kao psihologe, psihoterapeute i moderatore. Imamo Milijanu Nanu koja će da priča nekako pre perinatalnom psihologiji. Imamo jednog predivnog muškarca, vaspitača Nikolu Sekovića i Jelenu Kostić koja je dula i majka 4 djece, tako da nam je ideja nekako da dobijemo iz pravog životnog konteksta kako to sve može da izgleda. I na taj naravno pričamo o djeci, i kako da autoritet uspostavimo, ali kroz sigurnost, a ne kroz strah, sa Milenom Buđevac koja nam dolazi iz Kraljeva po prvi put uopšte u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, tako da se mnogo radujemo tome.
0: Sjajno, zaista teme koje vjerujem interesuju sve nas. Evo, vjerujem da slušaoci koji trenutno prate ovaj naš razgovor pomno ga prate. Danas se puno zapravo govori o tome i jeste, to smo pomenuli kao jednu od pozitivnih posljedica COVID-a. Otvorenije govorimo o svemu tome, ali imam osjećaj nekako da se ljudi i gube u svemu tome. Olakšica je kroz ovakve događaje što se pronađu neki konkretni alati kako da se pomogne ljudima. Koliko su ljudi danas svjesni, odnosno da li uopšte postoji emotivni burnout u partnerstvu i porodici i koliko roditelji danas zapravo žive pod pritiskom da budu savršeni uslijed svega toga što nam se daje kao input šta bismo i kako bismo trebali?
1: Pa, baš zbog toga, mislim, te težnje ka savršenstvu i mnoštvo informacija jesmo poprilično pogubljeni. I onda i kad krenemo možda nečim da se bavimo, toliko nas bombarduju sa milion informacija da prosto ne možemo da razaznamo kome je da vjerujemo, gdje da idemo i u kom smjeru nekako da se krećemo. I da li je teško? Apsolutno jeste, zato što ja kad pričam sa svojom bakom, moja baka ne može da razumije moj život. U smislu koliko to, ne znam, koliko ti budeš u autu, koliko stvari moraš da uradiš, gdje moraš, ja sam još da imam, ne znam, troje djece pa trebam da ih odvezem, razvezem negdje, da imamo šta da jedemo. Slično, stvarno ne trebamo zanemarivati svakodnevne stvari koje uspijevamo da radimo i koje su opterećenja. I onda u svemu tome, ako stavimo sebe opterećenje još jedno, da nešto mora da bude savršeno, onda je to ono, piše propalo, vrlo jednostavno rečeno. I zato je nama nekako važno da ljudima da vratimo odgovornost, da imaju svijest o tome da može da bude bolje, ali da ne može sve odmah i da ide polako i da nikad nije kasno. Stvarno nikad nije kasno, jer ako mi samo stanemo sa sobom i pomislimo na jednu stvar koja nas živcira kod, ne znam, muža, kod žene, kod roditelja i slično, i ako pomislimo da oni promijene samo jednu tu stvar, mi ćemo nekako da osjećamo i radost i olakšanje, i bit ćemo u fazonu, joj, konačno me čuje. Tako da ako roditelji misle da su zakasnili i da budu u fazonu, joj, ne može, gdje sad, kako će ovo, vidiš šta, koliko je godina prošlo, nikad nije kasno. Znači, dijete ima 5 godina, 15 godina, 25, ako u jednom trenutku vi odlučite nešto drugačije da uradite, znači imate dovoljno vremena.
0: Nikad nije kasno, to je jako lijepo čuti. Ohrabrujuće, da. Nekako ste istakli u svemu ovome kao najvažniji odnos sa samim sobom, jel? Da krenemo od sebe, krenemo sebe liječiti, rješavati, pa onda to prenositi i na ove ostale odnose.
1: Apsolutno jeste. Mislim da je vrlo važno da ne budemo, mislim da i tu ima neki ono trend na mrežama, je ono prvo sebe sredim pa onda ne znam idem tražim partnera pa onda tek imam djecu ili tako nešto. Da. Mislim, nije moguće, ne živimo mi na zasebnim planetama, svi smo na jednoj i međusobno nekako rastemo u odnosima, tako nam drugi zapravo mnogo pomažu u tome da i od sebe nešto pravimo onaj drugačije. Mislim da je nekako važno da i u tome imamo tu vjeru da je moguće drugačije i da pazimo od koga učimo, jer mislim da nekako društvene mreže obično nam steknemo osjećaj da su tamo neki ljudi mnogo veći, mnogo uspješniji.
0: Kojima nekako sve ide od ruke nekako, da.
1: Tako je, i sve ide od ruke i onda nekako zbog toga još teže krenemo nekako da probamo nešto da radimo i slično. A nama je narativa doslovno da ljudi, mi smo mnogo više mislili o našim učesnicima nego o našim predavačima. Zato što su učesnici oni koji trebaju da izađu sa osjećajem ovo je moguće, a ne ne mogu ja ovo. Da. I onda nama je nekako važno da se pobrnemo da tokom cijelih predavanja, dok slušamo, nešto ne budemo u fazonu, jao Bože, vidi gdje sam zakasnila, joj, ne, ništa od mene, joj, kako ću ja ovo i slično. I onda mi njih vodimo zapravo da u toj sali dok su sa nama imaju povjerenje u sebe. I onda to povjerenje će pomoći da sutra napravi samo jednu mini malu stvar tipa da ne znam ja popiju kafu sjedeći, a ne ono između tri sobe otprilike, jer to je jedna mala stvar u odnosu sa sobom. Da dajem sebi prostora, pa makar zbog tog 15 minuta ranije ustala prije djece i svih drugih.
0: Da, mnogi od nas počesto rade.
1: Da,
0: kada uključimo sve ove faktore, ubacimo ih u jednačinu, uključujući i društvene mreže i sav taj uticaj, sve ono što nam se govori, sve informacije koje dopiru do nas, brzinu kojom živimo, broj obaveza koje imamo, činjenicu da nam konstantno fali sati u danu, dana u sedmici i tako dalje, da kažemo na Međunarodni dan porodice, kako sačuvati porodicu kao osnovnu ćeliju društva, a vidimo da je u ogromnom riziku. Koje bi to bile nekakve najjednostavnije smjernice na koje bismo trebali da podsjetimo danas sve građane Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana porodice?
1: Hvala na ovoj prilici, istovremeno, ok, velika stvar da ovo sad izgovorim. Prva stvar mislim da je zadatak usporiti. Ali baš onako na banalnom nivou, ja ću sad svoje primjene navesti, u smislu perem zube i krenem vaditi veš iz korpe da vidim šta ću da uključim.
0: Da, multitasking.
1: Znači, bukvalno, ajde uspori, onda ja krenem izbaciti jednu stvar iz konta, ne mora. Znači, usporiti doslovno nekako da smanjimo tu količinu. Zašto? Zato što naše tijelo i naš njezini sistem je onda samo preopterećen. Ja sam u grču vamo, sklanjam ovo, znači, usporiti svaki korak, svaku brzinu u autu, svako hodanje. Moja mama brzo hoda, ta žena, znači i tako po kući isto sve radi otprilike, a nije potrebno uopće. Možda sigurno je bilo trenutak kad su troje djece malih i sve da je moralo brzo, ali mislim da moramo da razaznamo kad nije potrebno. Super da mi imamo mogućnost da ono, imamo sprint, ali ne treba cijeli dan to da radimo. I druga važna stvar koju bih navela je ono, kad se uhvatimo i kad kažemo nešto da bi trebalo. Znači, treba to, valja se, mora i slično. E, tu bih ja zastala isto svaki put i da pomislim, jel stvarno treba? Jel stvarno mora? Jel moramo, ne znam, jel mora rođendan ovako da izgleda? Jel mora jutro? Jel se treba na jutro, ne znam, ja sve ovo raditi? Jel, bukvalno, znači, nekako da mislim da od brzine mi ne stigamo.

0: stignemo da razmišljamo, a ne stignemo ni da osjećamo. I da. Onda je vrlo važno da odvadimo to što treba i mora, čisto preispitamo sve, kao da, mislim da su nam djeca tu sjajna. Djeca su, oni onako postave pitanja, koja, jer oni nemaju još treba i mora. I onda kad djete tu kaže da nešto to treba, ono će svaki put da pita što.
1: Da, i oni nas u svemu tome često otrijezne, da.
0: Apsolutno. I nekako je to možda još treća stvar koju bih voljela da kažem, a to je da slušamo tu djecu i da ih pitamo. Jer se oni zapravo, ako nam kažu, a što mama, ne znam, što mora ovo ili ono. Mislim, djeca sigurno kažu, a što mama dolazi ona komšinica na kafu, a ti su uvijek smrknuta prije nego što ona uđe. I djeca će to da vidi i onda sad kaže, zapravo je sjajna stvar, ne da budemo u fazonu, a joj, da, šta mi sad iti, pusti me, molim se, nego, ne stvarno, mislim, ne smrknuta, ona dolazi, a ne mora stvarno da mi dolazi, nema veze što mi tad bila zabavna. I to su mnogo, mnogo nekako važne stvari, jer ovo, to je onaj dio našeg panela kako nas djeca odgajaju, ona, jer će oni nam dati stvari za koje smo mi postali slijep. Doslovno. I onda će nas nekako vratiti i mi imamo onda prostora da stanemo. Tako da je moj savjet generalni na ovaj dan i za svaki naredni dan da je ono less is more, znači samo manje. Ne trebamo raditi više, trebamo raditi manje, da bismo stali da razmišljamo i da bismo osjećali svemu tome. Jer ovako ne stignemo to da radimo.
1: Da. I naravno da bismo u konačnici provodili mnogo više vremena zajedno, jeli, čuvajući tako porodicu. Dakle, hvala lijepo na ovom vremenu. Drago mi je što smo bili zajedno u prethodnim minutama i naravno želimo vam još jedan uspješan narativ.
0: Hvala puno i hvala na prilici da ovako na inspirativne pitanje odgovaram.
1: Hvala najljepše, poštovani slušalci. Bila je ovo Danka Stojanović-Mitrović, porodični sistemski terapeut i jedna od organizatorki narativa. U pitanju je edukativni događaj koji danas se održava u Banja Luci, to povodom Međunarodnog dana porodice. Okupit će se stručnjaci iz oblasti psihologije i psihoterapije i pričati o važnim temama, zapravo o odnosima partnerskim, porodičnim, odnosu roditelj-dijete i, kako kažu, onom najvažnijem odnosu sa samim sobom. A kada već govorimo o Međunarodnom danu porodice, još jedna informacija vezana za to. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom danas organizuju drugi inkluzivni događaj Svijet mogućnosti, koji se održava u sportskoj dvorani Goran Čengić u Sarajevu. Događaj se organizuje drugu godinu za redom s ciljem okupljanja djece i mladih iz ustanova, dnevnih centara i udruženja iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine u ambijentu koji promoviše inkluziju, zajedništvo, tehnologiju, igru i ravnopravno učešće djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju u sadržajima koji pripadaju njihovoj generaciji. Tokom događaja planirano je više sadržaja, uključujući panel diskusiju Porodica kao stub povodom Svjetskog dana porodice, Kahoot kviz o inkluziji i pravima osoba sa invaliditetom, gaming aktivnosti i društvene igre, ceremoniju dodjele medalja kao i neformalno druženje učesnika, roditelja i stručnih radnika s regionalnim influencerima i ostalim posjetiocima. U okviru manifestacije biće organizovana i senzorna soba, gaming zona, zona društvenih igara, racing simulatori, a tokom trajanja manifestacije biće aktivan i promotivni štand Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

a Ljubuški će ovih dana postati mjesto susreta sporta, emocije i humanosti. Na međunarodnom veteranskom turniru All Star Zagreb okupit će se brojna poznata imena

0: regionalne i evropske košarke, a centralni događaj biće humanitarna utakmica za pomoć djeci udruženja Duga. Organizatori poručuju da cilj nije samo sportski spektakl, nego i slanje snažne poruke zajedništva i podrške onima kojima je pomoć najpotrebnija. Događaj će ujedno imati i posebnu emotivnu dimenziju. Čućemo o čemu je riječ. U nastavku razgovaramo sa Draženom Peharom iz udruge All Star Ljubuški. Pitanje je bivši košarkaš, košarkaški sudac. Dražene, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, hajde da ukratko kažemo, odnosno informišemo naše slušaoce, kako će to izgledati ovogodišnji turnir All Star Zagreb. 37. po redu, je li tako?
1: Da, 37. po redu, znači već tradicionalni, uhodani turnir, znači turnir već na širem prostoru, znači poznat, tu već godinama dolaze ekipe iz država, iz okruženja, i ove godine tako isto, u biti to je već kažem, prepoznali kroz to i neko druženje, okupljanje i tako dalje, i naravno taj sportski motiv koji nije u prvom krugu. Ali humanitarna utakmica, znači koja će biti na drugi dan turnira, koja će se odigrati, znači sad prihvatna utakmica će biti obuhvaćen na račun udruge djece s posebnim potrebama i to na posebno veseli.
0: A odakle i ko su košarkaši koji dolaze?
1: Pa košarkaša ima...
0: sa svih strana.
1: Sa svih prostora, da, mm-hmm. Da, košarkaša ima sa svih prostora, do duše neki su morali zbog ozljeda odustati, ali opet je gro je tu, znači imate i iz Bosne i Hercegovine, i iz Hrvatske, od svaku, znači iz okruženja, a tu su znači poznata imena, znači bivši NBA igrači, znači Teletović iz Bosne i Hercegovine, Šarić iz Hrvatske, zadnjeg trena je bio u igri Ivica Zubac i Jusuf Nurtić, ali su zbog svoje ozljede, a Jusuf zbog svojih privatnih obaveza su odustali u zadnji tren, mada su u prvom trenutku bili oduševljeni idejom i tako dalje. Ali imate znači, igrača koji su igrali, znači, Euroligu, imate znači, mnoštvo igrača, od Marija Stojića koji je igrao za Real, Sundova, Bagarića, ne znam, znači masa igrača poznati su sa ovih prostora, tako da mislim da će to biti jedna fina cijelina.
0: Da, još jednom da napomenemo da sav prihod od humanitarne utakmice je namijenjen udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljubuškog. Dakle, to je ono što ovom sportskom događaju daje dodatnu vrijednost i značaj. Evo, rekli ste, neki će doći, neki se nažalost nisu uspjeli organizovati iako su imali namjeru. Koliko to govori u prilog da su sportisti danas sve spremniji da svoju popularnost zapravo koriste za humane priče?
1: Ma da, to su biti jednostavni ljudi. Znači, to su znači sportaši kojima je znači glavno nisu znači opterećeni nikakvim granicama, znači njima je ta humanitarna nota uvijek dobro došla, znači dečki su navikli na takve stvari, znači zarađuju velike novce, ali su znači spremni u svakom trenutku, znači od tih svojih zarađenih novaca, krvavo zarađenih novaca, ja bih rekao, znači uvijek odvojiti za takve stvari, na kraju krajeva velika većina njih ima obitelji, a imate čak i pojedini znači igrača koji imaju sa posebnim potrebama, tako da je ta senzibilitet posebna.
0: Da, i evo moram vas za kraj pitati za vas lično šta sve ovo znači. Kao nekoga koje i u organizaciji, kao nekoga koji je apsolutno u košarci, ali evo i ovim lijepim humanim pričama.
1: Gledajte, ja sam kroz svoju karijeru prošao svašta. Znači, prošao sam ja velika okupljenja, velike borane, velike utakmice, puno publike i takve stvari, ali ovako nešto nisam još prošao, iskren da budem, znači nisam prošao i ovu veliku.
0: Nešto nam se dešava.
1: Mada sam toliko prošao, imam i ja tremu, vjerujte. Imam i ja tremu, znači, a trema je tim veća što će to biti, ta čutek da biti ujedno i moja oproštajna otakvica od druženja. To se tako znači, napravio jedan drugi da to bude popularno i da to bude na kraju kada je u mom radu gdje ja živim. Ali znači, ali sa druge strane posebno sretan. Vjerujte mi da sam s druge strane baš ono sretan što možemo za tu djecu koja su stvarno potrebi i za te roditelje koji imaju veliki problem.

0: problema, veliki napora, veliki zadataka što i možemo barem u trenutak uljepšati život i uljepšati financijsku situaciju.
1: Zaista, zaista lijepa priča. Ja sam evo i rekla da će imati još dodatnu posebnu emotivnu dimenziju, a vezuje se za vaše opraštanje od dugogodišnje sudijske karijere, mada tu ste vi dalje u svijetu košarke, nekako ta ljubav nikada ne prestaje. Nastavite raditi ovako dobre stvari. Uspješan turnir vam želimo i hvala vam lijepo na javljanju.
0: Hvala mama, lijepo što ste mi dali prigodu da ljudima predstavim ovaj turnir i da i ujedno pozove da dođu. Hvala još jednom.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, sa nama je bio Dražen Pehar iz udruge All Stars Ljubuški, bivši košarkaš i košarkaški sudac. Napominjemo da je Ljubuški domaćin 37. turnira All Stars Zagreb uz humanitarni spektakl košarkaških zvijezda, a Ljubuški All Stars turnir se održava od danas do 15. maja, dakle spaja vrhunsku košarku i humanitarni karakter.

0: 1, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na stazi je i potpuna obustava saobraćaja za vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jašići-Miljevina. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Biljača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina Banj-Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Do slušanja.
1: Sanja, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušalci, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila nam se Sanja Tomić. Svima vama koji putujete danas i ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju, uz preporuku naravno da usput pratite program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme za vrijeme.
1: Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar je umjerene jačine, povremeno s jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine djelimično vedro, povremeno je moguć lokalni pljusak, a najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.

0: Slijedi. Sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Tako je, slijede nam sportske aktuelnosti koje, vjerujemo, ovaj put počinjemo rukometom. A potvrdit će to moj kolega Marko Tešanović koji mi se upravo pridružio u studiju. Marko, dobrodošao.
2: Dobrodošao, upravo tako, Jovana. Krećemo naravno rukometom, dakle rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Doživjela je poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo nakon što je u Tuzlanskom Mejdanu sinoć poražena od selekcije Farskih otoka rezultatom 24-22. Nešto bolje, Farani su ušli u utakmicu i od početka su imali prednost, a BH rukometaši su jurili za ostatak od jednog ili dva gola. U 8. minuti Bosna i Hercegovina je ostala bez Šoljića koji zbog udaranja protivnika u lice dobija crveni karton, a u tom trenutku gosti su vodili sa 4-2. Do kraja poluvremena čuvali su sigurno taj rezultat te su nakon 30 minuta igre vodili 12-10 i tim rezultatom se otišlo na odmor. Gosti su bolje ušli u drugo poluvrijeme i duplirali su svoju prednost te poveli sa 15-11 do kraja susreta. Znanački su čuvali prednost i triumfovali sa dva gola razlike. Naša selekcija će u revanšu u subotu na Farskim ostrovima pokušati preokrenuti rezultat i ostvariti plasman na svjetsko prvenstvo nakon meča, govorio je selektor Damir Toborac.
3: Ja sam i najavio ove utakmice, rekao da je ovo prvo poluvrijeme, da neće biti ništa odlučeno, da će u pobjednik ovog baraža biti odlučeno druge utakmice na Farskim ostrvima. Tako da i dalje sam uvjeren da imamo veliku šansu da popravimo neke stvari i da u drugom poluvremenu izvučemo pozitivan rezultat.
2: Junak Farana bio je Hakun Tegum sa 11 golova, dok ih je 5 postigao Wilhelm Poulsen, a u redovima Bosne i Hercegovine istekao se Čolaković sa 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Golman Farana, Pauli Jakobsen, briljirao je sa 17 odbrana, dok su golmani naše reprezentacije Radić Čordali imali 7, odnosno 4. Sinoć su odigrane još 3 utakmice, Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29, te Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31. Podsjetimo, dakle, revanš susret između Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine bit će odigran sutra. U nastavku govorimo o fudbalu. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana juče u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi i o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za Evropu i Jozef Kliment, UEFA savjetnik za nacionalne asocijacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković govorio je o saradnji sa krovnim kućama fudbala.
4: I sigurno ta saradnja sa njima svake godine se produžava, odnosno poboljšava, ide krupnim koracima naprijed i da mi polako nismo samo članica UEFA i FIFA kao i većina drugih članica, već da imamo mogućnost da sa čelnim ljudima UEFA i FIFA razgovaramo, da učestvujemo u donošenju određenih odluka, da kreiramo određene odluke i da onda iz toga naravno pokušamo izvući što veću korist za ovdje fudbal Bosne i Hercegovine, za funkcionisanje saveza, za same projekte infrastrukture koje smo već radili u prethodnom periodu i za sve ono, naravno, izazove koje nam slijede.
2: Za kraj, recimo da se danas igraju polufinalni mečevi teniskog ATP turnira u Rimu. Norvežanin Kasper Rud igraće protiv Italijana Darderija, dok će prvi teniser svijeta Jannik Sinner snage odmeriti sa Rusom Danilom Medvedevom. Eto, Jovana, toliko za ovaj Sport Press.
1: Marko, hvala ti lijepo novim informacijama. Poštovani slušalci, u Sport Pressu danas sa vama je bio Marko Tešanović. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Pričali smo o sportu, a vrijeme da i ažuriramo informacije kada je Eurosong u pitanju. Druga polufinalna večer održana je sinoć i sada su poznati svi finalisti ovogodišnjeg takmičenja. Veliko finale održava se u subotu 16. maja u 21 sat, a za titulu pobjednika Eurosonga 2026. takmiči se 20 izvođača koji su izborili prolaz kroz polufinala, te 5 zemalja koji imaju direktan plasman u finale. U finale su prošle i Hrvatska i Srbija, a Hrvatska je jučerašnjeg 11. mjesta pala na 15. dok je Srbija trenutno 19. To je ono što predviđaju kladionice, a kladionice pobjedu trenutno predviđaju Finskoj, kojoj daju 38% šanse za pobjedu. Na drugom mjestu je Australija, a na trećem Grčka. Izrael se popeo u odnosu na prethodne dane i trenutačno drži 4. mjesto, dok se na zadnjem mjestu nalazi Austrija. 9 sati i 50 minuta sviramo mi u nastavku. Podsjećamo da su na programu od 10 sati i nove vijesti. Nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju, donosimo jedan zaista interesantan razgovor. Naime, u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu sutra će biti promovisana monografija Moni Finci, Una persona calma. Riječ je o dijelu posvećenom ovom publicisti, istaknutom kulturnom radniku koji je bio jedan od pokretača bosansko-hercegovačke kinematografije, direktor Bosna filma, ali i muzeja revolucije, odnosno od današnjeg Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Svakako preporuka da poslušate ovaj razgovor i budete uz nas i u narednim minutama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavit će danas na konferenciji za novinare rezultate rada te pravosudne institucije u trenutnim okolnostima. Medijima će se obratiti predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nussberger te sudija Larisa Velić. Govorit će o izvještaju o radu za 2025. godinu i izvršenju odluka te predstaviti publikaciju Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Kišinjevu u Moldaviji. Sjednica se održava u okolnostima pojačanih međunarodnih tenzija i složenih bezbjednosnih izazova uzrokovanih ratom u Ukrajini i rastućim geopolitičkim napetostima koje utiču na regionalnu stabilnost i međunarodnu bezbjednost. Ministri spoljnih poslova država članica trebalo bi da razmijene mišljenja i o djelovanju Savjeta Evrope u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Evropu kao i o strategiji spoljnog djelovanja Savjeta Evrope. Nepoznati počinioci bacili su crvenu farbu na vrata i izlog dvije prodavnice u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Također na izlozima je napisani simbol 4S. Slučaj je prijavljen policiji, a obaviješten je i tužilac. Uviđaj je u toku, a događaj je okvalifikovan kao krivično djelo, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Politika Sjedinjenih Država prema Tajvanu nije se promijenila nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu i

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I u nastavku Otvorenog studija donosimo jednu lijepu priču. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu sutra će biti promovisana monografija Moni Finci, una persona calma. Riječ je o dijelu posvećenom ovom publicisti i istaknutom kulturnom radniku koji je bio jedan od pokretača bosansko-hercegovačke kinematografije, direktor Bosna filma, ali i muzeja revolucije, odnosno današnjeg Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Kroz svoje tekstove, publikacije i filmske scenarije, Moni Finci je gradio slojevito i dragocjeno svjedočanstvo o jednom vremenu, ljudima i vrijednostima. Monografiju je priredila njegova kćerka Javorka Finci Pocrnja, s kojom je razgovarala naša Danijela Regve.
2: 16. promocija monografije o vašem ocu, Moniju Finciju, čovjeku koji je bio direktor Muzeja revolucije, koji je začetnik stvaranja bosansko-hercegovačke kinematografije sa Bosna filmom i inače koji je nekako pokretač te posljeratne kulturne scene u
3: Beju. Jeste, jeste. Evo ovako, znate šta stoje, ja sad neću možda da kažem da li sam ja na ovoj monografiji radila 10 ili 20 godina, ja se više ne mogu sjetiti. Je. Ona ne izgleda toliko pretenciozna sad kad je gledamo i to, ali kad smo mi počeli, jednostavno u početku već moj prvi susret sa razorenim Sarajevom, ovim sada poslije opsade i kad sam se vratila i to, ujedno je bio i susjed sa tom prošlošću našom, moje generacije i našeg djetinjstva, mladosti i onoga što smo mi dobili u nasljeđe od naših očeva. I meni je odjedanput postalo nepodnošljiva pomisao da to može sad tako nestati i da to može biti potpuno zaboravljeno. Moni Finci je bio, osim što je bio moj voljeni otac i ja njegova tatina kći, ja, on je bio institucija u ovom gradu i u ovoj državi. O tome nema spora, jeli? Dakle, nije samo što je naš, već je zaista on bio. I sad sam ja odjednom vas kao neki oblak zapahne ta mogućnost da to može sve potpuno nestati, kao što su ni nestajali svjetovi do sada i nestaju neprekidno. Ja sam odjednom osjetila tu potrebu da ja to zadržim nekako. A naravno i velikim dijelom lično, jer mi smo sticajem okolnosti napustili grad prije opsade, jer smo išli na liječenje sa našom kćerkom u Beč, tamo smo ostali, nismo se mogli više vratiti. Isto tako, brat je nakon blizu godinu dana opsade na neki način izašao. Mama je umrla zato što nije htjela da ostavi grad i propustila je dva jevrejska konvoja. Jednostavno nije htjela da ode od svoje kuće kao mnogi stariji ljudi. Dakle, sve je to dovelo do toga da nama nije ostalo ništa, a pritom mislim na fotografije i na bilo kakvu građu na osnovu koje bismo mogli graditi sada monografiju. Mi smo bukvalno počeli da ponovo skupljamo svoje vlastite fotografije. Jedan izbor je ostao sačuvan, to kažem zahvaljujući ovim komšijama koji su vodili računa o tome, i onda sam ja jednostavno hodala i tražila materijale, šta je pisao on, kakvih ima tragova, bilo pismenih, bilo da neko nešto zna, i tako se to počeo stvarati, ta građa za monografiju. Veliku pomoć mi je, na primjer, naš veliki pjesnik Amir Brka pružio potpuno nenadano, znate, u takvim situacijama počne vam padat s neba neke stvari, ko da neki anđeo vam šalje. Odjedan put se moj brat javio i kaže, zamisli, Amir Brka mi se javio i rekao da ima gomilu materijala, i onda je on to nama sve poslao. Meni je tu skratio znatan dio posla, naravno da sam išla kod boraca koji su imali te tekstove koje je on pisao, i naravno da sam išla u Historijski muzej.

0: muzej i tu sad dolazimo do naše teme gdje su me tako divno primili da ja nisam mogla sebi doći. To je moment kad sam ja počela da shvatam da to nije samo moja stvar i naša porodična stvar, već da je to nešto za što postoji interes, za što u svakom slučaju postoji interes u društvu i da drugi bi željeli. Odjednom se pokazalo da su ljudi oduševljeni tom idejom. Prije svega ono o čemu on stalno govori je zajedništvo, zajedno, nikako drugačije. Ja mislim da je to ono što nama danas treba, da je to ono što nama nedostaje.
1: Moram da vas pitam, je li bilo, radeći na ovoj monografiji, je li bilo nekih stvari koje niste znali o ocu, a saznali ste upravo radeći na njih?
0: E pa, to je isto sljedeća tema koju ako sad počnem neću moći da završim. Ja sam nedavno objavila jedan tekst kojem govorim upravo o tome da mi, ja sam počela taj tekst, mi svoga oca Monija nismo poznavali. I o čemu se tu radi? To je o jednom pozitivnom, rekla bih, neznanju. Nije nas niko spriječio da znamo, već smo mi bili toliko zaokupljeni našim tim sretnim, divnim životom, da je nama to bilo apsolutno nevažno. To nije bila tema. Mi smo od tačke nula počeli svoj život. Šta je bilo prije, nismo ni pomišljali. Za mene je ogromno bogatstvo i ogromna saznanja su ovo što sam ja doznala čitajući njegove tekstove, jer on ima, tako smo ju podijelili monografiju. Prvi dio se sastoji naravno od mojih uvodnika, uglavnom onda o njegovoj kratkoj biografiji i onda smo se skoncentrali, to jest ja, najprije na njegove te razne periode, jer on je nakon rata koji su, jeli srećom, preživjeli, a ja sve što sam duže čitala sve više čudim kako je on to mogao preživjeti, jer pazite, ono što mi, to u ovom tekstu ja kažem, ono što smo mi znali o njemu, male neke detaljčiće, uglavnom je preko mame dolazilo. Razumljivo, ništa o holokaustu, apsolutno ništa, o familiji, o tome, apsolutno ništa. I poslije ja na kraju monografije i to malo komentiram zbog čega je to, jer koji su sve razlozi bili za to. Ali ono što smo mi doznavali od mame je recimo bilo da je on onaj uvijek ponosno, jel, inače su u gradu bili. On je bio, kažem, neko, jel, i pričao si, svi su bili na njega ponosni, ali u kući je bilo naročito to, vaš je otac sa jednim plućnim krilom otišao u partizane. To je njoj bilo nešto jako veliko. A jeste tačno bilo, ja sam to tek sad doznala iz tih tekstova koje sam otkrila naknadno, da on zaista bio teško bolestan i jedva je preživio. Zato što je školovao se u Beogradu za geometra i tamo je u kancelariji od šefa zaradio tuberkulozu i sve te stvari. I onda se godinama liječio i zaista se patio zbog toga i donekle je to bilo zaliječeno i operacije i sanatorijom. I sve, ali on zaista takav odlazi u partizan. Ali nije jedini. Mi znamo da se išao stari Vladimir Nazor i tako je stari. Ja? Tako da prvi dio smo onda posvijeli o biografiji, o tom ratnom dijelu i to, onda smo prešli na one, na njegova područja rada, na polja rada. On je najprije bio onda imenovan za ministra za kulturu, poslije toga vrlo brzo je postao direktor Bosna filma i o tome imamo isto brojne anegdote i sve. Ja sam godina poslije kao odrasla žena i urednica na televiziji Sarajevo sretala ljude koji su počinjali u Bosna filmu kod njega, koji je Moni školovao, on je njih slao na školovanje, on se brinuo kako će, šta će i tako dalje, oni su poslije svi postali neki reditelji, snimatelji važni. Oni su ga, zbog toga su ga zvali majka. I poslije smo onda naravno prešli na Muzej revolucije tadašnji, koji je današnji historijski muzej, i poslije toga, nakon što se penzionisao, on je počeo da se bavi sve više publicističkim radom i tu smo onda podijelili to isto u tri dijela, jer je on pisao i kao mladić na ladino jeziku jedno vrijeme. I poslije toga imamo na srpsko-hrvatskom jeziku predratne pripovjetke koje su sve odražavaju njegov ideološki stav. A to je od samog početka zajedništvo nezatvaranja u zatvoreno. Tu piše jednu pripovjetku, ja sam sve to objavila u toj monografiji koju će možda neki Jevrin zamiriti, ali on piše o tome kako je to jedna učmala zatvorena zajednica, kako to nije zdravo. Dakle, to je onda o toj publicističkom dijelu, onda smo išli naravno na NOB, jer o tome je najviše pisao, i judaistika, o kome je također mnogo pisao, i na samom kraju su onda opet moji neki komentari o tome, sad o mome, o mojim saznanjima radeći na ovome. I mislim da je ova monografija i ta priča o Moniju Finci upravo zbog toga što tu imamo ujedno jednog revolucionara i jednog Jevrejina, ujedno. Tako imamo jedan svjedočanstvo o našoj revoluciji tih godina i o jevrejskom životu. On živi svjedok, je. Živi svjedok.
1: I samo za kraj, rekli ste da kad ste ušli u historijski muzej, shvatili ste da priča o Moniju Finciju nije samo porodična, nego da je to priča svih nas. A ne čini li vam se da ipak smo mi malo zaboravili na Moniju Finciju? Kad kažem mi, mislim na društvo kompletno.
0: Ma potpuno smo zaboravili, kao inače, nije samo kod njega to slučaj, i kod drugih važnih ljudi i likova. Jedino se porodice obično brinu. Pogotovo sad su brige društva su skoncentrirane na druge stvari, tako da ne trebamo se ni na šta žaliti, to je tako. Ali moram reći da nije samo muzej koji je, o kojem zaista nemam riječi o tome kako direktorica Hašimbegović vodi taj muzej i šta su napravili od njega. Ja svaki put moram da kažem, moj otac bi bio toliko ponosan da ja ne mogu to da opišem. Jer ono što je bitno u svemu tome, pored ljubavi prema tom radu, nije samo to u pitanju, to su imali i Moni, ali je Moni imao podsticaj sa svih strana, državnu potporu, to je bio interes tog društva da taj muzej bude reprezentativan i fantastičan. Došla je nova zgrada, došlo je ovo ono, on je dobivao što je htio, dakle, je bilo drugačije, a sad državne institucije ne žele uopće da ove državne muzeje i kulturne ustanove podržavaju, mi to znamo, tako da i dan danas ta borba traje. Ali ne bih rekla da sam samo u muzeju osjetila taj interes, već kome god sam pričala, i kod najobičnijih normalnih ljudi.
1: To znači da njegovo djelo još uvijek živi. Hvala vam lijepo, Javorka, za ovaj kratki razgovor.
0: Hvala vama, još samo nismo rekli ko će sve učestovati na promociji. Na promociji jako smo se trudili da bude lijepo i da uobličimo onako kako bilo u njegovom smislu. Ja? Tako da će nam pjevati hor Selja, će biti sa naravno revolucionarnim pjesmama, mi ćemo otvoriti sa Bile Ćankom, drugačije ne može biti, i bit će jedan duo, naš mladi operni pjevač će uz pratnju gitare će pjevati sefardske pjesme, ne želimo ništa izostaviti, i imat ćemo našega Dinu Bajrovića koji će čitati originalne tekstove Monija Fincija. Meni je posebno bilo stalo da jedan mladi muškarac, jel čita to onako, jer između ostalog zadivljujuće, recimo kad Moni piše, ja sam to ostavila u monografiji, službeni ratni izvještaj, on piše kao da je u pitanju revolucionarna poema. Dakle, to je zaista dirljivo, to treba glumac da pročita, i osim toga i mnoga sjećanja koje smo prikupili, recimo iz vremena Bosna filma, kako ga opisuje naš legendarni snimatelj Tomislav Ljevak, recimo, kako ga bi, to je tako. Mislim da se ima šta pročitati u toj monografiji, prije svega i prezentirat ćemo, potrudit ćemo se da to prezentiramo što življe, bit će, ja se nadam, i mnogo smijeha, jer ja sam na tome insistirala, mi se danas takvom patosu revolucionarnom možemo slatko nasmijati bez imalo zloće, nego jednostavno nam je to simpatično tako kako je to bilo. Za njih je bila krvava borba, ali uspjeli su.
2: Otvoreni studio.

0: 10:22, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Sarajevo je ovog vikenda domaćin 7. sajma gramofonskih ploča, događaj je to koji okuplja kolekcionare, ljubitelje muzike i vinila iz Bosne i Hercegovine i regiona. U vremenu kada je muzika dostupna jednim klikom, vinil se vraća kao simbol sporijeg, pažljivijeg i emotivnijeg slušanja muzike, a kako kažu organizatori, sajam nije samo mjesto kupovine ploča, nego i prostor susreta generacija, razmjena uspomena i priča koje muzika nosi sa sobom. Sa nama danas u Otvorenom studiju Alen Karadža iz Sarajevo Diska, organizator sajma gramofonskih ploča. Alene, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav za vas i naše slušalce.
0: Evo da za sami početak, ja sam rekla u dane vikenda. Konkretno damo informacije kada, gdje i u kom terminu se održava 7. sajam gramofonskih ploča.
1: Da, dakle 7. sajam se održava 16. i 17. maja u atriju Bosanskog kulturnog centra. Termin održavanja je od 12 do 6 i ulaz je besplatan. Pa evo ovim putem pozivam se zainteresirane da odvoje malo vremena da nas posjeti, da se družimo, razmjenjujemo iskustva i pričamo o muzici generalno.
0: A šta sve mogu očekivati, evo, ljudi koji su zainteresovani, da vide, čuju, saznaju?
1: Da, pa šta mogu očekivati, recimo mogu očekivati jako dobru ponudu gramofonskih ploča, tu imamo i novih i polovnih kao i nekih drugih fizičkih formata kao što su kasete, CD-ovi, pa je, ajde da tako kažem, nekog popratnog materijala u vidu postera, majica i slično. Što se tiče žanrovski, apsolutno sve je zastupljeno od popa, roka, džeza, metala pa sve do narodne muzike. Tako da vjerujem ukoliko nas posjetite, siguran sam da ćete pronaći nešto za sebe, bilo da ste neki strastveni kolekcionari ili tek ulazite u svijet gramofonskih ploča. Mislim da su sajmovi dobar početak za novajlije, a i nekako za kolekcionare uvijek atraktivna događanja.
0: Da. Da li se na Balkanu još čuvaju porodične kolekcije ploča? Koliko toga ima zaista sačuvanog i ono što možemo zaista nazvati pravim blagom?
1: Da. Pa meni se čini da je nekad prije apsolutno svaka kuća imala neku kolekciju gramofonskih ploča. Ja vjerujem da toga još ima kod ljudi, ali su jednostavno zaboravili na te stvari, nisu jednostavno u toku. Vjerovatno to stoji i dalje negdje po nekim ili podrumima ili ostavama, ali sve više primjećujem i dobar dio oni koji su se ponovo i vratili gramofonskim pločama, ponukani, ali trenutnom povećanom i proizvodnjom i potražnjom. Tako da bilo je slučajeva gdje su ljudi izvukli svoje stare kolekcije i onda jednostavno samo nastavilo dalje.
0: Da, pravo ste, vraćaju se ljudi nekako vinilu. Da li se to možda može interpretirati kao i nekakva svojevrsna pobuna protiv brzine i površnosti modernog života i toga što smo više izgubili sposobnost da bilo šta slušamo pažljivo, pa i samu muziku?
1: Pa da, vjerujem da je to jedan od glavnih razloga, jer ne znam, imam nekako osjećaj kad se sluša preko streaminga da se to baš i ne sluša s nekom, ajde da kažem, velikom pažnjom. Tako što sam primijetio, ne slušaju se cijeli albumi, već se ono sluša pokoja pjesma tu i tamo, pravi se neke liste. Gramofonska ploča ipak zahtjeva neku vrstu pažnje, da više posvetite vremena svemu tome. Jednostavno, ja lično smatram da na taj način se više povezujemo i sa autorima i samim tim iskustvo slušanja bude puno bolje.
0: Da.

0: izaziva vjerovatno i u nama potpunosti drugačiju emociju. Moram da pitam, Alene, evo sedmi je sajam gramofonskih ploča. Koja je do sada možda najvrijednija ili najzanimljivija ploča koja se pojavila?
1: Da, pa recimo što konkretno što se tiče naših sajmova, mislim da je to japansko izdanje prvog albuma grupe Led Zeppelin. Recimo, japanska izdanja su poprilično na cijeni, tako da mislim da je to bila ploča koja je, ajde kažem, najraritetnija bila na sajmu. Mm-hmm. A i cijena je bila naravno malo viša. Mislim, sve više i više ima potražnje za određenim naslovima, pa samim tim i postaju, ajde kažem, sve rijeđi i raritetniji. Naravno i na sajmu uvijek se može naći onaj nekih ploča koji se baš ne viđaju tako često, bilo da se radi o muzici sa ovih prostora koja je i dalje jako aktuelna, pogotovo ono što je izlazilo u 70. i 80. A isto tako i neka nova izdanja onaj postižu zaista neke zavidne cijene.
0: Da, dobro, sajmovi jesu mjesto za to, zato i jeste sjajno između ostalog što je besplatan pristup i što ljudi mogu doći i pronaći takve raritete. Evo još za kraj da pomenemo i tradicionalni vinil party u okviru ovogodišnjeg sedmog sajma gramofonskih ploča.
1: Jeste, kao i svaki put, i ovaj put imamo vinil party, ovaj put će to biti u listening baru Hran. Družimo se uz DJ-eve Late Echo i Dub Zappa, puštat ćete Dub Reggae. To uvijek bude super stvar u vezi sajmova, okupimo se, družimo se, razmjenjujemo iskustva. U svakom slučaju pozivam i posjetitelje da nas posjeti i na vinil partiju, tu je također ulaz slobodan. Zagarantovano je dobro druženje.
0: Da, sve u svemu zagarantovana dobra atmosfera i druženje. Alene, hvala lijepo na javljanju.
1: Ništa, hvala vama puno na pozivu. Hvala.
0: Poštovani slušalci, sa nama u prethodnim minutama bio Alen Karadža, organizator sedmog sajma gramofonskih ploča koji se održava sutra i preko sutra u Sarajevu, u atriju Bosanskog kulturnog centra u terminu od 12 do 18 sati. I evo i napomena, dakle, 16. maja sutra održat će se i tradicionalni vinil party u listening baru u hramu s početkom u 21 sat. Za dobro raspoloženje će biti zaduženi Late Echo i Dub Zappa, dakle družanje i zabava uz Dub Reggae tonove sa gramofonskih ploča i svi ste dobrodošli.

Idemo još jednom do Biham kao u današnjem otvorenom studiju. Pozdravit ćemo još jednom Amru Musagić. Amra, kakva je trenutno situacija na putevima? Imali nekih značajnijih izmjena? Šta je važno reći svima onima koji jesu u putu ili planiraju putovati?

0: Dobro jutro ili sad već može i dobar dan. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Najavljene gužve sad su već tu, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, što je važno da vam još jednom ponovimo za sve naše slušaoce, svi oni koji planiraju svoje putovanje. Naš dežurni broj telefona je 1325 ili naša web stranica biham.ba kako bi što prije došli na željena odredišta. Što se trenutne situacije tiče, brojni su radovi i izmjene u saobraćaju. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakajn Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Nemila Golubinja, tunel Bosna, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Krepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustibrače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti zbog sanacije kolovoza, u stvari magistralna cesta Vitez Kaonik, od 8.30 do 15.30 saobraćala se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja još uvijek nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam poželimo.
1: Amra, hvala najljepše, srdečan pozdrav za sve vas u Infocentru. Bihamka, odakle nam se poštovani slušalci javila Amra Musagić, nadamo se da neće biti baš pretjeranih gužvi na putevima i graničnim prelazima danas i u dane vikenda, a u svakom slučaju, ako jeste u putu ili planirate putovati, ekipa Otvorenog studija želi vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Danas u našoj zemlji promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. Slično vrijeme i u dane vikenda, sutra oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna između 12 i 18. U nedjelju prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a postepeno smanjenje oblačnosti se očekuje u drugom dijelu dana. Što se tiče najviše dnevne temperature u nedjelju, ona se kreće između 12 i 18 stepeni, a na jugu zemlje do 21.

0: naša Maja Barlić-Mater.
1: Balet Giselle jedno je od najomiljenih i najčešće izvođenih dijela iz ovog scenskog žanra u svijetu. Predstojećim izvedbama zasigurno će se obradovati ljubitelji bijelog baleta, koji je posljednjih godina bio manje zastupljen na repertoaru kod nas. Razgovaramo sa Edinom Papo, čija je koreografska i režijska postavka iz 2014. aktualizirana.
2: Ja se radujem, kako vi kažete, i na kolokvijalno balet to zove bijelim baletom, toj klasici, tom akademizmu, toj disciplini, toj romantici i ljubavi prema pokretu i čistoti pokreta. Naravno da se radujem, da sam sretna. Nažalost, iz ovih ili onih razloga, mi nemamo klasični balet već, boga mi, četvrtu sezonu, osim ako ne računamo klasikom i ovog našeg Orašara koji ide jedan ili dvije predstave u decembru mjesecu, dakle krajem godine. Dakle, to je jako malo za održanje jednog ansambla jedinog u Bosni i Hercegovini, školovanog, akademskog, odnosno nacionalnog teatra, nacionalne kuće. Ja bih voljela da mi igramo više baletnu klasiku, jer to je, kao što negdje i rekoh, to je amblem, to je pečat ispod koga je u stvari osiguran taj jedan kvalitet, jedna lična karta ansambla koji naziva se državnim baletnim ansamblom. Možda su ovo krupne riječi što ja govorim, možda ja previše tražim, želim, samo zato što je balet taka umjetnost da bez klasičnog baleta, bez tog akademizma, nema savremene igre. Mi nemamo čak ni neke platforme savremene igre u našoj Bosni i Hercegovini. Tu i tamo pokušavamo, naravno, i ja pohvaljujem sve kolege i kolegice koje se bave tom vrstom pokreta, baleta, plesa, igre. Ali zašto je nemamo? Zato što za svaku strukturu klasični balet, pa i savremeni balet, mi moramo imati sistem, mi moramo imati školu. Škola je ta koja održava kontinuitet, a kontinuitet znači tradicija. Evo, zato se radujem da je Giselle ponovo na našem repertoaru, moram reći s teškom mukom, jer je naš ansambl još uvijek jedan vrlo malobrojčani ansambl.
1: Šta je ono što stvara poteškoće u radu našeg ansambla i na čemu treba raditi da bi se to ispravilo?
2: Mi smo strašno različiti u godištu, od djevojčica od 18-19 godina do nekih zrelih balerina sa 42-3 godine. To se dugotrajnom vježbom i dugotrajnim igranjem repertoara koji je garant kvaliteti ne vidi. Ali pošto vi nemate redovito ovakve stvari, naravno da je djevojčice od 18-19 godina lakše ući u formu klasičnog baleta nego zreloj balerini, plesačici od 42-3 godine života, kao i naravno našim igračima.
1: A sada i nešto više o podjeli, Edina Papo.
2: Radujem se jer nam gostuje sjajan prvak baleta u Narodnom pozorištu Beograd, Lev Semjonov, sjajno i kao igrač i njegovo školovanje i nastupi na svjetskim takmičenjima, igraće sa našom prvakinjom Tamarom. Ja sam sretna jer mi pokušavamo da i pored ovako teške situacije damo mladima priliku da se pokažu u ovoj vrsti baleta koja je bez ikakvog, da kažem, pitanja potrebna našem ansamblu, pa tako recimo gledat ćemo i našu Selmu Efendić zajedno sa Masafumi Okuzano. On je došao iz Japana. Prekrasno da imate tako jedno prštanje te mladosti i zato mi je nekad strašno žao što mi nemamo više mogućnosti da ih pokažemo. Naravno, tu su naše i sve ostale članice ansambla, solisti, članovi ansambla, muški, Hilarion Šumar je Evgenij Gaponko, odnosno Boris Vidaković. To će biti zaista jedan lijepi, kako da kažem, šumar. Jedan i drugi su vrlo karakterni, vrlo ljubomorni na svoju ljubav prema Giselle, dok je Lev u ulozi Alberta jedan romantičan, jedan divan mladić koji, eto, iz silne želje da osvoji tu prelijepu djevojku, u stvari napravi jednu veliku dramu u predstavi.
1: Još ćemo dodati da će solističke uloge ostvariti i Ekaterina Vereščagina, Nataša Gaponko, Bulat Garev i Admir Kalkan. Ugođaj će biti potpun zahvaljujući Sarajevskoj filharmoniji pod ravnanjem Darija Vučića, a na prvoj reprizi Aide Jažić. Da podsjetimo da je Giselle na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo postavljana 6 puta, a predstojeća produkcija je obnova verzije iz 2014. za koju

Dobrodošli u rubriku Note u najavi na talasima BH Radija 1. Grupa Pavel nastavlja istraživati zvuk balkanskih i latino uticaja te najavljuje novu fazu benda sa singlom Kauboji i Indijanci. Autor pjesme Aljoša Šerić kaže da je numera na dobrom putu da bude savršeni spoj balkanskog i meksičkog melusa.

Muzički kolektiv Mašina predstavio je novi singl Divlja zemlja. Snažno izdanje koje kroz poetske stihove i sirovu energiju donosi priču o savremenom čovjeku i svijetu koji je izgubio smisao u sopstvenom napretku.

0: A rubrikom Note u najavi koju priprema Vanja Ilić završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Nadamo se da vam je bilo ugodno družiti se sa nama. Novo druženje zakazujemo naravno već za ponedjeljak kada će u studiju sa vama biti kolegica Irvana Stočanin, a za danas vas pozdravlja ekipa u sastavu tonski tehnički realizator Arslan Kršo, muzički urednik Samir Čulić, a ja sam Jovana Kostić. Ugodan ostatak dana i ugodan vikend vam želim.
1: Well, it's one for the money.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

Nakon što je pjesma Running Up That Hill Kate Bush postala viralna, to jest u prijevodu proširila se poput virusa, zahvaljujući uvrštavanju u četvrtu sezonu serije Stranger Things, njezini autori, braća Duffer, su počela pregovore za pjesmu Purple Rain Princa, koja im je trebala za finalnu scenu serijala. Princova ostavština općenito ne dopušta njezino korištenje, ali su na nagovor Kate Bush na koncu pristali. Ploča na kojoj gramofonska igla prolazi kroz brazde pjesme Purple Rain je iskorištena kao kidač eksplozije u ključnoj sceni serije Stranger Things, kad glavna junakinja Elle ruši most između našeg i obrnutog svijeta. Braća Duffer su uspjela osigurati prava i na princovu When Doves Cry. Obje pjesme nikada nisu iskorištene u nekoj TV seriji, osim u originalnom filmu Purple Rain i našoj rubrici.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
5: Jedanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čema na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu istakao je da Ustavni sud od 2022. godine djeluje u nepotpunom sastavu sa 7 sudija i da kao takav može zasjedati samo u plenarnom sastavu. Prema njegovim riječima, zbog takve situacije više od 13.000 predmeta stoji neriješeno. Zato je pozvao nadležne u oba entiteta da izaberu nedostajuće sudije, jer su građanima koji se u velikom broju slučajeva obraćaju Ustavnom sudu prava i interesi ugroženi.
6: Na kraju prošle godine bilo je neriješeno 13.625 predmeta. Prije ovog sudijskog, da tako kažem, deficita bilo je neriješenih manje od 3.000 predmeta. Zbog nefunkcionalnog velikog vijeća koje je rješavalo preko 99% i više, dakle, predmeta, jednostavno mi nismo uspjevali, ne uspjevamo riješiti na zadovoljavajućem, da kažem, vremenskom okviru predmete koji pristižu u Ustavni sud. Prošle godine je primljeno čak 5.671 predmet, a riješeno je 2.503. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou.
5: Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učešće u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopšteno je iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. Naglašeno je da se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, te da će sve javne i prekogranične konsultacije biti sprovedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Trump je na kraju posjete sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom obišao botanički kompleks Zhongnanhai, nakon čega se ukrcao u predsjednički avion. Američki predsjednik boravio je od srijede u zvaničnoj posjeti Pekingu, tokom koje se sastao sa Xijem, prisustvovao državnom banketu i svečanom prijemu. U američkoj delegaciji bile su delegacije vodećih američkih kompanija, uključujući vlasnika Tesla Ilona Muska i direktora Apple-a Tima Cooka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću, Mostaru i Trebinju 16, Zenici 17, Banja Luci 18, Bijeljini 19 stepeni. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Dobrodošli u muzičku centralu.
8: Ovo je muzička centrala.
4: Dragi gledatelji i slušatelji, dobrodošli pred vama novo izdanje emisije Muzička centrala. I ovoga puta ćemo pokazati da podržavamo rad mladih talentovanih ljudi iz naše zemlje gdje god oni živjeli i radili. Ovoga puta sa nama je Jasmin Fehrić. Dobrodošli i drago mi je da se družimo u Muzičkoj centrali. Dobro nam došli.
7: Hvala lijepo, bolje vas našli.
4: Ono što je najnovije kada je vaš posao u pitanju, prije nego krenemo na same početke i ljubav prema muzici, saradnja sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Bosne i Hercegovine, nova pjesma i novi spot, da li su se utisci slegli?
7: Kod publike jesu. Pomalo je krenulo, ide već koracima naprijed. Za mene je pjesma fenomenalna, super ispalo, znači produkcija je bila super, tekst je bio super, video spot, znači sve smo spakovali tako dobro da je za mene vrhunski spot. E sad to narod mora najbolje prihvatiti kako se njemu sviđa, jel on odlučuje jel dobro ili ne.
4: Šta kaže najuži krug ljudi, kako se njima dopada?
7: Pa da je među najboljim pjesmama i video spotu, aranžman, tekst, da je stvarno vrhunski sve i tako. I meni je se na prvu odmah dopala, a sad je to kod sebe u studiju meni jedan put pokazao i meni je bilo fenomenalno, ja sam se odmah zaljubio u pjesmu, tako da je.
4: Ajde da se vratimo na vaš sami početak kada je muzika u pitanju. Od kada pjevate i talenat prema muzici je od nekoga iz porodice ili jednostavno slučajno otkriveno?
7: Pa slučajno otkriveno, prije davnih, davnih godina. Tamo negdje 90, krajem 90-ih. Tako da smo počeli malo na rođendanima, ajde zapjevaj tamo pa zapjevaj vamo. Jedna bereš koju muziku, koja ti legne, šta voliš slušati, šta voliš pjevati i tako.
4: Kako je izgledao zapravo vaš muzički put? Kada ste odlučili 2000-ih da ćete se ozbiljno baviti muziku?
7: Pa, imao sam uvijek želju da radim taj posao, pošto je taj posao tako zanimljiv, radiš sa ljudima, publikom, dadneš ljubav, dobiješ ljubav, ako je okej na sceni, ako nije, možeš i drugačije proći. Ali tako da sam to baš zatim žudio da idem tim putem i onda sam malo pomalo upoznavao ljude, pošto sam ja iz drugog grada, tako da, ili iz druge zemlje, i tamo nema toliko producenata i to, pa sam došao u Bosnu, tražio ljude koga sam našao, ovi što pišu pjesme, što pravi aranžmane, što imaju studio, za televizor se vezali itd. Tako.
4: Zapravo, kada ste krenuli u svijet muzike, da li ste eksperimentisali koji će to biti žanr, za koga ćete se vezati u smislu, da li će to biti balade, da li će biti nešto brže, ili ste ipak pratili trendove i ono što je komercijalno?
7: Pa iskreno, najviše volim balade. To je, ne znam, to mi je nešto što najviše volim i zabavnu muziku, da sam iskren, ali s vremena na vrijeme, tako ide put. Moraš malo i narodnjaka, komercijalno, ideš šta idu noviteti, moraš to pratiti, jer publika to zahtjeva. Baš rješilo se sad sa mojom novom pjesmom, čim je izašla, imao sam, ja mislim, nedlju dana posle nastup i odmah su već tražili pjesmu. Znači, tako to ide.
4: Ljudi slušaju i prate.
7: To je najbitnije.
4: Da li ste tokom odrastanja u muzičkom smislu imali neke ljude koji su vam bili uzori, čiji rad ste cijenili i pratili i nekako mogli učiti iz njihovog rada?
7: Pa ja sam odrastao kao klinac sa Bilo Dugme, Dino Merlin, Prljavo kazalište i te grupe stare. Tako da je to, iz te generacije sam ja tako.

0: Vratimo se još jednom na spot i na ovu najnoviju pjesmu. Evo, znamo kako je nastao tekst, kako je nastala muzika i sjajna ekipa je zapravo radila na samom spotu. Koliko vama lično znači taj vizualni identitet pjesme koju pjevate, da možete onako i da zamislite i da pokažete zapravo publici šta i koju poruku želite poslati pjesmu?
1: Pjesma kao pjesma i tekst nosi svoju dušu i to mora, ja mislim, po mojim izvođač i da prenese na publiku, tako da to može najbolje vizuelno, ne samo sa pjevanjem, tako da i vizuelno ima, ja mislim, ako se dadne tu i duša i emocija, da se more bolje prenijeti.
0: Onda se dobije jedan kvalitetan proizvod.
1: Tako je.
0: Zato ćemo mi sada zajedno da pogledamo spot i poslušamo pjesmu, pa da se i publika uvjeri.
1: Dobro.

0: Evo nas ponovo, dragi gledatelji i slušatelji, u studiju B gledate muzičku centralu. Nakon spota nastavljamo razgovor sa našim gostom. Jasmine, da li kada odlazite na putovanja i na nastupe pravite neki program, repertoar, šta je to što ćete izvoditi? Da li već znate šta je to što vaša publika voli ili onako bude nešto iznenada, neplanirano, kako donese atmosfera i energija same publike?
1: Pa priprema se uvijek repertoar, imamo neki repertoar, zavisi gdje idemo gostovati, ako su svadbe, naravno je drugačije repertoar nego u klubu. I mislim da svaki scenarij ima, postoji kod nas neki repertoar, što ga uvijek obnavljavamo, znači pjesme mijenjamo i tako i vamo. Uglavnom, ako dođe na neki novi hitčić ili hit, šta god, ubaci se, proba se odmah ubaciti, da vidimo kako publika reaguje, koliko će ostati, to niko ne zna, ali uglavnom je prijetežno, kod nas je 99%, imaš taj repertoar, kreneš i rest odlučiš kroz svirku, osjetiš šta želi publika, koju muziku više voli, šta više paše. Nekad vole samo rock, zabavnu, nekad samo su narodnjaci, miješano.
0: Pjevate li se vdalinke?
1: Ne pjevam, nažalost ne.
0: Niste ih slušali ili yes. Jednostavno niste se ohrabrili da ih uvede?
1: Nisam se ohrabrio.
0: Morat ćete. Bez sevdaha je prosto nemoguće zamisliti ni zabavu, ni neko slavlje druge vrste, a da ne govorim tako praznicima. Kakav je život van granica Bosne i Hercegovine? Može li se živjeti od muzike?
1: Pa može. Može. Ako imaš finu ekipicu, i ako radiš konkretno i kvalitetno, može se. Znači, ako, čim te narod više puta zove na neke slave svirke i klubove, znači da je ok i tako možeš. Može se.
0: Koliko je važno zapravo kada spominjete ekipu, koliko je važno imati ekipu sa kojom ste kliknuli i jednostavno znate ko šta misli i dovoljno je da se pogledate?
1: To ti je isto kao i u fudbalu. Ako imaš dobrog golmana, znači, ekipa mora igrati kako hoće, ako je golman loš, znači, to je to. Tako je i pozadina muzičara, znači, muzičari su za mene, znači, na broj jedan, pa onda tek mi dolazimo. Znači, ti moraš kao izvaš, sve je okej, i pjevati sve, ali ako je muzika funkcioniše, to je već za mene 99%.
0: Imate li planove za dalje, evo, nakon ovog spota, nakon pjesme? Da li planirate upasti u neku mašinu pa proizvesti još pjesama ili ćete sačekati malo da se ova zavrti i da se slegnu utisci?
1: Ne, idemo mi dalje. Snimili smo mi već još pjesama i tako da idemo putem kao gore. E sad, koliko će to narod prihvatiti, koliko ne, to ćemo vidjeti. Ali uvijek punim gasom. Ali uvijek je super, gdje god odeš. Meni je super. I putovanja i to je sve ok.
0: I druženje i kontakt sa publikom i sa ekipom i da. Novi nastup i nove pjesme.
1: Yes.
0: Jedna dinamika zapravo od života. Imate li neku pjesmu za koju biste mogli da kažete da je vaša lična karta kada kažemo vaše ime i prezime da nekako stoji ta pjesma uz ime i prezime?
1: Pa više, da idemo, mene više gledaju kao rockera. Kao rock muziku da pjevam, tako, to je to u mene, znaju, ako ima nekakva zabavna muzika i to, da mene zovu prijetežno.
0: I nekako to je nešto što je karakteristično za vas.
1: Da.
0: Da li ima neka pjesma od kolega koja vam je onako legla i srcu vam je draga i negdje vam je žao što baš ona nije vaša?
1: Ima, volim pjesmu od Aldina Čaršiju, fenomenalna pjesma, to je baš, ne znam, nju obožavam, kao i spominje i majku i Bosnu i sve, ima sve nešto,
0: posebna
1: ima posebnu svoju emociju, da.
0: Zato idemo zapjevati.
1: Idemo.

0: Nekako vrijeme brzo prolazi, iz emisije u emisiju mi se prisjećamo izvođača i numera prošlogodišnjeg izdanja festivala na Iliđi, a već je došlo vrijeme za nove pjesme, za nove ideje i za nove numere. Konkurs je otvoren i vjerujem da svi oni koji su zainteresovani su iskoristili svoju priliku, ko nije, vrijeme je da to učini sada, da pokaže svoj talenat kako u stvaranju, tako i kada je izvođenje numera u pitanju. Iskoristite svoju šansu, nema ljepšeg iskustva nego zapjevati na Iliđanskoj pozornici. A da se uvjerite da je to tako, idemo sada da vidimo kako je to bilo prošle godine.
1: Ana Keskin na festivalu Iliđa 2025 predstavila se sa pjesmom Majka. Muziku, tekst i aranžman potpisuje Kenan Imamović. Slušamo Anu Keskin i numeru Majka.

Selver Ađem na festivalu Iliđa 2025 predstavio se sa pjesmom Nema ljeta, nema tebe. Muziku potpisuje Amir Zolj, tekst Sead Zubanović, a aranžman Admir Vatreš. Slušamo Selvera Ađema i numeru Nema ljeta, nema tebe.

se predstavili sa pjesmom Tajne i Liđe. Muziku i aranžman potpisuje Slavko Stefanović Slavkoni, a tekst Vladimir Mitrović. Na festivalu su Lepa i Ferid osvojili nagradu za najbolju interpretaciju, a mi slušamo Tajne i Liđe.

0: Hvala puno.
1: Evo nas ponovo u studiju B, gledate muzičku centralu, vašu omiljenu muzičku emisiju u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, i to s razlogom, jer uvijek imamo lijepu i kvalitetnu pjesmu, imamo i goste koje rado podržavamo, kako njih, tako i njihov rad. Sa nama je Jasmin. Jasmine, koliko ste u trendu kada su društvene mreže u pitanju? Da li stignete i na tom polju da pokrijete sva zbivanja i dešavanja?
2: Pa ne možeš sve... Teško je to sve prihvatiti, jer tu moraš biti, ja mislim, 24 sata, to je isto kao jedan posao, zato imaju ti ljudi što se bave stvarno samo tim, ali to je ogromno, znači TikTok, Facebook, nema šta nema, to je pratnjak, nemaš onda vremena i za svoju muziku.
1: A da li je zapravo bitno da objavljujete sadržaj, da ste aktivni, da malo nekad nešto zapjevate, strofa, stih, da objavljujete ono što radite, jer zapravo dosta ljudi koji su i kvalitetni nisu imali svoju priliku i svoj prostor da se pokažu, ali tako nastane neki video koji postane viralan i onda odjednom vam zvoni telefon da svirate na sve strane.
2: To je tačno. Jest, naravno, idu i snimci sa nastupa ili kad imamo probe ili u šetnji, tako da ljudi to vole pratiti šta se događa, gdje ideš, gdje hodaš, s kime si, gdje ćeš nastupati, tako da to radimo, naravno.
1: E, nadam se da ste dobro najavili da ćete gostovati u muzičkoj centrali, da ćete pjevati. Yes. I sigurna sam da će naša publika uživati, zato idemo zapjevati.
2: Idemo.

0: Jasmine, svaka vam čast. Zaista smo uživali i drago nam je da ste nam bili u gostima i sigurna sam da ćemo se ponovo družiti sa novim pjesmama, novim idejama i da zajedno pjevamo, a i zapravo da pokažete publici ovaj sjajni repertoar koji je bio miks zaista večeras.
1: Hvala lijepo, hvala puno, hvala na gostoprimstvu i nadam se da ćemo opet doći i odraditi ovdje još neke male feštice ili tako.
0: Tako je, hvala još jednom.
1: Hvala također.
0: E, lijepo je ovo rekao naš gost. Prava mala feštica je bila ovoga puta u muzičkoj centrali, a ukoliko volite ove naše male slatke feštice, budite za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme, a do tada ljubite ljude oko vas i neka drugi ljube vas. Doviđenja.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 15. svibnja od 12 sati i 15 minuta.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: U Ino magazinu analiziramo što se promijenilo u par mjeseci blokade Hormuškog tjesnaca. Industrija koja je do jučer teško odustajala od lako dostupnih fosilnih goriva, sada traži alternativu. Gost emisije je profesor dr. Mirza Kušljugić.
3: Evropska unija ne želi da bude u tranziciji zavisna od tehnologija koje se ne proizvode u Evropskoj uniji. Jer to je zamjena zavisnosti od fosilnih goriva sa zamjenom zavisnosti od tehnologija koje su neophodne za dekarbonizaciju.
1: Govorimo i o hantavirusu, prijeti li nova pandemija, odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država, je li Tajvan zamjena za mir na Bliskom istoku. Petak, 15. svibnja od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Igor Božović.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu.

0: Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hydro Shea gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
3: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
4: Dobar dan, Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, neriješeno 13.000 predmeta.
3: Novi komandir NATO štaba u Sarajevu, James C. Fowler, zvanično preuzeo dužnost.
4: Danas godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, jedan od najznačajnijih događaja u odbrani Tuzle.
3: Američki predsjednik Donald Trump okončao posjet u Kini, Xi Jinping zainteresovan za pregovore o okončanju rata u Iranu.
4: Vrijeme danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 21 stepen. Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Ustavni sud sa 7 sudija može zasjedati samo u plenarnom sastavu, zbog čega je trenutno neriješeno više od 13.000 predmeta. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman pozvao je entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, jer su zbog ove situacije ugrožena prava građana.
5: Na kraju prošle godine bilo je neriješeno 13.625 predmeta. Prije ovog sudijskog, da tako kažem, deficita, bilo je neriješenih manje od 3.000 predmeta. Zbog nefunkcionalnog velikog vijeća koje je rješavalo preko 99% i više, dakle, predmeta, jednostavno mi nismo uspjevali, ne uspjevamo riješiti na zadovoljavajućem, da kažem, vremenskom okviru predmete koji pristižu u Ustavni sud. Prošle godine je primljeno čak 5.671 predmet, a riješeno je 2.503. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou.
3: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Vijeća Europe u moldavskom Kišinjevu. Istakao je da Bosna i Hercegovina ostaje opredijeljena dijalogu, kompromisu i dogovoru. Dodao je da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak koji bi imao negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, Ukrajinu, Moldaviju i druge zemlje koje se suočavaju sa ruskim utjecajem.
4: U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu.
3: Novi komandir NATO-a je James C. Fowler, koji je vodio više misija širom svijeta u okviru američke vojske. U obraćanju na svečanoj ceremoniji poručio je da u vrijeme značajnih promjena u svim oružanim snagama obaveza alijanse ostaje nepromijenjena. Fowler je naglasio da će NATO sa saveznicima nastaviti podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan. Danas je godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti u Tuzli poznata kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na taj dan 1992. godine tokom povlačenja brigada JNA došlo je do pucnjave. Pripadnici teritorijalne odbrane i policije Tuzle navode da je sa pucnjavom počela JNA, dok vlasti Republike Srpske tvrde da je dogovor prekršen pucnjevima tuzlanske policije. Ni danas ne postoji zvanični podaci o broju poginulih. Tuzlanska strana ima podatke o 33 poginula vojnika JNA, dok vlasti RS navode da su ubijena 54 vojnika. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopćeno iz Hrvatskog fonda za zbrinjavanje otpada nuklearne elektrane Krško. Naglašeno je da se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, te da će sve javne i prekogranične konsultacije biti provedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.
4: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kine. Kako je saopćeno, nakon sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Hormuški moreus potrebno otvoriti što je ranije moguće. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
6: Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da su se američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili da izgradnju konstruktivnog stabilnog odnosa između Kine i SAD-a učine novim okvirom za bilateralne odnose. Posljednji sastanak lideri su održali u baštama nekadašnjeg carskog vrta Zhongnanhai. Kineski predsjednik Xi Jinping.
7: Ova je posjet povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet.
6: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su na sastancima sklopili trgovinske sporazume, ali i razgovarali o spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, tehnologija i Tajvan.
7: Razgovarali smo o Iranu, osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi, ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori, sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo.
6: Trump je u intervju rekao da je dobio garancije da Kina neće slati oružje Iranu, ali da ova zemlja ima namjeru da nastavi da kupuje naftu od Irana. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Ukrajina i Rusija razmijenile su ukupno 410 vojnika. Riječ je o razmjeni jednakog broja vojnika s obje strane, koju su omogućili Ujedinjeni Arapski Emirati, saopćio je Kremlj. U međuvremenu je ukrajinska vojska izvela veliki napad dronovima na vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Objavljeni su snimci požara u jednoj rafineriji nafte, ali nema izvještaja o žrtvama. Prethodno je u ruskom napadu na Kijev ubijeno najmanje 20 osoba.
4: Večeras će biti otvoreno 23. izdanje festivala komedije Mostarska Liska. Prvo veče u Narodnom pozorištu rezervisano je za nastup domaćina, a u narednih 7 dana gostovaće ansambli iz cijelog regiona. Organizatori poručuju kako im je i ovaj put cilj donijeti predah od svakodnevnice, ali i skrenuti pažnju na važne teme. Detaljnije će Tereza Šušnjara.
8: Premijera predstave Pukovnik Ptica, autora Hriste Bojčeva, u režiji Zorana Rakočevića, otvorit će 23. izdanje Mostarske Liske. Djelo je to koje se bavi odnosom Balkana i Europe, koje donosi smijeh, ali i ozbiljna promišljanja, najavio je Rakočević.
9: Teatar apsurda prije svega, i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.

0: praćeno.
1: Na ovogodišnji festival pristiglo je ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Odabir programa potpisuje dramaturginja i redateljica Emina Kovačević-Podgorčević.
2: Negde sam iz te školske teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
1: Za zatvaranje festivala 22. svibnja najavljena je đurologija Branka Đurića. U danima između Pukovnika ptice i đurologije, mostarskoj publici smijeh će donijeti predstave gostujućih kazališta. Ravnatelj Narodnog pozorišta Mostar, Emir Spahić.
3: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
1: Ovogodišnje oblikovanje festivalskog programa predstavljalo je zahtjevan zadatak, a pri odabiru posebna pažnja posvećena je žanrovskoj i tematskoj raznolikosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Mostaru i Trebinju 17, Zenici 18, u Banja Luci i Neumu 19 stepeni.
5: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Mukić.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo u Tuzlanskom Majdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 22-24. Nešto bolje Farani su ušli u utakmicu i od početka imali prednost, dok je naša selekcija jurila za ostatak od jednog ili dva gola. Poslije prvih 30 minuta igre, gostujuća reprezentacija imala je prednost 12-10 i tim rezultatom se otišlo na odmor. U drugo poluvrijeme gosti su ušli bolje i duplirali su svoju prednost, te u jednom trenutku poveli sa 15-11. Do kraja susreta naša reprezentacija je pokušavala da stigne rezultat, ali nije uspjela, te je na koncu upisala poraz rezultatom 22-24, te će ovaj zaostatak pokušati sustići u subotu kada se igra revanš na Farskim ostrvima. Junak Farana bio je Hakun Tegum sa 11 golova, dok ih je 5 postigao Poulsen. U našim redovima istakao se Čolaković sa 7 golova, dok su po 4 postigli Alilović i Faljić. Revanš susret igra se u subotu od 20 časova na Farskim ostrvima. U ostalim utakmicama sinoćnjeg programa Slovenija je kao gost savladala Crnu Goru 29-28, Srbija je bila bolja od Mađarske 31-29, dok je Sjeverna Makedonija kao gost bila bolja od Slovačke 31-24. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je juče u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi i o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za Evropu, i Jozef Kliment, UEFA savjetnik za nacionalne asocijacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković govorio je o saradnji sa krovnim kućama fudbala.
8: I sigurno ta saradnja sa njima svake godine se produžava, odnosno poboljšava, ide krupnim koracima naprijed i da mi polako nismo samo članica UEFA i FIFA kao i većina drugih članica, već da imamo mogućnost da sa čelnim ljudima UEFA i FIFA razgovaramo, da učestvujemo u donošenju određenih odluka, da kreiramo određene odluke i da onda iz toga naravno pokušamo izvući što veću korist za UEFA fudbal Bosne i Hercegovine, za funkcionisanje saveza, za same projekte infrastrukture koje smo već radili u prethodnom periodu i za sve ono naravno izazove koje nam slijede.
7: Za kraj recimo da se danas igraju polufinalni mečevi na teniskom ATP turniru u Rimu u muškoj konkurenciji. Norvežanin Kasper Rud igraće protiv Italijana Luciana Darderija, dok će Jannik Sinner snage odmjeriti sa Danilom Medvedevom. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

0: Čanović.
1: BH Radio 1.
2: The president of France. The two once so close. Their relationship.
3: Один тонкий ньолак тондры.
4: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
5: United States Senate was made for moments like this.
1: Analize,
6: prognoze,
1: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
7: Dobar dan i dobrodošli u Ino magazin BH Radija 1. Nakon dva mjeseca rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana ne naziru se izlazne strategije, stoga se svjetska ekonomija okreće alternativnim rješenjima. Danas govorimo o metodama koje čine europske zemlje u tom pravcu, budući da su svi svjesni da se ovisnost o nafti i plinu ne može tek tako zamijeniti ovisnošću o kineskim električnim uređajima, bilo da se radi primjerice o solarnim panelima ili električnim automobilima. Sjedinjene Američke Države postale su svjesne što je napad na Iran učinio sada kada nema gornje granice za cijenu nafte. Nije puno pomoglo ni što je američki saveznik na Bliskom istoku, Ujedinjeni Arapski Emirati, napustio OPEC. Američki predsjednik Donald Trump sada traži pomoć Kine, no ulog bi mogao biti prevelik čak i za međunarodni imidž Sjedinjenih Država. Na društvenim mrežama već se šale kako se veliki ratovi i globalne pandemije smjenjuju u pravilnim razmacima. Hanta virus, jesmo li na tragu nove pandemije? To su sve teme o kojima danas govorimo. Moje ime je Igor Božović, ostanite uz Ino magazin. Najprije idemo na Bliski istok. Stanje u Perzijskom zaljevu kao da je zapečaćeno. Krhko primirje Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Irana snazi je, ali šanse za potpisivanje mirovnog sporazuma su minimalne. Bijela kuća ne prihvata prijedloge Teherana o nuklearnom programu, Iran je nepovjerljiv nakon dva napada i također jednu ruku drži na obaraču. Hormuz je i dalje blokiran kao da se čeka rezultat razgovora Trumpa i Šija u Pekingu. Izrael je u međuvremenu Ujedinjenim Arapskim Emiratima poslao željeznu kupolu radi odbrane od Irana. Također nastavlja napade na Libanon, iako s njima pregovara o miru. Slušamo pregled Brane Prtenjak.
8: Primirje na Bliskom istoku visi o koncu. Ovo je izjavio sam Donald Trump i to prije puta u Kinu i razgovora sa Xi Jinpingom sa ciljem da ga, kako su tvrdili američki opozicioni mediji i političari, kao iranskog saveznika postakne da izvrši pritisak na Teheran da bi se sporazum o okončanju rata ipak postigao. Trumpov pesimizam izazvali su uslovi Teherana za rješavanje gorućeg pitanja za Amerikance i njihove saveznike, iranskog nuklearnog programa. Tačnije sudbine pola tone obogaćenog uranijuma koji ova zemlja ima. Iranske vlasti su bilo kakvu priču o ovom uslovili momentalnim prekidom rata na svim frontovima, ukidanjem zapadnih sankcija, odmrzavanjem imovine, isplatom ratne odštete i priznavanjem kontrole Teherana nad Ormuzskim moreuzom. Za Trumpa sve redom neprihvatljivi uslovi.
9: Nevjerojatno je slabo. Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, koje nisam ni pročitao do kraja, na aparatima je za održavanje života. Iran je dozvolio SAD-u da ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana prije dva dana. Rekli su da ćemo morati da ga uzmemo, ali su promijenili mišljenje jer to nisu stavili na papir.
8: Odgovor Irana brzo je stigao i bio je vrlo jasan. Iranska vlada tvrdi da od Amerike traži samo legitimna prava suverene države, a ne bilo kakve ustupke. Portparol Fatemih Moharani.
10: Čekamo s prstom na okidaču, Božja je volja. Naš glavni pogled usmjeren je prema trajnom miru i, kako je izjavio vođa mučenik, diplomatska pitanja provodimo na osnovu tri načela: dostojanstva, mudrosti i svrsishodnosti.
8: Iran je u međuvremenu pred arbitražnim sudom u Hagu podnio tužbu protiv Amerike zbog oružane agresije i ekonomskih sankcija. Istovremeno proširio je vojnu kontrolu u Ormuzu, kroz koji, kako je saopštila iranska vojska, Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuje oružje ka svojim vojnim bazama u regionu. Što se transporta nafte tiče, Teheran je poručio da svaka zainteresovana zemlja mora da dobije dozvolu za to. Prema saveznicima, Kinezima bili su daleko velikodušni. Ormuski Moreus bio je prošle sedmice otvoren za kineski supertanker koji je prevozio 2 miliona barela sirove nafte.

0: Da bi tako trebalo biti i za sve ostale, u Pekingu su se, kako je tek saopšteno, saglasili američki i kineski predsjednici Trump i Xi Jinping, ali kako će do toga doći, u šturom saopštenju nije navedeno. Zbog nastavka blokade ovog za svijet važnog plovnog puta, Međunarodna agencija za energiju ponovo je upozorila da se globalne rezerve nafte brzo smanjuju, što kažu prijeti budućim skokovima cijena crnog zlata. Uzbuna je i u samoj Americi, jer Trumpova administracija, prema federalnim podacima, ubrzano iscrpljuje svoje strateške rezerve nafte i to najbržim tempom koji je do sada zabilježen. Mnogi su se zapitali, ide li to američki predsjednik nesvjesno u korist svoje i štete cijelom svijetu ili pak ima jasne i planirane ciljeve u ratu sa Iranom. Svoje viđenje ima hrvatski stručnjak za međunarodne ekonomske odnose Neven Vidaković.
1: Ako se pogleda koji je neto ekonomski rezultat, ovaj rat u Iranu je njemu omogućio da napravi najvažniju stvar, a to je da zaustavi ekonomski rast i uspon BRICS-a. Jer Kinezi su uloženjem BRICS-a i Irana i Saudijske Arabije, oni su počeli kreirati novo tržište, pomiriti sunite i šiite i eliminirati taj utjecaj. Sad sa ovim ratom, taj ekonomski rast i širenje BRICS-a je jednostavno zaustavljeno. Saudijska Arabija se vratila nazad Americi. Druga stvar, osigurano je da se pokaže i nekakva vojna sila, jer opet po kineskoj doktrini ratovanja on je jako puno toga uništio sa relativno malo ljudskih troškova i žrtava i postigao je da Iran, koji je isto naslanjao se na Rusiju i Kinu, ekonomski zapabi i što je najvažnije, to su svi dobili što su svi htjeli, jednostavno je maknuta Europa i vojno i politički i pretvorila se u ekonomsku potrebu.
0: Upravo zbog nafte, to je posljedica njenog manjka na svjetskom tržištu koje posebno pogađaju američke građane, uvjereni Vidaković, Amerika bi mogla brzo dići ruke od rata sa Iranom.
1: Nafta je na $100 već skoro dva mjeseca, kamatne stope su značajno narasle, ekonomski rast usporava i ta točka loma gdje cijena rata postane previše za narod je otprilike dosegnuta. Znači, ako uzmete cijenu benzina, u Americi ona je izrazito visoka, veća od onog šoka koji je bio na početku rata u Ukrajini. Jednostavno, narod to više ne želi trpiti. Inflacija je taman malo pala, svi su se smirili na jednom i sada inflacija se razbuktala. Znači, ovaj rat jednostavno, koja god politička preslagivanja u pozadini se događaju, ekonomija ih tjera na završavanje.
0: Amerika bi se zbog svojih interesa možda i mogla pomiriti sa Iranom, ali se za puno toga pita i Izrael. A politika zvaničnog Tel Aviva i dalje ista. U Washingtonu vode nove pregovore sa libanskim predstavnicima uz poruke iz posredničkog Washingtona da je cilj sveobuhvatan mir dvije zemlje. Možda bi to izvučalo optimistično da Izrael ne nastavlja da tuče po Libanu svakodnevno. Samo je u srijedu ubijeno 22 Libanaca, među njima i 8 djece. Očekivano, Hezbollah je odgovorio kontranapadom dronovima na izraelske snage uz poruku da će njegovi borci pretvoriti ratište u pakao za Izrael. Istovremeno, Izrael je ojačao veze sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u koje je poslao ljudstvo i komponente svoje željezne kupole, antiraketnog štita, da bi ovoj zemlji, kako je rečeno, pomogao da se odbrani od stalnih iranskih napada. Zanimljivo je da je objašnjenje ovog poteza dao američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee.
2: Mislim da mogu da se osvrnu i kažu Izrael nam je pomogao, Iran nas je napao. Lekcija je da Izrael nije vaš prirodni neprijatelj, Izrael ne želi da vas uništi, Izrael ne pokušava da preuzme vašu zemlju, ne šalje rakete na vaše civilne teritorije, Iran to radi.
0: U uzavrelom bliskoistočnom loncu niko više i ne pominje pojas Gaze i ratom, glađu i neimaštinom iscrpljene Palestince. Umjesto toga svjetski mediji bave se detaljima suđenja članovima međunarodne humanitarne flotile u Tel Avivu, koji su uhapšeni prije mjesec dana kod Grčke, dok su brodovima pokušali da dostave pomoć za Gazu. Tek nešto malo jače, odjeknula je vijest da je Izrael novim zakonom uveo smrtnu kaznu i javna suđenja i to za osobe povezane sa terorističkim napadom 7. oktobra 2023. godine. Radi se o zakonu koji su prvo osudila Izraelska udruženja za ljudska prava uz upozorenje na montirane sudske procese sa, kako ističu, priznanjima uhapšenih koja su iznuđena mučenjem.
3: Ino magazin Beck. Svijet danas.

0: I kako sam već spomenuo na početku emisije, Donald Trump oko hormuškog tjesnaca sada traži pomoć neočekivanog saveznika, upravo svog najvećeg takmaca Kine. Američki mediji ovog su tjedna više pozornosti posvetili bilateralnom susretu Trumpa i Xija nego ostalim međunarodnim događajima. Slušamo pregled tiska.
1: Predsjednici dvije ekonomski najmoćnije države na svijetu, Kine, Xi Jinping i Sjedinjenih država, Donald Trump, sastali su se u četvrtak kako bi popravili odnose narušene proteklih mjeseci. Vodeći američki dnevni list New York Times navodi spominjanje takozvane Tukididove zamke već na samom dočeku u Pekingu, da su etablirana sila i sila u usponu osuđene na međusobni sukob u određenom trenutku. Upravo ova rečenica dala je posebno uznemirujuću notu čitavom susretu prvih ljudi modernog svijeta. Srdačan doček, brojne ceremonije i razmjena međusobnih ljubaznosti i pohvala nisu mogli prikriti napetosti između dva lidera kada je na stolu bilo pitanje Tajvana. Za američku stranu riječ je o neovisnoj demokratskoj državi, dok je za službeni Peking u pitanju odmetnuti kineski otok.
2: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici. Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
1: Javni istupi narednih dana, podsjeća NYT, pokazat će što su dva predsjednika razgovarala nakon što su kamere ugašene. Američki mediji nisu krili Trumpov motiv da zatraže kinesku pomoć oko stanja u Perzijskom zaljevu. Pitanje je koliko su Kinezi spremni tražiti kao protuuslugu, budući da je Iran njihov iskreni saveznik. Kineski predsjednik tijekom uvodnog govora pozvao je na međusobnu ekonomsku i industrijsku suradnju kako bi se zemlje zajednički suočile sa, citiram, kompleksnim i turbulentnim svijetom. Trump je u svom uvodnom govoru pohvalio spremnost kineskog lidera da uvijek telefonski razgovara o otvorenim pitanjima u svijetu. Politika dvije zemlje sudara se kod pitanja Tajvana. Kina je sklona u ovu priču uplesti za Ameriku bitna pitanja, izvoz rijetkih metala za američku industriju, kao i udar hormuškog tjesnaca na globalnu ekonomiju. Osobito je hladan odnos dva lidera oko pitanja otvaranja međusobne trgovine. SAD-u treba jeftinija hrana, Kini treba dostupnost patentima visoke tehnologije. Ipak, kako ističu magazini poput Wall Street Journala, tu je napredak najneizvjesniji zbog visokih carinskih tarifa koje su narušile dobre odnose dvije zemlje.
0: Nastavljamo u ovom tonu. Jedno od bitnih pitanja bilaterale SAD-Kina je bilo Tajvan, a razgovor o statusu otoka Formoze pratila je Dragana Radovanović-Čalija.
3: Trump je u decembru odobrio prodaju paketa oružja od 11 milijardi dolara Tajvanu, ali isporuka nije počela dok je drugi paket u pripremi. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine Guo Jiakun rekao je da Amerika mora biti oprezna u rješavanju pitanja Tajvana jer je najveći zajednički imenilac dvije zemlje mir preko Tajvanskog Moreuza, što je nepomirljivo sa nezavisnošću Tajvana.
4: Kinesko protivljenje prodaji američkog oružja kineskoj regiji Tajvan je dosljedno i jasno.
3: Kineski premijer Li Qiang se sastao sa rukovodiocima američkih firmi, uključujući Ilona Maska, Tima Cooka iz kompanije Apple i izvršnog direktora kompanije Nvidia, Jensena Huanga, na marginama samita. Kineski premijer Li Qiang.
4: Kina je spremna surađivati sa Sjedinjenim državama kako bi sprovela

0: Bila važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, težila ka pozitivnim ishodima i pružila opipljive koristi objema zemljama i svijetu.
1: Xi i Trump su također odlučili da podrže predstojeće samite APEC-a i G20 zakazane ove godine u Shenzhenu i Majamiju.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
3: A nakon upoznavanja s ovim globalnim okolnostima, mi ćemo prijeći na današnju glavnu temu. Na liniji je profesor dr. Mirza Kušljugić, a tema nam je i lokalna i globalna. Kako se suočiti s krizom oko nafte i plina, nastale naravno zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.
4: Gospodine Kušljugiću, dakle, posljednjih par mjeseci već ratovi na Bliskom istoku pokazali su da je svijet, rekao bih, nekako ovisan o nafti i plinu, ovisan o fosilnim gorivima. Došlo je jednako i do nestašice i do poskupljenja. U međuvremenu Ujedinjeni Arapski Emirati su napustili OPEC. Dakle, što nam to sve pokazuje ovako globalno govoreći o našoj ovisnosti o fosilnim gorivima?
5: Hvala vam na prilici da razgovaram na ovu temu koja u konačnici se svakako osjeti i u Bosni i Hercegovini, ako ništa drugo na cijenama na benzinskim pumpama. Dakle, moramo razlikovati krizu koja je bila 2022. godine zbog početka agresije na Ukrajinu, koja se reflektovala na Evropsku uniju prije svega i to zbog značajnog uvoza gasa. Dakle, gas je bio taj koji je bio trigger energetske krize i posebno se očitovala u cijenama električne energije u Europi. Ova kriza je očigledno vezana uglavnom presjecanjem tokova transporta nafte, ali uvoznici nafte sa Bliskog istoka su uglavnom azijske zemlje, međutim tržište nafte je jedinstveno. Tržište je tako da se skok cijene osjetio čak i Sjedinjenim Američkim Državama, Evropske unije pa i kod nas. Da, mi još uvijek i u značajnom periodu isto nas ćemo zavisiti od fosilnih goriva. Obnovljivi izvori su tek počeli da načinju procentualno učešće finalne energije u potrošnji, tako da ovo jeste početak energetske tranzicije, ali zaključci koji se mogu izvesti sljedeći. Moderne ekonomije su jako osjetljive na poremećaje na tržištima nafte i prirodnog gasa i između ostalog i LNG-a. I sve države svijeta počinju sada da se prilagođavaju. Ključna riječ postaje otpornost ili na engleskom resilience. Dakle, sistemi se probaju napraviti da budu otporni na poremećaje koji će ih sigurno zbog geopolitičkih procesa i geoekonomskih procesa da se događa. Šta se događa u Evropskoj uniji sa kojom smo mi povezani? Uglavnom s elektroenergetskim sektorom, jer tržište nafte je globalno, tržište plina je određeno tokovima i dugoročnim ugovorima. U Evropskoj uniji odmah pokrenuta diskusija da li tranziciju treba zaustaviti, ali se treba vratiti, posljedno govorimo o proizvodnji električne energije, prije svega uglja, da li treba forsirati nuklearne elektrane ili treba ubrzati energetsku tranziciju. I normalno pojedine zemlje preferiraju pojedine pravce i puteve, ali globalno Evropska unija je nakon analize koju je izvršila 2022. godine, kada je napravila Repower EU plan, zaključila da treba da ubrza proces tranzicije, ali ne samo u zamjenu proizvodnje, dakle ne samo izgradnje obnovljivih izvora energije, nego i u elektrifikaciji sistema grijanja i transporta. Tako da je povećan interes za električna vozila ponovo, a i poprilične subvencije u Evropskoj uniji se daju za prelazak sa gasa na toplotne pumpe. Dakle, zaključak bi mogao biti da općenito tranzicija koja ne podrazumijeva samo dekarbonizaciju proizvodnje, nego i elektrifikaciju, dekarbonizaciju potrošnje u Evropskoj uniji se ubrzava. To će svakako imati i reperkusije na nas, jer naš elektroenergetski sistem, bez obzira na SIBAM, je povezan s elektroenergetskim sistemom Evropske unije.
4: Kad govorimo dakle o projektima Green Deala, dakle tranzicije na ekološki održivu energiju, mnogo se govori o tome prodoru Kineza, odnosno sva ona istraživanja, sve one male firme koje su se bavile proizvodnjom baterije.

0: koje su se bavile proizvodnjom električnih automobila i slično, u Europi došle su na udar, no zapravo ovo posljednjih mjeseci mijenja stvari, mijenja prilike i otvara se novo polje za istraživanje i za provedbu Green Deal aranžmana Europske unije.
1: Green Deal je projekat dekarbonizacije energetske Europske unije, a ovo što je već počelo prije 2-3 godine je Green Industrial Deal. Dakle, Evropska unija ne želi da bude u tranziciji zavisna od tehnologija koje se ne proizvode u Evropskoj uniji. To je zamjena zavisnosti od fosilnih goriva sa zamjenom zavisnosti od tehnologija koje su neophodne za dekarbonizaciju. I zbog toga provodi određene aktivnosti, nastojići da na sistematičan način razvije svoje tehnologije koje jesu pod snažnim pritiskom proizvođača iz Kine. Trebalo bi nam puno vremena da objasnimo zašto se to događa, ali između ostalog tu Evropska unija primjenjuje i mjere protekcionizma. Koliko će ne uspješne biti, to ćemo tek da vidimo. Iz različitih razloga, ovo što je zadnje bilo prije nekoliko dana je da su rekli da na projektima obnovljivih izvora energije, uključujući baterije, koje financira Evropska unija, ne mogu da se koriste invertori kao važna komponenta fotonaponske elektrana i baterije. Počinje sad ponovo jedna tenzija između Kine i Europe vezano za tehnologije. Mislim da će Europa poučena zavisnošću koja ima u vrlo puno oblasti nastojati da ovu lekciju koju sad je dobila i sa NATO dobro nauči, i mislim da će oni istrajati na ubrzanoj dekarbonizaciji, maksimalno se osnovajući na svoje tehnologije, jer to je određeni koncept nezavisnosti ili otpornosti. Kina je sigurno lider, Kina je najveća investicija radila, ona je najkonkurentnija iz više razloga, između ostalog izvor subvencija, ali moramo priznati da nije bilo Kine u zadnjih 4-5 godina razvoju tehnologija, ne bi tehnologije bilo ovako jeftine, i mora se priznati da oni definitivno na tehnološkom planu postaju globalni lider tehnologija koje su sad. Faktorima to je najinteresantnije ovo vezano za fotonaponske paneli i električne vozila.
0: Svakako ono što je, vjerujem, našim slušateljima zanimljivo jesu te ideje kojima se Europa može i razmišlja o čemu se okrenuti. Dakle, čitao sam posljednjih dana da u Danskoj razmatraju iskorištavanje torija u nuklearnim elektranama. Podsjetit ću, Francuska je najotpornija, se pokazala proteklih mjeseci, zato što oni već odavno imaju 10-15 nuklearnih elektrana. Ponovno se govori o toj priči. Najprije, koliko treba da se jedna nuklearna elektrana sigurno osmisli, isplanira i na kraju realizira?
1: Da, ponovo je tema nuklearnih elektrana postala interesantna, i to ne samo zbog ove krize, ne samo zbog toga što su pojedine zemlje insistirale da je nuklearna energija niskokarbonska, što jeste, premda je njen ekološki rizik poprilično značajan. Kod nuklearne elektrane se moraju razlikovati dvije tehnologije. Jedna je konvencionalna, to su sve ove elektrane koje su danas u svijetu, su jako velika postrojenja, isto 1000 megavata izgradnja nove nuklearne konvencionalne elektrane nije isplativa i ne provodi se. I to su nove tehnologije koje se najavljuju, to su mali nuklearni reaktori koji su bazirani na fisiji, koji su još u eksperimentalnoj fazi, to su otprilike predfabricirane elektrane snage do 200-300 megavata. I kod nas u regiji, gdje se ga u Srbiji koja je imala zabranu bavljenje nuklearnim elektranama, nuklearnom energijom za proizvodnju električne energije, pa je tu zabranu skinula, a vidim i u BiH tema nuklearne energije postaje aktuelna. Mislim da je treba dobro razmotriti, ali za konvencionalnu elektranu u jednoj državi kao što je BiH, da bi došlo do izgradnje, od početne ideje ili početne odluke sigurno treba da prođe najmanje 10-15 godina. Dakle, mislim da mi treba da iskoristimo prednosti koje imamo, to su mnogi izvori hidroelektrana, ovo što se već izvanredno događa u oblasti solarne elektrane u BiH zadnje 2 godine, preko 1000 megavata je na mreži bez ikakvih poticaja, dobre potencijale vjetroelektrana i trebalo bi da se bavimo integracijom obnovljivih izvora energije, odnosno pametnim mrežama ili digitalizacijom.

0: se već. Bojim se, električna vozila će za 2-3 godine postati financijski isplativa i onda bi mogao biti problem mreže punjača, odnosno utjecaja na distributivnu mrežu. O tome treba početi već danas razmišljati i pripremati se, zato što će neminovno doći.
1: Evo, vi ste svakako načeli tu temu, dakle, sudjelovali ste u projektu analize za reset za decentraliziranu energetsku tranziciju. Energetska zajednica često upire prstom, naravno ne iz dobrih razloga, u zemlje regije, prvenstveno je li Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Gdje smo mi u regiji po tom pitanju? Mi svjedočimo posljednjih mjeseci, sve se više teška industrija zatvara, no to nije samo zbog neisplativosti i skupe radne snage, dakle tu ima i nekih ekoloških razloga.
0: Energetska zajednica je ugovor koji smo potpisali i onda smo jednostavno s Europskom unijom i onda smo jednostavno dozvolili da energetska zajednica postane kanal preko koga će nama Europska unija nametati koncept naše energetske tranzicije. Njima svakako odgovara takozvana centralizovana dekarbonizacija, oni su sigurno zainteresovani za korištenje obnovljivih izvora energije iz BiH u Europskoj uniji, oni to ni ne kriju, i tako da je čitav fokus bio na takozvanom odozgo prema dole, top down pristupu. Bila je priča o interkonekcijama, izgradnji prenosne mreže, o razdvajanju prenosnog operatora, o uvođenju tržišta, investicijama u velike projekte koje oni podržavaju preko svojih financijskih institucija, i onda je odjednom došao taj CBAM ili porez na izvoz koji je u potpunosti kao bomba čitav koncept ugrozio. Sad se svi bavimo posljedicama CBAM-a u prvih 3 mjeseca, u prvih 6 mjeseci, energetska zajednica se bavi posljedicama, a suštini treba se baviti uzrocima. Uzrok je da mi nismo krenuli istinski u dekarbonizaciju i da nismo iskoristili ono što je na stolu i što sigurno je, kako smo mi u toj studiji Reset centra nazvali, strategija koju ne možete pogriješiti, no regret strategija, a to je decentralizowana energetska tranzicija ili tranzicija na lokalnom nivou koja podrazumijeva dekarbonizaciju potrošnje i proizvodnju električne energije na lokalnom nivou, prije svega korištenjem fotonaponskih panela. Istovremeno se kod nas proces dešavao preko 300-350 megavata solarnih elektrana, je malo, je postavljeno na krovove firmi u BiH. Samo da vas podsjetim, cilj u nacionalnom energetskom klimatskom planu do 2030. godine da ti distribuirani izvora imamo 500 megavata. Dakle, mi smo na dobrom putu da naš cilj ispunimo i premaši. Napravljene su i neke komercijalne elektrane velike snage i prave se i druge. Dakle, kod nas se došava stihijski tranzicija pod utjecajem tržišta, vođena a profitom ili uštedama. Firme to radi radi uštede, povećanje konkurentnosti. I šta nedostaje? Pa nedostaje ta komponenta koja bi aktivirala građane, lokalne zajednice, opštine, škole, bolnice, dakle da postanu od potrošača, da postanu i proizvođači i potrošači i da se uključe u rad sistema i u rad tržišta, i to je ta tema koju mi nazivamo građanska energija. Reset to strateški promoviše kao komplementarnu aktivnost. Mi ne kažemo da će tranzicija u potpunosti da se odbije na lokalnom nivou, ali ukazujemo da bez lokalnog nivoa nema tranzicije, jer nema tranzicije bez elektrifikacije transporta, to su milijone automobila, električnih vozila, i to ne možete raditi tako da to budu pasivni posmatrači na tržištu. Ako ništa zbog toga što svaki od tih električnih automobila ima bateriju, koja se, i to poprilično velike snage, koja se modernim konceptima koristi i kao nešto što se koristi za balansiranje elektroenergetskog sistema. Dakle, ovo što mi posebno zagovaramo i radimo neke regionalne projekte su i transformacija operatora distributivne mreže pomoću digitalizacije, i mislim da smo tu na putu da, ako ništa, upalimo svjetlo i pokrenemo neke procese. Ne treba zaboraviti, nema tranzicije bez mreža, jer elektroenergetski sistem ne stiže. Dakle, nema tranzicije bez distributivne mreže i njihove modernizacije, nema tranzicije ni bez niskonaponske distributivne mreže. Evo tu se završiti, ono kad smo istraživali, što nas je iznenadilo je da je u regiji BiH preko 70% potrošnje električne energije zbog

0: deindustrializacije velike industrije na niskom naponu, na ovom 400 volti ili 220 volti fazama. A što se tiče velike industrije, više je faktora, ekološki je svakako bitan, međutim, nema utjecaj na sve je i utjecaj CBAM-a, odnosno postepeno uvođenje plaćanje emisija CO2 iz proizvoda u industriji željeza, aluminijuma, električne energije, to su te koje su pogođene kod nas i sigurno da postoji ta neka veza, ogromne pare su potrebne da biste vi dekarbonizirali, na primjer, proizvodnju jedne cementari ili jedne željeze.
1: Evo, svakako malo smo pomiješali i domaće i globalne teme, ali mislim da će našim slušateljima biti zanimljivo jer naravno Bosna i Hercegovina nije izoliran otok kada je u pitanju energetika. Profesoru Kušljugiću, hvala vam na zanimljivom uvidu u energetski sektor.
0: Hvala i vama. Nema svrhe da pričamo o globalnim stvarima, ako ne govorimo o njihovom usjećaju na nas, pa da je to povjeta analize međunarodnih odnosa, da vidimo kakvi su utjecaji na nas i kako to na sve da se prilagođavamo. Mislim da ulazimo u neki period godine ili dvije dana gdje će strateške odluke koje će u liniji donijeti i opredjeljenja koja ćemo donijeti vezano za ovu temu o kojoj govorim opredjeljiti i koliko će naša infrastruktura koja je i energetska infrastruktura biti infrastruktura 21. vijeka i ćemo ostati zakupani na infrastrukturi 20. vijeka.
1: Odlično, hvala vam.
0: Hvala i vama.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Ja gledam evo u sat, lagano nam curi vrijeme, ostala nam je još jedna bitna globalna tema, pa idemo odmah. Slušajući medije, već je krenula panika oko hanta virusa. Stručnjaci ipak kažu da nije tako, postoje brojne bolesti koje nam prenose glodavci, ali nema mjesta za novu globalnu pandemiju. Kolegica Irvana Stočanin razgovarala je s profesoricom Lejlom Velić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.
3: Toplo vrijeme koje nam dolazi sigurno da doprinosi razvoju i populacije miševa. Potrebno je podsjetiti koliko je higijena neophodna i kako dobro prati bobičasto voće kako se ne bismo zarazili, jer prevencija jeste najbolji način zaštite.
4: Treba naglasiti da se drastično mijenja i život u urbanim sredinama, dolazi do mijenjanja upotrebe staništa, tako se i glodari pridržavaju, odnosno prilagođavaju tom sistemu. Treba napomenuti o samom otpadu, nekontrolisanom bacanju otpada, posebno hrane koje oni koriste za svoju ishranu. Lijepo vrijeme je izmamilo i ljude, tako da treba jako voditi računa da se smanji taj rizik, odnosno kontakt izlučevinama glodara.
3: Građani često nisu svjesni koliko svakodnevne navike poput ostavljanja hrane, nepravilnog skladišta otpada ili neodržavanja zajedničkih prostora mogu povećati rizik od zaraze.
4: Dakle, upravo u takvim sredinama i takvom okruženju životinje poput glodara se jako brzo adaptiraju i umnožavaju. To je njima, hajmo reći, idealni uslovi za njihov opstanak, odnosno razmnožavanje. Tako da treba voditi računa, biti stalno svjestan potencijalnog rizika, evo ne samo o leptospirozi, puno govorimo o oboljenju hantavirusima koji se mogu itekako brzo proširiti među samim životinjama s obzirom da se oni normalno nalaze u urinu, odnosno izlučevinama glodara.
3: Profesorice, kako pravilno očistiti prostor u koji jeste zapušten, u kojem su boravili miševi ili pacovi, treba li nositi neku zaštitnu opremu? Neki stručnjaci upozoravaju da se izmet glodavaca ne smije samo pomesti.
4: Naravno. Znači, fokus je, kad govorimo o biosigurnosnim mjerama, fokus nam je prije svega na ličnoj zaštiti. A to je prije svega nošenje rukavica, zaštitnih maski, kada radimo u takvim okruženjima, ono čišćenje takvih zapuštenih prostora, jer neminovno je sigurno da je kontaminirano izlučevinama, urinom, fecom tih glodara. Tako da je fokus u principu na ličnoj higijeni, na ličnoj zaštiti. Posebno bi treba napomenuti, recimo, kod plavljenja podruma, plavljenja da se koriste vodonepropusna obuća, da se zaštite otvorene eventualne rane na rukama, vodootpornim zavojima itd. Znači, fokus nam je na ličnoj zaštiti kroz primjenu različitih sredstava poput rukavica, maski, kada se radi u takvom okruženju. Naravno, treba najprije mehanički očistiti takav prostor, pa tek onda pripremiti čišćenje, odnosno pranje deterđentima, a potom i dezinfekcija takvih prostora.
3: Profesorice, koliko restorani ili pijace ili skladišta hrane moraju posebno voditi računa o prevenciji i odlaganju?
4: Itekako, pri tome naravno treba biti educirani takvi ljudi gdje odlagati, na koji način odlagati, naravno trebaju inspekcijske službe kontinuirano voditi inspekcijske nadzore i upozoravati na pravovaljano odlaganje takvog materijala. No, ono nije, odnosno idealno je za same glodare da dođu, da pristupe takvim njegovim namnožavanjem na takvim područjima.
3: E koliko dugo fece, urin, odnosno bakterije ili virusi mogu preživjeti na površinama u prašini, u vodi, evo u podrumima, govorili smo o njima?
4: Evo, kad govorimo o leptospirozi, ona u kontaminiranoj vodi, posebno u barama, jako dugo, čak i mjesecima može zadržati svoju infektivnost. Tako da ljudi koji sada radi, recimo izlaze vani, čiste iz prostora ili bave se vrtlarstvom ili nekakvim vodenim sportovima, trebaju voditi računa o zaštiti, jer moraju biti prije svega informisani da li je u tim mjestima ima životinja, da li, jer se leptospire izlučuju urinom životinja, da li imaju takvih tih životinja i da li mogu doći u kontakt sa takvom kontaminiranim zemljištem, kontaminiranom vodom. Prije svega vrlo apetovati naročito nama, urbanom sredinama, urbanom području, vlasnike pasa da ih vakcinišu. To je vakcina, ona je preporučena vakcina za leptospirozu.
3: Da li ozbiljno shvatamo nove zarazne bolesti koje se javljaju od životinja i nove zoonoze?
4: Mislim da nas je pandemija sviju naučila, odnosno poradila nam je na senzitivnosti kad govorimo o zoonozama i zaraznim bolestima zajednički za ljude i životinje, tako da u nekim situacijama to možda čak i prelazi malo u onaj senzacionalizam više nego na sam strah koji razvija. Mislim da je to posljedica pandemije, tako da i naš, da smo senzitivni, odnosno osjetljiviji na informaciju, na još jednu pandemiju, na strah, nije tako to davno bilo, još uvijek se sjećamo, jeli, i lockdowna i svega onog što je proizilazi iz toga. Naravno, treba biti oprezan, živimo u razvijenom dobu, jeli, medicina je toliko, dijagnostički alati su daleko uznapredovali, treba biti oprezan, razmišljati o tome, ali ne treba to biti senzacionalizam, ne bi smjelo biti panike. Evo, kad govorimo o hantavirusnim infekcijama, treba biti oprezan, treba biti razmišljati o tome, ali nekakvog senzacionalizma. Naravno, evo i kod leptospiroze i kod hantavirusa je u principu preventiva, odnosno informiranost i educiranost stanovništva najbolja preventivna mjera. Jel?
3: Profesorice Velić, hvala vam puno za ove informacije, pojašnjenja i edukaciju.
4: Hvala lijepo i vama. Svako dobro.
1: I bilo bi to sve u ovotjednom domaćem, a opet svjetskom ino magazinu. Ne zaboravite da nitko nije otok, kako je rekao Hemingway, i ni u ludilu ne zaboravite na higijenu, kako mentalnu, tako i pranje ruku i čišćenje. Ja sam Igor Božović, slušali ste ino magazin BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Trinaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Vijeća Evrope u moldavskom Kišinjevu. Istakao je da Bosna i Hercegovina ostaje opredijeljena dijalogu, kompromisu i dogovoru, ali da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak koji bi imao negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje koje se, kako je naveo, suočavaju sa ruskim uticajem. Sindikati metalaca Federacije, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma parlamenta Federacije da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Pozivaju i upravu željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuku kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Govore predsjednici sindikata Nove željezare i sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Rašid Petić i Kenan Mujkanović.
3: Kao šlag na tortu na ovo od vlade federacije, u stvari mi smo prije dobili na nekih 20 minuta od uprave gdje se traži saglasnost za otpuštanje 1198 radnika koji su viška. Što je apsolutno jedan apsurd, što mi nikad nećemo podržati za jedno radno mjesto da se ukine, a da ne pričamo 1198 plus sigurno cirka nekih 300 radnika koji imaju neodređeno. Zaista ovo je samo pokazatelj ozbiljnosti, u stvari neozbiljnosti nove uprave koja je pričala 5 mjeseci u novoj eri.
4: Apsolutno pozdravljamo odluku vlade, to je u konačnici ono što smo mi u čitavom ovom periodu i tražili. Upozoravali smo, pozivali, prozivali, tražili reakciju, ta reakcija je u konačnici došla. U ovom vidimo jedini spas, jedini izlaz i ovo je, ja mislim, jedino moguće rješenje u ovoj cijeloj situaciji. Ima i drugo, bolje, bezbolnije rješenje, a to je da uprava proda svoj udio po istoj cijeni po kojoj su kupili uz uvažavanje investicija koje dokažu da su imali.
2: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Jasmira Halilovića zbog krivičnog djela pokušaja ubistva i napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. On se tereti da je prilikom pokušaja provjere njegovog vozila ispalio iz pištolja barem jedan hitac na policajce. Halilović je svojim vozilom pokušao udariti policajce, a potom je pobjegao s lica mjesta, saopćilo je tužilaštvo kantona Sarajevo. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Trebinju 17, Zenici i Mostaru 18, Neumu 19, u Banja Luci 21 stepen. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: samostalno. Provjereno. Bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Moje ime je Davor Stipić. Gost današnjeg izdanja intervjua BH Radio 1 je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Gospodine Nikšiću, dobrodošli u program BH Radio 1.
2: Hvala na pozivu, bolje vas našao i naravno koristim priliku da pozdravim sve slušalce BH Radio.
1: Evo, mnogo je aktualnih, važnih pitanja iz domena vlade federacije, ali počet ćemo s temom koja je ovih dana svakako u fokusu javnosti, to je povlačenje s funkcije visokog predstavnika Kristijana Šmita. Je li vas iznenadila odluka Šmita i što ona znači u aktualnom političkom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, kada govorimo o političkim odnosima unutar zemlje i stabilnosti i funkcioniranju institucija?
2: Pa nije me iznenadila prilikom posjete Sjedinjenim Američkim Državama koju smo imali u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine, otvarala su se pitanja isteka mandata visokog predstavnika i dolaska nekog drugog. Naravno, nisam očekivao da će Kristijan Šmit otići u New York pa tamo najaviti ostavku, a smo u nekoj redovnoj komunikaciji u razgovorima i moglo se primijetiti da u posljednje vrijeme i on je sve više opterećen ovim brojnim pritiscima, situacijama koje se ne rješavaju, a koje na kraju nalaze se i u njegovoj domenu. Ja u svakom slučaju sam čovjek koji bi vrlo rado da mi sami, kao domaći političari, preuzmemo odgovornost za stanje u ovoj zemlji i da se mi dogovaramo, rješavamo i donosimo zakone u interesu građana Bosne i Hercegovine. Nažalost, svi smo svjedoci silnih blokada, situacije koje imamo i potrebe zbog takvog našeg odnosa neodgovornog, dakle ne amnestiram ni sebe i ne želim ni jednog trenutka da kažem da su krivi samo oni koji blokiraju. Dakle, svi u tom procesu učestvujemo na stranu što je neko manje, neko više odgovoran. Svi treba i da podijelimo taj dio odgovornosti što ne rješavamo stvari koje su u našoj nadležnosti. I ja u svakom slučaju smatram da visoki predstavnik ne treba preko noći otići, da mora ostati dok se ne imenuje njegov zamjenik, jer jednostavno postoji potreba za takvim uredom zbog ovakvog odnosa domaćih političara. Šta će se dešavati u međuvremenu? Ne mislim ja da ovi koji likuju sad zbog njegovog odlaska mogu proglasiti bilo kakvu pobjedu ili imaju razloga da proglase bilo kakvu pobjedu. Doći će novi visoki predstavnik, a nekako mislim da ni ovaj još nije rekao svoju zadnju riječ.
1: Evo, rekli ste doći će novi visoki predstavnik, očekuje se da će to biti idućeg mjeseca. Postoje mišljenja da odlazak Kristijana Šmita nagovještava novi smjer međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Kako u tom kontekstu gledate na poruke američke predstavnice u Vijeću sigurnosti Tammy Bruce da se radi o kraju jedne i početku nove faze u Bosni i Hercegovini i da sljedeći visoki predstavnik treba prenijeti odgovornost prvenstveno na lokalne lidere?
2: Ja bih rekao da ni gospodin Šmit nije nešto posebno drugačiju politiku vodio. Nije ni on po svaku cijenu se miješa u unutrašnje stvari i donosi odluke, osim kad je bio suočen s time da se to
1: mora. Ali je dosta puta koristio.
2: Pa morao, dakle, kad je došao u situaciju da mora, pa podsjetit ću vas da smo i mi u krajnjem slučaju raskinuli koaliciju kad je došlo do toga da jedan dio vlasti u Bosni i Hercegovini iz Republike Srpske napravi praktično udar na ustavni poredak. I onda je to potpuno, rekao bih, prirodno da neko ko je zadužen za zaštitu ustavnog poretka interveniše zato što institucije druge ne intervenišu. Ne mislim ja da će to nešto posebno lako biti ni sljedećem visokom predstavniku i da samo tako što kažete, vi treba domaći to da rješavaju. Ja to vrlo često pokušavam praktično. Pogotovo recimo na onom što se smatra najaktuelnijim pitanjem. U ostalom je gospodin Šmit istakao četiri stvari koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu, od koje su dvije institucionalne prirode, ali posebno istakao na trećem mjestu pitanje rješavanja državne imovine, je nešto što

0: vrlo često u komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice, kao dobro, evo sjedite pa se dogovorite. A kao dobro, hajde, evo da vidimo šta je dogovor, dakle dogovor bi trebao da podrazumijeva neki kompromis. Kompromis podrazumijeva da nismo svi baš sretni i zadovoljni sa svim rješenjima, ali da moramo malo od nečeg odstupiti ili bar svi podjednako biti nezadovoljni ili bar podjednako zadovoljni. Ali mi imamo potpuno diametralno suprotstavljene stavove. Prije svega, ne postoji država u svijetu koja nema svoju imovinu. Pa ne može ni Bosna i Hercegovina opstati ako nema svoju imovinu. Imamo odluke ustavnih sudova i naravno mi iz federacije smo spremni na taj ustupak da se knjiži kao državna imovina, vlasništvo države, ali da se da entitetima na upravljanje u dijelu gdje se utvrdi javni interes za nekakve infrastrukturne objekte, za energetske objekte, evo u federaciji za južnu interkonekciju. Dakle, što se utvrdi kao javni interes, to treba da se da na korištenje, ali opet ostaje vlasništvo države Bosne i Hercegovine. Ljudi iz Republike Srpske imaju drugi pristup. On žele da se imovina knjiži na Republiku Srpsku, da se razvlasti država, što u stvari onda bukvalno ne samo da u određenim nadležnostima isključuješ državu, nego dolaziš do toga da je upitno opstanak institucija i države Bosne i Hercegovine, nešto je za nas neprihvatljivo i vrlo teško tu postići kompromis. Isto sada kažete Evropskoj uniji da on treba sa Putinom da se dogovore da riješe pitanje Ukrajine, mislim, što je evidentno nemoguće. Naravno, prihvate oni onda tu argumentaciju i onda kad dođete do toga, šta imate? Imate situaciju da treba da rješavamo mi donošenje zakona ili da imamo nekoga koji je autoritet ko može nekom svojom odlukom riješiti to pitanje. Pritom je treba voditi računa i stalno nekako zaboravljamo da je i zabrana raspolaganja državnom imovinom u stvari proglašena od visokog predstavnika, nije donesen zakon u parlamentu.
1: Kako će se riješiti to pitanje državne imovine sad u kontekstu realizacije južne plinske interkonekcije? Koja su vaše očekivanja i što bi to bilo najrealnije i najizvodljivije?
0: Evo se doći smo, evo i vi ste citirali zastupnici Sjedinjenih Američkih Država na sjednici Vijeća sigurnosti i sad evidentno je da aktuelna administracija Sjedinjenih Američkih Država ima taj proaktivan pristup i postavlja se autoritativno u određenim stvarima. Ovdje treba imati u vidu da su oni ti koji su izmjenama zakona o južnoj interkonekciji dobili praktično koncesiju i dobili mogućnost da grade južnu interkonekciju, što smo prilikom posjete Sjedinjenih Američkih Država imali priliku da se uvjerimo, jer su oni pogasili sve projekte u regionu osim tog projekta. Dakle, i oni to smatraju svojim nacionalnim interesom. Oni osiguravaju kreditna sredstva od strane Exim banke Sjedinjenih Američkih Država i oni će raditi tu investiciju. Na neki način su pomirili probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su otprilike bili kao i problemi koji imamo na državnom nivou kao pitanju državna imovina. Imali smo naš pristup ovdje i zakon usvojen u kome je tu južni interkonekciju trebalo da radi BH Gas. Imali smo pristup HDZ-a koji je insistirao da se formira neka nova firma. Nije bilo, svaki je držao svoju poziciju, nije bilo nikakvog dogovora i izgubili smo nepovratno 2-3 godine blokirani tim isključivim stavovima jednih i drugih. Na kraju se pojavilo rješenje koje je prihvatljivo i za jedne i za druge, što je vrlo važno da se krene sa tom investicijom, jer je to, mislim, interes ne samo građana Federacije Bosne i Hercegovine, građana cijele Bosne i Hercegovine, na kraju građana jednog dijela Europe do kojih će doći taj plin tranzitom kroz Bosnu i Hercegovinu. Dakle, takav pristup administracije Sjedinjenih Američkih Država i njihov uticaj koji se pokazao prilikom stavljanja van snage svih odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske praktično za 24 sata, 21 zakon koji jesu bili udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine su poništeni. Računamo na to da zbog te investicije će i oni se postaviti drugačije, insistirati na rješavanju tog pitanja. Ono što je također bitno kad je u pitanju Federacije Bosne i Hercegovine, što bi također želio naglasiti, a to je da prilikom razgovora sa glavnokomandujućim snaga NATO u Evropi, generalom iz Sjedinjenih Američkih Država, na neki način dobio sam njegovu saglasnost. Ja sam tražio da mi na tom sastanku kaže da li mi s ovom investicijom, početkom investicije, ulazimo na mala vrata u sigurnosni kišobran NATO-a, garantujući mi da neću o tome u javnosti govoriti, ali da mene interesuje. On je odgovorio vrlo precizno, ne da ulazite na mala vrata, ulazite na velika vrata u sigurnosni kišobran NATO-a, i to je od tog trenutka naša briga za sigurnost i regije i te investicije i države, na kraju ljudi koji su tu, i kao nema razloga da ne to možete, o to ja vam dajem saglas da o tome govorite u javnosti, jer to treba javnost da zna ta investicija osim ekonomskog, infrastrukturnog značaja ima i sigurnosni aspekt.
1: Kada smo kod južne plinske interkonekcije, zanima me kako gledate na stav i popriličnu rezerviranost Europske unije prema načinu provedbe ovog projekta, koji je definiran zakonom koji je izmijenjen u federalnom parlamentu. Prošlog mjeseca dobili ste pismo, vi gospođa Borjana Krišto, od šefa delegacije Europske unije, gospodina Luigija Soreke, u kojem se podsjeća, u kojem vas podsjeća na obveze koje Bosna i Hercegovina ima na polju usklađivanja s energetskom politikom Europske unije.
0: Da, dobili smo pismo i to jeste zvaničan stav institucija u Briselu. Međutim, mi imamo, kao što mi imamo problema unutar Bosne i Hercegovine s našim unutrašnjim uređenjem, isprepletanjem nadležnosti, mogućnostima blokada i blokada od pojedinih dijelova vlasti, moram reći da imamo također na dijelu jednu tromost administracije Evropske unije kad su u pitanju neke stvari, ne govorimo o članstvu, nego govorimo o generalno pristupu i stvarima, i vi znate da se u Evropskoj uniji također odluke moraju donositi konsenzusom, što jako usporava i otežava te nekakve njihove procedure. Činjenica da je Evropska unija donijela odluku da od 31.12.2027. godine nema više korištenja ruskog plina, a da nije ponudila nikakvu alternativu, niti je nešto radila kad je u pitanju alternativa, ne oslobađa domaće vlasti od toga šta će se desiti 31.12.2027. godine. I zbog toga smatram da je ova situacija koja se pojavila sa investitorima, sa tim plinom, koji jeste vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država, naravno, taj terminal je u Hrvatskoj i Hrvatska tu ima značajan upliv u svakom slučaju, i potpisan je na kraju međudržavni sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokazuje da uz sve dužno poštovanje stavima Evropske unije mi ne možemo čekati nekakvu milostinju i dar s neba, nego moramo raditi na tome da osiguramo alternativno snabdjevanje plina.
1: Može li doći u pitanje, sada se vraćamo na pismo gospodina Luigija Soreke, koji je spomenuo projekte koje Europska unija financira kada su, u Bosni i Hercegovini, kada je u pitanju korištenje obnovljivih izvora energije, mogu li doći u pitanje realizacija tih projekata?
0: Ma ne može, jučer smo imali sastanak sa predstavnicima EBRD-a koji su opet suočeni sa onim što mi imamo problem kad je u pitanju državna imovina. Potiče vas da Elektroprivreda BiH uradila već jedne značajne i radi na značajnim kapacitetima u kreditiranim od EBRD-a kad je u pitanju solari u Gračanica 1, Gračanica 2 i te neke stvari koje imaju problem sa državnom imovinom, i nijednog trenutka nije dovedeno u pitanje finansiranje, nego upravo smo razgovarali o ovome o čemu smo i vi i ja razgovarali, kako ćemo riješiti pitanje raspolaganja tom državnom imovinom da se projekt u konačnici okonči.
1: Kakva će biti budućnost rudnika u Federaciji? Evo govorimo o obnovljivim izvorima energije. Znamo da se pogotovo Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u svojoj proizvodnji u veliko oslanja na proizvodnju ugljena, sa proizvodnju struje. Znamo da tu rezultati rudnika koji posluju u okviru koncerna Elektroprivrede nisu zadovoljavajući, to je rekao i ministar Lakić. Koji su to prioriteti i planovi vlade Federacije za naredni period, kako bi se osigurala energetska stabilnost?
0: Još će značajan period vremena proteći, promijenit će se još vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine, dođemo u situaciju da iscrpimo rezerve uglja i da vjerovatno pređemo na neke druge izvore energije. Sad za sad to nije realna opcija, svjedoci smo da se i u Evropi pojedine termoelektrane ponovo vraćaju u pogon zbog nedostatka električne energije i u svakom slučaju da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredjeljena da učinimo sve što možemo da se vratimo u onaj period od prije 6, 7, 8 godina kad smo bili izvozni

0: korisnici električne energije i imali značajnu energetsku suverenost kao Federacija Bosne i Hercegovine. Nažalost, sada je u posljednje vrijeme bio period gdje smo kupovali električnu energiju. Naravno, čim kupujete na tržištu, suočeni ste s time da nekad je ta cijena malo manja, nekad veća, ali uglavnom se to kupuje po skupljim, po većim cijenama električne energije, a s druge strane mi još uvijek kroz cijenu električne energije imamo nekakav socijalni program i socijalni odnos prema građanima, nastojeći imati jednu zaštićenu cijenu i smatram cijena u regiji vjerovatno najniža cijena električne energije. Kad to sve spojite sa činjenicom da smo mi eto, u nekom mom prvom mandatu premijera u periodu 10. 14. Imali investiciju Elektroprivrede Bosne i Hercegovine 220 miliona za modernizaciju rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, da i aktuelna uprava značajno ulaže na tom polju. Dakle, mi moramo učiniti sve da one kopove i one rudnike gdje ima uglja i gdje se to može, dignemo na najveći mogući nivo. Nažalost, još uvijek to nisu na onim nivoima iskopanog uglja koliko postoje rudnici koji to ispunjavaju, koji obaraju opet nekakve rekorde u iskopu uglja, ali naravno postoji oni koji to ne mogu pratiti iz raznih razloga, od činjenice da imaju neadekvatnu opremu do činjenice da nažalost pogubilo se u nekom međuprostoru, pa je puno više primano ljudi u administraciju nego u rudnik, onih koji kopaju rudu i koji rješavaju. Naravno, rudnici uvijek imaju i taj neki socijalni moment odnosa prema radnicima svojim bivšim i onim, pa onda invalidima rada, pa tako. Ali to naravno se zajedno optreći rad rudnika. U svakom slučaju, naše čvrsto opredeljenje i pokazali smo to i na primjeru rudnika Zenica, koji jednostavno nije mogao rentabilno poslovati i koji je iscrpio svoje rezerve, da radimo i da pratimo određenim socijalnim mjerama zbrinjavanje tih ljudi i onih koji upročivanje, evo juče smo na vladi donijeli odluku o uvezivanju staža za određen broj rudara iz rudnika Krijeka koji su stekli uslove za penziju, kojima nije bio uvezan radni staž, što radimo sa rudnikom Zenica, zbrinjavamo, osiguravamo plate za te ljude dok ih ne zbrinemo na određeni način. Dakle, imaju određene mjere kojih se vlada drži i pridržava. Naravno, nije neograničen bazen ni onoga čime vlada raspolaže, pa da vi to možete jednostavno riješiti, ali mislim da pokazujemo značajnu socijalnu odgovornost prema tim ljudima, a s druge strane činimo sve da kroz Elektroprivreda kao zavisno društvo da olakšamo uslove rada ovim drugim.
1: Gospodine Nikšiću, hoće li vlada federacije naći rješenje za spas nove Zeničke željezare? Rekli ste da je više modela u opticaju, koji je trenutno najrealniji s obzirom da se polako bliži taj rok za moguće pokretanje stečajnog postupka?
0: Pa mi ćemo učiniti sve, zaista, i jako smo opredjeljeni, i ako bi sad trebao da prognoziram, siguran sam da ćemo to uspjeti. Naravno, život je nepredvidiv, nikad ne možete biti isključivi dok se to nešto ne desi, ali ćemo uraditi sve. Napravili smo određene planove, određene programe. Juče smo imali priliku da razgovaramo sa ambasadrom Alžira, koji je stavio na raspolaganje nekakve resurse koji nam eventualno trebaju sutra kad obnovimo rad željezare. Imamo pristup, svjedoci ste, i o tome smo pričali u javnosti, da smo ponudili aktualnom vlasniku da vlada otkupi ono što, dakle, taj ugovor na način da ono koliko su oni platili, platimo mi eventualno sve ono što su imali troškova i eventualnih investicija, da to kompenziramo na određeni nivo i da vlada to preuzme i krene u program obnove proizvodnje i spašanja radnih mjesta. Naravno, zato treba svaki ugovor, dvostrana izjava volje. Osim volje vlade, treba da se pokaže i volja trenutnog vlasnika. Razgovarali smo i s njima, oni su još u nekim dilemama, razgovarali smo i sa radnicima. Za nas je samo neprihvatljivo da se otegne i da izgubimo vrijeme i dođemo do roka kad je zakazano ročište i otvaranje stečajnog postupka, to ne želimo dopustiti.
1: Vlada Federacije ove godine planira rekordno zaduženje u iznosu od 2 milijarde i 300 milijuna maraka, od čega veći dio na inozemnom tržištu, emitiranje obveznica ili na londonskoj burzi u vrijednosti do 800 milijuna eura, najviše do sada. Zašto vlada nije razmatrala kreditni aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, koji, kako znamo i kako kažu ekonomisti, podrazumijeva mnogo povoljnije kamatne stope kada je u pitanju otplata duga?
0: Ali puno rigidnije uslove, onda moramo ići na smanjivanje plata, smanjivanje javne potrošnje, razna ograničenja i ja ne mislim, i ne samo ja, dakle, naše opredjeljenje da ne mislimo da na taj način trebamo kažnjavati naše građane, da nije vrijeme za ograničanje javne potrošnje i smanjivanje plata u situaciji kad u svijetu je takva inflacija i kriza. Dakle, u toj varijanti nema nikakvih prilike za javnu pomoć koju bi eventualno vlada rješavala. Traži se povećanje kamatnih stopa. Dakle, to su sve stvari koje smo razmatrali na početku, koje smo vrlo jasno rekli predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, sve u redu, ali nismo spremni na te mjere. U konačnici, ja sam bio premijer koji je u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom u prvom mandatu smanjio platu javnoj upravi i ograničio, i naravno izgubio izbore. Ne mislim da je to nešto što bi doprinijelo previše stabilnosti, finansijskoj stabilnosti federacije, naravno računajući na te rigidnije uslove. Ono što je evidentno, a to je nametnuta priča od onih koji su također bukvalno radili što i mi radimo i što se radi, nije to nikakva nova praksa u svijetu, osiguravanje likvidnosti. Podsjećam da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u dosadašnje 3 godine svake godine više duga otplatila i vratila nego što se zaduživala. Mi smo zatekli na neke 24,3% bruto društvenog proizvoda dug federacije u jednom trenutku, zahvaljujući tim odnosima i tom smanjenju, većoj otplati nego zaduženju, došli smo na 18,9, sad smo negdje opet oko 21% s ovim planiranim zaduženjima, i to je još uvijek daleko najmanje zadužena regija u Europskoj uniji kad je u pitanju bruto društveni proizvod.
1: Da, ali evo, spočitavaju vam prvenstveno oporbeni zastupnici i dio ekonomista da ta zaduženja nisu usmjerena u realni sektor, odnosno ekonomske projekte, nego u tekuću potrošnju, evo rekli ste, vraćanje ranijih dugova, financiranje socijalnih davanja, evo rekordna.
0: Dakle, mi smo prije 2 dana platili 88 miliona duga, otplatili rat dug. To je dug koji smo zatekli mi. Dakle, sve vlade to rade. Naravno da 94%, dakle negdje oko 6% budžeta ostaje za raspolaganje za nekakve projekte. 94% budžeta je determinisano.
1: Više od polovice za mirovine, je li tako?
0: Dakle, tu je negdje oko 4 milijarde i 300 miliona.
1: Plus ostala socijalna davanja.
0: I sad, dakle, možemo mi naravno da se ne zadužujemo, ali onda ćemo smanjiti plate, onda ćemo smanjiti penzije i raspolagati s onim koliko imamo i držati se toga.
1: A u izbornoj godini to baš nije pametno.
0: Kako ne veze, je li izborna godina, je li pametno prema ljudima? Jel mislite da je, ne mislim ja da je i ovo sad što ćemo imati od 1. 666 maraka je sad najniža penzija. Od 1.7. će biti 702 marke. Dakle, ja ne mislim da je to dovoljno tim ljudima, ali je sigurno značajan napredak u odnosu na ono što smo imali 590 maraka. Dakle, i to smatram da nije dovoljno i da treba raditi na tome da se poveća, a ne sad još da ograničite, da smanjite i da kažete, vidite, podijelit ćemo penziju kad se nakupi u budžetu novca. To jednostavno. Ovo je što ovako kad prikazujete laički, jer ne možete drugačije objasniti, kao federacija, opet, nije ni jednu konvertibilnu marku sa federacija, nije, niti se može zadužiti mimo onoga što je planirano u budžetu i što je prikazano u budžetu. I kad govori se o zaduženju, naravno se isplate kad je ta emisija.

0: predsjednika uprave EBRD-a, zaista u jednom otvorenom, iskrenom razgovoru. Oni su iskazali i interes, i spremnost, i želju da se nastavi s njima taj odnos, da ne ulazimo u odnos sa novim investitorima kad je u pitanju ovaj dole dio, ali dobro je znat da smo interesantni, da ima ljudi koji prepoznaju i spremni su da ulože ovdje. Naravno da mi sami svojim sredstvima iluzorno je očekivati to, možemo izdvojiti ta sredstva i naprijed.
1: Rekli ste problemi s kreditorima, jesu li operativna sredstva Europske investicijske banke koja su bila blokirana zbog istrage Ureda Europskog javnog tužitelja zbog sumnje u koruptivne radnje autocesta?
0: Još uvijek nisu, tu imamo, nedavno smo isplatili sve obaveze koje smo imali prema izvođačima kad je u pitanju dionice koje kreditira EBRD, EIB još uvijek nije, oko toga se vode rasprave, vode se diskusije, bez obzira na sve, dakle mi smo i do sad pokazali da kao vlada imamo nultu toleranciju na eventualne koruptivne i kriminalne radnje, mi smo ti koji smo osigurali sredstva da se formira poseban odjel suda i tužilaštva koji treba da se bavi korupcijom i organiziranim kriminalom, ali isto tako ne mislimo i nismo mi banana država gdje ćemo skidati ljudima glave zato što je neko napisao anonimnu prijavu, a vi iz rukopisa možete pretpostaviti, vidjeti da je to anonimna prijava onih protiv kojih smo mi potpisali krivične prijave, dakle zvanično stavili i ne možemo se pomiriti s činjenicom da neko smatra kako nije prioritet ispitivati taj više milionski kriminal dokazani gdje imate izjavu izvođača radova koji su uplatili nazad 5 miliona eura u budžet autocesta i rekli da priznaju da su pumpali cijene u dogovoru s ovom prethodnom upravom svojim, gdje imate pokazane i dokazane milionske uplate na račune tih ljudi koji su odli, gdje su njihove firme rade nadzor i ono, i 14 krivičnih prijava podnesete i to sad negdje stoji i čeka na red, kad će doći na red, a ovamo tražite da skinemo glavu ljudima zašto je neko napisao anonimnu prijavu.
1: Spomenuli ste Poskok i federalno tužiteljstvo, oni su nezadovoljni uvjetima, odnosno brojem tužitelja s obzirom na opseg posla koji su dobili, koji su zadužili, hoće li vlada poduzeti neke korake na tom planu, traži se izmjene zakona?
0: Ja mislim da treba napraviti izmjene zakona u smislu sad je krenulo jednom inercijom pa su svi predmeti iz kantonalnih tužilaštava prešli u posebno odjeljenje tužilaštva i smatram da jesu, imaju previše predmeta, nije vlada. Vidite kako je to interesantno. Od vlade se traži, ali vlada ne utiče na to i ne treba da utiče. Nismo mi odredili koliko će biti tužilaca. To je neko procijenio u pravosudnim institucijama, tako. Nije vlada rekla možete imati 7 ili možete imati 3 tužioca ili možete imati 13. Oni su pravili odjeljenje, bili su u jako bliskoj komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice. Vlada je ta koja je osigurala sredstva za prostor, korištenje prostora, uslove za rad i moram reći u sve dužno poštovanje da sam ja svjestan činjenice da nije lako preko noći i ne mogu preko noći oni profunkcionisati u punom kapacitetu i riješiti neke stvari, ali nekako mi su previše krenuli ovim lakšim putem stvarima koje su, a koje opet predugo po meni traju, pitanje imenovanja nekih nadzornih odbora, zaposlenja, što je u redu i treba ispitivati. Evo, malo prije sam govorio, ja smatram da za ovu zemlju krucijalno da se počnu raditi ovi slučajevi korupcije, kriminala, više milionski, da stvarno vidimo šta se tu dešava. Protekom vremena to pada u zaborav i na kraju moguće i u zastaru i šta imamo od toga, što se neko bori protiv toga, ako se to na kraju ne dovede, do kraja ne procesuira.
1: Nakon 3 godine...
0: Ako bude zahtjev što se vlade tiče, vidjet ćemo, mi smo imali nedavno sastanak u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću gdje smo razgovarali o dodatnim sredstvima za službenu odbranu, zato što je budžetom planirano manje sredstva nego što treba, već su u startu potrošili, pa

0: Dakle, s tog aspekta i tu ćemo pomoć podržati i osigurati sredstva, ako dođe zahtjev za osiguravanje dodatnih sredstva za veći broj tužilaca, naravno da ćemo ga razmotriti, ali ponavljam, nije na vladi da odluči o tome, to se odlučuje unutar pravosudnih institucija.
1: Nakon 3 godine mandata vlada federacije ispunula je tek 4 predizborna obećanja stranaka koje trenutno čine vlast, to je analiza istinomjera. Kako gleda

0: Dakle, smatram da je to potpuno pristrasna analiza, uz dužno poštovanje. Ljudi su uzeli izborne programe političkih partija. SDP ima izborni program od koga je možda 10 ili 20% izbornog programa ugrađeno u vladin program. Jer nismo mi sami. Da je SDP sam u vladi, onda uzmete izborni program SDP-a pa ga analizirate. Uzmete izborni program HDZ-a, šta ja znam, nipad. Mi smo, dakle, koalicija koja je radila i dogovarala ono što je. Uzmete ekspoze premijera i obećanja koje sam dao u ekspozeu premijera i vidjet ćete da smo ispunili sve. Dakle, sad ovo sve što dalje radimo je bonus, neke stvari. Dakle, HDZ kaže da im treba, da je njihov izborni program donošenje izbornog zakona.
1: To je pitanje da se
0: neispunjeno obećanje, jeste. Ali dakle, nije to dogovoreno unutar koalicije da će biti. Dakle, da bi govorili o tome šta je vlada uradila, treba uzeti program vlade. I onda po programu vlade utvrta, ne po programu političke partije koje čine vlade. Jer nije kompletan program SDP-a došao u program vlade.
1: Razumijem. Evo, možete biti konkretni zakon o sprečavanju sukoba interesa i zaštiti prijavitelja korupcije. Resor ministra Škobića, hoće li se naći na dnevnom redu vlade do kraja?
0: Dakle, tu kad će se naći i kad će biti završen taj dio, ne mogu konkretno odgovoriti. Dakle, on je u programu vlade i u skladu s tim. Kad će konkretno biti, nije baš da sta dva zakona, 80-90% programa vlade, jer ima drugi, jesu, naravno, mi nemamo zakon o sukobu interesa. U stvari imamo i sad zakon o sukobu interesa, ali ga niko ne primjenjuje, jer Centralna izborna komisija se proglasila nenadležnom za entitetske zakone. Tako da, u stvari, više taj zakon, izmjene zakona trebaju da bi se utvrdilo tijelo koje će. I sad, onda dolazite do ovoga šta je program. Mi, kao Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, želimo dati prerogative države entitetima. Mi želimo jačati državne institucije, državu Bosne i Hercegovine. Je li bolje da to prihvatimo i kažemo da ide sukob interesa jedinstven za cijelu državu i onda dođete, naravno, Republika Srpska to neće. Ako reče Republika Srpska, šta ćemo, CIK neće da primjenjuje državni zakon. Puno je tu stvari koje iziskuju. Na kraju, naravno, izjašćemo se o zakonu kad dođe zakon. Na vladu neće sigurno ostati dan duže nego što treba kad ga ministarstvo Dakle, ono što znam da ministar stvarno i ove zakone koji radi pokušava da napravi najšire moguće konsultacije. Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije smo 2014. godine, kad smo radili zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, u tom mandatu pripremili, bili i skoro doveli do toga da može ići u parlament. I onda, naravno, sve se vrati na početak zbog određenih političkih interesa. U svakom slučaju smatram da ga treba donijeti, da nam treba zakon zaštite prijavitelja korupcije koji će osigurati ljudima, dakle, da zaštitu i zaštitu nekog progona i zaštitu od nekakve moguće osvete i na kraju garantirati nekakvu anonimnost u slučaju kad se utvrdi da je to opravdano. Naravno da uvijek postoji tu vaga što ćete nekom omogućiti da onda krene sa prijavljivanjem i opravdanim i neopravdanim i kad imate. Ali dakle, evo, to bi sad trebalo da izdefiniše taj zakon.
1: Evo, rekli ste da je za SDP, dakle stranku čiji ste predsjednik, važna stabilnost i funkcioniranje državnih institucija. Tu je nezaobilazno pitanje javnog servisa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je, kako znamo, u teškoj financijskoj situaciji. Znamo i da je vlada federacije izdvojila 1 000 000 maraka kao interventnu pomoć zaposlenima. Gospodine Nikšiću, kada će ta sredstva biti operativna?
0: Dobro ste izdvojili, mislim, odobrili smo sredstva, ali mi bi trebali da završimo priču izmjene pravilnika o uplati poreza na dohodak, zato što prema aktuelnom pravilniku ta odobrena pomoć bi iziskivala da se na to plati porez, tako da od taj 1 000 000 ne bi došao do radnika, nego bi se neki skoro 300 000 trebalo platiti kao

0: porez na dohodak. Naša je želja da kompletan taj iznos u skladu sa brojem radnika, ravnomjerno svakom radniku, dođe bez poreza. Dok to ne izmijenimo, iluzorno je slat, jer onda će doći nekakva inspekcija koja će kasniti, neće se moći provesti. Odbili smo varijantu da to bude u dva ili tri topla obroka, zato što smatram da su radnici na javnom televizijskom servisu to zaradili i ovo je podrška mimo toga, ne za ono što su radili, niti mi možemo dijeliti plate. I smatram da ne može biti to ni plata jer su ljudi zaradili. Ovo treba da bude dodatna pomoć tim radnicima. I to bi juče bilo prekuće uplaćeno odmah kad smo donijeli odluku, jer rekao sam malo prije da smo likvidni, mogli bi uplatiti, samo da evo razriješimo ovu formalnost koja će omogućiti zaista da to dođe do radnika.
1: Ako je to dugoročno?
0: Znam da je ljudima koji čekaju to svaki sat, a ne dan, puno, ali smatram da je to u njihovom interesu. Koje je dugoročno rješenje? A dugoročno rješenje je zaista da shvatimo u ovoj zemlji šta je javni radio televizijski servis. Sad se vraćamo na onaj početak naše priče, da se dogovorite oko državne imovine. Daj sad da se dogovorimo s ovim ljudima oko javnog RTV servisa, oni odu tamo, ode ministar iz vijeća ministara, kada ništa nisam uradio, blokiram ovaj javni servis, meni je dosta, opravdao sam svoj mandat u Republici Srpskoj. I ti s tim ljudima trebaš da govoriš da shvate da je to. Mi smo ponudili amandman na budžet. Novca ima u budžetu državnom. Dakle, uopšte nije u pitanju sad morate li od nekog uzeti da to imaju viška novca. Mi smo planirali, predložili i spremni smo i povećati okvir državnog budžeta za taj iznos da bude amandman 30 miliona za javni RTV servis, ali to jednostavno ne ide. I sad, šta je rješenje? Šta god vam ja kažem, ono izgleda kao nekakva utopija, ali ja se slažem, iskreno nadam da će nekako preovladati svijest i oni ljudi koji će shvatiti sav problem živih ljudi koji rade u tom javnom RTV servisu, da je bitno za državu da bude i da ima, i ako to shvatimo, onda mislim da tu neće biti nikakvih problema. Nažalost, još uvijek je to tako u tim pričama, razgovorima, pokušajima. Pošto u ovoj zemlji sve ide po principu nekih spojenih posuda, vi ćete sad kao učiniti nama uslugu, iako je to zajednički javni RTV servis, vi ćete sad učiniti uslugu, evo, nama iz federacije, pa ćete podržati javni RTV servis. Pa evo, u redu, šta je to kao protiv usluga? Šta ste spremni uraditi da podržite budžet u kome će biti rješenje javnog RTV servisa, a i mi ćemo uzvratiti na način da i mi podržimo nešto što je bitno za vladu Republike Srpske, ali samo da riješimo to pitanje. Hoćemo li uspjeti u tim nažalost trgovinama, kako ću drugačije reći, mislim, nego neprincipijelnim, jer ja mislim zaista da je to nešto, kao što smo malo prije govorili o tome, da ne postoji država bez imovine, bez svoje teritorije, bez vlasti. Tako ne mislim da naroda, tako ne mislim da treba biti država bez svog javnog RTV servisa.
1: Evo, nadamo se svi boljim danima za radio televiziju Bosne i Hercegovine i da politika o tome neće odnemoći. Nadamo se da će biti konstruktivan faktor. Gospodine Nikšiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za javni radijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama, bio me zadovoljstvo.
1: Cijenjeni slušatelji, gost intervjua BH Radija 1 bio je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
3: Slušali ste intervju BH Radija 1. Tonska realizacija Ermin Gađo. Urednik emisije Davor Stipić.
2: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu. Novi komandir štaba NATO-a je James C. Fowler, koji je vodio više misija širom svijeta u okviru američke vojske. U obraćanju na svečanoj ceremoniji general Fowler poručio je kako u vrijeme značajnih promjena u svim oružanim snagama obaveza alijanse ostaje nepromijenjena. Fowler je naglasio da će NATO sa saveznicima nastaviti podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je danas, nakon sastanka sa predstavnicima krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske, da su liste čekanja za inovativne terapije jedan od najvećih izazova u liječenju onkoloških pacijenata, te najavio da će kroz rebalans budžeta biti tražena dodatna sredstva za proširenje programa lijekova i smanjenje čekanja na terapije. Predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Jasminka Sredojević rekla je da je udruženje osnovano prošle godine zbog teškog položaja onkoloških pacijenata, te je dodala da je udruženje danas u Banja Luci počelo potpisivanje peticije građana s ciljem ukazivanja na težak položaj onkoloških pacijenata. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, MUP-a Republike Srpske, lišili su slobode pukovnika policije Veselina Milića, dosadašnjeg načelnika policijske uprave Beograda. Iz Višeg javnog tužilaštva je zvanično saopšteno da je Miliću određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Tereti se za postojanje osnova sumnje da je počinio teška krivična djela, neprijavljivanje krivičnog djela i počinioca, kao i pomoć počiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Nezvanično Milić se dovodi u vezu sa istragom misterioznog nestanka muškarca inicijala AN na beogradskom naselju Senjak. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti danas je potvrdio novu epidemiju ebole u Kongu. Kako se navodi, 246 slučajeva kod kojih se sumnja na ebolu i 65 smrtnih slučajeva zabilježeno je u provinciji Ituri. Ituri, provincija je više od 1000 km udaljena od glavnog grada Kinshase. Temperatura u Livnu je 14 stepeni, Sarajevu 19, Foči i Mostaru 21, Tuzli 22, Banja Luci 23 stepena. Vrijeme do kraja dana promjenjivo oblačno, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Časova 4 minute, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Epicentar. Sa vama iz studija u Banja Luci i ovog petka do 16 časova su Marija Simendić i Jelena Đurović, a i danas imamo zaista raznovrstan sadržaj. U naredna dva sata govorit ćemo o svim aktuelnostima koje vas očekuju kako danas, tako za dane vikenda, ali ono što je važno da kažemo da ćemo danas između ostalog govoriti o dvodnevnoj stručnoj konferenciji povodom svjetskog dana porodične medicine koji počinje danas u Zvorniku. Najavit ćemo i ekološku akciju unutar Nacionalnog parka Una, a povodom dana rijeke Une. Najavit ćemo i četvrto izdanje Hercegovajn festivala vina koji počinje u Mostaru. Pričom idemo i u Stolac. Najavit ćemo šesti stolački cener. U pitanju je još jedna tradicionalna trka.

0: Majski dani porodične medicine, dvodnevna stručna konferencija koja se održava pod sloganom U digitalnom svijetu, saosjećajna njega, a sve povodom obilježavanja svjetskog dana doktora porodične medicine. Šta je to o čemu će biti riječ ova dva dana u Zvorniku i koliko je značajan ovaj skup, ali i o samoj ulozi porodične medicine, danas razgovaramo sa predsjednikom Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske, sa nama na telefonskoj liniji gospodin doktor Draško Kup. Prešak. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima i da vam se u početku vaše emisije zahvalim na zdušnom pomaganju i praćenja naših ovih manifestacija, dakle, u Zvorniku, jer to nam sigurno pomaže da promovišemo porodičnu medicinu na jedan kvalitetan način u javnosti.
0: Da, porodična medicina je zaista izuzetno bitna, ali čini mi se da nekako građani i svi mi pojedinci nismo toliko svjesni značaja porodične medicine, ali upravo ovakve konferencije, naročito stručne, stavljaju poseban epitet i naglasak na važnost doktora porodične medicine. Otvaranje je zakazano danas za 16 časova i zaista tokom dva dana govorit ćete o raznovrsnim temama i imate zaista, okupili ste i okupit ćete i imaćemo priliku i da čujemo i vidimo i ljekare i predavače kako iz naše zemlje, tako i iz regiona. Je li tako?
1: Tako je. Dakle, vidite, mi se u Zvorniku već u kontinuitetu, čini se 14. put, susrećemo, dakle, povede obilježavanja svjetskog dana doktora porodične medicine. Naše udruženje, dakle, kao i kolege iz federacije, su punopravne članice, dakle, međunarodne asocijacije doktora porodične medicine evropske i svjetske, koji su u 2010. godine prepoznali da bi trebalo brendirati jedan dan koji bi nam olakšao na neki način da stavimo apostrof i na značaj rada samih doktora u primarnom nivou zdravstvene zaštite, posebno, dakle, u porodičnoj medicini. Evo, dakle, Zvornik nekako nas je kupio sa svojim dobrom domaćinstvom i sa svojom organizacijom, dakle, podružnica Zvornik zaista je aktivno radila u pomoć nas, dakle, Banja Luke, tako da smo svjedoci da ćemo danas u 16 časova otvoriti, dakle, majske dane porodične medicine. Dakle, rekli ste šta je naslov, dakle, generalno ono što je definisala Vonka, dakle, saosjećajna briga u digitalno doba, malo onako kontroverzna tema u kojoj treba da se govorimo kako, na koji način, dakle, da ta zdravstvena zaštita u ovom globalnom digitalnom dobu dobije nekako ljudsko lice. Imamo zaista impozantan program koji će početi danas u 16 časova i trajati negdje do kasno do 19.30 i sutradan također od 9 časova pa da negdje do ručka radi. Imamo brojne goste, bavimo se značajnim temama, uglavnom fokus rada doktora porodične medicine, dakle, od hroničnih oboljenja koje su dominantna, dakle, u svakodnevnom radu, mislim na povećan krvni pritisak, na dijabetes, najnovije smjernice. Tu smo malo, dakle, također uključili i neke teme koje su možda inovativne, koje se polako pojavljuju, od endokrinologije, dakle, pa smo naše kolege iz bolničkog sektora za ono da nam budu gosti kao dr. Mitković iz kliničkog centra, tu su naravno kolege iz Crne Gore, Srbije, dakle, i Slovenije, tako da je zaista manifestacija dobila jedan regionalni karakter.
0: Upravo tako, veliki broj tema, teško bi bilo sad njih sve pobrojati, i od kardiovaskularnih, rekli ste, muško zdravlje, preventiva. Pa evo, koji su to neki danas najveći izazovi, zdravstveni izazovi sa kojima se susreću porodični ljekari?
1: Pa definitivno, porodična medicina je stub zdravstvenog sistema. Mi to stalno ponavljamo i nadamo se da će ući nekako u uho i u javnost, a i u onim kabinetima koji donose odluke. Dakle, posebno je važno za društva koja imaju poprilično nerazvijenu ekonomiju i izdvajanja za zdravstvo koja su limitirana upravo tom ekonomijom koja nije konkurentna u odnosu na druge zemlje koje su mnogo razvijenije. Tako da je pametno ulagati, dakle, u preventivne programe, ulagati u zdravstvene potencijale, i porodična medicina je najbolji partner u svemu tome, i mi želimo zaista i kroz ove konferencijske dane, ne samo u Zvorniku, nego i tokom cijele godine i cijelo vrijeme zadnjih 20 godina pokušavamo da pošaljemo jednu značajnu poruku da bez ulaganja, dakle, u ovaj sistem ne možemo zaista na neki način sačuvati da nam zdravstveni sistem u generalno bude uravnotežen.

0: Dakle, ono, dominantne su teme kao i svugdje, dakle, to su masovne nezarazne bolesti, mi imamo epidemiju, dakle, rasta, prije svega povećanog krvnog pritiska. Ja ću vam reći neke statistike iz izvještaja iz 24. godine Svjetske zdravstvene organizacije, dakle, da imamo 1.400.000 pacijenata u svijetu od hipertenzije, da je incidencija za povećan krvni pritisak u Bosni i Hercegovini 44%, dakle, iznad svjetskog prosjeka, da svega od 1.400.000 pacijenata, dakle, imamo negdje oko 350.000 ljudi kod kojih smo postigli, odnosno pacijenata kod kojih smo postigli ciljne vrijednosti, dakle, krvnog pritiska da je on niži od 140, manje od 90. Dakle, imamo puno posla kad su u pitanju kardiovaskularne bolesti, tu je naravno i šećerno bolest, tu su i mentalna oboljenja i nažalost rast ovih najtežih bolesti kao što su maligne. Imamo dominantno, dakle, pojavu karcinoma grlića i dojke kod ženske populacije, kod muškaraca, dakle, karcinom debelog crijeva i karcinom prostate je zaista značajan problem i mislim da kroz ranu detekciju, kroz odgovarajuće preventivne programe gdje ambulante porodične medicine mogu dati dobar odgovor, možemo na neki način barem ublažiti ovu poraznu statistiku koja je u Bosni i Hercegovini.
1: Jedan dio predavanja i cijele ove priče odnosit će se konkretno na preventivne aktivnosti. Koliko su građani, evo 2026. svjesni važnosti preventivnih pregleda?
0: A to su dva ugla jednog problema. Dakle, definitivno da moramo raditi, dakle, na percepciji javnosti i korisnika zdravstvenog sistema, zdravstvene zaštite, dakle, da samo liječenje ili briga o vlastitom zdravlju je veoma važno. Dakle, da se aktivnije odnose prema svom vlastitom zdravlju i kada organizuju se neki sistematski ili preventivni program da se odazivaju u punom kapacitetu kako bi na neki način olakšali upravo taj proces. Moram da kažem da Republika Srpska, dakle, posebno da pohvalim Fond zdravstvenog osiguranja koji je prepoznao ovaj problem i u budžetu za 2026. godinu odvojio posebna sredstva za 4 usluge iz preventivnog programa. Govorimo o prevenciji karcinoma debelog crijeva, o prevenciji, dakle, depresije, dijabetesa i kardiovaskularnog rizika i ti novci, dakle, su stimulativne sredstva koja koriste timovima porodične medicine ako zadovolje određene procente. Prema tome imamo jasno definisane usluge, imamo definisane propozicije, dakle, aktivno se pacijenti i građani, ne samo pacijenti, nego građani se pozivaju, dakle, da se odazovu na ove preventivne preglede i evo u ovoj fazi, dakle, to je nekih 5 mjeseci koliko je testiran ovaj program koji je podržan i informatičkog aspekta, dakle, olakšan u smislu unošenja podataka, pozivanja, evidencije i tako dalje. Dakle, mislimo da polako uzbiljujemo situaciju i da će, što se tiče ovog zdravstvenog aspekta, dakle, zdravstveni profesionalci, mislim na specijaliste porodične medicine i doktore porodične medicine, sigurno raditi svoj dio i očekujemo naravno podršku od strane lokalnih zajednica i gradova, dakle, da kroz na neki način odvajanje određenih sredstava podrže i oni iz svog ugla i na taj način pokušamo na neki način da rješavamo ovaj gorući problem.
1: Sam slogan ovogodišnjih majskih dana porodične medicine je u digitalnom svijetu, saosjećaj na njega. E sad, koliko se uloga porodičnog ljekara promijenila posljednjih godina kako je došlo do digitalizacije zdravstva? Da li vam je to olakšalo ili dodatno opteretilo rad porodičnih ljekara?
0: A mi ne možemo pobjeći od globalizacije, ne možemo pobjeći od tehnoloških inovacija i mi to sa dobrodošlicom dočekujemo, dakle, želimo da koristimo, dakle, i vještačku inteligenciju i telemedicinu i algoritme, ali ništa ne može zamijeniti, dakle, komunikaciju, toplinu, empatiju koju doktori i medicinske sestre ispoljavaju prema našim pacijentima. Mi to želimo da svakako primjenjujemo u našem radu, dakle, podržani smo od strane naših donosioca političkih odluka u smislu Fonda ministarstva zdravlja koji su strateški razmišljaju, dakle, kroz e-uputnicu, e-recept, to je nekakva svakodnevnica. To su tehnički jako dobra rješenja, dakle, štedimo vrijeme

0: kako za nas, tako i za naše pacijente, ali naravno ne možemo biti u funkciji da budemo tehnička lica i dalje, dakle, ključna stvar, dakle, taj osjećaj, dakle, koji je centralno u poručnoj medicini, a to je, dakle, veza sa pacijentom i sa porodicom i to ne može zaista ništa da se izmijeni ni u sadašnjosti, ni u budućnosti. Dakle, spremni smo da koristimo inovativne tehnologije, apsolutno podržavamo sve što donosi novi kvalitet u smislu efikasnosti u pružanju zdravstvene zaštite. Nismo opterećeni i nemamo imperativ u smislu da ne želimo da to primjenjimo, nego samo pokušamo da budemo pragmatični i racionalni, dakle, da sve što je novo ne mora po defaultu da bude i dobro. Sagledavamo to i sa kritičke strane, dakle, da vidimo kako može biti u funkciji ove osnovne misije, dakle, da pomažemo našim pacijentima na jedan kvalitetan i na jedan, što kaže, ljudski način. Ova sama, izvinjavam se, dakle, sam naslov, dakle, saosećajna briga u digitalnom dobu, dakle, nam ukazuje zaista da živimo u dobu ogromnog protoka informacija. Svi smo, dakle, jedno globalno selo, dakle, vještačka inteligencija se u mnogim aspektima medicine već koristi, samo trebamo zaista da vodimo računa na koji način upravljamo s tim informacijama i kako će on biti korisni, kako za zdravstvene profesionalce, tako i za naše građane.
1: Upravo tako. Gospodine Kupreša, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima.
0: Hvala i vama i mnogo sreće u budućem radu.
1: Hvala vam još jednom. Bio je ovo dr. Draško Kuprešak, predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske. Čuli ste od danas u Zvorniku Majski dani porodične medicine, dvodnevna stručna konferencija koja se održava pod sloganom U digitalnom svijetu sa osjećaj na njega.

0: 14:24 i dalje slušate emisiju Epicentar. Čuli ste i u najavi, danas pričom idemo do Nacionalnog parka Una. Zašto? Zato što organizuju jednu ekološku akciju hvale vrijedna koja će biti održana povodom Dana rijeke Une. O kakvoj akciji je riječ, o tome ćemo govoriti u nastavku. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji danas je gospodin Alen Zulić, direktor Nacionalnog parka Una. Gospodine Zuliću, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Dakle, i ove godine Dan rijeke Une, 17. maj, biće obilježen u Nacionalnom parku Una i to jednom ekološkom akcijom. Sve je to planirano sad za 17. dakle u nedjelju. Da li je sve spremno, pa da upoznamo malo i slušalce sa planom akcije i kako da se uključe?
1: 17.5. ne pričamo o Uni, čistimo je, budimo val promjene za Unu i zapravo moto ovogodišnje proslave rođendana rijeke Une. I evo, što se tiče programa, s obzirom da smo mi u posljednje vrijeme dosta i medijski i na svaki drugi mogući način skretali pažnju na važnost zaštite okoliša, pa evo između ostalog i same rijeke Une i njenog okruženja, onda smo na tom talasu odlučili nastaviti vrlo žestoko iz prostog razloga što su obale Une u posljednje vrijeme dosta narušene, nagrađene, ne samo od betona, nelegalne gradnje, već tu je i šumokradice su tu, dakle nelegalni lov. I evo, sva ta akcija nekako bi trebala da poluči ne samo onaj rezultat da očistimo okoliš, da izvučemo sve te stvari iz prirode kojima tamo nije mjesto, već i da na neki način podignemo svijest ljudi i podignemo svijest o tome koliko je zapravo sve to zajedno važno. S tim u vezi, okupljanje u nedjelju, dakle 17. maja, ćemo uraditi u 8:30 u Kulen Vakufu. Taj poziv je otvoren za sve građane i volontere, lokacija je info kućica Nacionalnog parka Una. Dakle, u tom nekom periodu od pola sata ćemo napraviti raspored zaduženja organizacije timova, jer ćemo tu imati određen broj javnih ustanova, preduzeća i drugih organizacija koji će nam pomoći u ovoj akciji. U 9:15 je već odlazak na lokacije čišćenja, s obzirom da su one u neposrednoj blizini jedna pored druge, i onda krećemo put prema Vidikovcu, Martin Brod, gdje imamo jednu deponiju smeća. Zatim u mjesnoj zajednici Kulen Vakuf, nakupine otpada ispod mosta i deponija na Demirovića brdu. Poslije toga mjesna zajednica Orašac, deponija kod starog grada Orašac. I ta akcija čišćenja bi zapravo trebala u nekih 3-4 sata uz ovaj element brojnosti po meni biti uspješno završena, s obzirom da ćemo imati jednu veliku pomoć mehanizacije javnog komunalnog preduzeća Komrad i drugih učesnika koje ću naravno pomenuti. I onda bi svi nakon tih nekih 4 sata žestoke akcije svi zajedno imali jedan organizirani ručak. Ono što ćemo raditi, dakle, jesu i čišćenje, kao što sam rekao, i rijeke obale, odnosno obale rijeke Une, ali i uređenje ovog dijela koji je u neposrednoj blizini, pa čak evo i na udaljenim mjestima poput starog grada Ostrovice. Mm-hmm. Učesnici u ovoj akciji su, dakle, uposlenici Nacionalnog parka, prije svih javno komunalno preduzeće Komrad Bihać, Vodovod Bihać, Civilna zaštita grada Bihaća, mjesne zajednice Martin Brod, Kulen Vakuf i Orašac, Klub borlačkih sportova Ljutoč, Udruženje za održivi razvoj Kulen Vakuf, Ronački klub Neptun, Klub ekstremnih sportova Spektrum, Udruženje Una Fly, SOS, kao i brojni volonteri. Da ne bi akcija bila isključivo fizičkog formata, u smislu samo tih aktivnosti, mi smo ipak napravili jedan događaj koji je praktično i tradicionalni, a to je šahovski turnir, 4. Grand Prix Una u šahu, šahovski klub Unsko-sanskog kantona 2026, tako ćemo ga i nazvati ove godine, dakle u vatrogasnom domu, Domu kulture Kulen Vakuf, u periodu od 11 do 15 sati. Tako da pored ovih konkretnih fizičkih, da kažem, aktivnosti, imat ćemo i ove umne koje će na neki način potpuniti ovaj cjelokupni program.
0: Mm-hmm. Svi oni koji su zainteresovani, koji su u blizini, žele da budu dio ove priče, da li je potrebno da se najave ili samo da dođu na ovu lokaciju u vrijeme koje ste rekli?
1: Pa evo, s obzirom da ste i vi na ovaj način dodatno, da kažem, obavijestili građane Bihaća i pa evo i Unsko-sanskog kantona i šire od toga, dakle, on će se naći, kao što smo rekli, u 8:30, 8:30, dakle, u Kulen Vakufu na našoj infopointu i tu ćemo dati zaduženja. Dakle, svi su dobrodošli, ja vjerujem da će tu, pored ovih pobrani koji su definitivno potvrdili dolazak, već smo napravili taj radni tim koji će voditi operaciju, Dakle, imat ćemo vjerovatno i dodatni broj volontera i onda ćemo u skladu sa njihovim brojem ih raspoređivati u ove jedinice koje su vrlo organizirane.
0: Koliko su generalno ljudi zainteresovani da učestvuju na ovakvim ekološkim akcijama? Stalno se mi govorimo koliko je Una lijepa, najljepša, jedna jedina, a onda je svojim ljudskim djelovanjem zagadimo najstrašnije.
1: A to ste jako dobro konstatovali, ja sam već nekoliko navrata upravo to i

0: komentirao na medijima. Naime, jednostavno, valjda je nekako normalno smatrati da si, da ta zaljubljenost i taj osjećaj privrženosti i rijeci i prirodi je dovoljan da bi zaštitio. Međutim, s druge strane, pa čak i oni koji misle da je to tako, svojim nehotičnim ponašanjem, nevođenjem računa na neki način ugrožavaju sav ovaj sistem, jer zapravo kad pogledamo koliko je, evo samo u nacionalnom parku mi smo radili skoro istraživanje od nekih 60 km, konkretno koliko ono otprilike prolazi kroz nacionalni park, negdje oko 6 km je betonirane obale. Dakle, ako to prevedemo, to vam je praktično svaki 10. metar unutar tog prostora. Naravno, ono nije spojeno u tom nekom iznosu od 6 km, ali zapravo svako malo možete naići na betonsku konstrukciju koja definitivno ima negativan utjecaj i na rijeku Unu, na njen biodiverzitet, cijeli ekosistem, a onda naravno tu je koncentracija, dolazak gostiju, turista, sve veći pritisak i onda dobijate i ove deponije smeća. Paralelno s tim, kao što sam pomenuo, jel, i nelegalni lov, kao i nelegalna sječa šume su popratni dijelovi toga, tako da mi zaista, pored ove priče, pored izricane ljubavi i neke, da kažem, uvjetno rečene zabrinutosti, zaista moramo zavrnuti rukave i krenuti sa konkretnim akcijama. Ja ovo što radimo sad u nedjelju vidim samo kao jedan element okupljanja, kao što sam rekao, podizanja svijesti, naravno uz konkretne učinke i u samom čišćenju. Ali vrlo je važno da se okupimo u što većem broju, shvatimo da taj posao i onaj naknadni u kojem ćemo spriječiti dalje jeli, narušavanje i sve ovo što sam pomenuo, moći uraditi samo sa jednom kvalitetnom zakonskom regulativom i onda naravno uz ove popratne sadržaje edukativnog formata kroz obrazovanje dođe do onog konačnog cilja, to je da zaštitimo barem pojedine dijelove naše zemlje i pogotovo ove važne koje su evo, u nekoj kategoriji nacionalnog blaga.
1: Upravo tako, ali svakako nekako kroz, očigledno nas mora dobro kazniti po novčaniku da bi neke stvari prestali raditi, a edukacija mladih je svakako uvijek aktuelna i bitna da ti ljudi novi koji dolaze i poslije nas ostaju, da im bude normalno da ne bacaju smeće, da ne rade sve stvari koje mi nažalost i dalje radimo. Tako da ću iskoristiti priliku još jednom da sve koji nas slušaju, koji su u blizini, obavezno ove nedjelje da se priključe ovoj vašoj ekološkoj akciji.
0: Hvala vam puno na tome i ovdje imamo jedan bitan, da kažem, vremenski okvir u kojem moramo brzo djelovati. Dakle, nije samo dovoljno da sad pričamo o tome i da očekujemo da će se proces obrazovanja i podizanja svijesti omogućiti da se ovo ne dešava. Radi se o jednom vrlo kratkom vremenskom roku, pošto taj pritisak ne prestaje, on sve više pojačava i negdje smo u poziciji da pređemo onu tačku tolerancije u kojoj se priroda možda više neće moći vratiti onom prvobitnom svom izvornom staništu iz prostog razloga što neki zahvati kojima kada imate betonsku konstrukciju koja na tom mjestu postoji neki duži vremenski period, dovoljno i godinu dana, vi na tom prostoru praktično uništite kompletan ekosistem. Dakle, ovdje se radi ne samo o tome da riješimo problem, nego da ga riješimo vrlo brzo, konkretno i na najbolji mogući način. To ako ne napravimo sada, onda definitivno je konferencija koju smo skoro imali 5-12 će praktično proći taj termin i vjerovatno ćemo se naći onda u jednom bespovratnom položaju.
1: Da, a tada je kasno da bilo šta se kajemo i govorimo, a zašto nismo. Gospodine Zuliću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, vjerujem da ćemo se ponovo čuti i iskreno se nadam da će ova akcija u nedjelju zaista imati veliki broj ljudi koji će zaista čistog srca učestvovati u ovoj ekološkoj akciji.
0: Hvala vama na zabrinutosti i lijepim riječima kojim ćete nam sigurno pomoći da evo i ovu akciju, ali i one narodne dovedemo u najbolji mogući red, a to je svakako zaštita naše prirode.
1: Upravo tako. Hvala vam još jednom. Bio je ovo gospodin Alen Zulić, direktor Nacionalnog parka Una. Čuli ste ova nedjelja, 17. maj u 8:30, mjesto okupljanja je infokućica Nacionalnog parka Una, Kulen Vakuf. Obavezno dođite, budite talas promjena za Unu. A u nastavku emisije Epicentar vrijeme je da vas malo informišemo o jednom interesantnom koncertu koji se dešava. Naime, večeras će u okviru majskih muzičkih svečanosti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koncert održati sopranistica i profesorica Vedrana Šimić. Solo pjesme iz stvaralaštava Gustava Malera interpretiraće uz klavirsku saradnju pijaniste Milana Lucića. Koncert se održava u galeriji Bosanskog kulturnog centra Sarajevo, počinje u 19 sati, ulaz je slobodan, a ovu priču pripremila nam je koleginica Maja Baralić-Matern.
2: Večerašnji koncert izuzetan je iz više razloga. Prvo zato što ćemo ponovno

0: Prvo slušati našu sjajnu Vedranu Šimić, a drugo zato što je odabrala dio vokalnog stvaralaštva Gustava Malera. Vedrana, raduje nas da, pored svih obaveza kao profesorica solo pjevanja na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, potom u vašoj ljetnoj školi pjevanja, kao urednica specijalnih muzičkih programa Hrvatskog kulturnog društva Napredak, nalazite vremena i snage i za pripremanje recitala. Šta vam je inspiracija?
1: Ja sam primarno izvođač, znači umjetnik, a potom sve ovo ostalo što ste naveli, iako sam jednako posvećena i s puno ljubavi, ali naprosto moja prvotna inspiracija je izvođaštvo i samim time je došlo i sve ovo ostalo.
0: Na jednom od posljednjih koncerata prezentovali ste nam i nešto iz stvaralaštva Richarda Wagnera. Ovaj put u fokusu je Gustav Mahler. Rekli ste nam da on ima posebno mjesto za vas. Šta je ta posebnost?
1: Da, jesam, dosta sam pjevala i Wagnera i od uvijek su mi njemačke solo popjevke bile najdraže mojoj osobnosti, najprivlačnije, uvijek sam se u njima posebno nalazila, a Mahler je zaista nešto čudesno i posebno. Kao i kod Wagnera zapravo, oni su bili i operni dirigenti i jako puno su radili u operi. Moguće da je i to razlog zašto su oni meni toliko bliski, zato što je taj narativ kojim oni pišu, kao i sami tekstovi koje biraju, blizak možda operi.
0: Moramo primijetiti da su nažalost koncerti na kojima možemo čuti lead kod nas rijetkost. Imate li odgovor zašto je to tako?
1: Koncert lida možda rijetkost, kod mene ne, pogotovo što sam starija. Naime, za lid potrebna je jedna izrelost i jedan senzibilitet prema tome. Dok sam bila mlađa, uvijek me je zanimala najviše opera. Međutim, kako sam sazrijevala, iako mi je profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, profesorica Mira Zidarić-Orešković, nastojala usaditi tu ljubav i prenijeti način kako bih trebala promišljati, začitati same te solo pjesme i interpretirati ih. Nekako svoj put sam prvo nalazila i željela u operi, a potom je ovo došlo samo tako i prirodno i zaista u tome uživam jednako, ako i ne i više u operi. To što kažete da su možda rjeđi, ne znam, opera jeste najkompleksnija obzirom da mi tamo i glumimo, imamo i partner, imamo i redatelja i kostimografiju, scenografiju i dirigenta i ogroman orkestar, zapravo jedan ogroman aparat i koreografiju i ne znam ni ja šta sve. Ovako kad stanete uz klavir ste sami i kao da ste potpuno goli. Tu se vidi i čuje sve. Nemate redatelja koji će vam reći šta ćete napraviti, nemate scenografiju svjetla gdje se neće nešto vidjeti. Ovdje se vidi i čuje apsolutno sve. Veliki je izazov, traži zaista zrelosti, umjetničke prije svega i iskustva. Tako da evo, ja se nadam da ćemo kolega Milan Lucić i ja moći prirediti jednu lijepu večer sa meni zaista posebnim kompozitorom Gustavom Malerom i meni najdražim ciklusom uopće od svih ciklusa koje sam pjevala do sada i koje poznajem, a to je Lieder eines fahrenden Gesellen, gdje je tekst pisao sam Gustav Maler. Ostale su mi još Kinder Toten Lieder za nekad u buduće i to mi je velika želja već godinama, ali evo naprosto u ovom programu nismo uvrstili, ali mislim da ćemo vrlo skoro jer smo se toliko zarazili na ovim probama da teško da ćemo čekati još vremena da pripremimo i to, pa možda uvrstimo ovaj program ili nešto selektiramo iz ovoga i tako mi to često radimo, rotiramo i svako malo priređujemo neke recitale. I zaista od Korsakova do Italije, Španjolske, Njemačke, Austrije, Češke, pa sve do naših zemalja u regiji, stvarno istražujemo jako puno kompozitora i prekrasnih pjesama. To je toliko jedna riznica koja nema dna i evo, nadam se da će me moj glas još dugo služiti. Tako da ću moći još puno toga pripremiti i pjevati i nadam se na i radost publike.
0: Na ovom koncertu nastupate sa pijanistom Milanom Lucićem. Nakon

0: dugo godina umjetničke saradnje, vjerujemo da je razumijevanje na najvišem nivou kao komunikacija tokom izvedbe.
1: Kolega Milan Lucić i ja surađujemo punih 10 godina ove godine. Jako dobro se već poznajemo, nemamo nikakav poseban znakovni jezik ili tako nešto, već unaprijed znamo što

0: gotovo već 20 na odseku za solo pjevanje, tako da jako dobro poznaje i način razmišljanja jednog pjevača kao i naš repertoar. Tako da evo baš uživamo skupa i malo priređujemo neke programe, izvodimo često. Već mislim da smo postali prepoznatljivi kao jedan duo.
1: Vedrana Šimić, vaša karijera odvija se na više kolosijeka. Bili ste dugogodišnja solistkinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, ostvarali ste veliki broj rola, broj nastupa teško je i izračunati. Također ste nastupali u Narodnom pozorištu Sarajevo, potom spominjemo i vaše recitale, a posebno važna je vaša pedagoška djelatnost.
0: Ja sam bila gotovo 15 godina u Zagrebu, bila sam slobodni umjetnik, nisam bila nikad na stalnom angažmanu. U Zagrebačkoj operi sam debitirala i tamo sam ostvarila zaista niz prekrasnih uloga poput Amelije u Balu pod maskama, sestre Anđelike u Sestri Anđelici, Đule u Eri, Eve u Zrinskom, Madame Lidoan u Karmeličankama, Mikaele u Carmen, potom jako puno sam pjevala u Riječkom HNK, tamo sam ostvarila možda svoje najviše primijećene uloge po kojima dan danas mi se zna javljati publika gdje me pamte, a to su bile Adriana Lecouvreure, potom Manon Lescaut u istoimenoj operi, Giacomo Puccinija, La Forza del Destino, odnosno Moć sudbine Donna Leonora, u splitskoj operi Mefistofele kao Lijepa Helena, ni naravno u sarajevskoj operi kao Đula, Amelija, Mimi, Mikaela i ne bih voljela da izostavim neku ulogu. Imala sam 11 nastupa i u Brazilu, u Braziliji i Curitibi, gdje sam izvodila Tosku, Salomu, neke Gala Verdi, Wagner koncerte i Mahler Lieder. Posebno mjesto u mom srcu ima crnogorska opera Balkanska carica, koju smo praizveli daleke 2008. na Cetinju. Još uvijek evo ima na prvim mjestima u mojem srcu.
1: Vaši studenti već su uspješni umjetnici. Baš nedavno imali ste priliku podijeliti i s pravom se pohvaliti uspjesima vaših studenata.
0: Evo 8,5 godina sam profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Od svih mojih uloga, nagrada, recitala, nastupa, orkestara, dirigenata, redatelja, pjevača s kojima sam surađivala i kritika koje sam dobivala, ipak najveći i najdraži kompliment mi je onaj kad istaknu rad sa mojim studentima ili ovima koji su nedavno završili, evo tokom mog 8,5 godišnjeg rada na akademiji iznedrilo se par zaista prekrasnih mladih umjetnika na koje sam iznimno ponosna. I to kako se ja osjećam kad sjednem u gledalište dok njih gledam na pozornici Sarajevske opere ili na nekom koncertu, to je zaista nešto neopisivo. I zaista evo istaknula bih Hanu Salihović, Hana Dikarić, Lauru Kozlinger, kao i dijelom svojeg studija kod mene su imali i mladi Erol Ramadanović, Ivan Šarić, a evo sada nadolaze još jedne divne mlade nade, a to su Jovana Pavlović koja je bila nedavno laureat na takmičenju u Kragujevcu pred zaista ovako jednim vrlo prezentnim žirijem sa više od 90 pjevača u konkurenciji, kao i mlada Veronika Kolak, jedan prekrasni mezzo sopran kojeg nadam se ćete tek čuti.
1: I prije nego se oprostimo, imate poruku za naše slušaoce.
0: Nadam se zaista da ćemo kolega Milan i ja prirediti jednu lijepu večer svima. Vama se zahvaljujemo kao i uvijek na podršci. Pozivamo publiku, dobro nam došli. Ulaz je slobodan. Mahler Lieder, evo, od mene, meni za dušu, a i publici.
1: Vedrana Šimić, znam da pomno pratite rad i razvoj vaših studenata, također znam da i oni dolaze na vaše koncerte i kao način zahvale i podrške. Vjerujem da će biti i na večerašnjem koncertu, ali će ostati i dovoljno mjesta za naše slušaoce. Sigurni smo da će im biti žao ako propuste ovaj nastup u galeriji Bosanskog kulturnog centra u 19 sati. Za BH Radio 1, Maja Paralić-Matern.

0: Dijeli nas od 15 časova, slušate i dalje emisiju Epicentar. Pravo je vrijeme da pričom otputujemo u Mostar, koji će biti domaćin četvrtog izdanja Hercegovine festivala vina. A šta je to što vas očekuje, saznaćete u nastavku. Tim povodom sa nama danas gospodin Karlo Kačić na telefonskoj liniji. Gospodine Karlo, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Zadovoljstvo mi je javiti se u vaš program.
0: Dakle, festival vina, ponovo četvrto izdanje u Mostaru. Čini mi se da upravo ova manifestacija sve snažnije pozicionira Hercegovinu na vinskoj, ali i gastronomskoj mapi regiona. Je li sve spremno za početak?
1: Upravo tako ste rekli. Iz godine i godinu rastemo. Ovaj četvrti festival koji je upravo danas se održava u Mepas Molu u Mostaru narasto i možemo reći da je postao internacionalni festival. Da, naravno, sve je spremno i očekuje vas pregršt vrhunskih vinskih etiketa, isto tako gastronomske ponude naše države Bosne i Hercegovine.
0: Mm-hmm. Okupit ćete ove godine više od 50 izlagača. Brojne su zemlje, vjerujem, sa fantastičnom svojom ponudom. Šta će to sve posjetioci moći probati?
1: Zadovoljstvo nam je reći da pored, znači, naših hercegovačkih i bosansko-hercegovačkih vinara imamo i vinare, gostujuće vinare iz cijele regije. Čak dolaze nam iz svijeta, čak u nekom trenutku ćemo imati i Novi Zeland. Zadovoljstvo je, znači, da naši vinari ovdje mogu vidjeti koji su trendovi u svijetu, a isto tako da vide gdje se oni trenutno nalaze. Tako da imat će pregršt etiketa. Kao što ste rekli, 50 izlagača će biti, dok će biti 80 brendova prisutni na festivalu vina Hercegovine.
0: Mm-hmm. E sad, pored ovog festivalskog programa, ono što je dodatno plus za sam festival, za sve vinare, jeste i ova prilika za edukaciju. Naime, planirane su masterclass radionice.
1: Upravo sinoć je održana jedna masterclass radionica i tu smo pozvali neke gostujuće vinarije da prezentuju svoj put, kojim putem oni idu, da se i naši vinari mogu vidjeti kojim će i oni slijedom ići, šta, kakve su trendovi u drugim državama. Sinoć je održana, znači, masterclass, a pored masterclassa mi smo jedina organizacija u Bosni i Hercegovini koja ima oficijalno akreditiranu školu vina. Tako da svi naši polaznici, pored masterclassa koji prođu školu vina, dobivaju diplomu, jer ta ciklus traje 5 sedmica.
0: Mm-hmm. Rekli smo da je tu pored vina, pored ove edukacije, svakako i bogata gastronomska ponuda, autentične lokalne delicije.
1: Da, to je zadovoljstvo mi je da imamo iz cijele Bosne i Hercegovine proizvođače hrane, ne samo hrane, meda i ostali neki proizvoda, proizvoda koji su na bazi prirode, ali su odrađeni točno u Bosni i Hercegovini.
0: Mm-hmm. I kada su riječ o posjetiocima, da li se svake godine povećava interesovanje publike, tako da kažem, koji dolaze?
1: Pa mene oduševljava kako se kultura, mi smo krenuli iz ljubavi prema kulturi ispijanja buteljiranog vina, tako da smo uspjeli educirati i ljudi, jednostavno su prepoznali na početku, nisu točno znali šta se dešava, kakva je to vrsta manifestacije, jer ovo nije koncert, ovo nije koncertna priča, ovo je degustacijska priča, da ljude educiramo i da ljudi nauče šta je to kultura ispijanja buteljiranog vina. I mogu vam reći da smo prezadovoljni. Dolaze nam iz cijele Bosne i Hercegovine ljudi, pogotovo i Hercegovine, ljudi su već naučili da kušaju, da probaju, da primijete razlike u vinima i šta se to nudi na tržištu.
0: Odlično. Pored vina, evo vidi na društvenim mrežama, donosite i osvježenje u obliku zanatskih destilata, je li, sa ručno rađenim džinom?
1: Je, on nam dolazi iz Tomislav grada, na primjer, i to dajemo priliku da ljudi kušaju neke domaće destilerije, šta znaju i kako i na koji način znaju pripremiti svoje proizvode.
0: Odlično. Evo, ostaje nam za sam kraj još jednom da pozovemo sve koji su u Mostaru obavezno da dođu na četvrto izdanje Vinskog festivala.
1: Zadovoljstvo imeni pozvati svak koji bi u mogućnosti da dođe i da prisustuje našem četvrtom Hercegovačkom festivalu vina. A vama velika hvala i veliki pozdrav vašim slušateljima što sam imao zadovoljstvo ovdje ispričati nešto o našem festivalu.
0: Hvala vam još jednom. Bio je ovo gospodin Karlo Kačić. Čuli ste, Mostar je od danas domaćin 4. izdanja Vinskog festivala. Dakle, 15.5. početak je u 18. Mepa Small Mostar, dvorana Queen. Tako da, ukoliko ste u Mostaru, obavezno svratite do ovog festivala. A završit ćemo ovaj sat. Do kraja sviramo. U 3 su najnovije vijesti. Nakon toga nastavljamo naše druženje u Epicentru. Zajedno smo do 16 časova.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli.
6: Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Ustavni sud sa 7 sudija može zasjedati samo u plenarnom sastavu, zbog čega je trenutno neriješeno više od 13.000 predmeta. Predsjednik Ustavnog suda Mirsa Čeman pozvao je entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, jer su zbog ovakve situacije ugrožena prava svih građana Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Ovo bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za BH vozače koji rade u međunarodnom prometu, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministar Edin Porto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran u narednim sedmicama, jer vozači iz Bosne i Hercegovine predugo čekaju na ovo rješenje. Saobraćaj preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina ponovo je uspostavljen, saopćilo je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske. Promet je omogućen za vozila težine do 3,5 tone, a saobraćaj preko mosta odvija se jednom trakom na izmjenično uz privremenu signalizaciju i asistenciju policije. Autobusi i teretna vozila i dalje se preusmjeravaju na alternativne pravce. Svi brodovi zemalja koji nisu u ratu sa Iranom mogu ploviti kroz Hormuški more uz, poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. On je dodao da se ograničenje plovidbe odnosi samo na neprijateljske zemlje, a da brodovi iz prijateljskih zemalja trebaju samo koordinisati prolazak s iranskim vojnim snagama. Araghchi je naglasio da su Sjedinjene Američke Države 2 puta testirale ratnu opciju, ali da je to proteklo bez uspjeha. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Trebinju 17, Zenici i Mostaru 18, Neumu 19 i u Banja Luci 21 stepen. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, povremeno s jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: mare, baby, do the conga.
1: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
2: U drugom smo satu emisije Epicentar i sam početak posvetit ćemo zdravlju, ali kroz aktivnosti, fizičke aktivnosti, nije bitno da li su rekreativne ili se s tim bavite profesionalno, ali bitno je da je svakog dana čovjek u pokretu, a ne samo u sjedećem i ležećem položaju, tako da ćemo potruditi se u narednim minutama da vas i informišemo, ali i motivišemo da počnete trčati. Zašto? Zato što je ove subote Stolac doma domaćin šeste utrke Stolački cener, jedinstvena sportsko-turistička manifestacija koja spaja i trčanje i istoriju, ali i sve prirodne ljepote koje naša zemlja nudi. I upravo o tome govorimo u nastavku. Sa nama na telefonskoj liniji gospodin Alis Boloban, predsjednik udruženja Kreni naprijed. Dobar dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
3: Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušateljima.
2: Dakle, subota, sutra, 16. maj, 6. Stolački cener, je li sve spremno?
3: Pa evo, možemo reći da je sve spremno, mi smo ponosni, naravno 6. godinu zaredom organizujemo manifestaciju, utrku, uličnu Stolački cener i ona zaista izrasta iz godine u godinu kao vrlo bitna, respektabilna u, da kažem, u kalendaru utrka u Bosni i Hercegovini. Mi u Tocu smo ponosni što je to sada postala možda jedna od tri najznačajnije manifestacije u toku ukupnih dešavanja u toku godine cijele u Stocu i ono što je bitno, nekako život i u Stocu kreće punim plućima od Stolačkog cenera, kreće turizam, kreće otvaranje Stoca, dolazi tamo 6-7 mjeseci druge manifestacije, dijaspora i to sve, već su i lokalni navikli da onaj, sa Stolačkim cenerom kreće aktivno, da kažem, Stolac da živi punim plućima. Za sutra konkretno ovaj dio organizacijski što se tiče nas, sve je spremno, oni jednim okom gleda uvijek prema nebu, pratimo prognoze koje se mijenjaju vremensko jer su najavili kao neku tešku kišu, međutim već sad mislim da je povoljnije da popodne od 3 sata da će biti čak i bez kiše interval do 8-9, što je nama najbitnije, da je naša utrka u 6 sata.
2: Jeste, dvije su kategorije za ove, da kažemo,

0: ozbiljne trkače, ali nećemo zapostaviti ni najmlađe koji najglasnije i sa punim srcem drče.
1: Da, dvije imamo kategorije, utrkane 10 km, ove godine imamo prijavljeno oko 250 takmičara, utrkane 5 km nešto već 350, i ono što je nama najslađi dio jeste ta dječja utrka Kids Rad, koja je, nije bila prva dva trenera, onda smo mi uveli tu utrku i ona je sad postala glavna utrka.
0: To vam kažem.
1: 400 mjelšara i to ne da je postalo ono uvod u glavni događaj, nego je postao bazično glavni događaj zajedno sa ove dvije utrke i zaista ono oduševljeni smo, malo pitaš prijatelj Deni sa svojim ekipom vodi tu dječju utrku, tu potrebno je zaista dosta strpljenja i sa roditeljima i sa djecom, trče djeca ovamo, treba to sve posložiti u više kategorija kad vam krenu da trče, ali zaista smo ono, tako je to slatko, tako je to cijelu manifestaciju je promijenilo pozitivno i super oduševljeni.
0: Ono po čemu je ova trka specifična i čini mi se razdvaja je puno više od nekih drugih, jeste što upravo trkači upoznaju razne kulturno-istorijske znamenitosti.
1: Pa da, Stolački scener je faktički možda po tome i što kažete i prepoznatljiv. Vi trčite kroz muzej pod otvorenim nebom, kao što zovu Stolac, brojne istorijska da kažem, kulturno-istorijska nasljeđa naše države su tu i vi trkom jednostavno spaja se taj istorija, današnjost, sve ukupno neki je feeling sasvim drugačiji, što vjerovatno i privlači brojne trkače da se ponovo jave, tako da eto, to je zaista jedna specifičnost naše utrke u Stolcu. Ono što je isto vrlo bitno za nas, da smo mi nekako šaljemo pozitivnu poruku iz Stolca, nekad to toliko godine budu različite i ne tako dobre, međutim ova utrka integriše cijeli grad, jednostavno se ujedinilo oko toga da budemo dobri domaćini, da dočekamo naše prijatelje trkače, njihove pratnje, porodicu i zaista sve to bude jedno super uredno i super bude svake godine.
0: Ono što je bitno i vama kao organizatorima jeste da je ova trka i zvanično certifikovana.
1: Da, mi smo prije dvije ili tri godine mislim da smo zvanično dobili certifikaciju preko ove organizacije koja to certificira i tako da svi ovi koji ističe i bilo 5, bilo 10 km imaju dobiće vremena zvanična koja mogu, da kažem, koja vrijede jer je staza certificirana. Ovi trkači kojima je to bitno znaju šta to znači i s te strane smo, to je, da kažem, zvijezdica više za samu utrku, a većina su rekreativci, nije im ni bitno, oni su tu da se trče, bore se samim sobom, unapređuju svoja vremena i da uživaju u samoj stazi i boravku prije i poslije utrke u samom gradu Stolcu.
0: Evo još malo da se vratimo na ove neke bitne informacije kao što je preuzimanje startnih paketa, brojeva, lokacija, početak,
1: da,
0: vrijeme.
1: Da, to nam je sutra, možemo od 10 sati u centru Stolca, ispred prostorije Iskre, to je samo centar Stolca gdje je sama utrka, možete preuzimati, naši trkači mogu preuzimati startne pakete i tu smo mi uglavnom, Stolac je ono, nije toliko veliki grad, svi smo mi dostupni, tu pri ruci, sve što zapine, vidjet ćemo kako bude vrijeme, mi ćemo prema toj možda i prilagoditi neke stvari, ali će biti svi informisani i bit će to sve okej.
0: Prema trenutnom planu u 6 počinje 5K, a u 6.05 10K.
1: Tako je, to je da kažem main event, što bi rekli. Onaj, u 4 sata su dječje utrke, u 6 sati je utrka zvanično 5 i 10, 5 minuta samo razlike da je se start na isprazni, da kažem, da se očisti jedne grupe trkača i to je sad vremena otprilike, bude dovoljno vremena da istrče svi trkači ove utrke i posle toga proglašavanje pobjednika. Beto, ono suštini, nadamo se sad ono kao organizator, samo gledamo u nebo, nadamo se lijepo ono, vremenu da ne bude kiše. Iz godine u godinu uvijek je maj, da kažem, ono, po vremenu malo ne može se računati na ta dobro vrijeme, ali poslužili nas prethodne godine, mislim da će i sutra biti isto.
0: Biraju se dakle najbrži koji je istrčao 10K, 5K, muškarci, žene, najbrži stočani i stočanke, dječje nagrade, diplome po kategorijama i svakako da zamolimo sve građane, ali vjerujem da su oni već navikli se na strpljenje i razumijevanje zbog obustava saobraćaja.
1: Pa da, mislim da je to stočanima i suviše bitna, da kažem, događaj, tako da su oni strpljivi po tom pitanju i ne traje dugo, nije to maraton gdje blokirate ulice nekoliko sati, ovo je sat vremena, mi se završimo. Tako da su oni zaista, to je možda najmanji problem što se tiče samog grada Stolca, građani su zaista ono, ne da imaju strpljenje, nego su vrlo rado se odazivaju u volonterskim akcijama, učestvuju u regulaciji

0: saobraćaja kao volonteri i taj dio zaista smo ponosni na same Sočane koji participiraju u tom događaju.
1: A vjerujem i da punim srcem navijaju.
0: Tako je, tako je.
1: Odlično. Ako je neko sada odlučio ipak da se prijavi, može li se još uvijek prijaviti?
0: Može, mi smo uvijek napravimo, naravno neće dobiti puni paket u koji podrazumijeva majicu, veličinu majice, to moramo ranije 10 dana za sportske prijave iz razloga što proizvođači sportske opreme to traže od nas, ali ako neko zaista dođe, želi da trči, može doći, mi uvijek napravimo malo višak ovih startnih brojeva, sa čipom mi to možemo sutra dodijeliti, čak nije finansiranje, nije ni bitno uopće to nam, bitno nam samo da što više trkača dođe i da uživaju, da ta manifestacija raste, bude veća i veća iz godine u godinu.
1: A čini mi se da će tako i biti i da je to značajan turistički potencijal za sam Stolac, za Hercegovinu i za cijelu našu državu.
0: Tako je.
1: Eto, gospodine Boloban, hvala vam puno na izdvojenom vremenu, vjerujem da će ova trka biti fantastična, a da ćemo se mi ponovo čuti drugom prilikom.
0: Hvala vam, sve najbolje, pozdrav.
1: Hvala i vama, bio je ovo gospodin Alis Boloban, predsjednik udruženja Kreni naprijed. Subota, 16. maj, 6. stolački cener, obavezno ukoliko ste u blizini, dođite, podržite, a što da ne, i trčite.

0: U 3 sata i 21.22 minute pravo je vrijeme da malo govorimo o promociji novih tehnologija, malo o gamingu, ali i o nekim starim društvenim igrama. Naime, od 15. do 17. maja održava se u sportskoj dvorani Goran Čengić jedan zaista vrlo, vrlo interesantan, možda više za mlade, ali i za sve starosne kategorije, jedan interesantan događaj. Naime, ova dvorana postaje centar digitalne kulture, zabave kroz događaj ConnectCon by HiSense. O čemu se tačno radi, šta ova konvencija sve spaja, saznaćemo u nastavku. Tim povodom sa nama danas na telefonskoj liniji Mateja Alikadić iz organizacionog tima Udruženja Centra za razvoj i promociju novih tehnologija i e-sporta Arena. Mateja, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Dakle, ova dva dana vjerujem da će zaista biti svega kod vas, dakle i gaming i tehnologija, edukacija, društvene igre, influenceri, ali i inkluzivni program. Pa hajde na samom početku da upoznamo slušalce sa ovim događajem. Šta je to ConnectCon?
1: Evo, ConnectCon je počeo danas, upravo smo evo u svijetu mogućnosti gdje smo okupili djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom državnog ministra rada i socijalne politike i Fonda za socijalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Mi smo na današnji dan okupili djecu i osobe s invaliditetom da pokažemo da zaista kada gaming u pitanju barijere ne postoje, da je gaming dostupan nekako svima i da se na neki malo drugačiji, urbaniji način zabavimo svi zajedno. Sutra nas očekuju jako veliki broj turnira kada je sam gaming u pitanju sa velikim narodnim fondovima, a preko sutra u nedjelju imamo turnir u FC26, odnosno futbal, za sve učenike osnovnih škola sa područja Novog Sarajeva, gdje se pobjednik bori za nared od 500 konvertibilnih maraka. Tako da zaista ove godine je veliki broj turnira, veliki broj narodnih fondova, veliki broj učesnika, influencera, malo onih koji vole malo modernije, malo starije igre, tu imamo i Remi, imamo Džengu, imamo Uno, Super Mario i sl.
0: Opa, lijepo, zaista. Sve ste tu nešto spojili. Kažeš, ovaj dio kada budu influenceri i kreatori, vjerujem da je tada najveća pometnja. Ko je sve potvrdio dolazak?
1: Pa jesam tu sva tri dana, imamo ne znam Kilu, Sevketa, Galu Sandalu, Tiksicu, Vito Štajna, Miloša, Amara, Danija, ima koji, kažem, niz naših influencera iz regije koji dolazi, evo u Sarajevo se vrlo rado vraćaju i evo mi nekako šaljemo neku lijepu sliku iz Sarajeva, imamo Dančija koji je došao čak iz Njemačke, tako da evo širimo naš događaj i van naših susjednih država.
0: Mm-hmm. E sad, bit će organizovana i radionica slaganja Rubikove kocke za početnike i hobiste.
1: Jeste, znači imamo dječaka koji ima 15 godina, koji je složi Rubikovu kocku za 15 sekundi i jednostavno radit će edukaciju kako za influencere, tako i za sve ostale učesnike koji budu htjeli da se druže s njim sutra od 14 sati.
0: E sad, ima tu i edukativni karakter ova priča. Često govorimo kako je bitno da učimo na neki drugi način koji je zanimljiviji, pogotovo danas kada su digitalne tehnologije toliko uznapredovale. Geografija na zanimljiv način. Ko nam to predstavlja?
1: Jeste, s profesorom Zubićem. Sutra imamo u 14:30. Profesor Zubić će na jedan inovativan i moderan način da predstavi djeci video igru koja u stvari pomoću koje se uči geografija. Ja sam sigurna da će to biti onako jako zabavno.
0: Mm-hmm. I evo, nemo za sam kraj da nam kažeš koliko su ovakvi događaji važni za mlade.
1: Pa vrlo su važni zato što nas povezuju sa ostatkom svijeta i civilizacije gdje djeca na neki inovativan, inspirativan način sad upoznaju ljude koje prate putem društvenih mreža, ali i nekako mogu da osvoje narode samo u onom čemu su najbolji, a to je gaming. Mi svakako podržavamo da gaming mora biti samo zabava, da moramo ići u školu, moramo slušati roditelje, moramo biti primjereni, dobri, a da nam je gaming sama nagrada.
0: Odlično. Ako je neko zainteresovan da dođe, gdje može nabaviti ulaznice?
1: Ulaznice se mogu kupiti na entry.ba ili na samom ulazu u dvoranu.
0: Odlično. Mateja, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Čućemo se nekom
1: vama.
0: Drugom prilikom.
1: Prijemo se, prijatno, doviđenja.
0: Hvala još jednom. Bila je ovo Mateja Alikadić iz organizacionog tima Udruženja Centra za razvoj i promociju novih tehnologija i e-sporta Arena. Čuli ste, oni upravo organizuju od danas do 17. maja u Sarajevu ConnectCon by Hisense.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Nastavljamo i dalje druženje u emisiji Epicentar. Pravo je vrijeme da pričom otputujemo do Beča, gdje je drugo polufinalno veče Eurosonga održano sinoć. Sada su poznati svi finalisti ovogodišnjeg takmičenja. Veliko finale održava se ove subote, dakle sutra, a za titulu pobjednika Eurosonga 2026. takmiči se 20 izvođača koji su izborili prolaz kroz polufinale, te 5 zemalja koji imaju direktan plasman u finale. Kako je to sve izgledalo prvo polufinalno veče, sinoć drugo polufinalno, najbolje zna naš kolega Vedran Prodić koji je upravo u Beču. Vedrane, dobar dan, dobro nam došao.
2: Ne, pozdrav, Jelena iz Beča. Pa mogu ti reći ovako iz prve ruke da ono što smo vidjeli na TV-u je možda samo dio onoga što se stvari može vidjeti u sali. Meni je lično bila želja da pogledam kako to sve izgleda produkcijski iznutra i Austrijanci su, mislim da su postigli onaj neki najveći vrh koji se može uraditi u nekom produktivnom smislu. Vrlo je jednostavno, a opet vrlo dovedeno do takvog savršenstva da ne možeš apsolutno pronaći nikakvu zamjerku. Od scene do voditelja koji su jako precizni, reći ću precizni iz razloga što postoji mnogi komentari zašto se recimo nešto nisu opušteni, zašto se više ne šale, zašto nisu spontaniji, ali to je sve onako dovedeno do od svaka rečenica se računa šta će on izgovoriti u kom momentu, da neće slučajno bilo šta protumačeno pogrešno. Što se tiče izvođača, rekao si, i prvo i drugo polufinalno veče je završeno. Prvo veče po mom nekom utisku bilo je mnogo jače, mnogo je više i boljih izvođača je bilo. Izabrani su dakle oni koji će biti i sutra, to je 10 dakle, zemalja učesnica, među kojima su bile i zemlje regiona Crna Gora, Hrvatska i Srbija. Crna Gora nažalost nije prošla, mi smo nekako navijali komšijski da to prođe sve, da svi prođu, međutim, nažalost, Evropa nije to prepoznala kao da je trebalo proći, ali prošli su zato Hrvatska i Srbija koji su imali vrlo upečatljive nastupe. Predstavnici Hrvatske imali su pjesmu grupa Lelek, pjesma Andromeda, vrlo efektan nastup, onako baš se vidjelo u sali koliko su ljudi oduševljeni onim svojim efektima koji su oni pripremili. Srbija s druge strane imala je metal pjesmu koja je bila potpuno drugačija od svih ostalih, ljudi su bili, baš su bili oduševljeni onako u sali. Sinoć, pa mogu možda malo, parim, kažem moj neki lični utisak, da je bilo možda malo slabije, ali bilo je naravno pjesma koje su kako zaslužile i koje su prošle, prije svega mogu izvojiti Australiju, koja je, evo, činim se nakon nekoliko godina i prošla u to finale, nakon nekoliko godina u kojima nisu prošli u finale, njihova predstavnica onako ko je gledao mogao vidjeti da je ona interesirala klavir, da je na kraju taj klavir nekakvu animaciju koju izveo, ona je bila iznad svoje igra i nemam pojma. Bilo je onako interesantno i upečatljivo. Iz prve večeri posljednjih par dana je i Grčka isplivala kao favorit. Finska se naravno podrazumijeva sa onim dijelom sa violinom koja se svira uživo prvi put nakon ne znam ja koliko godina instrument se uživo našao na sceni. To je onako bilo upečatljivo i to svi mediji stavljaju u prvi plan. Dakle, nakon sinoć to su dakle, Finska, Grčka, Australija kao neki potencijalni pobjednici, ali to naravno ništa ne znači jer kad se sve pjesme odgledaju i kad dođe to veliko finale i kad publika svih tih 25 pjesama koje će se naći u finalu, dakle ovih 10 iz prvog polufinala, 10 iz drugog, Austrija kao domaćin i zemlje, 4 zemlje iz one takozvane petorke, ako oduzmemo Španiju koja je odlučila da bojkotuje, svih 25 zemalja će biti na kraju sutra u tom velikom finalu, ali i kažem, to ništa ne znači, dakle prvo i drugo polufinale dok ne dođe ta subota, odnosno sutra, i dok se sve pjesme se ponovo nekako još jednom poslušaju, dok vidimo kako će ljudi reagovati kad se na jednom mjestu u jedno vrijeme nađu sve te najjače pjesme, kako će poglasati. Mogu reći da je onako prilično jako konkurencija. Ranih godina smo onako gledali, pa je bilo možda čak na momente moj neki, kažem, utisak malo i dosadno, ali ove godine su pjesme jako brze, vrlo jako interesantne. Svi su se nekako odlučili za super nastupe, za modernim pjesmama, modernim zvukovima. Jeste da je to tipična evrovizijska i scena i pozornica sa tim, kažem, jakim efektima, sa nekim ritmovima koji se pokušavaju što brže zapamtiti, sa rimama i tako dalje. Ali, kažem, sutra publika će ta odlučiti i žiri šta će ići. Spomenula si da se sve nekako dešava i u kontekstu ratnih dešavanja u svijetu, pogotovo kada je u pitanju nastup Izraela u Austriji, u Beču je organizuju protesti, što je dodatni pritisak naravno na policiju i na organe reda i za kretanje po gradu. Vidite kad se sad hodamo po gradu da je veći broj policije, da se nalaze na svakom mjestu, ali to i nikako ne umanjuje značaj i ono što kažem Austrijanci da je to pripremili, a mogu, evo kažem, reći s prve ruke da su stvarno to nekako doveli da muzika preovladava i da to bude nekako fokus svega, bez obzira na te neke stvari koje prate Euroviziju svake godine, te neke političke tenzije, politički naboji, ali da muzika ipak postane u prvom planu. Dakle, finale je sutra u hali Wienerstad, to je u Wienerstad hale, kao i dvije polufinalne večeri. I eto, čekamo da u stvari bude izabrana najbolja pjesma za Euroviziju za 2026.
1: Jeste, to ćemo znati sutra naveče. Cijela ta priča sa muzikom, sa svim tim, to je pravi dan televizijski show, svaka sekunda je isplanirana, jako puno efekata koji doprinose upravo da publika koja je tu, ali i oni koji su ispred televizora, da se u određenim trenucima zaista naježe, iako možda ne razumiju riječ neke pjesme, da definitivno cijeli taj splet i te pozadinske slike efekata koji su tu u dvorani, da zaista naprave da osjetite tu emociju bez obzira što ne znate možda riječi te pjesme.
2: To se vrlo često dešava da imamo zemlje koje izvode numere na jezicima koji nisu njihovi jezici, zato se u stvari pravi nekakav mix da bi što više zemalja razumjelo u stvari poentu te neke pjesme, uz te sense efekte da se pojača taj doživljaj, i to neke zemlje manje više uspješno urade, zavisi kažem od toga koliko je pjesma na prvu slušljiva, koliko je evrovizijska. Znamo da je Eurovizija igra na tu kartu da se pjesma zapamti iz prve, iz vrlo lako da se zapamti, da bude slušljiva, pjevljiva, da posle Eurovizije zaživi, da ostane. Naravno, to je tako velika promocija za izvođača koji će posle toga napraviti karijere širom Europe, odnosno u svim zemljama u zemljama da se dolaze učesnice, da to u stvari i poenta, znamo kako su ranijih godina svi izvođači dolazili, tako da je to ogromna šansa za nekog izvođača, naravno ako je to neko koji je početnik, koji do sad nije imao nekakvu afirmisanu karijeru, tako da nije mala stvar, apsolutno pojaviti se, a tek je velika stvar ono što se desi onome ko pobjedi, što slijedi u godini nakon toga i kako će u stvari iskoristiti onu titulu koju dobije kao pobjednik.
1: Jasno. Vedrane, hvala mnogo na ovom izvještaju. Vjerujem da će i sutra naveče biti energija

0: 3 sata 45 minuta u emisiji Epicentar. Pravo je vrijeme i da čujemo izvještaj o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa nama je danas Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, Jelena, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa evo ono što je novo, otprilike neki sat vremena kako smo dobili informaciju, od danas je počelo propuštanje vozila do 3,5 tone na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Podsjećamo i na magistralnim cestama Tuzla Bijeljine i Jablanica Blizinje, isti režim saobraćaja, dakle dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za sve preko 3,5 tone saobraćaj na ovim putnim pravcima i dalje obustavljen. U većem dijelu naše zemlje danas je frekventno, vikend je pred nama, samim tim i pojačana frekvencija vozila.

0: posebno ovim trenucima frekventno užim gradskim zonama. U zapadnoj Bosni trenutno pada kiša, pa apel vozačima budite maksimalno oprezni i vožnju prilagodite trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Gradiška frekventne u oba smjera kada je promet putničkih vozila u pitanju, dok su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina kolone putničkih vozila u ovom trenutku na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Do kraja dana očekujemo pojačan intenzitet vozila i na većini ostalih graničnih prelaza. Apel vozačima, prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje. To možete učiniti pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice bihamk.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
1: Bisera, hvala mnogo na ovom detaljnom izvještaju. Bila je ovo Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Čuli ste izvještaj o stanju na putevima. Ostajem vam dužna još i najavu vremenske prognoze. Meteorolozi kažu u subotu nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se obilnije padavine prognoziraju na području Hercegovine i Krajine. Duvaće umjeren južni i jugozapadni vjetar, a sutra jutarnje temperature kretaće se od 7 do 12, na jugu do 15, dok će najviša dnevna temperatura sutra uglavnom biti između 14 i 19 stepeni. U nedjelju će veći dio dana biti pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni, dok u Hercegovini tek prije podne može pasti malo kiše. Prestanak padavina i smanjenje oblačnosti očekuje se u nedjelju u večernjim satima. Vjetar okreće na slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni smjer. U nedjelju jutro donosi temperature od 5 do 10, na jugu do 12 i maksimalne dnevne bit će od 10 do 15 stepeni, na jugu do 20 stepeni Celzijusa. U ponedeljak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u poslijepodnevnim satima mogući su slabi lokalni pljuskovi. I u ponedeljak će duvati slab do umjeren sjeverni vjetar, jutro će biti svježije sa temperaturama od 2 do 6 stepeni, na jugu do 10, dok će u ponedjeljak najviša dnevna temperatura iznositi od 15 do 20, na jugu zemlje do 22 stepena. Dakle, definitivno ovaj peti mjesec, kao i samo proljeće, kao i obično nestabilno, promjenjivo, imamo tu puno padavina, nagli prelaza temperatura, na što treba da se svakako prilagodimo. 3 sata, 48 minuta, ono što vas očekuje tačno u 16, jeste dnevnik BH Radija 1, do tada sviramo, ali svakako ćemo iskoristiti priliku da vas pozdravimo, sa vama i ovog petka iz studija u Banja Luci u emisiji Epicentar bile Marija Simendić i Jelena Đurović. Vama svakako zahvaljujemo na pažnji i preporučujemo da ostanete i dalje uz program BH Radija 1 i ugodno provedete ostatak dana i nastupajući vikend. Do slušanja.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, sindikati traže od Parlamenta Federacije usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Železari Zenica.
0: Na pomolu rješenje za BH prevoznike Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima koji otvara mogućnost uvođenja posebnih viza.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, neriješeno 13.000 predmeta.
0: Teheran potvrdio prolaz kroz Hormuški more u zabranjen samo za zemlje koje su u ratu sa Iranom.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 18 stepeni.

0: Sindikati metalaca Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i Nove Železare Zenica pozvali su oba doma entitetskog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu, koji je utvrdila federalna vlada. Pozivaju i upravu Železare da prihvati ponudu vlade i da se povuče kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Opširnije Mirsad Bajtarević.
1: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja.
2: Apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Železari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i ići po hitnoj proceduri kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
1: Sindikat traži isplatu regresa koji je već trebalo da bude isplaćen, kao i uplaćivanje staža za više od 80 radnika koji su otišli u penziju kako bi mogli ostvariti ovo pravo. Mnogo se obećavalo proteklih 5 mjeseci, a od ovog momenta skoro niko ne radi, navodi predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić.
3: Nama juče je dostavljeno na konsultacije o reorganizaciji i smanjenje radnih mjesta. Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanje, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Jeli? Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana na koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
1: Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru. Vlada se na ovakav potez odlučila radi zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije. Sindikat poziva upravu Željezare da prihvati ponudu vlade te da se povuku kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Ovo bi trebalo biti rješenje dugogodišnjeg problema ograničenog boravka u Schengen zoni za BH vozače koji rade u međunarodnom prometu, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ministar Edin Forto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama, jer vozači iz Bosne i Hercegovine predugo čekaju na ovo rješenje. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o produženju mjere povrata 10 feninga po kupljenoj litri goriva. Odluka je produžena za narednih mjesec dana. Kako je saopćeno, cijene goriva danas su stabilnije nego na početku sukoba na Bliskom istoku, ali se vlada odlučila da produži odluku. U realizaciju ove mjere uključeno je 45 trgovaca naftnim derivatima na više od 280 benzinskih pumpi, saopćila je vlada Republike Srpske.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Istaknuto je da zbog ovakve situacije nije riješeno više od 13.000 predmeta, što ugrožava prava građana. Entitetske vlasti su pozvane da imenuju nedostajuće sudije. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Sedmoro sudija Državnog ustavnog suda, četvoro iz Federacije Bosne i Hercegovine i troje međunarodnih upozorili su na otežavajuće okolnosti u kojima rade, bez dvoje kolega iz Republike Srpske. Ističu, u 2025. ostalo je neriješeno čak 13.625 predmeta. To ipak, kako je rekao predsjednik suda Mirsad Ćeman, ne znači da su funkcionalnost suda i nepristrasnost sudija dovedeni u pitanje, a posebno povjerenje građana u ovu instituciju.
7: Mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. Građani imaju pravo da se o njihovim podnescima u Ustavnom sudu odlučuje. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme.
6: Posebno je naglašeno da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. I pored toga, kako je izjavila potpredsjednica suda Valerija Galić, brojne sudske odluke, među kojima je i ona u predmetu Božo Ljubić, vlasti, i to na svim nivoima, nisu provele. Nisu krivično odgovarale, i to zbog inertnosti državnog tužilaštva.
8: Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
6: Poručile su sudije Ustavnog suda da nije u njihovoj nadležnosti mandat visokog predstavnika, mako god on bio. Nije to ni pitanje državne imovine, sve dok nadležni u državnom parlamentu ne donesu konkretna rješenja. Očekuju ipak povećan broj predmeta, i to zbog projekta Južne gasne interkonekcije, između ostalog zbog poteza pojedinih lokalnih vlasti kojima se vrši prenamjena poljoprivrednog ili šumskog u građevinsko zemljište, uprkos što je privremenom zabranom raspolaganja definisano šta se smatra državnom imovinom. Sutkinja Larisa Velić.
9: Nažalost, još uvijek nije donesen zakon o državnoj imovini, to zaista predstavlja veliki problem i naravno predstavlja će problem za implementacije zakona o južnoj interkonekciji, ali sve iako dođe do prenamjene, to ne znači promjenu titulara, niti ovlaštenje jedinica lokalne samouprave da raspolažu s tom imovinom. Znači i dalje je država Bosna i Hercegovina ta koja će odlučivati šta će se sa tom imovinom dešavati.
6: Sudijama Ustavnog suda postavljena su brojna pitanja, između ostalog o angažmanu i objektivnosti troje stranih sudija koje imenuje sud u Strasburu. Ovo su komentarisale upravo međunarodne sutkinje Angelika Nussberger i Helen Keller.
10: Mi nismo ovdje svojom slobodnom voljom. Ako se promijeni Ustav, bit će nam drago da odemo.
11: Prednost međunarodnih sudija da mi nismo sudije za Srbe, Hrvate ili bilo koga drugog. Mi smo sudije za sva ljudska bića u ovoj zemlji.
6: Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ovom prilikom upozoreno je i da se sve veći broj građana Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti pravne zaštite u svojoj državi obraća Evropskom sudu za ljudska prava uz izraženu bojazan da će ovaj trend samo jačati. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
4: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručuje ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. On je u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Vijeća Evrope u moldavskom Kišinjevu istakao da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za dijalog, kompromis i dogovor, ali da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak. Ovakvo imenovanje imalo bi negativne posljedice po Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje koje se suočavaju s ruskim uticajem, poručio je Konaković.
0: Odlazak visokog predstavnika Kristijana Schmidta iz Bosne i Hercegovine može se dovesti u vezu sa suprotstavljenim američkim i evropskim uticajima u regionu, ističu stručnjaci. Oni dodaju da je s druge strane budućnost Bosne i Hercegovine potrebno graditi na osnovu dogovora domaćih političara, što je, ističu, još teško postići. Opširnije Dragan Stegić.
12: Visoki predstavnik međunarodne zajednice Kristijan Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine prvenstveno zbog toga što je izgubio povjerenje Vašingtona, ali ne iz političkih razloga, već uslijed činjenice da nije dovoljno odlučno podržao projekat Južne plinske interkonekcije. Smatra ovo novinar Faruk Kajtaz, ne isključujući mogućnost da će i sudbina OHR-a zavisiti uglavnom od američkog utjecaja.
13: Što se tiče budućnosti Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika i samog OHR-a, to čini mi se još uvijek teško prognozirati, ali se može na neki način vidjeti da je intencija prije svega Amerikanaca da idući visoki predstavnik bude zaista zadnji i da njegova ovlaštenja budu znatno manja nego što su bila ovlaštenja dosadašnjih visokih predstavnika.
12: Historičar Slobodan Šoja je mišljenja da je Bosni i Hercegovini najpotrebniji dogovor domaćih političkih aktera bez uplitanja OHR-a, ali da to još uvijek nije potpuno realna opcija.
14: Tu postoje dvije opcije. Jedna je da će Evropljani naći neko rješenje, da će oni biti ti koji će biti jači i koji će dovesti nekog novog visokog predstavnika i onda će oni vjerovatno upravljati procesima mnogo više nego Amerikanci. A druga opcija je da će to biti zajednički kandidat Amerikanaca i Rusa,

0: koji bi bio dakle vrlo kratko u Bosni i Hercegovini prije nego što se zatvori ured visokog predstavnika, jer bi u tom slučaju moglo ići i na Vijeće bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ali ja mislim da je ova druga varijanta, ne zbog toga što u njemu učestvuju Rusi i Amerikanci, nego varijanta u kojoj će budući visoki predstavnik biti opečačen, jel što kaže, u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To govori da ćemo mi u narednom periodu imati sukob između Vašingtona i Brisela koji će ići naravno preko naših leđa.
1: Osporavajući legitimitet pojedinih odluka međunarodne zajednice, profesor ustavnog prava Milan Blagojević ne isključuje nemogućnost da OHR i u narednom periodu nameće određena rješenja.
2: Sve je ovdje moguće, pa i to da Schmidt nametne i taj takozvani zakon o takozvanoj državnoj imovini. Ne treba to isključiti kao mogućnost, jer pazite, šta je suština protipravnog vladanja nad Bosnom i Hercegovinom? U Bonusu u decembru 1997. godine usvojeni protipravni zaključci kojim je grupa država rekla da one sad upravljaju starateljski, protektorski, kolonijalno nad Bosnom i Hercegovinom, samo što to neće one raditi, nego evo ovlašćuju visokog predstavnika da on donosi odluke kako on bude smatrao. To je suprotno povelju Ujedinjenih nacija, krši povelju Ujedinjenih nacija član 78 i krši Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora.
1: Bez obzira na raspoloženje predstavnika međunarodne zajednice, smatraju analitičari, budućnost Bosne i Hercegovine treba graditi prvenstveno na dogovoru domaćih političkih elita u cilju poboljšanja kvaliteta života svih njenih građana. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
3: U kampu Butmir kod Sarajeva danas je upriličena primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu. Novi komandir NATO-a je James C. Fowler, koji je vodio više misija širom svijeta u okviru američke vojske. U obraćanju na svečanoj ceremoniji on je poručio da obaveza alijanse ostaje nepromijenjena. Fowler je naglasio da će NATO sa saveznicima nastaviti podržavati stabilnu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i miran Zapadni Balkan.
4: U Tuzli je obilježena godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, poznatom kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na taj datum 1992. godine, tokom povlačenja brigada JNA, došlo je do pucnjave u kojoj je poginulo više vojnika. Za njih je obijeljeni održan parastos. Opširnije Mirel Čaliković.
5: Delegacija iz Republike Srpske, tačnije 5 autobusa iz pravca Bijeljine, kao i svake godine do sada već u 10 sati jutro se na mjestu stradanja položila bijele ruže i zapalila svijeće uz kraći pomen stradalim pripadnicima bivše JNA. Još jednom su podsjetili da za stradanje vojnika niko nikada nije odgovarao. Slavko Novaković, preživjeli učesnik Tuzlanske kolone.
6: Vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati. Mnogo je zaista 34 godine čekati ako kažemo da imamo državu. Državu imamo, ali institucije njene ne rade svoj dio posla. Šteta je uopšte za sveukupni život i biti sanja nas na ovim prostorima Bosne i Hercegovine i svega drugoga.
5: U poslijepodnevnim satima na spomen obilježju Brčanska Malta počast poginulim braniteljima Tuzle odali su građani ovog grada prigodnim programom kojeg je grad Tuzla organizovao sa koordinacijom boračkih udruženja. Tuzlaci ovaj datum obilježavaju kao jedan od najznačajnijih u svojoj novijoj istoriji, dan kada je pobjedila multietničnost, zajedništvo i kada se odbranila Tuzla od pokušaja da joj se desi sudbina brojnih drugih gradova sjeveroistočne Bosne prije 15. maja 1992. Komandir druge manevarske jedinice tadašnje stanice javne bezbjednosti Tuzla, Niko Jurić.
7: Na današnji dan 92. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Kako su imalo i vjernici, kako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili. Mi smo čuvali gole živote, živote građana Tuzle i imovinu građana Tuzle.
5: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenja, u sukobu na Brčanskoj Malti poginulo su tri pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika bivše JNA. S druge strane, Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navodi da su tom prilikom poginula 54 vojnika, dok su 44 ranjena. Apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika.

0: jedinika JNA. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U Bihaću je održan performans posvećen ubijenoj djeci Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno, poseban naglasak je na ubijenu djecu Prijedora, gdje ni više od 3 decenije nakon rata nije omogućena izgradnja spomenika i dostojanstveno obilježavanje stradanja djece. Poručeno je da stradanje nevine djece ne smije biti zaboravljeno niti prepušteno šutnji i negiranju.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije govorimo i o situaciji na Bliskom istoku, problemima onkoloških pacijenata, važnosti porodice i pravima povratnika. Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu u Kini. Kako je saopćeno, nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Hormuški moreus potrebno otvoriti što je prije moguće. Dragana Radovanović, Čalija.
3: Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da su se američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping složili da izgradnju konstruktivnog stabilnog odnosa između Kine i SAD-a učine novim okvirom za bilateralne odnose, kineski predsjednik Xi Jinping.
4: Ova je posjet povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su sklopili trgovinske sporazume, ali i razgovarali o spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, tehnologija i Tajvan. Trump je u intervju rekao da je dobio garancije da Kina neće slati oružje Iranu, ali da ova zemlja ima namjeru da nastavi da kupuje naftu od Irana.
4: Razgovarali smo o Iranu, osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi, ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori, sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo.
3: Sastanak dvojice lidera je koristan po regionalnu bezbjednost, čak i kada ne donese realni napredak, smatraju analitičari, dok se kao jedno od najvažnijih pitanja odnosa između dvije zemlje nametnuo Tajvan. Wang Hung-jen, profesor političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu Zhenghong.
5: Vjerujem da je Kina morala da napravi značajne ustupke SAD-u u ekonomskom i trgovinskom sektoru. Kina se također nada da će iskoristiti ovu priliku da SAD stavi do znanja da im je pitanje Tajvana važno.
3: Sun Chenggao, saradnik u Centru za bezbjednost i strategiju Univerzitet Tsinghua.
5: Ne očekujemo da će Trumpova administracija fundamentalno promijeniti svoju politiku prema Tajvanu, na primjer da će obustaviti prodaju oružja Tajvanu. Protivimo se ovakvim mjerama, ali i dalje očekujemo da će u budućnosti američka vlada nastaviti prodaju oružja Tajvanu. Također se nadamo da SAD neće koristiti Tajvan kao kartu za uravnoteženje ili obuzdavanje Kine.
3: Ključni dogovor postignut na samitu SAD-a i Kine je da će Kina nabaviti nove poljoprivredne proizvode i avione iz SAD-a, dok će SAD produžiti carinsko primirje. No o svemu tome ima malo detalja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Svi brodovi zemalja koji nisu u ratu s Iranom mogu ploviti kroz Hormuški moreus, poručio je ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi. On je dodao da se ograničenje plovidbe odnosi samo na neprijateljske zemlje, a da brodovi iz prijateljskih zemalja trebaju samo koordinisati prolazak sa iranskim vojnim snagama. Araghchi je naglasio da su Sjedinjene Američke Države 2 puta testirale ratnu opciju, ali da je to proteklo bez uspjeha. Ukrajina i Rusija razmijenile su ukupno 410 vojnika. Riječ je o razmjeni koju su omogućili Ujedinjeni Arapski Emirati, saopćio je Kremlj. U međuvremenu je ukrajinska vojska izvela veliki napad dronovima na vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regija. Objavljeni su snimci požara u jednoj rafineriji nafte, ali nema izvještaja o žrtvama. Prethodno su u ruskom napadu na Kijev poginule 24 osobe, zbog čega je u Ukrajini danas dan žalosti.
2: Liste čekanja i dalje predstavljaju najveći problem za onkološke pacijente, poručeno je nakon sastanka predstavnika udruženja oboljelih od malignih bolesti i Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Najavljeno je da se radi na rješavanju ovog, ali i drugih problema u liječenju pacijenata. Opširnije Dragan Maksimović.
6: Liste čekanja onkoloških pacijenata za inovativne terapije jedan je od najvećih izazova u liječenju, rekao je nakon sastanka ministar zdravlja Alen Šeranić, te najavio da će kroz rebalans budžeta biti zatražena dodatna sredstva za proširenje programa lijekova i smanjenje čekanja na terapije.
7: Na način da ćemo se usmjeriti na lijekove koji su registrovani, koji se nalaze u listi čekanja i kojima treba u određenim slučajima proširenje registrovanih indikacija. Sa time bismo doskočili prije svega da oni pacijenti koji se nalaze na listi čekanja za već pomenute i potvrđene indikacije kod tih lijekova mogu ući uz povećan određen broj samih pacijenata sa tih lista na liječenje, a da onda kroz proširenje indikacija u okviru postojećeg programa možemo da uvedemo u druge pacijente kojima su potrebni isti ti lijekovi, ali za druge indikacije koje do sada nisu se nalazile u samom programu.
6: Najavljena je zajednička inicijativa prema institucijama Bosne i Hercegovine za usmjeravanje dijela prihoda od akciza i drugih sredstava prema programima liječenja oboljelih od malignih bolesti. Predsjednica krovnog udruženja pacijenata oboljelih od raka Republike Srpske Jasminka Sredojević rekla je da su institucijama ranije uputili hitnu inicijativu sa 6 zahtjeva, među kojima su i ukidanje lista čekanja i proširenje indikacija za lijekove. Kaže da se u Republici Srpskoj godišnje registruje oko 6000 novo oboljelih od karcinoma, te pojasnila da se liste čekanja odnose na inovativne terapije.
8: Slijedi vrlo brzo rebalans budžeta iz kojeg bi se trebalo ubaciti dodatni novac da se riješe bar prve ove dvije stavke, da se što više ljudi skine sa liste čekanja i evo konačno i da se prošire indikacije za postojećih lijekova koji su registrovani u Republici Srpskoj da se prošire za ostale indikacije.
6: Sredojević je rekla da udruženje danas u Banja Luci počinje potpisivanje peticije građana sa ciljem ukazivanja na težak položaj onkoloških pacijenata, te najavila nastavak kampanje u istočnom Sarajevu, Foči i Trebinju. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić kaže da trenutno na imunoterapiju čeka između 100 i 150 pacijenata, naglašavajući da ostali onkološki pacijenti primaju druge vidove liječenja.
9: Ovih 6000 pacijenata se liječi na drugi način, neko hemoterapiju, neko radioterapiju, neko hirurgijom, neko ovom. Znači, ali ako pričamo o pacijentima koji čekaju na imunoterapiju, znači govorimo o modernim skupim terapijama koje zahtijevaju određene indikacije da bi i rezultati njihove bili takvi, radi se negdje oko 100 do 150 ljudi koji su da poznati nama da se čekaju.
6: Odgovarajući na pitanje o hantavirusu, Šeranić kaže da u Republici Srpskoj nema registrovanih slučajeva anskog soja hantavirusa, kao i da je nizak rizik od njegove pojave, ne isključujući mogućnost, kako je rekao, epidemiološki rečeno, njegove importacije. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Danas je Međunarodni dan porodice. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj dan s ciljem isticanja važnosti porodičnog života i jednakosti između spolova. Brojnim deklaracijama se ističe da je zaštita porodice kao osnovne ćelije društva od krucijalnog značaja za svaku zajednicu. Opširnije Ilijana Zinović.
10: Od prapočetaka razvoja civilizacije obitelj je temelj društva. Kroz vrijeme se mijenjala i nedvojbeno je došlo do transformacije, prije svega u obliku obitelji. Tradicionalna obitelj gotovo je nestala, a sve je prisutnija takozvana moderna obitelj. Ona na ovom prostoru još nije dobila jasne konture, kaže psiholog dr. Marko Romić.
11: Naša današnja prosječna obitelj suočena je sa mnoštvom različitih problema, počeš od onih egzistencijalnih i socijalnih, a onda raznih drugih. I roditelji sve teže, rekao bih, i u sve većem broju slučajeva nailaze na razne prepreke i probleme koje sve manje uspješno rješavaju.
10: Bitnim faktorom ovdje Romić ističe manjak komunikacije, a to je pak posljedica s jedne strane nužnosti osiguranja egzistencije, ali, kaže psiholog Romić, i rezultat stila života i površnog odnosa spram obitelji i njezinom zasnivanju. Suvremene su se mlade obitelji, kaže sociolog Vladimir Vasić, našle u krizi autoriteta i pritisnute izazovima slobode. Vasić, analizirajući realnu sliku društva, postavlja pitanje, ne favorizirajući niti tradicijsku niti modernu obitelj, je li dobro što je iščeznula višegeneracijska obitelj s obzirom da se s njom izgubila i hijerarhijska struktura bez koje uređeno društvo, pa ni obitelj kao nukleus društva, ne može funkcionirati.
11: Krize su danas previše povlađuju djece i da se izgubila ta hijerarhija koja mora da postoji kao u društvu što se dešava, tako da mi se smo svi u toj slobodi negdje pogubili. I ono što je najopasnije, to što se dešava u porodici direktno se reflektuje na stanje u društvu i sa druge strane ono što se dešava u društvu, odnosno kakav je sistem vrijednosti, on direktno kroji kvalitet i odnose u porodičnim relacijama.
10: Pitanje je u kojoj mjeri je bosansko-hercegovačko društvo spremno pomoći obiteljima unatoč programima za njihovo osnaživanje. Ekonomska, ali politička nestabilnost obeshrabruje mlade obitelji i sve se teže odlučuju na više djece ili djecu uopće. Usporedbe radi, 1991. godine 20% obitelji u Bosni i Hercegovini bilo je petočlano. Danas čak 42% svih kućanstava u zemlji čine samačka ili dvočlana kućanstva. Ozbiljne pronatalitetne politike nema, a tek pojedine regije uspijevaju vratiti pozitivne brojke. Prednjače tu županija Zapadno-Hercegovačka i kanton Sarajevo, no u nevladinom sektoru kažu kako i u ove dvije sredine ima prostora za podizanje obitelji na ljestvici prioriteta društva. Mustafa Vlahovljak iz Sarajevske udruge obitelji stroje više djece.
12: Ipak možemo kazati da je to daleko od jedne suštinske podrške, mora bolje. Mora zato što svi kažemo da je obitelj esencija, stub društva. Ako je stub društva, onda je i podrška obitelji treba da je na prvom mjestu.
10: Danas obitelj, kaže Vlahovljak, više nego ikad zahtjeva zaštitu, pomoć i podršku i od svojih članova i od društva. Ali postavlja se pitanje je li društvo spremno podržati sustavno obitelj, ali i pitanje hoće li članovi obitelji znati osnažiti vlastitu obitelj u vremenu instant savjeta. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Fonda za povratak i lokalnih zajednica potpisali su u Doboju sporazume o obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 1.300.000 maraka. Resorni ministar Sevlid Kurtić poručio je nakon potpisivanja da ulaganje u povratničke sredine predstavlja strateško ulaganje u mir, stabilnost i ravnomjeran razvoj Bosne i Hercegovine. Večeras počinje 23. izdanje festivala komedije Mostarska liska. Prvo veče u Narodnom pozorištu Mostar rezervisano je za nastup domaćina, a potom će gostovati ansambli iz cijelog regiona. Organizatori poručuju kako su i ove godine slijedili viziju donijeti predah od svakodnevnice, ali ipak skrenuti pažnju na važne teme. Festival će trajati do 22. maja.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću je 16 stepeni, Trebinju 17, Zenici, Mostaru i Banja Luci 18, u Neumu 20 stepeni.
1: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom, povremeno i s jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno na ulazima u gradske centre. Saobraćaj preko mosta na magistralnom putu Dobro polje Miljevina Ponovo je uspostavljen za vozila težine do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sindikati traže od Parlamenta Federacije usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj Železari Zenica.
1: Na pomolu rješenje za BH prevoznike Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima koji otvara mogućnost uvođenja posebnih viza.

0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije na riješeno 13.000 predmeta.
1: Teheran potvrdio prolaz kroz Hormuški more u zabranjen samo za zemlje koje su u ratu sa Iranom. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo u Tuzlanskom Mejdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 22-24. Od samog početka gosti su stekli prednost koju su znanački čuvali, a nakon prvog poluvremena imali su vodstvo 12-10. U nastavku susreta zaigrala je naša selekcija malo bolje, ali to nije bilo dovoljno, te se upisao poraz rezultatom 22-24, nakon kojeg je govorio selektor Damir Doborac.
7: Ja sam i najavio ove utakmice, rekao da je ovo prvo poluvrijeme, da neće biti ništa odlučeno, da će u pobjednik ovog baraža biti odlučeno druge utakmice na Farskim ostrvima. Tako da i dalje sam uvjeren da imamo veliku šansu da popravimo neke stvari i da u drugom poluvremenu izvučemo pozitivan rezultat.
6: Revanš susret baraža za svjetsko prvenstvo igra se sutra od 20 časova, a naše reprezentativce očekuje dug put. Očekivanja od revanša otkrili su Domagoj Alilović i Faris Čolaković.
8: Zasigurno će biti teško sami time što dosta igrača igralo preko 45 plus minuta, tako da treba će taj odmor, a nas očekuje jedan jako, jako dug put. Sigurno da će biti teško nama, a i njima, tako da ne znam, mi ćemo uzeti trenje dati sve od sebe, pa da će to biti dovoljno ići.
9: Veoma sam optimističan kroz susret na Farskim ostrvima u tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako isto igramo uz malo sreće i boljom realizacijom.
6: Sinoć su odigrane još tri utakmice, Crna Gora-Slovenija 28-29, Srbija-Mađarska 31-29, te Slovačka-Sjeverna Makedonija 24-31. Danas su na rasporedu polufinalni mečevi teniskog ATP turnira u Rimu. U fokusu će biti duel prvog tenisera svijeta Janika Sinera i Rusa Danila Medvedeva, dok u drugom polufinalu igraju Norvežanin Kasper Rud i još jedan Italijan Luciano Darderi. U ženskoj konkurenciji finalni meč igraju sutra Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elena Svitolina. Za kraj recimo da je večeras od 19 časova na rasporedu odlučujući meč play-offa košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Trenutno je u serijama 1-1, a tim iz Beograda će na domaćem parketu imati priliku da se plasira u polufinale gdje su već plasman ostvarili Partizan, Dubaji i Budućnost. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
5: Muzika dana, BH Radio 1.
10: U muzici dana BH Radija 1 selimo se u 2000. godinu i put oko svijeta. Pjesma Around the World pokorila je sve top liste, a grupa ATC postala je neizostavan dio svake zabave. Iako je prošlo više od dvije decenije, ova numera je i dalje klasik koji je obilježio čitavu jednu generaciju.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Replay, replay, replay, replay.

0: Projekat pobuna ekološkog otpada kroz kreativne i edukativne radionice nastoji osnažiti mlade da aktivno promišljaju o zaštiti okoliša i vlastitoj ulozi u društvu. Kroz multimedijalni sadržaj, procesnu dramu i timski rad, učesnici imaju priliku razvijati svijest o ekologiji i važnosti dijaloga i zajedničkog djelovanja. Projekat se realizuje u okviru projekta Dijalog za budućnost 3 uz podršku UNDP-a, UNICEF-a, UNESCO i partnera. Više informacija donosi izvršni producent Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Denis Krđalić, s kojim je razgovarala Tajma Tirodemić.
1: Pozdrav Denise, šta je bila početna ideja projekta Pobuna otpada i zašto ste se odlučili da upravo mlade stavite u njegov fokus?
2: Pa mi svjedočimo tome da je ekološka edukacija u Bosni i Hercegovini uglavnom zatvorena učionicama i da se navike, postojeće navike mladih ljudi i društva generalno teško i sporo mijenjaju. Pozorišna umjetnost s druge strane, a mi koji radimo u teatru, to jako dobro znamo, je dokazala da svojim radom može doprinijeti određenim pomacima i promjenama u društvu. Pozorište je samo po sebi jedno od najstarijih i najmoćnijih mjesta gdje zajednica razgovara sama sa sobom, gdje propituje određene vrijednosti, gdje se suočava s onim, gdje se ljudi suočavaju s onim što inače pokušavaju da izbjegnu. I znamo da je pozorišni jezik jedan od najefikasnijih načina da dopremo do mladih ljudi. Također znamo da upravo ti mladi ljudi koji su između 14 i 18 godina starosti svoga životnog puta, u onom presudnom životnom trenutku kada se formiraju vrijednosti i ponašanje koje će nositi kroz cijeli svoj život. I smatramo da taj trenutak zaslužuje najsnažnije sredstvo koje imamo, a to je pozorište i pozorišni jezik. Upravo je pozorište taj prostor gdje to rješenje može dobiti i glas i tijelo i formu.
1: Na koji način ovaj projekat pomaže mladima da razviju svijest o ekologiji, ali i o vlastitoj ulozi u društvu?
2: Projekat Pobuna otpada funkcioniše na više razina. Koristili smo u našem projektu dramsko-pedagoške radionice u prvoj fazi projekta, gdje smo imali otprilike 20 mladih učesnika koji su prošli kroz ove radionice paralelno i u Zenici, i u Mostaru, i u Prnjavoru, i u Tuzli. Ovo su partnerski gradovi u našem projektu. I ove radionice su bile izuzetno bitne i za mlade ljude i za kompletan projekat i za sve naredne faze projekta. Zašto? Zato što su mladi ljudi kroz procesnu dramu i ove radionice nisu samo slušali predavanja o recikliranju i o reciklaži. Oni su koristili pozorišne tehnike kao što su zamrznuta slika, unutrašnji monolog, praćenje misli, improvizacija, a to su instrumenti koji pozivaju čovjeka da stupi u tuđu perspektivu, da je utjelovi, da je razumije iznutra. I sam dramski tekst koji je napisan i na osnovu kojeg trenutno smo u fazi produkcije predstave Pobuna otpada je nastao na osnovu ideja mladih učesnika koji su prošli kroz naše dramsko-pedagoške radionice. Tako da ta mlada osoba iz Mostara, Tuzle, Zenice i Prnjavora, a opet spominjem ove gradove zato što su i mladi učesnici bili učesnici samih radionica iz ovih konkretno gradova, njihova misao je ušla u dramski tekst, izvodi se na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i to znači da njihov glas dobiva konkretnu težinu i oni će to da vide. Tako da je to možda jedan od najvažnijih pedagoških efekata samog pozorišta, a to je da shvatiš da si ti ujedno i akter, a ne samo posmatrač.
1: Koliko je važno koristiti umjetnost poput procesne drame kao alat za edukaciju mladih o ozbiljnim temama poput zaštite okoliša?
2: Procesna drama omogućava nešto što klasična nastava ne može. Ona poziva na empatiju kroz utjelovljenje, kroz igranje uloge, kroz fizičko iskustvo sceni. Tako da mlada osoba koja igra Pobunu otpada, predstavu na sceni, ona ne pamti u velikoj mjeri podatak o zagađenju, statistiku, ona osjeti tu neravnotežu, ona je doživljava. Tako da taj emotivni prijevod, ajmo tako reći, apstraktnih ekoloških pojmova u jedno konkretno iskustvo, jeste ono što utiče na dugoročnu promjenu ponašanja u umovima mladih ljudi.
1: Kakve reakcije i promjene primjećujete kod mladih koji učestvuju u radionicama? Da li dolazi do stvarnog pomaka u razmišljanju i ponašanju?
2: Na radionicama u februaru 2026. godine smo imali oko 67 mladih učesnica i učesnika iz 4 grada. I ono što je naše dramske pedagoge koji su vodili te radionice posebno iznenadilo je dubina razgovora koji se spontano otvarali. Razgovori o konzumerizmu, o odgovornosti, o tome ko je zapravo kriv ili nije kriv, kada je u pitanju sama ekologija i trenutno stanje u kojim se nalazimo, konkretno Bosni i Hercegovini. Tako da pozorišna situacija ima tu moć da razgradi odbrane koje mladi inače nose. Kada jednom uđete u igru, kada prihvatite konvenciju scene, onda postoji moguće razgovarati i o stvarima koje bi inače možda ostale prešutne. Tako da su mladi pokazali da imaju mnogo toga da kažu, ali im je nedostajao prostor i forma.
1: Koliko je saradnja sa institucijama poput škola i kulturnih ustanova ključna za uspješnu realizaciju ovakvih projekata?
2: Pa možemo slobodno reći da bez te saradnje ovaj projekt bi ostao jedan izolovan događaj koji počinje i završava sam sa sobom. Pozorišna institucija ima posebnu odgovornost. Mi nismo samo producenti sadržaja, mi smo u isto vrijeme i čvorište zajednice. Mi smo mjesto gdje različiti akteri se mogu sresti na jednom neutralnom, kreativnom tlu. Recimo, u aprilu mjesecu smo pokrenuli likovni konkurs za djecu osnovnih škola u gradu Zenica i direktno smo otišli u osnovne škole. Izgradili smo odnos i taj odnos je dugoročan. A pozvali smo mlade ljude da dostave likovne radove temu pobune otpada, a najbolje slike ćemo nagraditi sa posebnim nagradama koje smo dogovorili sa drugim partnerima i saradnicima u ovome projektu. Upravo ova saradnja sa osnovnim školama, upravo saradnja sa komunalnim preduzećima u svim partnerskim gradovima koji će nuditi podršku ovome projektu, je smo odlučili da koristimo jedan inovativan koncept koji se zove ulaznica otpad, a to je da svi gledalci, posjetitelji naše predstave u svim partnerskim gradovima neće plaćati ulaznicu, oni će donijeti jedan predmet koji će ići na recikliranje. Plastična flaša, karton, i to ćemo skupljati i to je ujedno i ulaznica za samu predstavu, a potom ćemo kompletan taj materijal da objedinimo i da dostavimo našim komunalnim preduzećima za recikliranje. Tako da tu je jedna, kao što vidite, saradnja koja je između nevladnih organizacija, između komunalnih preduzeća, između osnovnih škola, između pozorišta, tako da bez ove sinergije projekat ne bi imao značaj koji ima i ne bi imao impact koji će na kraju da ima. Tako da smatramo da je ova međusaradnja izuzetno bitna i ključna za uspjeh i dugoročni uspjeh i održivost ovog projekta.
1: U projektu učestvuju i roditelji. Koliko je važno uključiti porodicu u proces edukacije i razvoja mladih?
2: Pa u slučaju ovog konkretnog projekta pobune otpada, logistika je najveći izazov, s obzirom da radimo produkciju pozorišne predstave koja je raspoređena u 4 geografski udaljena grada. Imamo Zenicu, imamo Mostar, imamo Tuzlu, imamo Prnjavor. A oni mladi ljudi imaju školu, imaju svoje obaveze, a roditelji možda nekada i ne razumiju šta konkretno znači učešće u jednoj pozorišnoj predstavi, u jednoj produkciji pozorišnoj i koliko vremena i truda to zaista iziskuje, jel? Tako da koordinacija termina proba, odlazaka reditelja i održavanje ovih individualnih proba u 4 partnerska grada, potom i objedinjenje svih elemenata i svih mladih na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i ulazak u finalnu fazu rada kako bismo došli do premijerne izvedbe predstave prvo u Zenici, a zatim i svim drugim partnerskim gradovima i predstavljao jedan ozbiljan logistički izazov u ovome projektu koji smo uspješno i prebrodili, mislim, i suočavamo se s njim. To je nekako najveći izazov koji mogu izdvojiti konkretno u ovome projektu kada je u pitanju rad sa mladim ljudima koji se nalaze, da popet ponovim, geografski na različitim lokacijama.
1: Projekat je dio inicijative Dijalog za budućnost. Koliko je važno mladima pružiti priliku da budu dio većih međunarodnih priča i inicijativa? Što biste poručili mladima koji možda nemaju hrabrosti da se uključe u ovakve projekte ili misle da njihov glas nije važan?
2: Pa, već smo spomenuli da sam dramski tekst predstave Pobuna otpada, koji ćemo premijerno izvesti 5. juna 2026. godine na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, je napisan na osnovu ideja improvizacija 67 mladih ljudi koji su u februaru odlučili da uđu u prostorije naših partnera, odvažili se da uđu u te prostorije i koji su odlučili da se posvete ovom projektu. Tako da jedino što vas može isključiti iz ove priče je odluka da ne pokucate na vrata. I smatramo da pozivamo mladi da se uvijek odazovu i priključe inicijativama kao što su ova vrsta projekata, zato što će u ovakvim projektima, radionicama, pozorišnim predstavama razviti nove kapacitete, upoznati nove ljude, izgraditi nova prijateljstva i dobiti alat koji će im pomoći u ostatku života na više različitih nivoa. Tako da su ovi projekti itekako vrijedni za mlade ljude. Potrebno je samo malo hrabrosti da se odazovete i da budete dio njih.
1: Denise, hvala još jednom na razgovoru. Projekat Pobuna otpada pokazuje koliko su mladi spremni da kroz kreativnost, edukaciju i zajednički rad postanu pokretači pozitivnih promjena u društvu. Kroz aktivnosti projekta učesnici ne razvijaju samo ekološku svijest, već i osjećaj odgovornosti, pripadnosti i aktivnog građanstva. Posebnu vrijednost projektu daje povezivanje umjetnosti, obrazovanja i dijaloga, čime se mladima pruža prostor da slobodno izraze svoje stavove i ideje. Ovakve inicijative potvrđuju da ulaganje u mlade znači ulaganje u zdraviju, odgovorniju i održiviju budućnost. Za Blanski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Replay. Mladi kao najvažniji dio društva često su na marginama kada je u pitanju njihovo uključivanje u institucije i komisije u kojima se donose odluke upravo vezane za mlade. Uprkos zakonskim aktima i strategijama za uključivanje mladih, između institucija i mladih je otežana komunikacija i brojni su drugi izazovi o kojima govorimo u prilogu koji je pripremila Natalija Mutić.
1: Mladi su važan dio svakog društva, ali se često postavlja pitanje koliko zaista učestvuju u procesima donošenja odluka koje se direktno tiču njihove budućnosti. Iako postoje strategije, komisije i različiti mehanizmi za uključivanje mladih, u praksi su brojni izazovi, od nedovoljne komunikacije između institucija i mladih do sporog provođenja planiranih aktivnosti na lokalnom nivou. Upravo zato sve češće se govori o potrebi jačanja saradnje, odgovornosti institucija i stvaranja prostora u kojem će mladi biti ravnopravni učesnici društvenih procesa. O ovim pitanjima za omladinski program BH Radija 1 govorio je voditelj odjela za razvoj politika prema mladima Nevio Bruk. Šta podrazumijevamo pod integritetom kada govorimo o radu institucija i politika prema mladima?
2: Dakle, pod integritetom podrazumijevamo provedbu zakona o mladima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, gdje unutar platforme Integritet merimo koliko su zapravo institucije uspješne u provedbi samih zakona i šta to trebaju uraditi da bi ispunili, dakle, sve one zakonske odredbe koje se tiču mladih, koje su važne mladima lokalnim zajednicama, a još to nisu ostvarile, kao što su, na primjer, strategija prema mladima, službenik za mlade, prostor za mlade, dakle to su sve one stvari, grantovi za mlade, to su sve stvari koje su jako bitne za mlade i koje se trebaju ispuniti i zakonom o mladima.
1: Kako izgleda lokalna zajednica koja je zaista naklonjena mladima?
2: Što se tiče lokalnih zajednica koje dakle su naklonjene mladima, dakle to je provedba zakonskih mehanizama, onoga što institucije trebaju uraditi, ali nije samo to, dakle tu podrazumijevamo i sve drugo, dakle što spada pod brigu o mladima, a to je upravo razvoj politika prema mladima, različitih mehanizama koji trebaju odgovoriti na pitanje potrebe mladih. To je svakako uključivanje mladih u proces odlučivanja, što je jako, jako važno u posljednje vrijeme, gdje pokušavamo zapravo staviti akcenat koliko je važno da institucija uključe mlade u sve komisije i radna tijela zapravo koja odlučuju o pitanjima mladih. I možemo reći da su to možda ključne stavke, naravno pored toga i mogućnosti za zapošljavanje, za ulaganje u obrazovni proces. Znamo da su jedinice lokalnih samouprava ograničene što se tiče nadležnosti za nivo obrazovanja, ali stipendije, dakle prijevoz učenika, praksa, to se sve može uraditi na lokalnom nivou i to su one stavke koje institucije zapravo trebaju pokazati da pomoć njih brinu na pravilan način o potrebama mladih i na taj način olakšavaju život mladih u lokalnim zajednicama.
1: Koliko su komisije za mlade aktivne i vidljive u svom radu?
2: Komisije za mlade, dakle na svim nivoima i jedinica lokalnih samouprava i zona, možda entiteta, mogu biti i aktivnije. To se prije svega odnosi na ove komisije za mlade unutar lokalnih zajednica, gdje česti su slučajevi gdje komisije uopće nisu možda i formirane, gdje unutar tih komisija ne postoji redovni sastanci, što je jako problematično kada govorimo o nekakvom prepoznavanju potreba i problema mladih. Ili treća stvar, da predstavnici mladih nisu uključeni u rad komisija za mlade. To je opet ovaj proces uključivanja mladih u proces odlučivanja, što je jako bitno, dakle, da oni imaju mogućnost da ravnopravno sudjeluju i da glasaju zapravo o pitanjima koja ih se tiču u jedinicama lokalne samouprave, ili da imaju mogućnost da prisustvuju sastancima, ne moraju imati možda pravo glasa ako je to neki jako izazovan problem u lokalnoj zajednici, ali evo da im se pruži mogućnost da prisustvuju sjednicama i da slušaju, odnosno da imaju mogućnost predlaganja nekih ideja i rješenja u svojoj zajednici.
1: Da li strateški dokumenti donose konkretne promjene za mlade ili često ostaju formalnost?
2: Strateški dokumenti na kojima radi Institut za razvoj mladih kultu u saradnji sa institucijama vlasti, evo sa jedinicama lokalne samouprave u posljednje 3-4 godine, mislim da je preko 20-30 zajednica u kojima smo aktivno radili na izradi strategija prema mladima i pokušavali smo zaista da i u okviru tog procesa naglasimo koliko je zapravo važno ne samo da se dokument donese i usvoji, nego koliko je zapravo bitna ta implementacija u kasnijoj fazi, koliko je bitno da institucija vlasti kada donese dokument radi godišnju, dakle, monitoring i evaluaciju svog dokumenta, odnosno da podnosi redovne izveštaje kako općinskom, gradskom ili možda eventualno kantonalnom skupštini, dakle da se zaista ispita koliko je strategija provođena i zapravo koliko onoga iz akcijnog plana realizirano, tako da evo, mi stvarno u institutu nastavimo se da što više pratimo rad institucija i da im ukazujemo koliko je bitno da prate ispunjavanje tog dokumenta na kojima su vrijedno radili, dakle da on ne stoji u ladicama, nego da bude zaista implementiran u svakoj godini.
1: Šta podrazumijevaju dijalozi s mladima i koliko su oni zastupljeni u praksi?
2: Dijalozi mladih i vlasti su dobar mehanizam, odnosno način uvezivanja upravo mladih sa predstavnicima institucija i donosiocima odluka, gdje kroz tu vrstu događaja pokušavamo da sve ono što imaju mladi, odnosno sve svoje prijedloge, ideje, sugestije, koje ne mogu inače doći do predstavnika te institucije ili do donosioca odluka, da zaista na tom događaju pružimo mogućnost mladima da iznesu to donosiocima odluka, da oni to zapišu i da eventualno to na sjednicama vijeća ili skupštinama zagovaraju dakle dalje, odnosno da pokušaju da usvoje to nešto što su mladi predložili, tako da je to jako dobar mehanizam da i donosioc odluka čuju što mladi imaju za reći, ali i da mladi se zapravo upoznaju sa radom svojih izabranih predstavnika i da vide da nisu to neki ljudi koji su strani, odnosno da su zaista povezani s njima i da imaju mogućnost saradnje u nastavu.
1: Šta mladima danas najviše nedostaje kako bi postali aktivniji učesnici društvenih procesa?
2: Mladima prije svega u Bosni i Hercegovini nedostaje malo više povjerenja u institucije vlasti, donosioce odluka, dakle da zaista oni svojim radom pokažu da brinu o mladima i da nekako su svjesni njihovih problema i da pokušavaju odgovoriti na njih. Bitno je dakle da mladi povećaju taj nekako saradnju i odnos sa institucijama, donosiocima odluka kako bi povećali povjerenje prema njihovom radu.
1: Da bi mladi ostali, razvijali svoje potencijale i aktivno doprinosili zajednici, potrebno je više od strategija na papiru. Kontinuiran dijalog, konkretne aktivnosti i veća uključenost mladih u donošenje odluka ključni su za stvaranje društva u kojem će se njihov glas zaista čuti. Upravo od saradnje institucija, lokalnih zajednica i samih mladih zavisi koliko će buduće politike biti održive i prilagođene stvarnim potrebama novih generacija.

0: Brčko distrikt ovih dana nije bio samo mjesto događaja, već primjer zajednice u kojoj solidarnost, razumijevanje i međusobno poštovanje imaju posebnu vrijednost. Ono što su učenici pokazali nije samo lekcija o humanosti, nego i poruka svima nama da se istinska snaga jednog društva ogleda upravo u spremnosti da budemo uz one kojima je pomoć potrebna. Učenici su sa sugrađanima učestvovali u humanoj misiji i prikupili sredstva za ekskurziju za drugare koji nisu u dobroj financijskoj situaciji. Prilog Danke Zakić.
1: Protekla sedmica u Brčko distriktu bila je u znaku humanosti, plemenitosti i iskrenog drugarstva. U vremenu kada su podjele razlike često u prvom planu, građani Brčkoga, posebno oni mladi, pokazali su da ljudskost nema granice i da zajedništvo može biti najljepša i najjača poruka društvu. Posebnu pažnju i poštovanje zaslužuju učenici koji su svojim djelima poslali primjer vrijedan divljenja, primjer koji nadilazi učionice, školske klupe i svakodnevne obaveze. Njihova spremnost da pomognu, pruže podršku i pokažu empatiju dokaz je da među mladima i dalje žive prave vrijednosti na kojima treba graditi budućnost. Kroz različite humanitarne aktivnosti, osmijehe, pružene ruku, prijateljstva i iskrenu želju da nekome uljepšaju dan, pokazali su koliko malo je potrebno da bi se učinilo veliko djelo. Upravo takvi postupci vraćaju vjeru u ljude i podsjećaju da dobrota uvijek pronađe svoj put. Monika Svrdlan, nastavnica hemije u prvoj osnovnoj školi u Brčkom, ističe da ovo nije prvi put da se učenici okupe oko ovakvog cilja i da su i prije uspjevali da ga ispune.
2: Organizovali smo humanitarnu akciju za djecu koja nisu u mogućnosti da idu na matursku ekskurziju, prilikom čega su učenici pravili neke svoje ručne radove i to smo izložili da prikupimo sredstva. Učenici 9. razreda. Izloženi su ovako sapuni, prirodno pravljeni, kuglice za kupanje, aranžmani cvijeća, pojedini paketići sa igračkama, zatim radovi na CNC mašinama, svijeće mirisne, također neke posude od gipsa, vaze i tako dalje, šta još, privjesci, knjige koje su također djeca i pojedini nastavnici donirali, fotografije i tako dalje. Podijeljeni smo bili u dvije grupe, jedna grupa je bila u centru grada, a druga grupa je ovdje ispred tržnog centra. Mi smo i prošle godine organizovali ovu akciju i onda su djeca pitala, mislim ovogodišnji maturanti su pitali da li oni mogu da učestvuju ove godine da napravimo tu humanitarnu akciju, pa smo mi izašli u susret, imali smo sekciju gdje su oni ručno pravili svoje radove i odlučili smo da im pomognemo i da izložimo to sve. Uspjeli smo, plaćene su sve ekskurzije, mislim djeca koja su bila na spisku, koja nisu bila u mogućnosti da idu, plaćene su sve ekskurzije i svi džeparci.
1: Učenici 9. razreda prve osnovne škole zajedno sa svojim nastavnicima još jednom su pokazali koliko veliko srce mogu imati oni najmlađi. Vođeni željom da pomognu svojim školskim drugarima, odružili su snage i organizovali humanitarni bazar koji privukao veliki broj građana i probudio duh zajedništva i solidarnosti cijeloj zajednici. Svaki detalj na štandovima nosio je posebnu priču, ali i iskrenu želju da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija. Cilj ove humane akcije bio jasan i plemenit, prikupiti sredstva za školske drugare koji zbog teške financijske situacije nisu u mogućnosti sebi priuštiti odlazak na matursku ekskurziju u Italiju. Upravo zbog toga ovaj bazar nije bio samo prodajna izložba rukotvorina, već simbol prijateljstva, empatije i zajedničke borbe da nijedno dijete ne bude izostavljeno iz uspomena koje obilježava i kraj osnovnog školovanja. Učenici Petar Lazarević i Ana Mićić navode da osjećaju izuzetnu sreću i zadovoljstvo zbog ovog čina.
3: Zašto sam se baš odazvao na ovu akciju? Pa prije svega htio sam da pomognem našim kolegama i našim drugovima prije svega i jednostavno ova akcija koju radimo nekako vidim neku lijepu stranu priče i vidim da ćemo nekome usrećiti ovaj završetak 9. razreda i da im ostavimo taj neki pečat. Pa sam se konkretno iz tih razloga prijavio za ovu akciju. Idemo u Italiju, obilazimo 3 ili 4 destinacije, Veneciju, Lido, Dijesolo i još jednom mog da sjetim. 640 konvertibilnih maraka. Pa prije svega mi smo pokušali da budemo malo u tajnosti, da oni ne znaju, ali međutim, jel, kako ide, priča se sve i jel te izleti malo poneka informacija, pa kada su saznali šta u stvari planiramo, i izveli smo im osmijeh na lice i bilo im je jako drago to što planiramo i što hoćemo da uradimo. Čuo sam samo komentare, hvali, ništa ono loše, u nikakvom lošem smislu, uglavnom su to bile pohvale i kako sam pratio lica ljudi koji su prolazili, većinom su bili osmijes i ono, bilo im je drago i vidjelo se da podržavaju to što radimo.
4: Tu vezano za humanitarnu akciju, za djecu koja ne mogu da prikupe novac za matursku ekskurziju, idemo u Italiju. Mislim da je ovo veoma lijep gest i veoma sam sretna zbog toga. Želim da svi naši drugari idu i da niko ne izostaje, da bude tužan zbog toga što ne može da plati zbog finansijskih situacija i želimo da svi idu. Baš smo se potrudili i potrošili smo cijelo svoje vrijeme da bi ovo sve lijepo pripremili.
1: Ovakvi postupci mladih ljudi dokazuju da humanost i dalje živi među nama i da male ruke, kada se slože, mogu učiniti velika djela. Učenici su poslali snažnu poruku cijeloj zajednici. Pravo bogatstvo nije u onome što posjedujemo, već u spremnosti da pomognemo drugima.

0: Košarkaški klub Brčko Distrikt predstavio je novoosnovani projekat Adriatic Camp Brčko 2026. Riječ je o sportsko-razvojnom programu namijenjenom mladim košarkašima s ciljem unapređenja individualnih i timskih vještina tokom ljetnog perioda i bolje pripreme za novu sezonu. Više informacija u prilogu Danke Zakić.
1: Trener košarkaškog kluba Brčko Distrikt Azur Hadžović kaže da Adriatic Camp Brčko 2026 počinje sa radom 27. juna i trajeće sve do kraja avgusta. Njihov cilj je, pored bolje trenerske podrške mladim košarkašima, da učine da se brčanski klub izdigne na veći nivo trenutnog.
2: Svjedoci smo promjena u društvu, svjesno ili nesvjesno, htjeli priznati ili ne. Život se mijenja, mi se mijenjamo kako bi bili u koraku sa vremenom. Da bi održali korak sa vremenom, moramo stalno da ulažemo u sebe, u svoje znanje, da bi mogli odgovoriti potrebama savremenog života. Naravno, kako se mijenja način života naš, mijenja se i sport, mijenja se način na koji se moramo baviti sportom. Upravo tu nastaje, znači, ono zbog čega smo se mi okupili, a to je Adriatic Camp. Adriatic Camp je prilika i rješenje za sve ovo što sam ranije naveo, da bi sportisti, prvenstveno ovdje govorim o košarkašima, uhvatili korak sa vremenom. Adriatic Camp, kao naš projekat, omogućava mladim igračima da tokom ljeta unaprijede svoje košarkaške vještine, da spremno dočekaju novu sezonu. Adriatic Camp je naš, rekao sam, proizvod i koji hoćemo da realizujemo sa ciljem da Brčko Distrikt i košarkaški klub Brčko Distrikt postavimo na regionalnu košarkašku mapu. Želimo da u budućnosti Brčko bude mjesto gdje će da dolaze igrači iz okoline, znači ovdje pod okolinom, znači na koju mi ciljamo, podrazumijevamo i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i sve okolne zemlje Europe, a zašto ne iz Amerike. Znači naš je cilj da ovdje dolaze igrači, da se tokom ljeta pripremaju, jer radimo kvalitetno i oni mogu na ovom Adriatic Campu da poprave svoje, znači svoju formu, svoje kvalitete i spremno uđu u sezonu. Ovdje bi trebalo u budućnosti da dolaze igrači koji žele da igraju, da se pripreme za ABA ligu, Premier ligu BH, Prvu ligu Srbije, zašto ne i neke veće lige ili američke koleđe. Dugoročno želimo da Adriatic Camp bude prepoznat po svom kvalitetu i kod igrača, ali i kao trenera, od kojih od ti igrači dolaze da bi igrali narednu sezonu.
1: Hadžović smatra da bi Brčko mogao biti sportski univerzitetski centar koji će mladim košarkašima ponuditi kvalitetne treninge, ali i kvalitetno obrazovanje, kako srednjoškolsko, tako fakultetsko.
2: Da se otvori prilika, znači što većem broju igrača iz regiona, da dođu u Brčko, ovdje studiraju, idu u srednju školu, borave ovdje, a treniraju u našem klubu, igraju za naš klub. Zašto mi ne bi bili košarkaški centar, kao što su studentski centri po uzoru na Beograd, Sarajevo, Banja Luku i druge gradove koji imaju, znači, ponuditi to, zašto mi ne bi ponudili ovdje u Brčkom? Znači, da imamo i roditelje koji su sretni da im djeca odu u Brčko, da tamo budu u kvalitetnom klubu, tamo studiraju, razvijaju se, a i da imaju ljude koji će obratiti pažnju na njihovu djecu i da će njihova djeca biti u sigurnim rukama. Da bi igrači napravili iskorak u svojoj karijeri, to je ono što mi želimo postići. Mi smo u tom pravcu išli da angažujemo trenera Miloša Ivanovića. Trener Miloš Ivanović posjeduje FIBA licencu. On je specijalista za rad, individualan rad sa igračima, za popravljanje, znači, individualnih kvaliteta. I sam njegov angažman na ovome projektu daje jednu ozbiljniji nivo cijelom ovome projektu.
1: Miloš Ivanović, trener mlađih kategorija košarkaškog kluba Brčko, naglašava značaj ljetnog rada u razvoju igrača kao i individualnih treninga.
3: Svaki vrhunski košarkaš koji mi gledamo našim malim ekranima preko ljeta provede jako veliku količinu sati radeći individualno, popravljajući ono što ne može da popravi dok traje sezona. Zašto je to? Zato što u toku sezone nijedan trener ne može da se bavi individualnim problemima igrača. Nema vremena da mu ispravlja probleme zato što mora se bavi taktikom, taktičkim zamislima i taktičkim rješenjima kako bi mogao da ima što uspješniju sezonu. Svaki igrač koji vodi računa o svojoj karijeri preko ljeta odlazi u salu i radi individualno sa trenerima koji su stručnjaci da mu poboljšaju taj dio koji je njemu bio loš u toku sezone.

kako profesionalni igrači, tako i igrači koji su igrači omladinskih selekcija. I to se vidi automatski na sljedećoj sezoni, gdje ti igrači koji su proveli ljeto radeći to, automatski su mnogo, mnogo napredniji od svih ostalih igrača koji nisu proveli ljeto u sali. Zašto je tako? Zato što na jednom grupnom treningu

0: dosta stvari da vas s tim stvarima ne sada opterećujem. I to je poenta ovoga što mi želimo da uradimo. Pored toga što ćemo dati našim igračima da sljedeću sezonu budu, mogu slobodno da kažem, najspremniji u regionu posle 120 treninga za dva mjeseca, mi otvaramo vrata i svim ostalim igračima koji žele ozbiljno da provedu ljeto i ozbiljno da dočekaju sljedeću sezonu. Da li to bili kadeti, juniori ili seniori. Isti je način rada i isti je produkt toga na kraju ljeta.
1: Predsjednik košarkaškog kluba Brčko Distrikt Sabahudin Ravkić ističe da klub kroz ovaj projekat nastavlja razvojni put i unapređenje uslova rada.
2: Ja sam došao upravo u kluba prije 10 godina i evo nekako sam danas ponosan na to, jer tada kada sam dolazio u upravu i nakon 5 godina i na čelo kluba kao predsjednik kluba, imali smo viziju da ovaj klub izdignemo na jedan veći nivo. I naravno da u klubu imamo sve selekcije od ovih koje su moji prethodnici nabrojali, predpionira, pionira, kadeta, juniora, i sebi smo zadali zadatak, iako se i prije toga nešto radilo sa tim, ali da to omasovimo i da sve te kategorije uzmu učešće u takmičenjima. Ove godine, ja moram to spomenuti, ove godine su sve naše selekcije se takmičile i predpioniri i pioniri i kadeti. Za pionire i kadete smo već kazali da su napravili iskorake, koji su igrali play-off jedna i druga ekipa, i naravno seniorska ekipa koja je nekada bila i premijer ligaš Bosne i Hercegovine. Znači ove tri selekcije su igrale play-off, a i mini basket koji je odigrao niz utakmica. Vidite, u mnogim sportovima se danas igraju turniri. Ove mlađe kategorije se organizira neki turnir za njih i tako dalje. Naši ovi mlađe kategorije su odigrale, po mojoj nekoj slobodnoj procjeni, blizu 100 utakmica. Kad ih sve saberete, zaista je to jedan impozantan broj utakmica i na takav način se razvijaju sportisti. Mi smo htjeli, kao što su moje kolege ovo kazali, da ovaj klub dignemo još na veći nivo.
1: Organizatori poručuju da je ovo tek početak jedne šire vizije koja bi u narednim godinama trebala dodatno ojačati sportsku scenu Brčko distrikta i pozicionirati klub na regionalnoj mapi. Za omladinski program BH Radija 1, Danka Zakić.

0: Učenici Srednje ekonomsko-trgovinske škole iz Tuzle su na državnom takmičenju Festival rada 2026 još jednom pokazali da su u samom vrhu kada je u pitanju kreativnost i talenat. U kategoriji filma Ana Kovačević je osvojila prvo mjesto za spot pod nazivom Profit bez pokrića, dok je njen dokumentarni film Srebrenica – opomena čovječanstvu zauzeo visoko treće mjesto. Prilog Amine Tulumović.
1: U nastavku emisije razgovaramo sa Hanom Kovačević i njenom profesoricom Adisom Šapović. Ja moram naglasiti da je Festival rada najmasovnije okupljanje srednjoškolaca Bosne i Hercegovine, a cilj je afirmacija tehničkih i stručnih zanimanja u kontekstu potreba tržišta rada te razmjene iskustava. Pa evo, krenut ćemo od Hane. Jesu li se slegli utisci? Prvo mjesto na državnom takmičenju nije mala stvar.
2: Prvo mjesto na državnom takmičenju za mene nije samo lični uspjeh. To je uspjeh naše škole, našeg tima. Prvenstveno zahvalna sam prvo našoj mentorici, profesorici Safeti, zatim i direktorici te ostalom kolektivu škole, odnosno ostalim profesorima, na iznimnoj podršci. To je neki kao vjetar u leđa koji nam dosta znači. Jer današnje vrijeme, evo i sam rad, jel te dokumentarni film o Srebrenici, više je kao moralna obaveza našoj generaciji. Pored tehničkog rada, bilo je dosta značajna i ta emocionalna težnja tog samog rada. Smatram da dobar timski rad pomaže da se naš glas generacije čuje.
1: Kakva su vaša dosadašnja iskustva sa međunarodnih takmičenja?
2: Prije svega, velika je čast prisustvovati i biti dio toga. Smatram da ono što nosimo sa sobom nakon toga, te sve lijepe uspomene, je ono najvažnije. Na tim takmičenjima, smotrama, revijalnim takmičenjima, smo imali priliku da upoznamo nove načine i tehnike učenja. Spojili smo se dakle sa drugim kulturama, drugim učenicima iz regiona, te smo i od njih učili.
1: Hana, vi ste zaista svestrana djevojka, a škola vam u tome svakako daje podršku. Jeste li sretni sa izborom škole?
2: Za mene proces samog upisivanja škole bio veoma jednostavan. Na dan otvorenih vrata sebe sam pronašla prvenstveno u aspektu ekonomije. U tom procesu sazrijevanja od prvog razreda pa do sada upoznala sam sebe, upoznala sam svoje nove vještine, mogućnosti. Nisam znala da mogu neke stvari i zahvalna sam na svim prilikama koje su nam naši profesori i kolektiv škole dali. Na tim projektima dobili smo priliku da upoznamo svijet, ali prvenstveno smatram da upoznavanje sebe i stvaranje lijepih uspomena, kao što su razna prijateljstva, su ono što je najvažnije. Naglasila bih još i pored ekonomije, obazirali smo s pomoć van nastavnih aktivnosti i na one druge talente koje mi imamo, kao što su umjetnost, sport i slično. Na osnovu toga ostvarili smo i brojne rezultate.
1: Evo da se vratimo malo na sam festival. Učenici vaše škole triumfovali su i u kategoriji saobraćajne kulture. Tu je i portret Jedno lice, dva svijeta. Kakvi su to zapravo projekti?
2: Taj projekat, odnosno prvenstveno rad portret, jeste naša učenica Iman Malikić i ona je tu triumfovala te osvojila prvo mjesto. Njen portret Ožiljak duši jeste prvenstveno prikaz našeg puta sa zrivanjem. S tičeg mog rada saobraćajne kulture, želili smo se fokusirati na društvenu odgovornost, na sve anomalije našeg društva. Prvenstveno bi se bazirali na humanitarni aspekt. Naglasila bi da putem naših vannastavnih aktivnosti sa našim profesorima, mentorima, učestvujemo u humanitarnim akcijama, zatim posjećujemo razne ustanove gdje svojim volonterskim radom također doprinosimo i razvijamo na taj način empatiju.
1: Jako je važno da svaka srednja škola može pružiti svojim učenicima praktične vještine kako bi znali sutra pronaći svoj put, a više o tome u ekonomsko-trgovinskoj školi u Tuzli reći će nam profesorica ekonomskih predmeta Adisa Šabanović.
3: Mi svoju djecu pripremimo, učenike pripremimo na način da oni kroz predmet preduzeće za vježbu i poduzetništvo, gdje imaju taj osnov praktičnog rada, onda nakon tog temelja pošaljemo realno kod naših partnera iz lokalne zajednice, privrednika koji vrlo rado pomažu rad škole, učestvuju u obrazovanju naše djece i drugačije je kad ono što im mi ispričamo i ispredajemo u učionici vide na djelu. Vide kako funkcioniše realno preduzeće, vide taj protok dokumentacije, vide kako rade sve službe u preduzeću. Recimo, osim računovodstvene profesije u našoj školi i uvijek je u prvom planu kad se kaže ekonomska škola, računovodstvo ili financije. Ne zaostajemo mi ni u tim pravnim poslovima, jer kod nas poslovno-pravni tehničar je smjer koji stvarno, za koji je mnogo učenika zainteresirano, a evo odlaskom u preduzeća, u lokalnoj zajednici, u čitavom kantonu, mi dobijemo priliku da i ti učenici vide kako realno izgleda posao. Rezultat toga svega je da mi po završetku ekonomske škole pripremimo učenika da bude konkurentan na tržištu rada. A pored toga, vrlo spreman i za dalje akademski napredak, to jeste za dalje obrazovanje.
1: Hana, kakva su vaše iskustva sa praktičnom nastavom?
2: Uglavnom vidimo kod drugih privrednih subjekata, a kao što su druga preduzeća ili javne ustanove. Tamo se susrećemo sa praktičnom primjenom pojmova iz sa pravnog i sa ekonomskog aspekta. Smatram da je to ključni faktor u našem obrazovanju, odnosno gdje sve ono što učionici naučimo primjenimo tu.
1: A vi ste nedavno u školi imali i dan otvorenih vrata. Evo koliko je važno da danas škole budu otvorene za svu djecu koja se tek trebaju opredijeliti za jedan od najvećih koraka u životu, a to je svakako odabir srednje škole.
3: Jako je važno prvo da otvorimo naše škole, da učinimo pristupačnim. Vidite, učenici prvo što osjećaju kad promijene sredinu, dođu u srednju školu, strah ih je. Ako su prethodno malo razgovarali sa starijim učenicima, a pogotovo s profesorima, budućim i mentorima, ako su se upoznali da to neće doći vrijeme, kraj njihovog slobodnog nekog življenja, nego da će škola nastaviti da njeguje njihove ideje i njihovu kreativnost, inovativnost, uspješnost u bilo kojoj oblasti. Jer vidite, Hana je izabrala ekonomsku školu, a dobra je u raznim oblastima. Za što god da se opredijeli sutra, mi ćemo biti ponosni i sigurna sam da će biti dobra, odnosno odlična u bilo čemu što izabere. Jako je važno, dakle, taj razgovor i interakcija između samih učenika, mentora i profesora i da na licu mjesta vide da se upoznaju, da to nije ništa strašno, da je primamljivo, interesantno i da je to jedna kuća lijepog boravka i življenja. A ekonomsko-trgovinska škola u Tuzli to zaista jeste.
1: Evo Hana, za kraj možda imate li neku poruku za sve one koji još nisu izabrali čime će da se bave dalje, da im date neki savjet?
2: Moja poruka bila bi da se vode onim što ih zapravo interesuje u datom momentu i da ne razmišljaju puno. Nisam puno razmišljala, otišla sam na dan otvorenih vrata u ekonomsku školu i tu sazrela, spojila i svoje dva nastavne aktivnosti zajedno sa i ekonomskim i pravnim aspektom. Naglasila bi također tu interakciju sa profesorima i mentorima sa nama. Oni koji su ključni za naš uspjeh, naše triumfovanje na takmičenjima i u državi i van, ali i na našem samom sazrevanju.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Slušate BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
5: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Novi komandant NATO štaba u Sarajevu, James C. Fowler, zvanično je preuzeo dužnost. U obraćanju na svečanoj ceremoniji u kampu Butmir, Fowler je poručio kako u vrijeme značajnih promjena NATO ostaje posvećen stabilnoj i sigurnoj Bosni i Hercegovini i mirnom Zapadnom Balkanu.
1: Okupili smo se u zemlji koja je dokazala šta je moguće kada ljudi odaberu saradnju umjesto podjela. Oružane snage Bosne i Hercegovine služile su kao temelj multietničke integracije, utjelovljujući nivo saradnje koji ostaje mjerilo za cijelu regiju. Ovo je više od pukog postignuća. To je dokaz svakodnevnog napretka ka izgradnji sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Tokom narednih mjeseci i godina blisko ćemo sarađivati s našim partnerima iz Bosne i Hercegovine kako bismo ojačali vaše oružane snage.

0: prekidu vatre, stavovi stanovnika Bejruta su različiti.
1: Postoji nada, ali postoji uslovi da se ta nada ostvari. Nada je da će oružje Hezbolaha biti predato državi kako bi država mogla da povrati puni suverenitet i nezavisnost nad svojom teritorijom kao svaka normalna zemlja na svijetu. Naša očekivanja su da ako se bilo šta desi, bit će 100% u korist okupacionog izraelskog entiteta, svakako ne u korist libanske države, jer dobro poznate ambicije Izraela u Libanu nisu tajna, a ideja velikog Izraela i granice koje on zamišlja su također poznate, uključujući i Liban kao dio njih.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 15 stepeni, Sarajevu 16, Banja Luci i Mostaru 18. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, povremeno s jakim udarima vjetra, jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. BH Radija.

0: koncert koji smo dugo čekali, Nedeljko Bilkić u Sarajevu. Veče je ispunjeno posebnim emocijama i najljepšim pjesmama. Bosanski kulturni centar, 21. maj u 20 sati. Ulaznice na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikarto.ba. Pa mi želja dođe. Nedeljko Bilkić u Sarajevu.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 19 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobroveče. Sindikati od Parlamenta Federacije traže usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica.
0: Na pomolu rješenje za BK prevoznike, Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije. Nerješeno 13.000 predmeta.
0: Teheran potvrdio prolaz kroz Ormuski more uz zabranjen samo zemljama koje su u ratu sa Iranom.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove Željezare Zenica pozvali su oba doma entitetskog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu, koji je utvrdila federalna vlada. Pozivaju i upravu Željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuku kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Opširnije Mirsad Bajtarević.
2: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja.
3: Apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave u Željezari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, ići po hitnoj proceduri kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslov za ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
2: Sindikat traži isplatu regresa koji je već trebalo da bude isplaćen, kao i uplaćivanje staža za više od 80 radnika koji su otišli u penziju kako bi mogli ostvariti ovo pravo. Mnogo se obećavalo proteklih 5 mjeseci, a od ovog momenta skoro niko ne radi, navodi predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić.
4: Nama je juče dostavljeno na konsultacije o reorganizaciji smanjenja radnih mjesta. Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
2: Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru. Vlada se na ovakvu

0: Kao potez odlučila radi zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije. Sindikat poziva upravu Željezare da prihvati ponudu vlade te da se povuku kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Ovo bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za bosansko-hercegovačke vozače koji rade u međunarodnom saobraćaju, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ministar Edin Porto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Istaknuto je da zbog ovakve situacije nije riješeno više od 13.000 predmeta, što ugrožava prava građana. Entitetske vlasti pozvane su da imenuju nedostajuće sudije. Opširnije Brana Prtenjak.
3: Sedmoro sudija Državnog ustavnog suda, četvoro iz Federacije Bosne i Hercegovine i troje međunarodnih, upozorili su na otežavajuće okolnosti u kojima rade, bez dvoje kolega iz Republike Srpske. Ističu, u 2025. je ostalo je neriješeno čak 13.625 predmeta. To ipak, kako je rekao predsjednik suda Mirsad Ćeman, ne znači da su funkcionalnost suda i nepristrasnost sudija dovedeni u pitanje, a posebno povjerenje građana u ovu instituciju.
4: Mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. Građani imaju pravo da se o njihovim podnescima Ustavnom sudu odlučuje. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme.
3: Posebno je naglašeno da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. I pored toga, kako je izjavila potpredsjednica suda Valerija Galić, brojne sudske odluke, među kojima je i ona u predmetu Božo Ljubić, vlasti, i to na svim nivoima, nisu provele. Nisu krivično odgovarale, i to zbog inertnosti državnog tužilaštva.
5: Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
3: Poručile su sudije Ustavnog suda da nije u njihovoj nadležnosti mandat visokog predstavnika, mako god on bio. Nije to ni pitanje državne imovine, sve dok nadležni u državnom parlamentu ne donesu konkretna rješenja. Očekuju ipak povećan broj predmeta, i to zbog projekta Južne gasne interkonekcije, između ostalog zbog poteza pojedinih lokalnih vlasti kojima se vrši prenamjena poljoprivrednog ili šumskog u građevinsko zemljište, uprkos što je privremenom zabranom raspolaganja definisano šta se smatra državnom imovinom. Sutkinja Larisa Velić.
6: Nažalost, još uvijek nije donesen zakon o državnoj imovini, to zaista predstavlja veliki problem i naravno predstavlja će problem za implementacija zakona o južnoj interkonekciji, ali sve i ako dođe do prenamjene, to ne znači promjenu titulara, niti ovlaštenje jedinica lokalne samouprave da raspolažu s tom imovinom. Znači, dalje je država Bosna i Hercegovina ta koja će odlučivati šta će se sa tom imovinom dešavati.
3: Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ovom prilikom upozoreno je i da se sve veći broj građana Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti pravne zaštite u svojoj državi obraća Evropskom sudu za ljudska prava uz izraženu bojazan da će ovaj trend samo jačati. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije zvanično je na današnjoj sjednici odlučilo da će kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima biti predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Izetbegović je nakon sjednice između ostalog govorio i o tome šta očekuje od novog visokog predstavnika, pitanju državne imovine i projektu Južne interkonekcije.
7: Drugo pitanje se odnosilo na budućeg visokog predstavnika. Pa ne bi trebao

0: pravi neke greške koje je napravio prethodnik, a trebao bi da nastavi sa dobrim poslom koji je također njegov prethodnik djelomično odradio. Dakle, hrabro protiv onih koji prave probleme u ovoj zemlji, koji rade antidejtonske, antiustavne postupke, dakle, djelatnosti, da se ne libi da im se suprotstavi. Što se tiče državne imovine, ona je crvena linija je uspostavljena presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja kaže da sva imovina, sav državni erar pripada državi Bosni i Hercegovine. Ne može biti dodijeljen entitetima.
1: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković. On je u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Moldaviji istakao da naša zemlja ostaje opredijeljena za dijalog i kompromis, ali da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak. Novi komandant NATO štaba u Sarajevu James C. Fowler zvanično je preuzeo dužnost. U obraćanju na svečanoj ceremoniji u kampu Butmir, Fowler je poručio kako u vrijeme značajnih promjena NATO ostaje posvećen stabilnoj i sigurnoj Bosni i Hercegovini i mirnom Zapadnom Balkanu.
2: U Tuzli je obilježena godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, poznatog kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na ovaj datum 1992. godine, tokom povlačenja brigada JNA, došlo je do pucnjave u koju je poginulo više vojnika. Za njih je u Bijeljini održan parastos. Opširnije Miral Čaliković.
3: Delegacija iz Republike Srpske, tačnije 5 autobusa iz pravca Bijeljine, kao i svake godine do sada već u 10 sati jutro se na mjestu stradanja položila bijele ruže i zapalila svijeće uz kraći pomen stradalim pripadnicima bivše JNA. Još jednom su podsjetili da za stradanje vojnika niko nikada nije odgovarao. Slavko Novaković, preživjeli učesnik Tuzlanske kolone.
4: Vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati.
3: U poslijepodnevnim satima na spomen obilježju Brčanska Malta počast poginulim braniteljima Tuzle odali su građani ovog grada prigodnim programom kojeg je grad Tuzla organizovao sa koordinacijom boračkih udruženja. Tuzlaci ovaj datum obilježavaju kao jedan od najznačajnijih u svojoj novijoj istoriji, dan kada je pobjedila multietničnost, zajedništvo i kada se odbranila Tuzla od pokušaja da joj se desi sudbina brojnih drugih gradova sjeveroistočne Bosne prije 15. maja 1992. Komandir druge manevarske jedinice tadašnje stanice javne bezbjednosti Tuzla, Niko Jurić.
5: Na današnji dan 92. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Ako su imalo i vjernici, ako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili.
3: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenja, u sukobu na Brčanskoj Malti poginulo su 3 pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla i 33 vojnika bivše JNA. S druge strane, Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navodi da su tom prilikom poginula 54 vojnika, dok su 44 ranjena. Apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Kako je saopšteno nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Ormuzski moreuz potrebno otvoriti što je ranije moguće. Evo što su izjavili Xi Jinping i Trump.
6: Ova je posjet povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet. Razgovarali smo o Iranu, osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi, ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori, sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo.
1: Svi brodovi iz zemalja koji nisu u ratu s Iranom mogu ploviti kroz Ormuzski more uz, poručio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Dodao je i da se ograničenje plovidbe odnosi samo na neprijateljske zemlje, a da brodovi iz prijateljskih zemalja trebaju samo koordinisati prolazak sa iranskim vojnim snagama. Araghchi je naglasio da su Sjedinjene Američke Države dva puta testirale ratnu opciju, ali da je to proteklo bez uspjeha.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 15 stepeni, Jajcu 16, Banja Luci i Mostaru 17 i u Tuzli 19 stepeni.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Počelo je saobraćanje vozila do 3,5 tone na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
2: 19 časova i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Sindikati od Parlamenta Federacije traže usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
1: Na pomolu rješenje za BH prevoznike Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije. Neriješeno 13.000 predmeta.
1: Teheran potvrdio prolaz kroz Ormuzski more uz zabranjen samo zemljama koje su u ratu sa Iranom. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Natalija Trbić i Marko Vuković.
7: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
8: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafedžića.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT. Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT_BHR1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
2: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton izjavio je da je Bosna i Hercegovina danas bliže članstvu u NATO-u nego ikada prije, ali da su za napredak na tom putu, osim ispunjavanja kriterijuma, između ostalog ključni nastavak jačanja odbrambenih kapaciteta, institucija i otpornosti države. Hamilton je naglasio da je za članstvo potreban i unutrašnji konsenzus.
1: We at NATO know a thing or two about.
0: Mi u NATO-u znamo ponešto o konsenzusu. Savez smo od 32 zemlje kojima je za svaku važnu odluku potreban konsenzus da bi se krenulo naprijed. Ako mi to možemo postići među 32 članice svakodnevno, mislimo da postoji prostor da Bosna i Hercegovina pronađe konsenzus među tri zajednice o velikim odlukama, bilo da je riječ o putu prema euroatlantskim integracijama ili bilo čemu drugom. Međutim, za sada ne želimo da postanemo opsjednuti samo pitanjem članstva i predložili bismo vlastima BiH da također ne budu fokusirane isključivo na to pitanje, jer u okviru naših sadašnjih mehanizama imamo mnogo alata za izgradnju kapaciteta koje možemo koristiti i u budućnosti. Pentagon je otkazao planove za raspoređivanje američkih vojnika u Poljskoj, izjavio je vršilac dužnosti načelnika generalštaba vojske SAD-a Christopher Lanev. Lanev je tu odluku potvrdio tokom svjedočenja pred Komitetom za oružane snage predstavničkog doma. Pentagon je ranije saopštio da povlači 5000 vojnika iz Njemačke, dijelom zbog sve većeg raskola oko rata u Iranu između Trumpa i Europe. Nije jasno da li je odluka u vezi s Poljskom dio te reorganizacije. U požaru u postrojenju za preradu gasa na venecuelanskom jezeru Maracaibo povrijeđeno je najmanje 6 radnika, rekli su izvori. Prema izvještajima, 2 radnika su teže povrijeđena i prebačena su u obližnju bolnicu. Požari i nestanci struje su česti u zastarjelim naftnim i gasnim postrojenjima Venezuele, pošto dugogodišnji nedostatak stranih investicija i američke sankcije ometaju održavanje. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: ispričat ću vam čudne događaje sa mojih dugih noćnih šetnji. Bosanski grad u kome živim raste na raskrsnici putova za more. Navikao sam da s vršnjacima provodim vrijeme na trgu, pred hotelom. Jedemo sladoled, časkamo o svemu i posmatramo svaku sitnicu. Promiču kraj nas prašnjavi automobili, pretrpani stvarima, voćem, psićima i sunčanim ljudima i prekrasnim ženskim licima. Poslije vrelog uzbudljivog ljeta na bijelim plažama i u sjenovitim vrtovima, taj sretni svijet prenoći u mom gradu, pregleda čuvene stare džamije, a zatim juri nazad u gradove određene za zimu. Ali nisam namjeravao da vam o tome pričam. Htio bih da vas upoznam sa nemogućom mašinom za čišćenje grada. Ne bih umio da opišem tu nevjerovatnu, bučnu, poražavajuću žutu spravu sa četkama, točkovima, kukama, polugama, koja noću kao kakav ogromni, zastrašujući željezni insekt kruži između kuća, usisavajući prljavštinu. Često se srećemo na ovim noćnim šetnjama.
1: Evo ga, dolazi, slušajte. Posljednji put kad sam se sreo s njim, iz radoznalosti sam podigao ruku i insekt se zaustavio opasno šišteći. Rekao sam u moju ulicu i upitao mehaničara da li ide u tom pravcu.
2: Idem, penji se stari ako će ti mošnja prijati.
1: Nikad se nisam vraćao u čudnijem taksi.
3: Živ čovjek se na sve navikne ako poživi. Ne spava ti se, skitaš. Da,
1: tople su noći, ne spava mi se. Rekao sam, zagledan kroz prednje vozačko staklo. Jesmo li stigli u moju ulicu? Upitao sam malo poslije.
3: Nismo, ali smo očistili pola grada. Zaspao si stari, pa mi je bilo žao da te budim.
0: Kada čistilica prođe, grad se još malo njiše, a onda opet je sve tiho. Nad krovima lebde preko dana oslobođeni mirisi. U mnogim tamnim kućama zaspali ljudi se kao glasni sunđeri šire i skupljaju trošeći vazduh, odjela počivaju na stolicama. Poneki zakašnjeli prolaznik umorno se vraća svaki čas zastajkujući pred osvijetljenim izlozima. Kad u mastiljavom nebu zapomažu ptice, bježeći pred hladnim vremenom, a milicioner gleda za njima sve dok mu se ja ne približim. Ali ne o tome. Zapravo, htio bih da vam govorim o ljetnim prozorima. Da li uživate u istraživanju tuđih prozora? Sjetite se šta tu sve postoji i šta možete vidjeti. Svaki prozor je za mene malo besplatno pozorište u kom se neprestano mijenja predstava. Gledam po kućama i tamnim staklima iza kojih je predahnuo jedan tajnoviti život. Ogromni prostori mrkih zidova, prozora i krovova ispresijecani treperavim linijama uličnih svjetiljki. I onda najednom, u tom izobilju usnulog stakla, sasvim gore pod crepovima, opkoljen gustom tamom, uzbuđen, ugledam žuti prozor. Svjetlost. Poslušnite.
4: Ne dajte mi da zaspim. Ako zaspim, više se neću probuditi jer ću usno umrijeti, kao što se desilo mom ocu.
5: Prestani. Molim. Ljekar je rekao da tvoja bolest nije opasna. Prestani, ako ne zbog mene, onda zbog tvoje sirote majke.
4: Ti, moja majka, ste jedine dvije žene do kojih mi je bilo stalo u mom kratkom, srećnom životu. I eto, događaji su me tako pritjesnili da upravo vas dvije molim da govorite, da pjevate, da otvarate muziku kako bih slušao, kako ne bih zaspao. Aj, nađi nešto, zar ti ne smeta to prokleto krčanje?
6: Ti zapravo nikad nisi imao osjećanje mjere. I to je nekada bio znak tvoje prebujne mladosti. Ali ovo tvoje najnovije pretjerivanje, ovo bjekstvo u bolest, dozvoli da ti to kažem kao svom najboljem đaku. Sada je više znak

0: Prostaštva. Tvoja bolest nije konačna i neukusna je od tebe što tjeraš sve koje voliš da se neprekidno dan i noć smjenjuju kraj tvoga kreveta razbijajući ne tvoju nesanicu nego dolazak sna. Od tog besmislenog posla i sama bi se strpljiva Šeherezada umorila.
1: Ti nećeš umrijeti.
2: Prestani, brat. Znam zašto ste tu. Moja majka vas je pozvala jer je pospana pa bi htjela da je neko ili zamijeni kod bolesničke postelje ili razbije moj strah od bliske smrti pa da ja zaspim i oslobodim. Profesore, lud sam bio što sam otišao u Beograd kada sam mogao ostati ovdje. Taj dan sam učinio dvije gluposti. Prva je bila to putovanje, a druga pomoć onom nepoznatom čovjeku. Evo kako sad izgledam poslije mog dijela žestokog života.
1: Učinio si ono što si morao sa svojim plemenitim vaspitanjem da učiniš. Izložio si se opasnosti. Viteški si spasavao čovjeka.
2: Možda se zaista sve to nije moglo izbjeći. Profesore, ponovite mi još jednom one neobične skote u Buhari.
1: Opet gnjaviš. Znaš već tu priču na pamet. U ovih nekoliko dana stražarenja kod tvoje bolesti neprestano ti je ponavljam.
2: Neznatne promjene u vremenu, u vašem glasu, u mom raspoloženju učine je uvijek novom. Hajde, počnite. Sluga je pošao na pijacu u Buharu da kupi smokve.
3: Mjesto prodavačice južno voće je mjerila sama smrt. Sluga je ugleda, prestravi se i uteče svom gospodaru. Pade na koljena pa zavapi, gospodaru, vidio sam smrt i užasnula me. Daj mi najbrže konja da bježim u Samaru. Gazda mu dade najbolje konja i on odjaha u Samaru. Bogataš je volio slugu pa ode na pijacu i napadne smrt što mu je prestrašila slugu. Nisam ga prestrašila, odvrati smrt, samo sam se čudom čudila. Šta radi tvoj sluga u Buhari, kad mi danas imamo sastanak u Samari?
2: To je dobro, ledeno. To me uvijek razbudi.
4: Tvoja majka je zaspala. Profesore, čula sam vašu užasnu pripovijest i nisam smjela ostati sama u onoj sobi.
2: Imala si pravo, dušo. Sastanak sa smrću je zakazan u ovoj sobi.
5: Mene užasava smrt, pa okrećem glavu prema visokom hotelu od stakla i aluminijuma. Ta građevina je, pretpostavljam, mjezimče grada. Svakih 30 godina na moju zemlju i na moj grad obori se barem jedan rat i sve bude srušeno. Ali naš tvrdoglavi ponos iznova podigne na istom mjestu, pored potamljene džamije i mramorne banke, novi hotel, još viši, još ljepši. Sad nadmoćno propet iznad tamnih krovova ostalih gradskih kuća, najzad je dobio po svemu sudeći svoju konačnu visinu i ljepotu i mi tako napokon imamo razloga da vjerujemo kako ratova više i neće biti. Na tom ogromnom zidu, koji kao da se pri vrhu lagano ljulja, ima, brojao sam, oko 200 prozora okrenutih istoku, rijeci i šumama. A sasvim gore, među tim staklima koja tamno odražavaju septembarsko nebo, samo jedan prozor osvjetljen, kao ukočeni bljesak svjetionika za usamljenog i u svojoj usamljenosti zalutalog šetača. A za moju, na kraju krajeva, ipak neutješnu igru nije potreban lift. Vidim, preko bijelih čaršava opružena dva i sunčana tijela. Provela su ljeto zajedno, bliska kao kazaljke sunčanog sata. I evo ih sad, u posljednjoj noći ukradenoj od starih obaveza, propisanog morala, navika. Svježa noć struji oko zamišljenih ljubavnika. Kraj. Kraj.
6: Ljubavi. Dopadili ti se moj grad?
7: Prekrasan.
6: Poklanjam ti.
7: Svi moji budući poljubci bit će samo zahvalnost za taj poklon.
6: Pa ipak, grad nisu samo brda, rijeke, starine, kuće poređene na izvjestan, uspješan i uzbudljiv način. Grad, to su ljudi koji žive u njemu. I zato ga ne volim do kraja.

0: Kako se može pomoći mom poklonu?
1: Prvi način je bjegstvo u neki nepoznat grad.
0: A kad ti on postane poznat?
1: Pobjegneš.
0: I tako do kraja života?
1: I tako do kraja života.
0: Ali ako prije nego što umreš pobjegneš iz svih gradova na svijet?
1: To je nemoguće. To je bio problem ljudi koji su živjeli mnogo prije nas, duže i u stoljećima bez gradova. Naš život je skraćen i uz to broj današnjih gradova prelazi svaku našu sposobnost za putovanje.
0: A koji je drugi način? Ljubav.
1: Ljubavi. Drugi način je dugo razgledati gradove, pretraživati ih, pamtiti i poslije mnogo godina sjetiti se mjesta gdje nam je bilo najljepše. To će sigurno biti neki grad iz naše mladosti. Treba mu se vratiti i seliti sve ljude koji se tad zateknu u njemu. A onda ponovo krenuti u svijet i razgledati dugo ljude, pretraživati ih, pamtiti. I poslije mnogo godina sjetiti se onih koje smo najviše voljeli. To će sigurno biti ljudi iz naše mladosti. Naselili bismo ih u ispražnjen grad. Svaki bi od njih imao nešto zbog čega bismo ga rado vidjeli za našim stolom u kafani ili na našoj plaži.
0: Ali to više ne bi bio grad, nego Nojev kovčeg ljubavi.
1: Da, mi brbljamo kao djeca. Kao da imamo čitav život pred sobom.
0: Ostavi to. Tako smo se dogovorili.
1: Dok smo uzbuđeni, vjerujem da misliš kao i ja. Kada ta naivna čarolija tijela prestane, još okrutnije znam da me ne voliš dovoljno.
0: Obećali smo još prvog dana da nećemo postavljati uslove i nagovarati se. Ne namjeravam ništa da mijenjam u svom životu. Ali eto, kraj tebe. Bilo nešto od čega ću živjeti, barem još u godinama moje preostale mladosti. Ako ne i kasnije. Ali to je sve, sve. Ujutro ću ponovo staviti svoje prste na ruku i otputovat ću mužu koji me čeka.
1: Želim više da se vratim svojoj ženi. Ne mogu. Lice ti se izobličava i postaje ružno pri samom pominjanju isti.
0: Ne želim više da te slušam, odvratan.
1: Šta je ženski način? Bijeg od muža, bezopasna ludska staveza na moru. Ako je potrebno uljepšavati, mogu se izmišljati u izobilju ljubavne riječi. Ali važno je samo neprestano gledati na sat, pa kad vrijeme istekne, ustati, obući se i sa smiješkom istinske ljubavi uputiti se prema prevarenom mužu. Gadite se.
0: Govori još malo na taj način. Jedva ću čekati da dođe jutro.
1: Lice ti dobiva sve boje jedne drolje.
0: Ugasi svjetlo. Htjela bi da spavim.
2: Lakše, lakše. Zar mora da se tako završi jedno inače sasvim lijepo ljeto? Zar ste putovali tako daleko i tako dugo jedno prema drugome, samo da biste izmijenjali te užasne riječi? Zar nije čudno? Zar nije prekrasno? Prije 25 godina rodila se ova žena, a nešto ranije taj čovjek. I sve što su uradili, prvi plač, popijeno mlijeko, razbijene igračke, pročitane knjige, rastenje, uznemirena proljeća, sjetni sati rasvjetale mladosti, mijenjanje godina, sve što su osjećali, svaki korak koji su učinili, svaki sljedeći dan, sve, sve ih je približavalo, u početku tako nepoznate. I to dugačko, ali neminovno približavanje, trajalo je 25 i više godina, a sad tako grozne riječi. Ne, ne, to ne dozvoljavam. Pokušajmo još jednom. Molim.
0: Šta rade čovjek i žena koji se vole u posljednjoj noći? Šta ko? Čute.
1: Donijet ću piće. Ohladilo sam se.
0: Zapali mi cigaretu. Grije me ovo. To je posljednja flaša koju smo donijeli, zar ne?
1: Ostavi tu ruku. Ne miči se. Koliko su? Šapnuću. Sada sam miran,

0: taština mi je uspavala i mogu ti reći da zaista ne griješiš što ujutro odlaziš. Od mene nema više ništa. Shvatio sam kolika je snaga mladosti i koliki je moj gubitak. Počinjem da starim, a u zamjenu nisam dobio ništa. Bogatstvo, ugled, ljubav, mimoišli su me. Ništa nisam zaradio trošeći mladost. Šapatom izgovaram poraz ljubavi. Slušaj me. Od mene se zaista više ništa ne može očekivati. A kroz godinu, kroz dvije, kada dovedeš svoju djecu na plaže koje sam ti u šali poklonio, ako me stid već ne spriječi, vidjet ćeš kako ponovo zgodnim rečenicama pokušavam zasjeniti neku ženu. Ali iz ljeta u ljeto, to će biti sve starije žene, jer ja sam, nažalost, ove godine počeo starjeti.
1: Rekao si to, a sada govori glasno. Ja te volim. Iako nekada budem plivala sa djecom, to će biti tvoja djeca, kunem ti se. Zagrlima.
0: To će me izmijeniti.
1: Reći. Reći, kako ćeš urediti grad za nas?
0: Jednoga dana mi, kao na ljetovanje, sa raznih strana svijeta, počeli to dolaze u izmišljeni.
1: Približi mi se. Sasvim izmišljen grad. To je tamo gdje si ti.
2: Prolazio sam i čuo ženski glas prolazeći. Osoba izdata jednoj osobi. Muškarcu. Nećete me prevariti. Javite se. Dajte, no.
3: Prođite u miru, prevarili ste se.
2: Nisam se prevario, dođavola. Već pola sata pred vratima slušam vaše bjezgarije.
3: Govorite tiše, razbudit ćete cijel hotel.
2: To i namjeravam, moram. Ukoliko ta dama s mjesta ne napusti tu časnu sobu, ovo nije javna kuća. Ovo je hotel, poznato svim evropskim zemljama kao uzor pristojnosti. Čim sam vidio da nosite flaše gore, pomislio sam da ćete večeras ovdje napraviti burdel.
3: Vašim godinama ne priliči toliki bijes i toliko prostaštva. Siđite u svoju portirnicu, ujutru ću obeštetiti vaš povrijeđeni moral.
2: Podmićujete! Sad kad ste uhvaćeni, otvorite! Skuvat ću vam ja poparu! Zabranit ću vam ulazak u hotel! I u ovaj grad, otvorite smješta, otvorite...
1: Ukloni ga, izludječu, molite, ukloni ga, sve će mi pokvariti, izludječu, ukloni ga, sve je gotovo, ukloni.
3: Uredit ću to glupost, draga, umiri se, molim te, uredit ću to glupost, molim te, smiri se, uredit ću.
4: Čovjek je najzad izmislio grad. I prvi kome je bilo zabranjeno da uživa u njemu, bio je baš on sam. Tako je to sa našim pronalascima. Ne osluškujmo više ovaj prozor. Daj mu prilike tom srčanom čovjeku da ukloni oreol srama koji se nadvio nad njegovom tek započetom ljubavi. Vraćam se.
5: A sad me nasmijavajte. Pričajte mi neke šale da ne bih zaspao. Kapti su mi otežali. Nasmijavajte me. Probudite moju majku. Ona me, kad sam bio dječak, nasmijavala raznim nestašnim pričama iz životinskog carstva.
1: Ostavi je, neka se odmara. Zar nemaš srca? Ona je uz tebe najduže probdje.
5: Zaista mi se svijet ne mili. Kad više niko ne zna da me nasmije.
3: Htio bih da vidim Sašu. Pozovite ga.
1: Kasno je, iz Inaovića.
3: Šta, Mari, što je kasno. Htio bih s njim da razgovaram o jednom događaju. On dokazuje da smo nas dvojica bili posljednji koji su zaboravili da se smiju. Idi, telefoniraj Saši. Presvisnut ću ako ga ne vidim i ako mene nasmije.
5: A vi, profesore, molim vas, pronađite u kupatilu pribor i obrijte me. Ako odmiče noć, sve sam neobrijaniji. Vi znate da mrtvom čovjeku raste i dalje brada, a ja...

0: ne bih podnio da me mrtva mažu sapunom. A biti neobrijan i usto mrtav sasvim je nepristojno.
1: Ne tražiš od mene suviše.
0: Oprosti, profesore. Molim vas, pročitajte mi ono mjesto iz Šekspira. Ono, sutra, i sutra, i sutra. Da, daj odmah. Čitao sam ga ranije nekoliko puta, ali tako površno i lakomisleno kao da ću ga ponovno čitati.
1: Sutra, i sutra, i sutra, mili ti, korakom sitnim iz dana u dan, do posljednjeg slova u knjizi vremena. I sva naša juče osvijetle ludama put prašnjavoj smrti. Ugasi se, ugasi, kratka svijećo. Život je sjen što hoda, rđav glumac što se za časak razmeće i kida na pozornici. I ne čuje se za nje.
0: Prestanite za časak, profesor. Sad mi sinu ideja da sam i sve ostale stvari radio. Kao što sam čitao te stihove, lakomisleno i rastreseno, površno, kao da ću se tome još jednom ozbiljnije vratiti. Tako sam učio, putovao stranim zemljama, ručao. Jelijana, možeš li da se sjetiš, da potkrepiš moju misao? Sjeti me se kakav sam bio. Tako sam te čak i volio, rastreseno, odsutno, površno.
2: Molim te, prestani da se uzrujavaš. Lekar ti je preporučio što manje razgovora i uspočinje.
0: Ponovo, eto nas gdje smo stigli. Ne smijem da jedem, da pijem, da pušim. Ne smijem da se krećem, da mislim, da govorim. Ne smijem da prejako osjećam. Svakim danom čujem novu zabranu. Zar ne vidiš da me dio po dio izručuju smrtnoj presudi?
2: Izvoli. Tvoj prijatelj, Saš.
3: Ti si. Zašto već nisi ovdje? Kompilane, nisam htio da se posljednji put oprostim. Htjedoh da se malo sjećam onog sunčanog dana kada su nas nepoznate djevojke pozivale na žur jer smo se smijali. Sjećam se, rekle su, posmatramo vas kroz kafanski izlog i kažemo, Bože, kako se ova dvojica smiju, skoro im suze idu na oči. S njima bi bilo lijepo sigurno. Da, da, smijali smo se zaista kao da je to posljednji put. Čujem neku muziku u tvojoj slušalici. Opet neki žur. Odnesi slušalicu u sobu. Hoću malo da vas prisluškujem.
4: Ja ću da malo prisluškujem. Pod ovim prozorom zapravo najradije stojim, jer je on najuzbudljivije mjesto moje mladosti. Sada se iz njega ni zidove kao voda slijeva muzika ove ploče. Davno, možda ne tako davno, slučajno sam se naslonio na taj zid da pojedem na ranču. I tada je prozor bio širom otvoren. Dolazilo je proljeće. Dan je bio sunčan i prvi put poslije oštre hladnoće skinuli su se dugački kaputi. A gore, iznad moje glave, u sobi iza otvorenog prozora, neko je vježbao klavir. Vi znate u kakova stajanstveno raspoloženje, prepuno čudnih obećanja i darova, može da uvede jedna slatka sonata kada ste sasvim mladi pred promjenom godišnjeg doba. Onda je klavir iznenada prestao, podigao sam oči i prema meni sa prozora gledala je djevojka kakvu svako bar jednom sretne u životu, za koji se poslije toga ne može reći da je bio sasvim prazan.
5: Šta čekate?
6: Da produžite tu prekrasnu nevještu muziku.
5: Ako se s mjesta ne maknete, poliću vas vodom.
6: Zašto?
5: Uostalom, baš me briga što skitnica prisluškuje.
4: Čuo sam poklopac klavira, trenutak uzbudljivog okljevanja, a onda je sve krenulo da kapo. Dolazio bih svakog popodneva po taj prozor. Te godine pojeo sam jako mnogo naranči. A jedne

0: nedjelje počinjelo je ljeto. Čuo sam jasno odsviranu rečenicu na klaviru. Dobro sam. Mislim da vas volim. I vi mene? Nemoguće. Zato što bi to bilo prvi put na svijetu. Nemoguće je da smo baš nas dvoje sačuvani za to. Šalite se!
1: Ne, a vi?
0: Tako se to desilo. A noću bih često vozio bicikl oko te kuće, zagledajući sa svih strana tajanstveni mrak u sobi usnule ljepotice. Sad se međutim sve izmijenilo. Zapravo još mnogo ranije. Istog dana, kad je otputovala. Sav namještaj bio ubačen u kamion, stajao sam uz zid, a ona je visoko gore, u natrpanim stvarima sjela za klavir i odsvirala. Da. Žao mi je što odlaziš. Mislim, ne. Ne, neću zaboraviti. Nemoguće je da pođem s tobom. Nisam još spreman.
1: Ti si kukavica.
0: Bio sam mlad. Nisam još znao da s vremena na vrijeme treba sve staviti na kocku. Sad to znam, ali više nisam sasvim mlad. Htjeli smo da plačemo zbog toga. Ali takve se stvari opraštaju u mojim i njenim bivšim godinama. I tako, kao čovjek od uspomena, stojim opet tu, sa osmijehom upola sjetnim, upola blagonaklonim prema nestašnim ludorijama mlađarije predate okretnim igrama.
2: Saša, dođavola, pa to je uspio žur. Čujem.
3: Terapijom.
4: Svako se ljubio sa svakim.
3: Nemam
4: volje
3: da počnem iz početka. Ovu
4: ploču
3: treba slomiti.
4: Ne prekidaj, Saša. Provod vas je slušati. Mnogo ljubakanja. Svak sa svakim. On nije valjda.
5: U ostalom, umorio sam se i ja. Nazvaću te ponovo sutra. Dobru zabavu.
6: Sad, profesore. Idem spavanje. I ti, Ana.
7: Ja još nisam pospala.
8: A ja, boga mi, i ovdje pomalo dremotska.
6: Ne zatvaraj prozore, Ana. Ne smeta što je postalo svježe. Hoću da slušam zvukove grada, što će se uskoro probuditi. Znam narastanje te muzike sa glavne ulice, kako raste dan. Sviće. Lagano se penju mirisi i negdje na visini moga prozora iskupaju se i sjedinjuju u najopšti. Opojen jesen miris. Bože, ovakva jutra koja ulaze kroz prozor vraćaju se moje lišću, nebu, kućama, ljudima. Kako je glupo što sam se upustio u ovu bolest.
7: Ne zatvaraj oči. Gledaj me.
6: Ne prekidaj me. Potom zrelo podne, moraš žmiriti od svjetlosti pokreta. Djevojke izlaze, spuštaju se iz svih ulica, vitke, tajanstvene, uzbudljive, dugo hodaju, dok ih ne izmori najprije popodne, a onda topla veče, pa se zatim vraćaju. Zamislite, za svaku od njih, ma kuda se vraćala, predviđen je udoban krevet u nekoj skrovitoj sobi. Hiljade kreveta očekuju ta divna tijela. I to je kraj dana.
8: Ničega tu neobičnog nema.
6: Ne prekidajte me, profesore.
3: Ali ipak, najljepše ležati. To je jedini prirodni položaj za čovjeka koji misli.
8: Ležim, dakle pustim.
3: Možda još i putovanje, uzležanje. Jedina čovjekova akcija koja ne unižava.
8: Besramne gluposti. To od mene nisi učio.
3: Jedna stvar je sasvim jasna.
6: Od rođenja pa do smrti prođe 30, 50, najnesretnim 70 godina. Ali u stvari živimo sve u svemu jedva 30-ak dana. Samo toliko punog, bujnog, istinskog, časnog, vedrog života. Ostalo je dremuckanje, očekivanje šanse, debljanje, mukotrpani nervozan posao, rat, taština, starenje. Jedva 30-ak dana. Raštrkanih, sakrivenih, potonulih u ljepljivoj gomili praznih godina. I za mene su spremljeni ti slavni dani, ali neću da ih čekam strpljivo kao konj na kiši, drhteći kao prosjak pred mrvicama, to me unižava. Ja sam rekao.
9: Slušaj me, uobraženi pametnjakoviću, ja duže od tebe posmatram ovaj stari svijet. Doduše nije baš najsavršeniji, ali ipak na njemu dobije svako ono što zaslužuje.
6: Pa šta je onda najsmrt? Ona je izrešetani, suzavcem zagušeni gangster. Umro je ispod ogromne svjetleće reklame koja je bojila vazduh slovima "Svijet je vaš". Jedan starac u Ukrajini ležeći među suncokretima na gomili tek obranih jabuka zatvori oči. Zatim dohvati jednu, pojede i prepun blaženstva zaspa. Desilo mu se isto što i onome mornaru, koji je zaronio u moru i silio tijelo da pliva sve dublje prema dnu, do tačke sa koje je nemoguće čitav izroniti. Nemojte se plašiti moga straha. Ja nisam rekao da ne bih želio da umrem. Samo ne želim da umrem spavajući. Smrt je posljednje, najzrelije, najneobičnije, najtajanstvenije poglavlje života. Pa zašto da ne ugledam? Ako sam već cijelo vrijeme živio otvorenih očiju.
7: Dragi, napregni se još malo. Ostani budan. Sada će jutro i ljekar će doći.
6: Umoran sam na najljepši način. No time više ni vi niste obavezni. Pridružite se mojoj majci. Vratite se vašim krevetima. Odmorite se. Zaspite prije samog jutra. To je pravo vrijeme za san.
7: Profesore, probudite se. Bolesnik je izvan sebe. Hoće najzad da spava, ali shvatila sam da to ima sasvim drugo značenje. Govorite mu o sluzi, smokvama i smrti u Samari. Uplašite ga. Vratite ga nazad iz te daljine.
10: Sluga je pošao na pijacu u Buharu da kupi smokve.
7: Premalo se trudite, profesore. Napregnite se. Mjesto prodavačice, južno voće je mjerila sama smrt. Sluga je ugleda, prestravi se i uteče svom gospodaru. Pade na koljena i zavapi. Gospodaru, vidio sam smrt i prestravila me. Daj mi najbrže konja da bježim u Samaru. Njemu je ovaj put svejedno. On se više ne plaši.
6: Vidjeli ste da je grč lica u ljubavnom zanosu i u dubokoj predsmrtnoj patnji sasvim isti. Šta? Ako ljubavnik i budući leš osjećaju isto, treba provjeriti.
7: On je užasan. Probudit ću mu majku. Ona jedina može da ga urazumi, ali je to uspjevala prije 20 godina. Majko, probudite se! Vaš sin ne pristaje da ozdravi. Dođite, majko! Tvoja majka se je razbudila.
6: Ona ruje. Dijelovi mog tijela se lagano razilaze. Nema razlike.
7: Profesore, nastavite vašu priču.
10: Da bježim u Samaru. Gazda mu dade najbolje konje i on odjaha u Samaru.
6: Spavati.
7: Bože, dragi, čuješ li me? Gazda je volio slugu. Pa ode na pijacu i napade smrt što mu je prestravila odanog slugu.
11: Šta je s tim djetetom? Nastavite, nastavite, nastavimo! Nisam ga prestrašila, samo sam se čudom čudila, reče smrt. Šta radi tvoj sluga u Buhari, kad mi imamo zakazan sastanak u Samari? Recite mi, da li ova pripovijest trebalo da ga razbudi ili uspava? On spava!
12: Dolazi jutro. Bolesnik zamoren napušta igru. Blijedi električna svjetlost pred jutrom koje se uvlači u grad.
0: Ne podižem više glavu tražeći osvijetljene prozore. Ali nije ni potrebno da podignem glavu. Ovaj prozor je u prizemlju. Iza njega u kupatilu mladi čovjek se sprema da otputuje prvim prijepodnevnim vozom. Beskrajno je dugo čekao da se odluči. Putne torbe su neuredno zatrpane košuljama u boji i čemperima, nekoliko knjiga, nešto voća, nekoliko fotografija. Mladi čovjek, želeći da, kako i pristoji njegovim godinama, počne u novom gradu sve iz početka, sinoć je prodao stvari i svoje sobe susjedu, a sada posljednji put razgleda fotografije, putne karte, pozorišne programe, čita pisma i sve to zatim pali u kadi, na čijem dnu, na toplom pepelu, bespoštedni plamen guta uspomene na sav taj prošli život koji polako prestaje. Gori pismo koje ga je nekada uzbuđivalo.
7: Upala spava, ali želim da razgovaram s tobom. Bila sam ugasila i svjetlo, ali mi nije pomoglo. Svaki dan ću ti makar jednu riječ napisati. Dođi da se sunčamo, idemo u kinoteku. Sasvim sam očajna. Ne znam šta bi gore moglo da se desi od toga što ostaješ. Zašto si me naučio da razlikujem? Zar si tolika kukavica pa ne smiješ da se makneš iz života na koji si navikao? Ipak, čekam te. Sve ovo vrijeme ću jedino da te čekam. Možda ću i da ostarim čekajući.
0: Bio je tada mlad, ali je bio kukavica. Nije umio da otputuje. Gore sad odlomci pisama, koja su mjesto njega putovala često, pa sve rijeđe i nikako. A sada mu dođe da sve vrati nazad i drugčije odabere. Gore u kupatilu odlomci.
13: Najdraža, primio sam redom tvoja pisma iz talijanskih gradova. I ona se me radovala ukoliko uopšte može da raduje pismo žene koja putuje, koja je zapravo neprestano sve dalje. Primio sam ih sa zakašnjenjem, kad se već vratila. Naime, najzad sam se posvađao s roditeljima i otišao od kuće. Za početak nije loše, zar ne? Sinoć me otac pronašao i zajedno sa zimskim kaputom koji nisam ponio, predao mi tvoja pisma. Odmah ću ti reći da ne mogu još doći. Smatraj me kukavicom, ali ja sam bez igdje ičega. Sad stanujem kod prijatelja u jednoj staroj begovskoj kući na romantičnom vrhu grada i pišem za novine da bih zaradio za more. Moje ljenčarenje se dakle završilo i ako ne radim u listu, spavam, učim italijanski i čitam Bibliju. Posmatrao sam gotovo cijelo popodne tvoju fotografiju s mora. Suda oko tebe, voda, hoteli, vrtovi. Jako sam te poželio. I osjetio sam se zatvoren u ovom gradu. Ali ipak, nemoguće mi je, ma šta da promijenim za izvjesno vrijeme. Ako te ne vidim na moru, vidjet ću te na stanici kad budeš prolazila. Osjećam se loše. Prevruće je i svi negdje putuju. Volim ovaj grad, ali osjećam. Nemoguće je ostati u njemu dugo, a ne promijeniti se na način koji ne želim.
7: Ti si glupan. Lažljivac. Sjeti se 10 najgorih riječi i napiši ih u svoje ime. Poslije svega tako dugo ostati nepokretan. Zaboravi sve. Ja jesam. Trebalo mi je zato nekoliko godina.
13: Ovdje je užasno. Kažu da je praznik, pa su radnje zatvorene. Ulice prljave, ljudi pijani i ružni. Pustoš. Kao da su se svi iselili. Duva nekakav bolesni jugo. I čini mi se da će kuga sići na grad i sve nas pokupiti. Objeći ću na more čim skupim dovoljno novaca.
0: Pobjeći ću bilo gdje od ovog iznurenog raspoloženja. Tvoja soba bi bila prilično utješna. Čini mi se da bi to putovanje bilo jako značajno.

0: Od slušanja tih djetinjastih pisama, od sjećanja na sve te dane, mladog čovjeka obuze sjeta. U vrijeme tih pisama i fotografija, za njega su govorili da sve čega se maši postaje zlato. Prvi put zažali za onim što je prošlo. Bio je to iznenadan i oštar bol. Davne riječi, lica sa fotografija poprimila su izvjesnu tužnu draž prošlosti i on shvati da mu je sve izmaklo. Pažljivo se zagleda u jednu grupnu fotografiju na kojoj bio i on sam. Bez sumnje je njegovo lice obećavalo više od ostalih. To bi svako odmah primijetio. Ali sada je bio čvrsto uvjeren da je iznevjerio očekivanja. Zamišljeno se uputi za tragom životnih putanja svojih vršnjaka. Kliznuše ti premladi ljudi sa požutjele slike i razmiliše se zemljopisnom kartom u njegovoj glavi. Neki su dospjeli jako daleko, na druge kontinente. Neke udaljavao njihov uspjeh. Iz tih daljina dopriješe do njega glasovi lica s kojima je bio mlad.
1: Javljam ti se iz Caracasa,
2: Venezuela. To je zaista sve što sam želio. Biti daleko.
3: Predvlasno lišiti se svih ostalih ljudi zato što se obožava jedan čovjek. A zatim, udvodi se neprimjeni, bezbolno stari. Ti si užasno pogriješen što si ostao tamo. Ostao si sam.
4: Ja se više ne brinem za sebe. Ima jedna stvar koja me uspokojava dok mislim na svoju budućnost. Kad sasvim propadne, čovjeku država daje besplatan stan i hranu. To se zove zatvor. Kasnije, starački dom.
5: Za neko vrijeme, možda još ove jeseni, bit ću najbrži čovjek u izmorenoj Evropi. Čitav život proživljeću trčeći. To sam odlučio još u školskoj klupi.
6: Nesretna tvoja francuska poslovica, treba od svega pomalo da bi se stvorio jedan svijet. Živim u najsjajnijem odricanju. Kad me izmori jedna knjiga, okrenem se drugom. To je sve.
0: I drugi glasovi. Većina je više uradila od njega. Prije svega oni koji rano napustiše ovaj grad. Ne izloživši se opasnosti, on ne uradi sa sobom ništa. Ostao je zaboravljen, prosječan. Sačeka da se ta tijela ponovo iz svojih uspješnih daljina vrate na početak, na svoja mjesta u ovoj fotografiji, pa je prislani uz vatru i sa laganim, zluradim uživanjem vidje kako se redom na plamenu tope i nestaju ta lica koja su ga ostavila iza sebe. Uznemiren, gotovo bolestan, zgrabi su tu preostalu gomilu hartije i pobaca u kadu. Plamen suknu i za nekoliko trenutaka bilo je sa svim tim gotovo. Pepeo. Mogao je, spreman da otputuje. Mogao je. Ali neće. Laž je da će otputovati. Ne. Neće otputovati. Znam to pouzdano. Ja stanujem u toj sobi. Ja sanjam o putovanjima. A dok se ona ne dese, možda ćete me, ukoliko vam se neke noći ne bude spavalo, zateći u pretraživanju kasnih osvjetljenih prozora. Ponovo sam razbuđen i lagano se vraćam. Prolazim kraj prozora sa već sasvim bijelim svjetlom i za mnom klize dijelovi izmiješanih glasova koje sam čuo te noći.

0: sa konjima za Samaru lijepo je izmišljeno.
1: Znači li to da zaista ne želite da ozdravite?
2: Ja ću za njega odgovoriti. Dođe dan kad vam se čini da su vas se svi odrekli. Ništa ne možete dokazati. Vi izvršite samoubistvo. Ali od svega to najmanje znači da ne želite živjeti. Naprotiv, to pokazuje ogromnu želju za životom. Istina u nešto izmijenjenom obliku.
3: Da li bih ja imao mjesto u vašem izmišljenom gradu?
4: Zaista je prekrasna vaša ideja o gradu sa pozvanim ljudima kao na beskonačnom ljetovanju, bez svih nesporazuma.
3: Da li bih ja imao mjesto u vašem izmišljenom gradu?
5: Ma ljudi, ja sam se samo malo našalio. To su moje neodgovorne, neobavezne ljetnje igre. Sve sam to govorio da bih se dopao jednoj udatoj ženi.
6: Još koliko sinoć. Izgledalo mi je sve savršeno istinito.
7: Oprostite mi. Ljeto je završeno. Profesore?
8: Da? Čujem. To je opet podvala. Uporno hoću da dokažem da ta riječ jedino postoji u našem jeziku. Podvala! Objašnjava li vam to sve?
0: Ipak, ja ne bih ispustio tu ženu s kojom vas je zatekao portir u hotelu. Mogao bih da prežalim sve djevojke koje me vjerovatno čekaju. Mogao bih da izgubim i ovu koja je sad zaspala na stolici pred moje bolesničke postelje, ali tu vašu, ne. U glasu je imala nešto što bi me nagonilo da se borim za nju, makar još jedan dan.
5: Njen glas je bio baš ono što me odbijalo od nje. Jedina stvar zapravo.
9: Zdravo, stari! Penji se gore ako si pospan.
10: Ne, radije ću pješiti.
11: Sjećate se?
12: Da, sjećam se.
11: Boli li vas to ponekad?
12: Prošle su 4 godine. Sve je izmijenjeno. Ipak, boli me ponekad.
13: Dozvolite da vas ja pokušam nasmijati. Šalom koju se smije cio Karakas.
14: Čujemo.
13: Dva velika prijatelja, miš i slon, poželješe da vide francuske katedrale. Pa u septembru stigoše na granicu svoje domovine. Carinik propusti miša, ali slona, pošto nije imao putne isprave, grubo vrati nazad u otačbinu. Razgnjevljen, vrati se i miš. Uze slona za ruku i uvede ga u pogranični restoran. Dajte mi jednu zemičku, reče miš kelneru, koji je također bio doušnik. Zatim razreza zemičku, jednu polovicu stavi slonu na glavu, drugu na rep. Dva velika prijatelja ponovo dođuše pred velikog carinika. Miš pokaze isprave i prekorači granicu vukući za sobom slona u zemički. A vaše putne isprave, ponovo zaustavi carinik slona. Glupane, to je moj sendvič, kaza miš, i tako veliki prijatelji miš i slon srećno napustiše domovinu.
10: Divno, putne isprave za sendvič, uči Ana kako se pripovijeda. Divno, nešto tako odavno nisam čuo.
8: To je samo žalostno. Ta tvoja gleduckanja u tuđe prozore. Čemerna dokolica. Ne zavirujte previše. Jednoga dana ćete ugledati nešto od čega ćete nepripremljeni onijemiti. Ja sam u vašim godinama bulje u prozore. I vidite do čega me je to dovelo.
4: Profesore. Znam. I šta mi vi predlažete?
8: Za početak, malo više spavanja. Barem 7 sati. A zatim... Vidjet ćemo
4: da li još mogu da uhvatim voz. Obožavam ovaj grad, ali znam, nemoguće je ostati u njemu još jednu godinu, a ne izmijeniti se na način koji ne želim.
8: Možda imate pravo. Pa, u pravu ste. Prije svega treba se naspavati. Pospan sam. Laku noć i dobro jutro.

0: BH Radio 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Dobro selo, nedjelja, 17. maj od 7 časova i 10 minuta.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: Domaće jagode stigle su do kupaca, cijena prati kvalitet, pa proizvođači zadovoljno ističu.
4: Jagoda je jako rentabilna i siguran sam da je jedna od najrentabilnijih kultura koja bi se mogla uzgajati u plastenicima.
3: Početkom ljeta prvi kilovat električne energije dobijene iz stajnjaka počeće se proizvoditi na farmi muznih krava u Tomislavgradu.
5: 150 kilovata je da možemo davati u mrežu, u prodaju, a ostatak ćemo plasti za vlastite potrebe.
3: Gost Dobrog sela je ekspert za održivo upravljanje zemljištem dr. Dženan Vukotić, s kojim razgovaramo o jednom projektu svjetskog programa hrane koji se provodi na teritoriji Trebinja i Čapljine. Dobro selo. Nedjelja 17. maj od 7 časova i 10 minuta. Urednica Radmila Grubiša. Čas, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Meris Jušić iz NIP-a izabran je na današnjoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona za novog kantonalnog ministra zdravstva, rada i socijalne politike. Jušić na ovu poziciju dolazi nakon što je bivši ministar Štefica Grgić podnijela zahtjev za penzionisanje. Jušić je doktor zdravstvenih studija, a od 2016. godine je zaposlen u Domu zdravlja Bihać. U Kijevu je danas dan žalosti nakon masovnih ruskih vazdušnih napada u noći sa srijede na četvrtak, u kojima su ubijene 24 osobe, među kojima i troje djece. Nakon ruskog napada na Ukrajinu poslije isteka trodnevnog primirja, Ukrajinci su uzvratili napadom dronova na ciljeve duboko u Rusiji. Dvije zemlje su danas razmijenile po 205 ratnih zarobljenika. Izraelsko vazduhoplovstvo gađalo je lidera Hamasa u pojasu Gaze iz Al-Dina, saopštile su vlasti. Meta udara u gradu Gazi bila je stambena zgrada u naselju Rimal, javljaju palestinski mediji. Izrael vjeruje da je Din jedan od organizatora napada Hamasa na južni dio Izraela 7. oktobra 2023. godine. Hamas za sada nije komentarisao ove informacije. Indija je spremna pružiti svu moguću podršku za mir u Zapadnoj Aziji, izjavio je premijer Narendra Modi tokom posjete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Modi je osudio napade na Emirate.
1: U regionu Zapadne Azije uticaj rata se danas vidi kao i širom svijeta. Zarad mira i harmonije Indija je spremna da vas podrži na svaki mogući način. Naš je prioritet da Ormuski Moreuz učinimo slobodnim, otvorenim, bezbjednim. Zahvalan sam vam što kontinuirano podižete naše sveobuhvatno strateško partnerstvo na nove visine. Za kratko vrijeme postigli smo značajan napredak u svim oblastima. Strateško partnerstvo između Indije i Ujedinjenih Arapskih Emirata značajno se povećalo. U budućnosti ćemo nastaviti da zajedno napredujemo u svim oblastima.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
3: Zvukopis.

Dobro veče, poštovani slušaoci. Bile su ovo Mendelsonove minijature iz ciklusa Pjesme bez riječi u izvedbi slavne kineske pijanistice Yuje Wang i sjajnog klarinetiste Andreasa Odensamera. Ova dva virtuoza spojila je ista energija i ljubav prema kamernom muziciranju, te odlučuju da snime album sa djelima Mendelsona, Brahmsa i Webera, naslovivši ga Plavi sat, koji je objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon. Andreas Odensamer je dva Weberova koncerta za klarinet i orkestar snimio sa Berlinskom filharmonijom, a za dirigentskim pultom je stajao Maris Jansons. Ove koncerte ćemo čuti nekom drugom prilikom, a večeras slušamo Mendelsonove pjesme bez riječi, transkribovane za klarinet i klavir, izvode Yuje Wang i Andreas Odensamer.

Večeras u emisiji Zvukopis, nešto drugačije izdanje operne umjetnice Ane Netrebko. Pored svog klasičnog opernog repertoara koji je zabilježila i brojnim nosačima zvuka koji su obogatili Aninu diskografiju, godine 2017. napravila je korak naprijed i odlučila se za crossover izdanje na kojem će se naći ljubavne pjesme. No, nije mogla puno da odstupi od operne literature, te na ovom dvostrukom izdanju uvrstila i njoj omiljene operne arije. Pjesme koje slušamo večeras potpisuje Igor Krutoja, izvodi Ana Netrebko. Snimci su načinjeni na različitim nastupima i objavljeni na albumu Romansa.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
2: .22, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
3: Dobroveče. Sindikati od Parlamenta Federacije traže usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
2: Na pomolu rješenje za BH prevoznike Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije. Nerješeno 13.000 predmeta.
2: Izrael i Liban produžili primirje za 45 dana.
3: Vrijeme sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma entitetskog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Pozivaju i upravu željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuku kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Opširnije Mirsad Bajtarević.
4: Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović kaže da je potez vlade ono što se od nje i tražilo, od saznanja da će biti ugašena integralna proizvodnja.
5: Apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave u željezari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta, ići po hitnoj proceduri kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje.
4: Sindikat traži isplatu regresa koji je već trebalo da bude isplaćen, kao i uplaćivanje staža za više od 80 radnika koji su otišli u penziju kako bi mogli ostvariti ovo pravo. Mnogo se obećavalo proteklih 5 mjeseci, a od ovog momenta skoro niko ne radi, navodi predsjednik sindikata Željezare Zenica Rašid Fetić.
6: Nama je juče dostavljeno na konsultacije o reorganizaciji smanjenja radnih mjesta. Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanji, a da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Jeli? Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
4: Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. Vlada se na ovakav potez odlučila radi zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije. Sindikat poziva upravu željezare da prihvati ponudu vlade te da se povuku kako bi se sačuvala radna mjesta i proizvodnja čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona. Ovo bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za bosansko-hercegovačke vozače koji rade u međunarodnom saobraćaju, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ministar Edin Porto izrazio je nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama.
3: Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Istaknuto je da zbog ovakve situacije nije riješeno više od 13.000 predmeta, što ugrožava prava građana. Entitetske vlasti pozvane su da imenuju nedostajuće sudije. Detaljnije Brana Prtenjak.
7: Sedmoro sudija Državnog ustavnog suda, četvoro iz Federacije Bosne i Hercegovine i troje međunarodnih, upozorili su na otežavajuće okolnosti u kojima rade, bez dvoje kolega iz Republike Srpske. Ističu, u 2025. ostalo je neriješeno čak 13.625 predmeta. To ipak, kako je rekao predsjednik suda Mirsa Ćeman, ne znači da su funkcionalnost suda i nepristrasnost sudija dovedeni u pitanje, a posebno povjerenje građana u ovu instituciju.
8: Mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na

0: zavidnom nivou. Građani imaju pravo da se o njihovim podnescima Ustavnom sudu odlučuje. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme.
1: Posebno je naglašeno da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. I pored toga, kako je izjavila potpredsjednica suda Valerija Galić, brojne sudske odluke, među kojima je i ona u predmetu Božo Ljubić, vlasti, i to na svim nivoima, nisu provele. Nisu krivično odgovarale, i to zbog inertnosti državnog tužilaštva.
2: Iskustvo pokazuje da tužiteljstvo postupa oprezno, sporo ili bez vidljivih rezultata. Uprkos desetinama dostavljenih rješenja o neizvršenju podignutih optužnica i osuđujućih presuda, nažalost, nema.
1: Poručile su sudije Ustavnog suda da nije u njihovoj nadležnosti mandat visokog predstavnika, mako god on bio. Nije to ni pitanje državne imovine, sve dok nadležni u državnom parlamentu ne donesu konkretna rješenja. Očekuju ipak povećan broj predmeta, i to zbog projekta Južne gasne interkonekcije, između ostalog zbog poteza pojedinih lokalnih vlasti kojima se vrši prenamjena poljoprivrednog ili šumskog u građevinsko zemljište, uprkos što je privremenom zabranom raspolaganja definisano šta se smatra državnom imovinom. Sutkinja Larisa Velić.
3: Nažalost, još uvijek nije donesen zakon o državnoj imovini, to zaista predstavlja veliki problem i naravno predstavlja će problem za implementacije zakona o južnoj interkonekciji, ali sve i ako dođe do prenamjene, to ne znači promjenu titulara, niti ovlaštenje jedinica lokalne samouprave da raspolažu s tom imovinom. Znači i dalje je država Bosna i Hercegovina ta koja će odlučivati šta će se sa tom imovinom dešavati.
1: Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ovom prilikom upozoreno je i da se sve veći broj građana Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti pravne zaštite u svojoj državi obraća Evropskom sudu za ljudska prava uz izraženu bojazan da će ovaj trend samo jačati. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
4: Predsjedništvo stranke Demokratske akcije zvanično je na današnjoj sjednici odlučilo da će kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima biti predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Izetbegović je nakon sjednice između ostalog govorio i o tome šta očekuje od novog visokog predstavnika, pitanju državne imovine i projektu Južna interkonekcija.
5: Dopustili smo da ti procesi traju dugo i ja sam tražio da traju dugo, da se temeljito razmisli, da se ne zbrzava ta stvar. Dakle, na kraju krajeva se sve kandidature su se vratile na mene. Kao što rekao, dobio sam 100% podršku od svih regionalnih i svih kantonalnih odbora koji su prije toga izvršili konsultacije sa nižim nivoima i danas punu podršku na samoj sjednici predsjedništva.
6: Bosna i Hercegovina prolazi kroz novu krizu, a razgovori o imenovanju novog visokog predstavnika su u toku, poručio je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković. On je u obraćanju na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Moldaviji istakao da naša zemlja ostaje opredjeljena za dijalog i kompromis, ali da ideje koje se predstavljaju kao smirivanje Rusije kroz imenovanje novog visokog predstavnika predstavljaju neprihvatljiv ustupak.
4: Novi komandant NATO štaba u Sarajevu, James C. Fowler, zvanično je preuzeo dužnost. U obraćanju na svečanoj ceremoniji u kampu Butmir, Fowler je poručio kako u vrijeme značajnih promjena NATO ostaje posvećen stabilnoj i sigurnoj Bosni i Hercegovini i mirnom Zapadnom Balkanu.
7: Okupili smo se u zemlji koja je dokazala šta je moguće kada ljudi odaberu saradnju umjesto podjela. Oružane snage Bosne i Hercegovine služile su kao temelj multietničke integracije, utjelovljujući nivo saradnje koji ostaje mjerilo za cijelu regiju. Ovo je više od pukog postignuća. To je dokaz svakodnevnog napretka ka izgradnji sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine. Tokom narednih mjeseci i godina blisko ćemo sarađivati s našim partnerima iz Bosne i Hercegovine kako bismo ojačali vaše oružane snage, proširili zajedničku obuku, unaprijedili vaše sposobnosti i produbili partnerima.

0: partnerstvo Bosne i Hercegovine s NATO-om. Mi smo NATO. Zajedno smo jači.
1: U Tuzli je obilježena godišnjica sukoba na Brčanskoj Malti, poznatog kao Tuzlanska kolona. Tuzlanske vlasti obilježavaju 15. maj kao jedan od najznačajnijih datuma u odbrani grada. Na ovaj datum 1992. godine, tokom povlačenja brigada Jugoslovenske narodne armije, došlo je do pucnjave u koju je poginulo više vojnika. Za njih je u Bijeljini održan parastos, opširnije Miral Čaliković.
2: Delegacija iz Republike Srpske, tačnije 5 autobusa iz pravca Bijeljine, kao i svake godine do sada, već u 10 sati jutro se na mjestu stradanja položila bijele ruže i zapalila svijeće uz kraći pomen stradalim pripadnicima bivše JNA. Još jednom su podsjetili da za stradanje vojnika niko nikada nije odgovarao. Slavko Novaković, preživjeli učesnik Tuzlanske kolone.
3: Vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednog dana odgovarati.
2: U poslijepodnevnim satima na spomen obilježju Brčanska Malta počast poginulim braniteljima Tuzle odali su građani ovog grada prigodnim programom kojeg je grad Tuzla organizovao sa koordinacijom boračkih udruženja. Tuzlaci ovaj datum obilježavaju kao jedan od najznačajnijih u svojoj novijoj istoriji, dan kada je pobjedila multietničnost, zajedništvo i kada se odbranila Tuzla od pokušaja da joj se desi sudbina brojnih drugih gradova sjeveroistočne Bosne prije 15. maja 1992. Komandir druge manevarske jedinice tadašnje stanice javne bezbednosti Tuzla, Niko Jurić.
4: Na današnji dan 92. godine na Brčanskoj se Malti potuklo dobro i zlo. Hvala dragom Bogu, pobjedilo je dobro. Zlo je otišlo na nekakve druge prostore. Što se njih tiče, velika je stvar priznati istinu i priznati svoj grijeh. Ako su imalo i vjernici, ako su imalo ljudi, svjesni su oni čega su radili, kako su radili.
2: Prema podacima Fondacije Istina, Pravda, Pomirenja, u sukobu na Brčanskoj Malti poginulo su 3 pripadnika stanice javne bezbednosti Tuzla i 33 vojnika bivše JNA. S druge strane, Centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navodi da su tom prilikom poginula 54 vojnika, dok su 44 ranjena. Apelacijski sud u Beogradu pravomoćno je oslobodio Iliju Jurišića optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Kako je saopšteno nakon sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, Kina je zainteresovana da pomogne u pregovorima o završetku rata u Iranu. Dodaje se da je Ormuzski moreuz potrebno otvoriti što je ranije moguće. Evo što su izjavili Xi Jinping i Trump.
5: Ova je posjet povijesni i velika je prekretnica. Do sad smo uspostavili novi bilateralni odnos ili bolje rečeno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Moglo bi se ovo opisati kao prekretnički posjet. Razgovarali smo o Iranu, osjećamo se veoma slično po pitanju Irana. Želimo da se to završi, ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da se tjesnac otvori, sada je zatvoren. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi dodatno zatvorili. Ali želimo da se tjesnac otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo.
6: Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana, nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu najmanje 7 osoba je ubijeno, a desetine su ranjene tokom izraelskog bombardovanja u pojasu Gaze. Izrael je ranije saopštio da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa. Svi brodovi zemalja koji nisu u ratu s Iranom mogu ploviti kroz Ormuzski moreuz, poručio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Dodao je i da se ograničenje plovidbe odnosi samo na neprijateljske zemlje, a da brodovi iz prijateljskih zemalja trebaju samo koordinisati prolazak sa iranskim vojnim snagama. Araghchi je naglasio da su Sjedinjene Američke Države 2 puta testirale ratnu opciju, ali da je to proteklo bez uspjeha. S Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: 22 časa i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sindikati od Parlamenta Federacije traže usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
6: Na pomolu rješenje za BH prevoznike Hrvatski sabor usvojio zakon o strancima.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, neriješeno 13.000 predmeta.
6: Izrael i Liban produžili primirje za 45 dana. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Natalija Trbić i Marko Vuković.
7: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
1: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
0: Kratki rezovi. Ki rezovi.
2: Maldoror. Novi film belgijskog majstora evropskog trilera Fabrisa Dovelsa, Maldoror, zapravo je fikcionalizirana verzija slučaja Marka Ditrua, višestrukog seksualnog prestupnika, silovatelja, pedofila i serijskog ubice, čiji su zločini sredinom 90. godina prošlog stoljeća rezultirali reformom policije u Belgiji. Maldoror, čije ime simbolizira utjelovljenje zla, a po kojem je kodno nazvana operacija potrage za Ditruom, se neće baviti posljedicom, nego uzrokom, i to utapajući misteriju u društveni kontekst. Glavni junak, oko kojeg je izgrađena stvarna priča, jeste policijski rookie Paul Chartier, igra ga Anthony Bayon, koji sa tragičnom prošlošću siročeta i kriminalističkim nasljeđem pod svaku cijenu želi pronaći otete djevojčice. Iako na papiru dobije ime glavnog osumnjičenog otmičara, Marcela Didiua, igra ga Sergio Lopez, on mu se neće uspjeti približiti dokle god bude slijedio pravila sporog i nemoćnog policijskog sistema. Kolektivnu traumu Maldoror gradi kroz tri dramatuška fokusa. Prvi je zarobljenost u paklu administracije, gdje tri policijske grane, lokalna, sudska i žandarmerija, lutaju u nepovjerenju i nesposobnosti. Drugi je trilerska potraga koja će često zalaziti u prostor užasa, skrivenog i eksplicitnog, i tokom koje će se povremeno nuditi tragovi zbog kojih će cijela situacija biti još apsurdnija i tragičnija. Treći fokus je porodična i ljubavna drama između Paula i Ginny, igraje Alba Belugi, koja će dodatno opteretiti studiju ljudskog karaktera, pa će Paul u jednom trenutku morati izabrati između prisustva rođenju vlastitog djeteta i nastavka potrage za otetim djevojčicama, često ugrožavajući i svoj i život svoje porodice. Lutajući između i gubeći fokus, zadržavajući se previše na jednom i čak ih paralelnom montažom spajajući, Maldoror će doći do svoga kraja koji će probiti priču i produžiti je nakon pronalaska djevojčica. I nakon svega će gledatelju ostati dojam da ovaj film gleda cijeli dan, ali će se zbog toga povezati sa policajcem dječjeg lica, kao sa malo kojim filmskim detektivom, što zbog hrabrosti, što zbog upornosti, što zbog profesionalnog dostojanstva. Pa čak i ako to ne bude dovoljno na kraju, makar će se na trenutak promijeniti slika o policajcu pred kojim zločinac može odšetati.

0: Predstavljamo selekciju za 45. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
1: Vertikalni štrik.
0: Tebe ljubi duša moja. Teatarska telenovela o ratu i ljubavi. Predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića, jeste predstava o pobjedi mira i ljubavi naspram rata i mržnje. Ona je, čini se, donijela i nešto znatno važnije u BH teatarski život. Donijela je i probratila vrlo popularnu televizijsku formu telenovele, koju će određeni dio publike svakako obožavati, a koja će, kao i pored malih ekrana, počivati na stereotipnim i opštim rješenjima, prizivati niske strasti i pobuđivati jednokratne emocije. Isto tako, ova predstava će konačno definisati i scenski izražaj Harisa Pašovića, o čijim zaslugama u spašavanju kulturno-umjetničkog života u opkoljenom Sarajevu je suvišno govoriti, a koji je godinama unazad razapet između izgrađene slike teatarskog genijalca, sofisticiranog i slobodarskog stila, u kojoj je istina i sam učestvovao, i onoga što on suštinski jeste, reditelj koji se želi približiti narodu, pa makar posezao i za turbo folk estetikom. Kao i kod svake izvedbene forme, postoje uspješna ili neuspješna ostvarenja, pa je kroz analitički proces u okviru ovoga žanra moguće doći do zaključka da je predstava Tebe ljubi duša moja poprilično uspjela teatarska telenovela sa vrlo jednostavnim plotom o zabranjenoj ljubavi, mještenoj u ratni i nacionalno-religijski okvir, sa uobičajenim smjenama komedije i tragedije, a uz posebnu ulogu

Melosa u radnji. Ono što ovu telenovelu izdvaja od svih drugih i što je ipak ostavlja u teatarskom prostoru, jeste iskustvo proživljenog rata, u koji je ova ljubavna priča ismještena, a koji je sa sobom u predstavu unio i reditelj, pa koje će imati i svaki gledatelj pojedinačno. Iako se navodi da je priča o Tatjani i Harisu istinita, mnogo je važnija njena simbolička istinitost, koja je odredila ratni i postratni život u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, a odnosi se na pitanje mješovitih brakova, kao mikrosvijeta preko kojeg se lomi makrosvijet čitavog BH društva. Njena istinitost je u tom smislu važna, jer je život u Bosni i Hercegovini, pored te jedne priče, stvorio još stotine i hiljade drugih. Pa na koncu konca, tu je i tragični životni čin o Bošku i Admiri, na koji se predstava i referiše. Dakle, predstava suštinski ne donosi ništa novo, što 30 godina nije vijest u Bosni i Hercegovini, a što će očigledno biti zauvijek popularno. U ovome slučaju, ne u svrhu istinskog umjetničkog suočavanja sa još uvijek prisutnim duhovima ratne prošlosti, nego kao naša društvena atrakcija. Ista ona zbog kojeg su medijske emisije i vijesti o nacionalizmu, religiji i ratu i dalje najgledanije. Bilo kako bilo, dosta toga jednostavno funkcioniše u ovoj predstavi, a ponešto se pokazalo i kao neobično kreativno rješenje, kao na primjer potpuna sjedinjenost glumaca sa publikom, koji će sve vrijeme sjediti u gledalištu i izlaziti na scenu sa promjenama prizora. Isto tako, u određenim trenucima, predstava će pronalaziti rješenja koja će direktno dolaziti do ključnih simbola, motiva, poruka iz opkoljenog Sarajeva, kao što je recimo scena u kojoj Dernek prekine granatiranje, a kao odgovor na zaglušujuću buku, filozof Borna će pojačati sviranje na gitari i uskoro će se granatiranje sjediniti sa rifovima Nirvaninog hita Smells Like Teen Spirit, dok će razigrano društvo skakati sa rukama u zraku. Međutim, većina ovih pojedinačnih postupaka ostaje da visi zbog rediteljske i dramatičke proizvoljnosti, kontradiktornosti i površnosti cjelokupnog koncepta. Iako predstavu otvara autentično scenografsko rješenje sa centriranim običnim drvenim stolom i stolicama te madracem za spavanje u pozadini, ali i potpunim odsustvom vanjskog osvjetljenja, koje su efikasno zamijenile lažne svijeće, što stvara uvjerljiv atmosferski osjećaj podrumskog okruženja, pa čak i iznenadni ispadi u intertekstualnu, u kojem će Tatjana recitovati monolog iz komada Romeo i Julija samo iz rediteljske potrebe za doslovnim povezivanjem sarajevske ljubavne priče sa onom Williama Shakespearea, neće remetiti osjećaj realne zatvorenosti, pa neće čak ni stalne muzičke pauze u radnji, koje opet nisu osvještene brehtovske, nego djeluju kao da je eto došlo likovima da zapjevaju. Ali sve će to onda srušiti pojava vanjske muzike, centralne pjesme Tebe ljubi duša moja, u savremenom etno-elektropop aranžmanu koji potpisuje Dino Šukalo. Jer ako može vanjska muzika, uz koju će glavni akteri izvoditi svoje koreografske tačke, onda valjda može i vanjsko svjetlo umjesto svijeća. Na posljedku će svjetlo i doći, kao i mir, a pozadinu će ispuniti Gernika Pabla Picassa, čija će uloga ponovo priskrbiti doslovno značenje, kao simbol mira, iako će tek tada za porodice Selmanagić i Ikodinović početi pravi problem. Više od 30 godina nakon rata, ova predstava ponovo aktualizira temu mješovitih brakova i rediteljskog uplitanja u ljubavne veze svoje djece. Iz današnje perspektive civiliziranog dijela regiona, a ako se uzmu u obzir nove generacije, to zaista zvuči izlično. I dobro je da je tako, i odlično je što je ova predstava upravo to i pokazala. To načinom svoje igre pokazuju i mlađi glumci, Alen Konjicija, Anđela Pećinar, Marko Petković, Dina Mušanović i Nedim Džinović, koji su nasilno vraćeni u kostime 90-ih, a koji, intelektualno ostavši u sadašnjem trenutku, djeluju kao da se tek upoznaju sa prošlošću u kojoj nisu bili niti rođeni. Ipak to ne znači da svojim ulogama nisu prišli vrlo posvećeno, posebno Anđela Pećinar kao Tatjana, koja kao da je u svojoj igri tragala za osjećajem u koji je zapjela Šekspirova Julija,

i to kroz stalne promjene raspoloženja, stanja, aktivnosti, od slavljenja života do približavanja smrti i nazad. Očekivano, a kao i svaka telenovela, ova predstava je ipak morala završiti kao bajka sa sretnim krajem, intimnom svadbom između muslimana i srpkinje. Na štetu ili na sreću, u teatru još uvijek nema epizoda, jer bi se u suprotnom na konačno narativno razrješenje moralo čekati i do nekoliko godina, a za sada je jedna teatarska telenovela na repertoaru sasvim dovoljna.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Rukometaši Bosne i Hercegovine nakon poraza od Farskih ostrva u Tuzli u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo otputovali su na gostovanje u ovu sjevernoevropsku zemlju gdje će sutra odigrati revanš u Toršavnu. Dva gola minusa iz dvorane Mejdan ostavlja nadu, a naš tim vjeruje u preokret i plasman na svjetsko prvenstvo. BH rukometaši pokazali su da mogu ravnopravno igrati protiv jedne od najkvalitetnijih selekcija Evrope, a evo i očekivanja pred revanš najefikasnijeg u prvom susretu, Farisa Čolakovića.
4: Veoma sam optimističan pred susret na Farskim ostrvima u tom pitanju i siguran sam da možemo napraviti dobar rezultat, a to ovako isto igramo uz malo sreće i bolje organizacije.
3: Revanš baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo između Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine na programu je sutra od 20 sati u Toršavnu i pratit ćemo ga kroz specijalnu emisiju koja će početi nešto ranije. Razlog je nastavak šampionata naše zemlje u fudbalu. Subota je rezervisana za svih pet utakmica redovnog 34. kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Utakmice će početi u isto vrijeme od 18 sati. Iako je titulu od ranije osigurala ekipa Borca, najviše pažnje privući će derbi na gradskom stadionu Banja Luci, gdje novi prvak Bosne i Hercegovine dočekuje petoplasiranu ekipu Željezničara. Uoči utakmice, tim sa Grbavice ostalo bez trenera nakon ostavke šefa struke Save Miloševića, a kako je zvanično potvrđeno iz kluba, ekipu će u ostatku sezone voditi Adin Mula Osmanović, dosadašnji pomoćnik u stručnom štabu. Pravdu će dijeliti Frano Jelić iz Širokog Brijega. Nakon poraza u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, Veleš će biti domaćin Pridorskom Rudaru. Ekipa Sarajeva domaćin je Širokom Brijegu na Koševu. Radnik u Doboju gostuje kod Sloge, a u dobroj atmosferi posle osvojenog trofeja u Kupu, Zrinski pod Bijelim Brijegom čeka Posušje. Tri kola prije kraja grčevitu borbu za opstanak vodit će Rudar i posljednja Sloga, dok su pozicije koje vode u Europu sigurne pored Borca i za Zrinski i Sarajevo. Informacijama iz sporta dodajmo da su košarkaši Crvene zvezde posljednji učesnici polufinala ABA lige. Crveno-bili su majstorici play-off serije savladali u Beogradu CDVita Olimpiju 95-86 te se pridružili ekipama budućnosti Partizana i Dubaja u top 4. Crvena zvezda će u polufinalu snage odmjeriti sa vječitim rivalom i aktuelnim prvakom regionalnog takmičenja Partizanom. Prvi meč serije Partizan zvezda bit će odigran u ponedjeljak. Polufinalne serije će se također igrati na dvije pobjede. Drugi polufinalni par čine Dubaj i Podgorička budućnost, ali je usled spora o tome gdje će ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti domaćin, pitanje gdje i kada će pasti odluka o finalistima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: 24 časa. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče, sindikati od parlamenta federacije traže usvajanje zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Ustavni sud Bosne i Hercegovine pozvao entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, neriješeno 13.000 predmeta. Izrael i Liban produžili primirje za 45 dana. Vrijeme danas nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma entitetskog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Pozivaju i upravu željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuku kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika, govore predsjednici sindikata Nove željezare i sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Rašid Fetić i Kenan Mujkanović.
1: Kao šlag na tortu na ovo od vlade federacije, u stvari mi smo prije dobili na nekih 20 minuta od uprave gdje se traži saglasnost za otpuštanje 1198 radnika koji su viška. Što je apsolutno jedan apsurd što mi nikad nećemo podržati za jedno radno mjesto da se ukine, a da ne pričamo 1198 plus sigurno cirka nekih 300 radnika koji imaju na određeno. Zaista ovo je samo pokazatelj ozbiljnosti, u stvari neozbiljnosti nove uprave koja je pričala 5 mjeseci o novoj eri.
2: Apsolutno pozdravljamo odluku vlade, to je u konačnici ono što smo mi u čitavom ovom periodu i tražili. Upozoravali smo, pozivali, prozivali, tražili reakciju, ta reakcija je u konačnici došla. U ovom vidimo jedini spas, jedini izlaz i ovo je, ja mislim, jedino moguće rješenje u ovoj cijeloj situaciji. Ima i drugo, bolje, bezbolnije rješenje, a to je da uprava proda svoj udio po istoj cijeni po kojoj su kupili uz uvažavanje investicija koje dokažu da su imali.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine godinama radi u nepotpunom sastavu, poručeno je na preskonferenciji ove institucije. Istaknuto je da zbog ovakve situacije nije riješeno više od 13.000 predmeta. Predsjednik Ustavnog suda Mirsad Čaman pozvao je entitetske vlasti da imenuju nedostajuće sudije, jer su zbog ove situacije ugrožena prava građana.
3: Mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz oba entiteta i iz Brčkog distrikta, što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. Mi nismo politički arbitar. I kad odlučujemo, neovisno što kroz neke predmete ima određenih, hajde da kažem, implicite i političkih odjeka, mi se krećemo u okviru ustavne norme, u okviru naših nadležnosti i spada u naš sudijski integritet. I zbog toga bi zaista bilo veoma, veoma korisno i za građane Republike Srpske da se dvoje sudija iz Republike Srpske konačno dovedu za ovaj sto ovdje.
0: Novi komandant NATO štaba u Sarajevu, James C. Fowler, zvanično je preuzeo dužnost. U obraćanju na svečanoj ceremoniji u kampu Butmir, Fowler je poručio kako u vrijeme značajnih promjena NATO ostaje posvećen stabilnoj i sigurnoj Bosni i Hercegovini i mirnom Zapadnom Balkanu. Američki State Department saopštio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana, nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu Al Jazeera prenosi da je najmanje 7 osoba ubijeno dok su desetine ranjene tokom izraelskog bombardovanja u pojasu Gaze. Izrael je ranije saopštio da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: BH Radio 1.
6: The president of France, the two once so close, the relationship
7: Odin Monsignor Lacondre.
8: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
9: United States Senate was made for moments like this.
5: Analize,
4: prognoze,
5: tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
10: Dobar dan i dobrodošli u Ino magazin BH Radija 1. Nakon dva mjeseca rata Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, ne naziru se izlazne strategije, stoga se svjetska ekonomija okreće alternativnim rješenjima. Danas govorimo o metodama koje čine europske zemlje u tom pravcu, budući da su svi svjesni da se ovisnost o nafti i plinu ne može tek tako zamijeniti ovisnošću o kineskim električnim uređajima, bilo da se radi primjerice o solarnim panelima ili električnim automobilima. Sjedinjene Američke Države postale su svjesne što je napad na Iran učinio sada kada nema gornje granice za cijenu nafte. Nije puno pomoglo ni što je američki saveznik na Bliskom istoku, Ujedinjeni Arapski Emirati, napustio OPEC. Američki predsjednik Donald Trump sada traži pomoć Kine, no ulog bi mogao biti prevelik čak i za međunarodni imidž Sjedinjenih Država. Na društvenim mrežama već se šale kako se veliki ratovi i globalne pandemije smjenjuju u pravilnim razmacima. Hantavirus, jesmo li na tragu nove pandemije? To su sve teme o kojima danas govorimo. Moje ime je Igor Božović, ostanite uz Ino magazin. Najprije idemo na Bliski istok. Stanje u Perzijskom zaljevu kao da je zapečaćeno. Krhko primirje Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Irana snazi je, ali šanse za potpisivanje mirovnog sporazuma su minimalne. Bijela kuća ne prihvata prijedloge Teherana o nuklearnom programu, Iran je nepovjerljiv nakon dva napada i također jednu ruku drži na obaraču. Hormuz je i dalje blokiran kao da se čeka rezultat razgovora Trumpa i Šija u Pekingu. Izrael je u međuvremenu Ujedinjenim Arapskim Emiratima poslao željeznu kupolu radi odbrane od Irana. Također nastavlja napade na Libanon, iako s njima pregovara o miru. Slušamo pregled Brane Prtenjak.
11: Primirje na Bliskom istoku visi o koncu. Ovo je izjavio sam Donald Trump i to prije puta u Kinu i razgovora sa Xi Jinpingom sa ciljem da ga, kako su tvrdili američki opozicioni mediji i političari, kao iranskog saveznika postakne da izvrši pritisak na Teheran da bi se sporazum o okončanju rata ipak postigao. Trumpov pesimizam izazvali su uslovi Teherana za rješavanje gorućeg pitanja za Amerikance i njihove saveznike, iranskog nuklearnog programa, tačnije sudbine pola tone obogaćenog uranijuma koji ova zemlja ima. Iranske vlasti su bilo kakvu priču o ovom uslovili momentalnim prekidom rata na svim frontovima, ukidanjem zapadnih sankcija, odmrzavanjem imovine, isplatom ratne odštete i priznavanjem kontrole Teherana nad Ormuskim Moreuzom. Za Trumpa sve redom neprihvatljivi uslovi.
12: Nevjerojatno je slabo. Nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali, koje nisam ni pročitao do kraja, na aparatima je za održavanje života. Iran je dozvolio SAD-u da ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana prije dva dana. Rekli su da ćemo morati da ga uzmemo, ali su promijenili mišljenje jer to nisu stavili na papir.
11: Odgovor Irana brzo je stigao i bio je vrlo jasan. Iranska vlada tvrdi da od Amerike traži samo legitimna prava suverene države, a ne bilo kakve ustupke. Portparol Fatemih Moharani.
13: Čekamo s prstom na okidaču, Božja je volja. Naš glavni pogled usmjeren je prema trajnom miru i, kako je izjavio vođa mučenik, diplomatska pitanja provodimo na osnovu tri načela: dostojanstva, mudrosti i svrsishodnosti.
11: Iran je u međuvremenu pred arbitražnim sudom u Hagu podnio tužbu protiv Amerike zbog oružane agresije i ekonomskih sankcija. Istovremeno proširio je vojnu kontrolu u Ormuzu, kroz koji, kako je saopštila iranska vojska, Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuje oružje ka svojim vojnim bazama u regionu. Što se transporta nafte tiče, Teheran je poručio da svaka zainteresovana zemlja mora da dobije dozvolu za to. Prema saveznicima, Kinezima bili su daleko velikodušni. Ormuzski Moreus bio je prošle sedmice otvoren za kineski supertanker koji je prevozio 2 miliona barela sirove nafte. Da bi tako trebalo biti i za sve ostale, u Pekingu su se, kako je tek saopšteno, saglasili američki i kineski predsjednici Trump i Xi Jinping, ali kako će do toga doći, u šturom saopštenju nije navedeno. Zbog nastavka blokade ovog za svijet važnog plovnog puta, Međunarodna agencija za energiju ponovo je upozorila da se globalne rezerve nafte brzo smanjuju, što kažu prijeti budućim skokovima cijena crnog zlata. Uzbuna je i u samoj Americi, jer Trumpova administracija, prema federalnim podacima, ubrzano iscrpljuje svoje strateške rezerve nafte i to najbržim tempom koji je do sada zabilježen. Mnogi su se zapitali, ide li to američki predsjednik nesvjesno u korist svoje i štete cijelom svijetu ili pak ima jasne i planirane ciljeve u ratu sa Iranom. Svoje viđenje ima hrvatski stručnjak za međunarodne ekonomske odnose Neven Vidaković.
14: Ako se pogleda koji je neto ekonomski rezultat, ovaj rat u Iranu je njemu omogućio da napravi najvažniju stvar, a to je da zaustavi ekonomski rast i uspon BRICS-a. Jer Kinezi su uloženjem BRICS-a i Irana i Saudijske Arabije, oni su počeli kreirati novo tržište, pomiriti sunite i šiite i eliminirati taj utjecaj. Sad sa ovim ratom, taj ekonomski rast i širenje BRICS-a je jednostavno zaustavljeno, Saudijska Arabija se vratila nazad Americi. Druga stvar, osigurano je da se pokaže i nekakva vojna sila, jer opet po kineskoj doktrini ratovanja on je jako puno toga uništio sa relativno malo ljudskih troškova i žrtava i postigao je da Iran, koji je isto naslanjao se na Rusiju i Kinu, ekonomski zapabi i što je najvažnije, što su svi dobili i što su svi htjeli, jednostavno je maknuta Evropa i vojno i politički i pretvorila se u ekonomsku potrebu.
11: Upravo zbog nafte, to jest posljedica njenog manjka na svjetskom tržištu koje posebno pogađaju američke građane, uvjereni Vidaković, Amerika bi mogla brzo dići ruke od rata sa Iranom.
14: Nafta je na $100 već skoro 2 mjeseca, kamatne stope su značajno narasle, ekonomski rast usporava i ta točka loma gdje cijena rata postane previše za narod je otprilike dosegnuta. Znači, ako uzmete cijenu benzina, u Americi ona je izrazito visoka, veća od onog šoka koji je bio na početku rata u Ukrajini. Jednostavno, narod to više ne želi trpiti. Inflacija je taman malo pala, svi su se smirili na jednom i sada inflacija se razbukala. Znači, ovaj rat jednostavno, koja god politička preslagivanja u pozadini se događaju, ekonomija ih tjera na završavanje.
11: Amerika bi se zbog svojih interesa možda i mogla pomiriti sa Iranom, ali se za puno toga pita i Izrael. A politika zvaničnog Tel Aviva i dalje ista. U Vašingtonu vode nove pregovore sa libanskim predstavnicima uz poruke iz posredničkog Vašingtona da je cilj sveobuhvatan mir dvije zemlje. Možda bi to izvučalo optimistično da Izrael ne nastavlja da tuče po Libanu svakodnevno. Samo je u srijedu ubijeno 22 Libanaca, među njima i 8 djece. Očekivano, Hezbollah je odgovorio kontranapadom dronovima na izraelske snage uz poruku da će njegovi borci pretvoriti ratište u pakao za Izrael. Istovremeno, Izrael je ojačao veze sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u koje je poslao ljudstvo i komponente svoje željezne kupole, antiraketnog štita, da bi ovoj zemlji, kako je rečeno, pomogao da se odbrani od stalnih iranskih napada. Zanimljivo je da je objašnjenje ovog poteza dao američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee.
15: Mislim da mogu da se osvrnu i kažu Izrael nam je pomogao, Iran nas je napao. Lekcija je da Izrael nije vaš prirodni neprijatelj, Izrael ne želi da vas uništi, Izrael ne pokušava da preuzme vašu zemlju, ne šalje rakete na vaše civilne teritorije, Iran to radi.
11: U uzavrelom bliskoistočnom loncu niko više i ne pominje pojas Gaze i ratom, glađu i neimaštinom iscrpljene Palestince. Umjesto toga svjetski mediji bave se detaljima suđenja članovima međunarodne humanitarne flotile u Tel Avivu, koji su uhapšeni prije mjesec dana kod Grčke, dok su brodovima pokušali da dostave pomoć za Gazu. Tek nešto malo jače, odjeknula je vijest da je Izrael novim zakonom uveo smrtnu kaznu i javna suđenja i to za osobe povezane sa terorističkim napadom 7. oktobra 2023. godine. Radi se o zakonu koji su prvo osudila Izraelska udruženja za ljudska prava uz upozorenje na montirane sudske procese sa, kako ističu, priznanjima uhapšenih koja su iznuđena mučenjem.
5: Ino magazin Beha. Svijet danas.
10: I kako sam već spomenuo na početku emisije, Donald Trump oko Hormuškog tjesnaca sada traži pomoć neočekivanog saveznika, upravo svog najvećeg takmaca Kine. Američki mediji ovog su tjedna više pozornosti posvetili bilateralnom susretu Trumpa i Šija nego ostalim međunarodnim događajima. Slušamo pregled tiska.
16: Predsjednici dvije ekonomski najmoćnije države na svijetu, Kine, Xi Jinping i Sjedinjenih država, Donald Trump, sastali su se u četvrtak kako bi popravili odnose narušene proteklih mjeseci. Vodeći američki dnevni list New York Times navodi spominjanje takozvane Tukididove zamke već na samom dočeku u Pekingu, da su etablirana sila i sila u usponu osuđene na međusobni sukob u određenom trenutku. Upravo ova rečenica dala je posebno uznemirujuću notu čitavom susretu prvih ljudi modernog svijeta. Srdačan doček, brojne ceremonije i razmjena međusobnih ljubaznosti i pohvala nisu mogli prikriti napetosti između dva lidera kada je na stolu bilo pitanje Tajvana. Za američku stranu riječ je o neovisnoj demokratskoj državi, dok je za službeni Peking u pitanju odmetnuti kineski otok.
17: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici. Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
16: Javni istupi narednih dana, podsjeća NYT, pokazat će što su dva predsjednika razgovarala nakon što su kamere ugašene. Američki mediji nisu krili Trumpov motiv da zatraži kinesku pomoć oko stanja u Perzijskom zaljevu. Pitanje je koliko su Kinezi spremni tražiti kao protuuslugu, budući da je Iran njihov iskreni saveznik. Kineski predsjednik tijekom uvodnog govora pozvao je na međusobnu ekonomsku i industrijsku suradnju kako bi se zemlje zajednički suočile sa, citiram, kompleksnim i turbulentnim svijetom. Trump je u svom uvodnom govoru pohvalio spremnost kineskog lidera da uvijek telefonski razgovara o otvorenim pitanjima u svijetu. Politika dvije zemlje sudara se kod pitanja Tajvana. Kina je sklona u ovu priču uplesti za Ameriku bitna pitanja, izvoz rijetkih metala za američku industriju, kao i udar Hormuškog tjesnaca na globalnu ekonomiju. Osobito je hladan odnos dva lidera oko pitanja otvaranja međusobne trgovine. SAD-u treba jeftinija hrana, Kini treba dostupnost patentima visoke tehnologije. Ipak, kako ističu magazini poput Wall Street Journala, tu je napredak najneizvjesniji zbog visokih carinskih tarifa koje su narušile dobre odnose dvije zemlje.
10: Nastavljamo u ovom tonu. Jedno od bitnih pitanja bilaterale SAD Kina je bilo Tajvan, a razgovor o statusu otoka Formoze pratila je Dragana Radovanović-Čalija.
18: Trump je u decembru odobrio prodaju paketa oružja od 11 milijardi dolara Tajvanu, ali isporuka nije počela dok je drugi paket u pripremi. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine Guo Jiakun rekao je da Amerika mora biti oprezna u rješavanju pitanja Tajvana jer je najveći zajednički imenilac dvije zemlje mir preko Tajvanskog Moreuza, što je nepomirljivo sa nezavisnošću Tajvana.
19: Kinesko protivljenje prodaji američkog oružja kineskoj regiji Tajvan je dosljedno i jasno.
18: Kineski premijer Li Qiang se sastao sa rukovodiocima američkih firmi, uključujući Ilona Maska, Tima Cooka iz kompanije Apple i izvršnog direktora kompanije Nvidia, Jensena Huanga, na marginama samita. Kineski premijer Li Qiang.
19: Kina je spremna surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi sprovela važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, težila ka pozitivnim ishodima i pružila opipljive koristi objema zemljama i svijetu.
18: Xi i Trump su također odlučili da podrže predstojeće samite APEC-a i G20 zakazane ove godine u Shenzhenu i Majamiju.
5: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
10: A nakon upoznavanja s ovim globalnim okolnostima, mi ćemo prijeći na današnju glavnu temu. Na liniji je profesor dr. Mirza Kušljugić, a tema nam je i lokalna i globalna. Kako se suočiti s krizom oko nafte i plina, nastale naravno zbog zatvaranja Hormuzskog tjesnaca.
20: Gospodine Kušljugiću, dakle, posljednjih par mjeseci već ratovi na Bliskom istoku pokazali su da je svijet, rekao bih, nekako ovisan o nafti i plinu, ovisan o fosilnim gorivima. Došlo je jednako i do nestašice i do poskupljenja. U međuvremenu Ujedinjeni Arapski Emirati su napustili OPEC. Dakle, što nam to sve pokazuje ovako globalno govoreći o našoj ovisnosti o fosilnim gorivima?
21: Hvala vam na prilici da razgovaram na ovu temu koja u konačnici se svakako osjeti i u Bosni i Hercegovini, ako ništa drugo na cijenama na benzinskim pumpama. Dakle, moramo razlikovati krizu koja je bila 2022. godine zbog početka agresije na Ukrajinu, koja se reflektovala na Evropsku uniju prije svega i to zbog značajnog uvoza gasa. Dakle, gas je bio taj koji je bio trigger energetske krize i posebno se očitovala u cijenama električne energije u Europi. Ova kriza je očigledno vezana uglavnom presjecanjem tokova transporta nafte, ali uvoznici nafte sa Bliskog istoka su uglavnom azijske zemlje, međutim tržište nafte je jedinstveno tržište, tako da se skok cijene osjetio čak i Sjedinjenim Američkim Državama, Evropske unije pa i kod nas. Da, mi još uvijek i u značajnom periodu ispred nas ćemo zavisiti od fosilnih goriva. Obnovljivi izvori su tek počeli da načinju procentualno učešće finalne energije u potrošnji, tako da ovo jeste početak energetske tranzicije, ali zaključci koji se mogu izvesti sljedeći. Moderne ekonomije su jako osjetljive na poremećaje na tržištima nafte i prirodnog gasa i između ostalog i LNG-a. I sve države svijeta počinju sada da se prilagođavaju. Ključna riječ postaje otpornost ili na engleskom resilience. Dakle, sistemi se probaju napraviti da budu otporni na poremećaje koji će ih sigurno zbog geopolitičke procesa i geoekonomske procesa da se događa. Šta se događa u Evropskoj uniji sa kojom smo mi povezani, uglavnom s elektroenergetskim sektorom, jer tržište nafte je globalno, tržište plina je određeno tokovima i dugoročnim ugovorima. U Evropskoj uniji odmah pokrenuta diskusija da li tranziciju treba zaustaviti, ali se treba vratiti i posljednje govorimo o proizvodnji električne energije, prije svega uglja, da li treba forsirati nuklearne elektrane ili treba obrzati energetsku tranziciju. I normalno pojedine zemlje preferiraju pojedine pravce i puteve, ali globalno Evropska unija je nakon analize koju je izvršila 2022. godine, kada je napravila Repower EU plan, zaključila da treba da ubrza proces tranzicije, ali ne samo u zamjenu proizvodnje, dakle ne samo izgradnje obnovljivih izvora energije, nego i u elektrifikaciji sistema grijanja i transporta. Tako da je povećan interes za električna vozila ponovo, a i poprilične subvencije u Evropskoj uniji se daju za prelazak sa gasa na toplotne pumpe. Dakle, zaključak bi mogao biti da općenito tranzicija koja ne podrazumijeva samo dekarbonizaciju proizvodnje, nego i elektrifikaciju, dekarbonizaciju potrošnje u Evropskoj uniji se ubrzava. To će svakako imati i reperkusije na nas, jer naš elektroenergetski sistem, bez obzira na CBAM, je povezan s elektroenergetskim sistemom Evropske unije.
20: Kad govorimo dakle o projektima Green Deala, dakle tranzicije na ekološki održivu energiju, mnogo se govori o tome prodoru Kineza, odnosno sva ona istraživanja, sve one male firme koje su se bavile proizvodnjom baterija, koje su se bavile proizvodnjom električnih automobila i slično, u Europi došle su na udar. No zapravo ovo posljednjih mjeseci mijenja stvari, mijenja prilike i otvara se novo polje za istraživanje i za provedbu Green Deal aranžmana Europske unije.
21: Green Deal je projekat dekarbonizacije energetske Europske unije, a ovo što je već počelo prije 2-3 godine je Green Industrial Deal. Dakle, Europska unija ne želi da bude u tranziciji zavisna od tehnologija koje se ne proizvode u Europskoj uniji. To je zamjena zavisnosti od fosilnih goriva sa zamjenom zavisnosti od tehnologija koje su neophodne za dekarbonizaciju. I zbog toga provodi određene aktivnosti, nastojeći da na sistematičan način razvije svoje tehnologije koje jesu pod snažnim pritiskom proizvođača iz Kine. Trebalo bi nam puno vremena da objasnimo zašto se to događa, ali između ostalog tu Evropska unija primjenjuje i mjere protekcionizma. Koliko će neuspješne biti, to ćemo tek da vidimo. Iz različitih razloga, ovo što je zadnje bilo prije nekoliko dana, je da su rekli da na projektima obnovljivih izvora energije, uključujući baterije, koje finansira Evropska unija, ne može da se koriste invertori kao važna komponenta fotonaponskih elektrana i baterije. Počinje sad ponovo jedna tenzija između Kine i Europe vezano za tehnologije. Mislim da će Europa poučena zavisnošću koja ima u vrlo puno oblasti, nastojati da ovu lekciju koju sad je dobila i sa NATO dobro nauči i mislim da će oni istrajati na ubrzanoj dekarbonizaciji, maksimalno se osnovajući na svoje tehnologije, ili to je određeni koncept nezavisnosti ili od toga. Kina je sigurno lider, Kina je najveća investicija radila, ona je najkonkurentnija iz više razloga, među ostalog izvor subvencija, ali moramo priznati da nije bilo Kine u zadnjih 4-5 godina u razvoju tehnologija, ne bi tehnologije bilo ovako jeftine i mora se priznati da oni definitivno na tehnološkom planu postaju globalni lider tehnologija koje su sad aktivna, to je najinteresantnije ovo vezano za fotonaponske paneleve i električna vozila.
20: Svakako ono što je, vjerujem, našim slušateljima zanimljivo jesu te ideje kojima se Europa može i razmišlja o čemu se okrenuti. Dakle, čitao sam posljednjih dana da u Danskoj razmatraju iskorištavanje torija u nuklearnim elektranama. Podsjetit ću, Francuska je najotpornija, se pokazala proteklih mjeseci, zato što oni već odavno imaju 10-15 nuklearnih elektrana. Ponovno se govori o toj priči. Najprije, koliko treba da se jedna nuklearna elektrana sigurno osmisli, isplanira i na kraju realizira?
21: Da, ponovo je tema nuklearnih elektrana postala interesantna, i to ne samo zbog ove krize, ne samo zbog toga što su pojedine zemlje insistirale da je nuklearna energija niskokarbonska, što jeste, premda je njen ekološki rizik poprilično značajan. Kod nuklearne elektrane se moraju razlikovati dvije tehnologije. Jedna je konvencionalna, to su sve ove elektrane koje su danas u svijetu, su jako velika postrojenja, isto 1000 megavata izgradnje nove nuklearne konvencionalne elektrane nije isplativa i ne provodi se. I to su nove tehnologije koje se najavljuju, to su mali nuklearni reaktori koji su bazirani na fisiji, koji su još u eksperimentalnoj fazi, to su otprilike predfabricirane elektrane snage do 200 do 300 megavata. I kod nas u regiji, gdje se ga u Srbiji koja je imala zabranu bavljenje nuklearnim elektranama, nuklearnom energijom za proizvodnju električne energije, pa je tu zakonu skinula, a vidim i u BiH tema nuklearne energije postaje aktuelna. Mislim da je treba dobro razmotriti, ali za konvencionalnu elektranu u jednoj državi kao što je BiH, da bi došlo do izgradnje od početne ideje ili početne odluke, sigurno treba da prođe najmanje 10 do 15 godina. Dakle, mislim da mi treba da iskoristimo prednosti koje imamo, to su mnogi izvori hidroelektrana, ovo što se već izvanredno događa u oblasti solarne elektrane u BiH zadnje dvije godine, preko 1000 megavata je na mreži, bez ikakve poticaje, dobre potencijale vjetroelektrana i trebalo bi da se bavimo integracijom obnovljivih izvora energije, odnosno pametnim mrežama ili digitalizacijom, a tu će početi da sve više i više bude i primjena tehnologije baterija i u BiH, o tome se već govori, preduslovi su potaknuti. Tako da, ako mene pitate što se tiče nuklearne elektrane i BiH, treba gledati, treba analizirati, pratiti, možda nekada i ti mali nuklearni reaktori budu jedna od opcija, ali mislim da mi treba da iskoristimo prvo to što imamo, to su jedinstveni miks obnovljivih izvora energije koji možemo odlično da iskoristimo i da napravimo iskorak u dekarbonizaciji i moramo odlučno početi dekarbonizaciju potrošnje, odnosno elektrifikaciju. Toplotne pumpe ste već koriste, električna vozila će za 2-3 godine postati financijski isplativa i onda bi mogao biti problem mreže punjača, odnosno utjecaja na distributivnu mrežu. O tome treba početi već danas razmišljati i pripremati se, zato što će neminovno doći.
20: Evo, vi ste svakako načeli tu temu, dakle, sudjelovali ste u projektu analize za reset za decentraliziranu energetsku tranziciju. Energetska zajednica često upire prstom, naravno ne iz dobrih razloga, u zemlje regije, prvenstveno je li Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju. Gdje smo mi u regiji po tom pitanju? Mi svjedočimo posljednjih mjeseci, sve se više teška industrija zatvara, no to nije samo zbog neisplativosti i skupe radne snage, dakle tu ima i nekih ekoloških razloga.
21: Energetska zajednica je ugovor koji smo potpisali i onda smo jednostavno s Europskom unijom i onda smo jednostavno dozvolili da energetska zajednica postane kanal preko koga će nama Europska unija nametati koncept naše energetske tranzicije. Njima svakako odgovara takozvana centralizovana dekarbonizacija, oni su sigurno zainteresovani za korištenje obnovljivih izvora energije iz BiH u Europskoj uniji, oni to ni ne kriju, i tako da je čitav fokus bio na takozvanom odozgo prema dole, top down pristupu. Bila je priča o interkonekcijama, izgradnji prenosne mreže, o razdvajanju prenosnog operatora, o uvođenju tržišta, o investicijama u velike projekte koje oni podržavaju preko svojih financijskih institucija, i onda je odjednom došao taj CBAM ili porez na izvoz koji je u potpunosti kao bomba čitav koncept ugrozio. Sad se svi bavimo posljedicama CBAM-a u prvih 3 mjeseca, u prvih 6 mjeseca, energetska zajednica se bavi posljedicama, a suštini treba se baviti uzrocima. Uzrok je da mi nismo krenuli istinski u dekarbonizaciju i da nismo iskoristili ono što je na stolu i što sigurno je, kako smo mi u toj studiji Reset centra nazvali, strategija koju ne možete pogriješiti, no regres strategija, to je decentralizowana energetska tranzicija ili tranzicija na lokalnom nivou koja podrazumijeva dekarbonizaciju potrošnje i proizvodnju električne energije na lokalnom nivou, prije svega korištenjem fotonaponskih panela. Istovremeno se kod nas proces dešavao preko 300-350 megavata solarnih elektrana nije malo, je postavljeno na krove firmi u BiH. Samo da vas posjetim, cilj u nacionalizacijskom klimatskom planu do 2030. godine za ti distribuirani izvora imamo 500 megavata. Dakle, mi smo na dobrom putu da naš cilj ispunimo i premašimo. Napravljene su i neke komercijalne elektrane velike snage i prave se i druge. Dakle, kod nas se došava stihijska tranzicija pod utjecajem tržišta, vođena a profitom ili uštedama. Firme to radi radi uštede, povećanje konkurentnosti. I šta nedostaje? Pa nedostaje ta komponenta koja bi aktivirala građane, lokalne zajednice, opštine, škole, bolnice. Dakle, da postanu od potrošača, da postanu i proizvođači i potrošači i da se uključe u rad sistema i u rad tržišta. I to je ta tema koju mi nazivamo građanska energija. Reset to strateški promoviše kao komplementarnu aktivnost. Mi ne kažemo da će tranzicija u potpunosti da se odbije na lokalnom nivou, ali ukazujemo da bez lokalnog nivoa nema tranzicije, jer nema tranzicije bez elektrifikacije transporta. To su milijone automobila, električnih vozila i to ne može raditi tako da to budu pasivni potrači na tržištu. Ako ništa zbog toga što svaki od tih električnih automobila ima bateriju, koja se, i to poprilično velike snage, koja se modernim konceptima koristi i kao nešto što se koristi za balansiranje elektroenergetskog sistema. Dakle, ovo što mi posebno zagovaramo i radimo neke regionalne projekte su i transformacija operatora distributivne mreže pomoću digitalizacije i mislim da smo tu na putu da ako ništa upalimo svjetlo i pokrenemo neke procese. Ne treba zaboraviti, nema tranzicije bez mreža, jer elektroenergetski sistem ne stiže. Dakle, nema tranzicije bez distributivne mreže i njihove modernizacije, nema tranzicije ni bez niskonaponske distributivne mreže. Evo tu se završiti, ono kad smo istraživali što nas je iznenadilo je da je u regiji BiH preko 70% potrošnje električne energije zbog deindustrializacije velike industrije na niskom naponu, na ovom 400 volti ili 220 volti fazom. A što se tiče velike industrije, više je faktora, ekološki je svakako bitan, međutim, nema utjecaj na sve je i utjecaj CBAM-a, odnosno uvođenje, postepeno uvođenje plaćanje emisija CO2 iz proizvoda u industriji željeza, aluminijuma, električne energije, to su te koje su pogođene kod nas i sigurno da postoji ta neka veza, ogromne pare su potrebne da biste vi dekarbonizirali, na primjer, proizvodnju jedne cementare ili jedne željeze.
20: Evo, svakako malo smo pomiješali i domaće i globalne teme, ali mislim da će našim slušateljima biti zanimljivo jer naravno Bosna i Hercegovina nije izoliran otok kada je u pitanju energetika. Profesoru Kušljugiću, hvala vam na zanimljivom uvidu u energetski sektor.
21: Hvala i vama. Nema svrhe da pričamo o globalnim stvarima, ako ne govorimo o njihovom utjecaju na nas, pa da je to projekta analize međunarodnih odnosa da vidimo kakvi su utjecaji na nas i kako to nastavi da se prilagođavamo. Mislim da ulazimo u neki period godinu ili dvije dana gdje će strateške odluke koje će u liniji donijeti i opredjeljenja koja ćemo donijeti vezano za ovu temu o kojem govorim opredjeljiti i koliko će naša infrastruktura koja je i energetska infrastruktura biti infrastruktura 21. vijeka i ćemo ostati zakupani na infrastrukturi 20. vijeka.
20: Odlično, hvala vam.
21: Hvala i vama.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
20: Ja gledam evo u sat, lagano nam curi vrijeme, ostala nam je još jedna bitna globalna tema, pa idemo odmah. Slušajući medije, već je krenula panika oko hanta virusa. Stručnjaci ipak kažu da nije tako, postoje brojne bolesti koje nam prenose glodavci, ali nema mjesta za novu globalnu pandemiju. Kolegica Irvana Stočanin razgovarala je s profesoricom Lejlom Velić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.
2: Toplo vrijeme koje nam dolazi sigurno da doprinosi razvoju i populacije miševa. Potrebno je podsjetiti koliko je higijena neophodna i kako dobro prati bobičasto voće kako se ne bismo zarazili, jer prevencija jeste najbolji način zaštite.
22: Treba naglasiti da se
0: drastično mijenja i život u urbanim sredinama, dolazi do mijenjanja upotrebe staništa, tako se i glodari pridržavaju, odnosno prilagođavaju tom sistemu. Treba napomenuti o samom otpadu, nekontrolisanom bacanju otpada, posebno hrane koje oni koriste za svoju ishranu. Jer lijepo vrijeme je izmamilo i ljude, tako da treba jako voditi računa da se smanji taj rizik, odnosno kontakt sa izlučevinama glodara.
2: Građani često nisu svjesni koliko svakodnevne navike poput ostavljanja hrane, nepravilnog skladišta otpada ili neodržavanja zajedničkih prostora mogu povećati rizik od zaraze.
0: Dakle, upravo u takvim sredinama i takvom okruženju životinje poput glodara se jako brzo adaptiraju i umnožavaju. To je njima, hajmo reći, idealni uslovi za njihov opstanak, odnosno razmnožavanje. Tako da treba voditi računa, biti stalno svjestan potencijalnog rizika, evo ne samo o leptospirozi, puno govorimo o oboljenju hantavirusima koji se mogu itekako brzo proširiti među samim životinjama s obzirom da se oni normalno nalaze u urinu, odnosno izlučevinama glodara.
2: Uh-huh. Profesorice, kako pravilno očistiti prostor u koji jeste zapušten, u kojem su boravili miševi ili pacovi, treba li nositi neku zaštitnu opremu? Neki stručnjaci upozoravaju da se izmet glodavaca ne smije samo pomesti.
0: Naravno. Znači, fokus je, kad govorimo o biosigurnosnim mjerama, fokus nam je prije svega na ličnoj zaštiti. A to je prije svega nošenje rukavica, zaštitnih maski, kada radimo u takvim okruženjima, ono čišćenje takvih zapuštenih prostora, jer neminovno je sigurno da je kontaminirano izlučevinama, urinom, fecom tih glodara. Tako da je fokus u principu na ličnoj higijeni, na ličnoj zaštiti. Posebno bi treba napomenuti, recimo, kod plavljenja podruma, plavljenja da se koriste vodonepropusna obuća, da se zaštite otvorene eventualne rane na rukama vodootpornim zavojima itd. Znači, fokus nam je na ličnoj zaštiti kroz primjenu različitih sredstava poput rukavica, maski, kada se radi u takvom okruženju. Naravno, treba najprije mehanički očistiti takav prostor, pa tek onda pripremiti čišćenje, odnosno pranje deterđentima, a potom i dezinfekcija takvih prostora.
2: Mm-hmm. Profesorice, koliko restorani ili pijace ili skladišta hrane moraju posebno voditi računa o prevenciji i odlaganju?
0: Itekako, pri tome naravno treba biti educirani takvi ljudi gdje odlagati, na koji način odlagati, naravno trebaju inspekcijske službe kontinuirano voditi inspekcijske nadzore i upozoravati na pravovaljano odlaganje takvog materijala. No, ono nije, odnosno idealno je za same glodare da dođu, da pristupe takvim njegovim namnožavanjem na takvim područjima.
2: E koliko dugo fece, urin, odnosno bakterije ili virusi mogu preživjeti na površinama u prašini, u vodi, evo u podrumima, govorili smo o njima?
0: Evo, kad govorimo o leptospirozi, ona u kontaminiranoj vodi, posebno u barama, jako dugo, čak i mjesecima može zadržati svoju infektivnost. Mm-hmm. Tako da ljudi koji sada radi, recimo izlaze vani, čiste prostor ili bave se vrtlarstvom ili nekakvim vodenim sportovima, trebaju voditi računa o zaštiti, jer moraju biti prije svega informisani da li je u tim mjestima ima životinja, da li, jer se leptospire izlučuju urinom životinja, da li imaju takvih tih životinja i da li mogu doći u kontakt sa takvom kontaminiranim zemljištem, kontaminiranom vodom. Prije svega vrlo apetovati naročito nama urbanom sredinama, urbanom području vlasnike pasa da ih vakcinišu. To je vakcina, ona je preporučena vakcina za leptospirozu.
2: Da li ozbiljno shvatamo nove zarazne bolesti koje se javljaju od životinja i nove zoonoze?
0: Mislim da nas je pandemija sviju naučila, odnosno poradila nam je na senzitivnosti kad govorimo o zoonozama i zaraznim bolestima zajednički za ljude i životinje, tako da u nekim situacijama to možda čak i prelazi malo u onaj senzacionalizam više nego na sam strah koji razvija. Mm-hmm. Mislim da je to posljedica pandemije, tako da i naš, da smo senzitivni, odnosno osjetljiviji na informaciju, na još jednu pandemiju, na strah, nije tako to davno bilo, još uvijek se sjećamo, lockdowna i svega onog što je proizilazi iz toga. Naravno, treba biti oprezan, živimo u razvijenom dobu, medicina je toliko, dijagnostički alati su daleko uznapredovali, treba biti oprezan, razmišlja o tome, ali ne treba to biti senzacionalizam, ne bi smjelo biti panike. Evo kad govorimo o hantavirusnim infekcijama, treba biti oprezan, treba biti razmišljati o tome, ali nekakvog senzacionalizma. Naravno, evo i kod leptospiroze i kod hantavirusa je u principu preventiva, odnosno informiranost i educiranost stanovništva najbolja preventivna mjera. Jel?
2: Profesorce Velić, hvala vam puno za ove informacije, pojašnjenja i edukaciju.
0: Hvala lijepo i vama. Tako dobro.
10: I bilo bi to sve u ovotjednom domaćem, a opet svjetskom inomagazinu. Ne zaboravite da nitko nije otok, kako je rekao Hemingway, i ni u ludilu ne zaboravite na higijenu, kako mentalnu, tako i pranje ruku i čišćenje. Ja sam Igor Božović, slušali ste inomagazin BH Radija 1.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radija 1.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, moje ime je Davor Stipić, gost današnjeg izdanja intervjua BH Radija 1 je Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Gospodine Nikšiću, dobrodošli u program BH Radija 1.
3: Hvala na pozivu, bolje vas našao i naravno koristim priliku da pozdravim sve slušalce BH Radija.
2: Evo, mnogo je aktualnih, važnih pitanja iz domena vlade federacije, ali počet ćemo s temom koja je ovih dana svakako u fokusu javnosti, to je povlačenje s funkcije visokog predstavnika Kristijana Šmita. Je li vas iznenadila odluka Šmita i što ona znači u aktualnom političkom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, kada govorimo o političkim odnosima unutar zemlje i stabilnosti i funkcioniranju institucije?
3: Pa nije me iznenadila prilikom posjete Sjedinjenim Američkim Državama, koju smo imali u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine, otvarala su se pitanja isteka mandata visokog predstavnika i dolaska nekog drugog. Naravno, nisam očekivao da će Kristijan Šmit otići u New York pa tamo najaviti ostavku, a smo u nekoj redovnoj komunikaciji, u razgovorima i moglo se primijetiti da u posljednje vrijeme i on je sve više opterećen ovim brojnim pritiscima, situacijama koje se ne rješavaju, a koje na kraju nalaze se i u njegovoj domenu. Ja u svakom slučaju sam čovjek koji bi vrlo rado da mi sami, kao domaći političari, preuzmemo odgovornost za stanje u ovoj zemlji i da se mi dogovaramo, rješavamo i donosimo zakone u interesu građana Bosne i Hercegovine. Nažalost, svi smo svjedoci silnih blokada, situacije koje imamo i potrebe zbog takvog našeg odnosa neodgovornog, dakle ne amnestiram ni sebe i ne želim nijednog trenutka da kažem da su krivi samo oni koji blokiraju. Dakle, svi u tom procesu učestvujemo na stranu što je neko manje, neko više odgovoran. Svi treba i da podijelimo taj dio odgovornosti što ne rješavamo stvari koje su u našoj nadležnosti i ja u svakom slučaju smatram da visoki predstavnik ne treba preko noći otići, da mora ostati dok se ne imenuje njegov zamjenik, jer jednostavno postoji potreba za takvim uredom zbog ovakvog odnosa domaćih političara. Šta će se dešavati u međuvremenu? Ne mislim ja da ovi koji likuju sad zbog njegovog odlaska mogu proglasiti bilo kakvu pobjedu ili imaju razloga da proglase bilo kakvu pobjedu. Doći će novi visoki predstavnik, a nekako mislim da ni ovaj još nije rekao svoju zadnju riječ.
2: Evo, rekli ste, doći će novi visoki predstavnik, očekuje se da će to biti idućeg mjeseca. Postoje mišljenja da odlazak Kristijana Šmita nagovještava novi smjer međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Kako u tom kontekstu gledate na poruke američke predstavnice u Vijeću sigurnosti Tammy Bruce da se radi o kraju jedne i početku nove faze u Bosni i Hercegovini i da sljedeći visoki predstavnik treba prenijeti odgovornost prvenstveno na lokalne lidere?
3: Ja bih rekao da ni gospodin Šmit nije nešto posebno drugačiju politiku vodio. Nije ni on po svaku cijenu se miješao unutrašnje stvari i donosio odluke, osim kad je bio suočen s time da se to
2: ali
3: mora.
2: Ali je dosta puta koristio.
3: Pa morao, vlasti. Dakle, kad je došao u situaciju da mora, pa podsjetit ću vas da smo i mi u krajnjem slučaju raskinuli koaliciju kad je došlo do toga da jedan dio vlasti u Bosni i Hercegovini iz Republike Srpske napravi praktično udar na ustavni poredak. I onda je to potpuno, rekao bih, prirodno da neko ko je zadužen za zaštitu ustavnog poretka interveniše zato što institucije druge ne intervenišu. Ne mislim ja da će to nešto posebno lako biti ni sljedećem visokom predstavniku i da samo tako što kažete, vi treba domaći to da rješavaju. Ja to vrlo često pokušavam praktično pogotovo recimo na onom što je, što se smatra najaktuelnijim pitanjem. Uostalom, gospodin Schmidt istakao četiri stvari koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu, od koje su dvije institucionalne prirode, ali posebno istakao na trećem mjestu pitanje rješavanja državne imovine, je nešto što vrlo često u komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice kada dobro, evo sjedite pa se dogovorite. A kao dobro, hajde, evo da vidimo šta je dogovor, dakle dogovor bi trebao da podrazumijeva neki kompromis. Kompromis podrazumijeva da nismo svi baš sretni i zadovoljni sa svim rješenjima, ali da moramo malo od nečeg odstupiti ili bar svi podjednako biti nezadovoljni ili bar podjednako zadovoljni. Ali mi imamo potpuno diametralno suprotstavljene stave. Prije svega, ne postoji država u svijetu koja nema svoju imovinu. Pa ne može ni Bosna i Hercegovina opstati ako nema svoju imovinu. Imamo odluke ustavnih sudova. I naravno mi iz federacije smo spremni na taj ustupak da se knjiži kao državna imovina, vlasništvo države, ali da se da entitetima na upravljanje u dijelu gdje se utvrdi javni interes za nekakve infrastrukturne objekte, za energetske objekte, evo u federaciji za južnu interkonekciju. Dakle, što se utvrdi kao javni interes, to treba da se da na korištenje, ali opet to je vlasništvo države Bosne i Hercegovine. Ljudi iz Republike Srpske imaju drugi pristup. On žele da se imovina knjiži na Republiku Srpsku, da se razvlasti država, što u stvari onda bukvalno ne samo da u određenim nadležnostima isključuješ državu, nego dolaziš do toga da je upitno opstanak institucija i države Bosne i Hercegovine, što je za nas neprihvatljivo i vrlo teško tu postići kompromis. To što sada kažete Europskoj uniji da on treba sa Putinom da se dogovore da riješe pitanje Ukrajine, mislim, što je evidentno nemoguće. Naravno, prihvati oni onda tu argumentaciju i onda kad dođete do toga, šta imate? Imate situaciju da treba da rješavamo mi donošenje zakona ili da imamo nekoga koji je autoritet, ko može nekom svojom odlukom riješiti to pitanje. Pritom je treba voditi računa i stalno nekako zaboravljamo da je izabrana upravljanja, zabrana raspolaganja državnom imovinom u stvari proglašena od visokog predstavnika, nije donesen zakon u parlamentu.
2: Kako će se riješiti to pitanje državne imovine sad u kontekstu realizacije južne plinske interkonekcije? Koja su vaše očekivanja i što bi to bilo najrealnije i najizvodljivije?
3: Evo, svjedoci smo, evo, i vi ste citirali zastupnici Sjedinjenih Američkih Država na sjednici Vijeća sigurnosti i sad evidentno je da aktuelna administracija Sjedinjenih Američkih Država ima taj proaktivan pristup i postavlja se autoritativno u određenim stvarima. Ovdje treba imati u vidu da su oni ti koji su izmjenama zakona o južnoj interkonekciji dobili praktično koncesiju i dobili mogućnost da grade južnu interkonekciju, što smo prilikom posjete Sjedinjenih Američkih Država imali priliku da se uvjerimo, jer su oni pogasili sve projekte u regionu osim tog projekta. Dakle, i oni to smatraju svojim nacionalnim interesom. Oni osiguravaju kreditna sredstva od strane Exim banke Sjedinjenih Američkih Država i oni će raditi tu investiciju. Na neki način su pomirili probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su otprilike bili kao i problemi koji imamo na državnom nivou kao pitanju državna imovina. Imali smo naš pristup ovdje i zakon usvojen u kome je tu južni interkonekt trebalo da radi BH Gas, imali smo pristup HDZ-a koji insistirao da se formira neka nova firma. Nije bilo, svaki je držao svoju poziciju, nije bilo nikakvog dogovora i izgubili smo nepovratno dvije godine, tri blokirani tim isključivim stavovima jednih i drugih. Na kraju se pojavilo rješenje koje je prihvatljivo i za jedne i za druge, što je vrlo važno da se krene sa tom investicijom, jer je to, mislim, interes ne samo građana Federacije Bosne i Hercegovine, građana cijele Bosne i Hercegovine, na kraju građana jednog dijela Europe do kojih će doći taj plin tranzitom kroz Bosnu i Hercegovinu. Dakle, taj takav pristup administracije Sjedinjenih Američkih Država i njihov uticaj koji se pokazao prilikom stavljanja van snage svih odluka u Narodnoj skupštini Republike Srpske praktično za 24 sata, 21 zakon koji jesu bili udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine su poništeni, računamo na to da zbog te investicije će i oni se postaviti drugačije, insistirati na rješavanju tog pitanja. Ono što je također bitno kad je u pitanju Federacije Bosne i Hercegovine, što bi također želio naglasiti, a to je da prilikom razgovora sa glavnom komandujućim snaga NATO u Evropi, generalom iz Sjedinjenih Američkih Država, na neki način dobio sam njegovu saglasnost. Ja sam tražio da mi na tom sastanku kaže da li mi s ovom investicijom, početkom investicije, ulazimo na mala vrata u sigurnosni kišobran NATO-a, garantujući mi da neću o tome u javnosti govoriti, ali da mene interesuje. On je odgovorio vrlo precizno, ne da ulazite na mala vrata, ulazite na velika vrata u sigurnosni kišobran NATO-a, i to je od tog trenutka naša briga za sigurnost i regije i te investicije i države, na kraju ljudi koji su tu, i kao nema razloga da netom možete o to, ja vam dajem saglas da o tome govorite u javnosti, jer to treba javnost da zna da ta investicija osim ekonomskog infrastrukturnog značaja ima i sigurnosnog aspekta.
2: Kada smo kod južne plinske interkonekcije, zanima me kako gledate na stav i popriličnu rezerviranost Europske unije prema načinu provedbe ovog projekta, koji je definiran zakonom koji je izmijenjen u federalnom parlamentu. Prošlog mjeseca dobili ste pismo, vi gospođa Borjana Krišto, od šefa delegacije Europske unije, gospodina Luigija Soreke, u kojem se podsjeća na obveze koje Bosna i Hercegovina ima na polju usklađivanja s energetskom politikom Europske unije.
3: Da, dobili smo pismo i to jeste zvaničan stav institucija u Briselu. Međutim, mi imamo, kao što mi imamo problema unutar Bosne i Hercegovine s našim unutrašnjim uređenjem, isprepletanjem nadležnosti, mogućnostima blokada i blokada od pojedinih dijelova vlasti, moram reći da imamo također na dijelu jednu tromost administracije Evropske unije kad su u pitanju neke stvari. Ne govorimo o članstvu, nego govorimo o generalno pristupu i stvarima, i vi znate da se u Evropskoj uniji također odluke moraju donositi konsenzusom, što jako usporava i otežava te nekakve njihove procedure. Činjenica da je Evropska unija donijela odluku da od 31.12.2027. godine nema više korištenja ruskog plina, a da nije ponudila nikakvu alternativu, niti je nešto radila kad je u pitanju alternativa, ne oslobađa domaće vlasti od toga šta će se desiti 31.12.2027. godine. I zbog toga smatram da je ova situacija koja se pojavila sa investitorima, sa tim plinom, koji jeste vlasništvo Sjedinjenih Američkih Država, naravno, taj terminal je u Hrvatskoj i Hrvatska tu ima značajan upliv u svakom slučaju, i potpisan je na kraju međudržavni sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokazuje da uz sve dužno poštovanje stavima Evropske unije mi ne možemo čekati nekakvu milostinju i dar s neba, nego moramo raditi na tome da osiguramo alternativno snabdjevanje plina.
2: Može li doći u pitanje, sada se vraćamo na pismo gospodina Luigija Soreke, koji je spomenuo projekte koje Evropska unija financira u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju korištenje obnovljivih izvora energije, mogu li doći u pitanje realizacija tih projekata?
3: Ma ne može, juče smo imali sastanak sa predstavnicima EBRD-a koji su opet suočeni sa onim što mi imamo problem kad je u pitanju državna imovina. Potiču vas da Elektroprivreda BiH uradila već jedne značajne i radi na značajnim kapacitetima u kreditiranim od EBRD-a kad je u pitanju solari u Gračanca 1, Gračanca 2 i te neke stvari koje imaju problem sa državnom imovinom, i nijednog trenutka nije dovedeno u pitanje finansiranje, nego upravo smo razgovarali o ovome o čemu smo i vi i ja razgovarali, kako ćemo riješiti pitanje raspolaganja tom državnom imovinom da se projekti u konačnici okončaju.
2: Kakva će biti budućnost rudnika u Federaciji? Evo govorimo o obnovljivim izvorima energije. Znamo da se pogotovo Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u svojoj proizvodnji u veliko oslanja na proizvodnju ugljena, sa proizvodnju struje. Znamo da tu rezultati rudnika koji posluju u okviru koncerna Elektroprivrede nisu zadovoljavajući, to je rekao i ministar Lakić. Koji su to prioriteti i planovi Vlade Federacije za naredni period, kako bi se osigurala energetska stabilnost?
3: Još će značajan period vremena proteći, promijenit će se još vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine, dođemo u situaciju da iscrpimo rezerve uglja i da verovatno pređemo na neke druge izvore energije. Sad za sad to nije realna opcija, svjedoci smo da se i u Evropi pojedine termoelektrane ponovo vraćaju u pogon zbog nedostatka električne energije i u svakom slučaju da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine opredjeljena da učinimo sve što možemo da se vratimo u onaj period od prije 6, 7, 8 godina kad smo bili izvoznici električne energije i imali značajnu energetsku suverenost kao Federacija Bosne i Hercegovine. Nažalost, sada je u posljednje vrijeme bio period gdje smo kupovali električnu energiju. Naravno, čim kupujete na tržištu, suočeni ste s time da nekad je ta cijena malo manja, nekad veća, ali uglavnom se to kupuje po skupljim, po većim cijenama električne energije, a s druge strane mi još uvijek kroz cijenu električne energije imamo nekakav socijalni program i socijalni odnos prema građanima nastojeći imati jednu zaštićenu cijenu i smatram cijena u regiji vjerovatno najniža cijena električne energije. Kad to sve spojite sa činjenicom da smo mi eto, u nekom mom prvom mandatu premijera u periodu 10. i 14. Imali investiciju elektroprivrede Bosne i Hercegovine 220 miliona za modernizaciju rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, da i aktuelna uprava značajno ulaže na tom polju. Dakle, mi moramo učiniti sve da one kopove i one rudnike gdje ima uglja i gdje se to može, dignemo na najveći mogući nivo. Nažalost, još uvijek to nisu na onim nivoima iskopanog uglja koliko postoje rudnici koji to ispunjavaju, koji obaraju opet nekakve rekorde u iskopu uglja, ali naravno postoji oni koji to ne mogu pratiti iz raznih razloga, od činjenice da imaju neadekvatnu opremu do činjenice da nažalost pogubilo se u nekom međuprostoru, pa je puno više primano ljudi u administraciju nego u rudnik, onih koji kopaju rudu i koji rješavaju. Naravno, rudnici uvijek imaju i taj neki socijalni moment kada odnesa prema radnicima svojim bivšim i onim, pa onda invalidima rada, pa tako. Ali to naravno se zajedno optreći rad rudnika. U svakom slučaju naše čvrsto opredjeljenje i pokazali smo to i na primjeru rudnika Zenica, koji jednostavno nije mogao rentabilno poslovati, koji je iscrpio svoje rezerve, da radimo i da pratimo određenim socijalnim mjerama zbrinjavanje tih ljudi i onih koji uplaćivanje, evo juče smo na vladi donijeli odluku o uvezivanju staža za određen broj rudara iz rudnika Kreka koji su stekli uslove za penziju, kojima nije bio uvezan radni staž, što radimo sa rudnikom Zenica, zbrinjavamo, osiguravamo plate za te ljude dok ih ne zbrinemo na određeni način. Dakle, imaju određene mjere kojih se vlada drži i pridržava. Naravno, nije neograničen bazen ni onoga s čime vlada raspolaže, pa da vi to možete jednostavno riješiti, ali mislim da pokazujemo značajnu socijalnu odgovornost prema tim ljudima, a s druge strane činimo sve da kroz elektroprivreda kao zavisno društvo da olakšamo uslove rada ovim drugim.
2: Gospodine Nikšiću, hoće li vlada Federacije naći rješenje za spas nove Zeničke željezare? Rekli ste da je više modela u opticaju, koji je trenutno najrealniji s obzirom da se polako bliži taj rok za moguće pokretanje stečajnog postupka?
3: Pa mi ćemo učiniti sve, zaista, i jako smo opredjeljeni, i ako bi sad trebao da prognoziram, siguran sam da ćemo to uspjeti. Naravno, život je nepredvidiv, nikad ne možete biti isključivi dok se to nešto ne desi, ali ćemo uraditi sve. Napravili smo određene planove, određene programe. Jučer smo imali priliku da razgovaramo sa ambasadorom Alžira, koji je stavio na raspolaganje nekakve resurse koji nam eventualno trebaju sutra kad obnovimo rad željezare. Imamo pristup, svjedočite, i o tome smo pričali u javnosti, da smo ponudili aktualnom vlasniku da vlada otkupi ono što, dakle, taj ugovor na način da ono koliko su oni platili, platimo mi eventualno sve ono što su imali troškova i eventualnih investicija, da to kompenziramo na određeni nivo i da vlada to preuzme i krene u program obnove proizvodnje i spašanja radnih mjesta. Naravno, zato treba svaki ugovor dvostrana izjava bolje. Osim volje vlade, treba da se pokaže i volja trenutnog vlasnika. Razgovarali smo i s njima, oni su još u nekim dilemama, razgovarali smo i sa radnicima. Za nas je samo neprihvatljivo da se otegne i da izgubimo vrijeme i dođemo do roka kad je zakazano ročište i otvaranje stečajnog postupka. To ne želimo dopustiti.
2: Vlada Federacije ove godine planira rekordno zaduženje u iznosu od 2 milijarde i 300 milijuna maraka, od čega veći dio na inozemnom tržištu, emitiranjem obveznica ili na londonskoj burzi u vrijednosti do 800 milijuna eura, najviše do sada. Zašto vlada nije razmatrala kreditni aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, koji, kako znamo i kako kažu ekonomisti, podrazumijeva mnogo povoljnije kamatne stope kada je u pitanju otplata duga?
3: Ali puno rigidnije uslove, onda moramo ići na smanjivanje plata, smanjivanje javne potrošnje, razna ograničenja i ja ne mislim, i ne samo ja, dakle naše opredjeljenje da ne mislimo da na taj način trebamo kažnjavati naše građane, da nije vrijeme za ograničanje javne potrošnje i smanjivanje plata u situaciji kad u svijetu je takva inflacija i kriza. Dakle, u toj varijanti nema nikakvih prilike za javnu pomoć koju bi eventualno vlada rješavala. Traži se povećanje kamatnih stopa. Dakle, to su sve stvari koje smo razmatrali na početku, koje smo vrlo jasno rekli predstavnici

0: sa Međunarodnog monetarnog fonda sve u redu, ali nismo spremni na te mjere. U konačnici, ja sam bio premijer koji je u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom u prvom mandatu smanjio platu javnoj upravi i ograničio i naravno izgubio izbore. Ne mislim da je to nešto što bi doprinijelo previše stabilnosti, finansijskoj stabilnosti federacije, naravno računajući na te rigidnije uslove. Ono što je evidentno, a to je nametnuta priča od onih koji su također bukvalno radili što i mi radimo i što se radi, nije to nikakva nova praksa u svijetu, osiguravanje likvidnosti. Podsjećam vas da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u dosadašnje 3 godine svake godine više duga otplatila i vratila nego što se zaduživala. Mi smo zatekli na neke 24,3% bruto društvenog proizvoda dug federacije u jednom trenutku, zahvaljujući tim odnosima i tom smanjenju, većoj otplati nego zaduženju, došli smo na 18,9, sad smo negdje opet oko 21% s ovim planiranim zaduženjima i to je još uvijek daleko najmanje zadužena regija u Europskoj uniji kad je u pitanju bruto društvene proizvode.
1: Da, ali evo spočitavaju vam prvenstveno oporbeni zastupnici i dio ekonomista da ta zaduženja nisu usmjerena u realni sektor, odnosno ekonomske projekte, nego u tekuću potrošnju, evo rekli ste, vraćanje ranijih dugova, financiranje socijalnih davanja, evo rekordna.
0: Dakle, mi smo prije 2 dana platili 88 miliona duga, otplatili rat duga. To je dug koji smo zatekli mi. Dakle, sve vlade to rade. Naravno da 94%, dakle negdje oko 6% budžeta ostaje za raspolaganje za nekakve projekte. 94% budžeta je determinisano.
1: Više od polovice za mirovine, je li tako?
0: Dakle, tu je negdje oko 4 milijarde i 300 miliona
1: plus ostala socijalna davanja.
0: I sad, dakle, možemo mi naravno da se ne zadužujemo, ali onda ćemo smanjiti plate, onda ćemo smanjiti penzije i raspolagati s onim koliko imamo i držati se toga.
1: A u izbornoj godini to baš nije pametno.
0: Ne, ali je li izborna godina, je li pametno prema ljudima? Jel mislite da je, ne mislim ja da je i ovo sad što ćemo imati od prvog, sad je 666 maraka je sad najniža penzija. Od prvog sedmog će biti 702 marke. Dakle, ja ne mislim da je to dovoljno tim ljudima, ali je sigurno značajan napredak u odnosu na ono što smo imali 590 maraka. Dakle, i to smatram da nije dovoljno i da treba raditi na tome da se poveća. A ne sad još da ograničite, da smanjite i da kažete, vidite, podijelit ćemo penziju kad se nakupi u budžetu novca. To jednostavno... ovo je što ovako kad prikazujete laički, jer ne možete drugačije objasniti, znaš, kao federacija, opet, nije ni jednu konvertibilnu marku sa federacija, nije, niti se može zadužiti mimo onoga što je planirano u budžetu i što je prikazano u budžetu. I kad govori se o zaduženju, naravno se isplate kad je ta emisija obveznica, evo opet se zadužili. Oni koji se onda pričaju kad se vratio dug, koliko se vratilo duga, šta se otplatilo. O tome niko, naravno niko, priče ljudi koji se razumiju to, ali oni koji žele da to politiziraju, oni se drže samo priče o zaduženju. I u konačnici, ne mogu ja sad baš slažem se, sad je pitanje šta je razvoj. Mi u razvoj ulažemo nekim drugim zaduženjima koji su također prikazuju kao zaduženje. Ne bi morala vlada federacije, voliko ja se zaduži, da nam nije 200 miliona koji su blokirani i što je novac koji bi trebao da pripadne federaciji u rasporedi poravnanju PDV-a koji ostaje. Imamo 300 i nešto miliona koje smo vratili kredita za autoceste jer su opet bile blokirane akcize tamo pa autoceste nisu mogle da... Dakle, to je već 500 miliona. Kad dodate na to još 500 miliona dodatni obaveza za penzionere, dođete do te milijardi o kojoj pričate malo prije. Tako da govorimo o prihodovnoj i rashodovnoj strani i ono što je najvažnije, to je da održavamo likvidnost federacije, da federacija ne kasni sa izvršanjem svojih obaveza, da smo izvršili izvršavam svoje obaveze.

0: ne bi strani kreditori i pazite, mi smo se prvi put pojavili na londonskoj berzi. Bez ikakvih lobista, bez kuća koje su to radili za nas, koje skupo koštaju, nego isključivo domaćim snagama, ljudima iz Federalnog ministarstva financija, ljudima ovdje iz ureda premijera koji su to odradili i dobili smo kamatu manju nego što je dobila najbrže rastuća ekonomija u Evropskoj uniji, Rumunije, koja je dan prije.
1: Koliko će iznositi ta kamata, rekli ste?
0: Pa ona će se sad kretati, pretpostavljam, sad ne znam ali pretpostavljam da će ići oko 6% zbog inflacije, zbog svega ovoga što je bilo, ali smo mi tad dobili, dakle, 5,5, a Rumunija je dobila 6,5, recimo, posto. I to je tako, ljudi, da je stabilna finansijska situacija federacije pokazuje da oni koji su kupili obveznice federacije prošli put na londonskoj berzi su odmah posle toga prodali, uzeli veću proviziju, što znači da se vjeruje da vlada federacije izvršava svoje obaveze redovno i u skladu sa
1: zakonom. Evo, spomenuli ste sada u odgovoru pitanje autocesta, jeste li zadovoljni dinamikom radova na koridoru 5C i hoće li biti ispunjen ovaj projektirani plan o izgradnji novih 40 km dionica do kraja godine?
0: Pa vidite, dakle, mi to nekako imamo ekspanziju tih radova kad je SDP u vladi, evo, neka moja satisfakcija i zadovoljstvo je da smo i u prvom mandatu napravili 60 km autoputa, da planiramo to i u ovom mandatu raditi i otvoriti. Ne može niko biti u federaciji zadovoljan, zato što kad smo 2014. godine predavali vlast, imali izbore, mi smo na izbore izašli sa programom i sa obećanjem da ćemo do 2021. završiti koridor. 2021. godine smo imali od tog završetka koridora 3 km dole, otvorena od Tarčina do Bradine i Zeničku za obilaznicu, i tako smo mi preuzeli 2022. vlast. Među vremenu već smo uspjeli napraviti određene dionice. Naravno, imamo problem sa određenim kreditorima, postavljaju se nekakve stvari i uslovi koje za nas nisu prihvatljive, ali isto tako imamo sad, zahvaljujući činjenici da smo pokazali da možemo i da radimo i kako radimo, imamo sad otvorene neke ponude, recimo od partnera iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje bi Bechtel htjeli da uvedu, koji su spremni investirati gotovo milijardu dolara u dio od Ivana, tunel prednji, Mostar, sjever, Mostar, jug. Ovu gore dionicu svakako imamo zaokružen, to nekako finansiranje, sve ove probleme i čekamo. Pojavljuju se komercijalne banke koje su spremne da daju kredite za izgradnju, završenje, čak povoljnijim kamatnim stopama nego što imamo sa EBRD-om i EIB-om. I o tome smo jučer pričali sa zamjenikom direktora, zamjenikom predsjednika uprave EBRD-a, zaista u jednom otvorenom, iskrenom razgovoru. Oni su iskazali i interes i spremnost i želju da se nastavi s njima taj odnos, da ne ulazimo u odnos sa novim investitorima kad je u pitanju dole dio, ali dobro je znat da smo interesantni, da ima ljudi koji prepoznaju i spremni su da ulože ovdje. Naravno da mi sami svojim sredstvima iluzorno je očekivati to, možemo izdvojiti ta sredstva i naprijed.
1: Rekli ste problemi s kreditorima, jesu li operativna sredstva, evo, Europske investicijske banke koja su bila blokirana zbog istrage ureda Europskog javnog tužitelja, zbog sumnje u korupcije, koruptivne radnje autocesta?
0: Još uvijek nisu, tu imamo, nedavno smo isplatili sve obaveze koje smo imali prema izvođačima kad je u pitanju dionice koje kreditira EBRD, EIB još uvijek nije, oko toga se vode rasprave, vode se diskusije, bez obzira na sve. Dakle, mi smo i do sad pokazali da kao vlada imamo nultu toleranciju na eventualne koruptivne i kriminalne radnje. Mi smo ti koji smo osigurali sredstva da se formira poseban odjel suda i tužilaštva koji treba da se bavi korupcijom i organiziranim kriminalom, a

0: ali isto tako ne mislimo i nismo mi ovaj banana država gdje ćemo skidati ljudima glave zato što je neko napisao anonimnu prijavu, a vi iz rukopisa možete pretpostaviti i vidjeti da je to anonimna prijava onih protiv kojih smo mi potpisali krivične prijave, dakle zvanično stavili i ne možemo se pomiriti s činjenicom da neko smatra kako nije prioritet ispitivati te, taj više milionski kriminal dokazani gdje imate izjavu izvođača radova koji su uplatili nazad 5 miliona eura u budžet autocesta i rekli da priznaju da su pumpali cijene u dogovoru s ovom prethodnom upravom svojim, gdje imate ovaj, pokazane i dokazane milionske uplate na račune ovaj, tih ljudi koji su vodili gdje su njihove firme radile nadzor i ono, i 14 krivičnih prijava podnesete i to sad negdje stoji i čeka na red, kad će doći na red, a ovamo tražite da skinemo glavu ljudima zašto je neko napisao anonimnu prijavu.
1: Spomenuli ste Poskok i federalno tužiteljstvo, oni su nezadovoljni uvjetima, odnosno brojem tužitelja s obzirom na opseg posla koji su dobili, koji su zadužili, hoće li vlada poduzeti neke korake na tom planu, traži se izmjene zakona?
0: Ja mislim da treba napraviti izmjene zakona u smislu sad je krenulo jednom inercijom pa su svi predmeti iz kantonalnih tužilaštava prešli u posebno odjeljenje tužilaštva i smatram da jesu ovaj, imaju previše predmeta, nije vlada. Da vidite kako je to interesantno. Od vlade se traži, ali vlada ovaj ne utiče na to i ne treba da utiče. Nismo mi odredili koliko će biti tužilaca. Ovaj, to je neko procijenio u pravosudnim institucijama, tako. Nije vlada rekla možete imati 7 ili možete imati 3 tužioca ili možete imati 13. Oni su pravili odjeljenje, bili su u jako bliskoj komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice. Vlada je ta koja je osigurala sredstva ovaj, za prostor, korištenje prostora, uslove za rad i moram reći u sve dužno poštovanje da sam ja svjestan činjenice da nije lako preko noći, ne mogu preko noći oni profunkcionisati u punom kapacitetu i riješiti neke stvari, ali nekako mi ovaj, su previše krenuli ovim lakšim putem stvarima koje su, a koje opet predugo po meni traju pitanje imenovanja nekih nadzornih odbora, zaposlenja, što je u redu i treba ispitivati. Evo, malo prije sam govorio, ja smatram da za ovu zemlju krucijalno da se počnu raditi ovi slučajevi korupcije, kriminala, više milionski, da stvarno vidimo ovaj, šta se tu dešava. Protekom vremena to pada u zaborav i na kraju ovaj, moguće i u zastaru i šta imamo od toga što se neko bori ovaj, pred toga ako se to na kraju ne dovede do kraja ne procesuira.
1: Nakon 3 godine...
0: Dakle, ako bude zahtjev što se vlade tiče, vidjet ćemo, mi smo imali nedavno sastanak u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću gdje smo razgovarali o dodatnim sredstvima za službenu odbranu, zato što je budžetom planirano manje sredstava nego što treba, a već su u startu ovaj, potrošili, pa dakle s tog aspekta i tu ćemo pomoć podržati i osigurati sredstva ako dođe zahtjev za osiguravanje dodatnih sredstva za veći broj tužilaca, naravno da ćemo ga razmotriti, ali ponavljam, nije na vladi da odluči o tome, to se odlučuje unutar pravosudnih institucija.
1: Nakon 3 godine mandata vlada federacije ispunila je tek 4 predizborna obećanja stranaka koje trenutno čine vlast, to je analiza istinomjera. Kako gledate na ove ocene, posebno u kontekstu ovih zamjerki koje se odnose na usvajanje seta antikorupcijskih zakona, znači zakon o sprečavanju sukoba interesa i zaštiti prijavitelja korupcije?
0: Dakle, smatram da je to potpuno pristrasna analiza u sve dužno poštovanje. Ljudi su uzeli izborne programe političkih partija. SDP ima izborni program od koga je možda 10 ili 20% izbornog programa ugrađeno u vladin program. Jer nismo mi sami. Da je SDP sam u vladi, onda uzmete izborni program SDP-a pa ga analizirate. Uzmete izborni program HDZ-a, šta ja znam. Mi smo, dakle, koalicija koja je radila i dogovarala ono što je. Uzmete ekspoze premijera i obećanja koje sam dao u ekspozeu premijera i vidjet ćete da smo ispunili sve

0: Dakle, sad ovo sve što dalje radimo je a bonus, neke stvari. Dakle, HDZ kaže da im treba, da je njihov izborni program donošenje izbornog zakona.
1: To je pitanje da se ne razine
0: vlast. Neispunjeno, ili neispunjeno obećanje, jeste. Dakle, nije to dogovoreno unutar koalicije da će biti. Dakle, da bi govorili o tome šta je vlada uradila, treba uzeti program vlade. I onda po programu vlade utvrta, ne po programu političkih partija koje čine vlade. Jer nije kompletan program SDP-a došao u program vlade.
1: Razumijem. Evo, možete dobiti konkretni zakon o sprečavanju sukoba interesa i zaštiti prijavitelja korupcije. Resor ministra Škobića, hoće li se naći na dnevnom redu vlade do kraja?
0: Dakle, tu kad će se naći i kad će biti završen taj dio, ne mogu konkretno odgovoriti. Dakle, on je u programu vlade i u skladu s tim. Kad će konkretno biti, nije baš da sta dva zakona, 80-90% programa vlade, jer ima drugi, naravno, mi nemamo zakon o sukobu interesa. U stvari imamo i sad zakon o sukobu interesa, ali ga niko ne primjenjuje, jer Centralna izborna komisija se proglasila nenadležnom za entitetske zakone. Tako da, u stvari, više taj zakon, izmjene zakona trebaju da bi se utvrdilo tijelo koje će. I sad, onda dolazite do ovoga šta je program. Mi, kao Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, želimo dati prerogative države entitetima. Mi želimo jačati državne institucije, državu Bosne i Hercegovine. Je li bolje da to prihvatimo i kažemo da ide sukob interesa jedinstven za cijelu državu i onda dođete, naravno, Republika Srpska to neće. Ako reče Republika Srpska, šta ćemo, cik neće da primjenjuje državni zakon, puno je tu stvari koje iziskuju. Na kraju, naravno, izjašćamo se o zakonu kad dođe zakon. Na vladu neće sigurno ostati dan duže nego što treba kad ga ministarstvo Dakle, ono što znam da ministar stvarno i ove zakone koji radi pokušava da napravi najšire moguće konsultacije. Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije smo 2014. godine, kad smo radili zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, u tom mom mandatu pripremili, bili i skoro doveli do toga da može ići u parlament. I onda, naravno, sve se vrati na početak zbog određenih političkih interesa. U svakom slučaju smatram da ga treba donijeti, da nam treba zakon zaštite prijavitelja korupcije koji će osigurati ljudima, dakle, da zaštitu i zaštitu nekog progona i zaštitu od nekakve moguće osvete i na kraju garantirati nekakvu anonimnost u slučaju kad se utvrdi da je to opravdano. Naravno da uvijek postoji tu vaga što ćete nekom omogućiti da onda krene sa prijavljivanjem i opravdanim i neopravdanim i kad imate. Ali dakle, evo, to bi sad trebalo da izdefiniše taj zakon.
1: Evo, rekli ste da je za SDP, dakle stranku čiji ste predsjednik, važna stabilnost i funkcioniranje državnih institucija. To je nezaobilazno pitanje javnog servisa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je, kako znamo, u teškoj financijskoj situaciji. Znamo i da je vlada federacije izdvojila 1 000 000 maraka kao interventnu pomoć zaposlenima. Gospodine Nikšiću, kada će ta sredstva biti operativna?
0: Dobro ste izdvojili, mislim, odobrili smo sredstva, ali mi bi trebali da završimo priču izmjene pravilnika o uplati poreza na dohodak, zato što prema aktuelnom pravilniku ta odobrena pomoć bi iziskivala da se na to plati porez, tako da od taj 1 000 000 ne bi došao do radnika, nego bi se neki skoro 300 000 trebalo platiti kao porez na dohodak. Naša je želja da kompletan taj iznos u skladu sa brojem radnika ravnomjerno svakom radniku dođe bez poreza. Dok to ne izmijenimo, iluzorno je slati, jer onda će doći nekakva inspekcija koja će kazniti, neće se moći provesti. Odbili smo varijantu da to bude u 2 ili 3 topla obroka, zato što smatram da su radnici na javnom televizijskom servisu to zaradili i ovo je podrška mimo toga, ne za ono što su radili, niti mi možemo dijeliti plate i smatram da ne može biti to ni plata jer su ljudi zaradili. Ovo treba da bude dodatna pomoć tim radnicima i to bi juče

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Reprizni program BH Radio 1.
3: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
4: Zvukopis.